0: 78.0.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: K ジャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねえや、
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。こんばんは。
0: 国馬幸之助のラジオタックルの時間となりました。
1: はい。
0: この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして世界の政治がわかります。浦添市にある FM21 の皆様は5月の18日の、はい、夜の9時、FM レキオ、FM 那覇の皆様は5月の19日の午前10時、はい、FM 久米島の皆様は5月19日火曜日の午後4時となっております。本日もこうちゃん、はい、しんちゃんでお送りしてまいります。
1: はい、ありがとうございます。本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: はい、それではこうちゃん、まあ、5月ですけれども非常になんか

0: か涼しいというか、はい、夜は寒いというか、変な、もっと暑かったんじゃないかな、まあ、
1: 今日の昼間は沖縄暑かったですけどね、
0: はい、
1: まあ、今日と今日はあの5月の17日の日曜日の収録でありますけれども、
0: そうですね、
1: 今日はこの波の上のこのお祭りがあってですね、うん、波見祭があってですね、
0: はい、
1: この神輿を波の上の方からパレット雲寺の方まで担ぐんですけれども、
0: なるほど、
1: もうみんな暑い暑いって言ってましたよ、
0: は
1: い、
0: ああ、まあゴールデンウィークぐらいから暑いような印象があったんですけどもね、なんか、はい、昨日一昨日ぐらいまでは涼しかったような感じがします、本当に、はい、まああのこうちゃんも東京沖縄行ったり来たりだと思いますけれども、
1: 東京も暑かったですけどね、
0: はい、そうですね、
1: 今日ぐらいから台風のルートも変わってるんで、台風のルートもですね、
0: はい、はい、
1: あまり沖縄も台風来なくなっちゃったんですよ、
0: そうですよね、うん、うん、まあ、不思議なことですけれども、
1: はい、そうなんですよね。
0: それでは世界にタックル、はい、やっぱり世界が激しく動いておりますので、その世界タックルから、うん、セネガル、そうですね、
1: まずセネガル
0: でいきましょう、はい、じゃあセネガルの話ですけれども、はい、先日ですね、まあ、こうちゃんと2人でセネガル大使とちょっとお食事を、はい、
1: よかったね、
0: はい、するっていう機会がありまして、
1: いい人でしたね、
0: なんか目が、うん、あのまっすぐな、まっすぐ見る感じなので、非常にセネガル国内でも、うん、あ、なんか信用信頼されてる方なんだなっていうような、うん、あの雰囲気感がものすごく伝わりましたよね。
1: でもしんちゃんのこのね、はい、セネガルとの人脈ってすごいですよね、
0: はい、そうですね、
1: どこでつながったんですかこれ。
0: まあもう単純にあの福岡でちょっと お店に入った店員がセネガル人で、
1: はい、
0: はい、で私あの世界中あのバイク旅してるじゃないですか、それであのセネガルも
1: ダカール、
0: はい、そうなんですよ、うん、ダカールというパリダカールの有名なゴール地点の町です、
1: ね、
0: ね、はい、パリからスタートしてセネガルのダカールまでがゴールなんですけれども、うん、その有名なパリダカの、まあ、いわゆるゴール地点のダカールという、まあ、町ですね、うん、私あのセネガルとダカールがつながらなくてですね、うん、ダカールっていうのはもう有名すぎてよくわかる町なんですけど、セネガルっていう国の首都だったんだなというのを分かってですね、
1: あ、うん、
0: ダカールか走ってみたいねということで、まあ、相談したら心よくこのセネガルの方が、まあ、うん、あの心よく引き受けてくれてですね、
1: お、はい、
0: それで、まあ親しくなっていったっていう流れの中で、
1: うん、
0: まあ、非常にあの知り合いでセネガル大使がいるっていう話だったものですから、
1: お、すごい、
0: もうこれはぜひ国会の外務委員長でもある外務委員会のトップのこうちゃんちょっと紹介したいなっていうことで、
1: 嬉しいね、まあ、
0: 先日の 会になったんですよ。
1: もう行って本当に良かったよ、はい、うん、
0: そうですね、まあ、大使もですね、まあ、もう百何十名いますよね、日本の中に各国代表を出して、うん、まあ、そんな中ですね、大使あのセネガル大使はやっぱり日本から支援を受けてる側なので、
1: うん、
0: まあ、そこの大使が、まあ、先方も話聞いたらやっぱり外務委員長とお食事ができるっていうことで、いろんな話できるっていうことで楽しみにしてたらしくてですね、
1: うんうんうんうん、
0: でお会いして、まあ、後からの感想を聞いたらやっぱりどういう方たちかなっていうふうに思ったら、もう非常に信頼感があふれる良い方だってこうちゃんのことを言ってたので、
1: うん、見る目あるね、
0: そうですね、うん、まあ、日本とセネガルの非常に架け橋的な、
1: うん、
0: まあ、な
1: れるね、
0: はい、まあ、西アフリカでも非常に重要な国セネガルっていうところになりますので、その通りです、
1: 日本政府としてもとっても注目してます、
0: 注目してますよね、最近、はい、まあ、エネルギー、まあ、石油も出てきたとかいう話もありますけれども、うん、まあ、非常に戦略的にも重要なところと、うん、まあ、偶然つながれたなというところで、やっぱり国と国っていうふうになると非常に大きな、まあ、付き合いみたいな形で個人が埋もれてしまうような感覚ってあると思うんですけれども、
1: は
0: い、やっぱり突き詰めていけば人と人とのつながりの中で
1: ですね、
0: はい、物事が動いていくなっていうのをちょっと私も喋りながらやっぱり感じたという感じですね。やっぱりこうちゃんが、まあ、話す内容も先方も非常に興味深く 聞いていましたし、やっぱり、いろんなお願いというかですね、やっぱりセネガルからのお願いって結構多いと思いますので、やっぱりそういったところも出てきてたので、なんか一個一個少しでも進んでいけばですねいいなという感じはしましたね。はい、素晴らしい回だったと思います。
1: 本当に本当にいい機会でした。
0: はい、うん、はい。それから、まあ、世界と言いますと、やっぱり、米中首脳会談ですね。
1: そう、世界が注目したね。これ
0: は、はい、世界が注目をしておりますけれども、まあ、漏れ伝わるのはですね、まあ、
1: はい、
0: なんていうんですかね、まあ、メディアと対立しているトランプ大統領なので、まあ、あんまりいい話は成果がなかったとかですね、
1: うん、
0: あと台湾は独立宣言しないようにっていう、まあ、言葉を発したり、あるいは、うん、まあ、ビクトリー勝利だっていうことでトランプ大統領が宣言したりとかしてる、成果を強調したりしてるんですけど、私たち一般から、うん、なんかメディアが非常に分かりづらいなというところで、
1: なるほど、うん、
0: 何があったんだろうな、何が話、まあ言えない話もあると思うんですけど、やっぱり表に出す話ってあると思うんですが、それさえもなんか分かりづらいというかですね、報道何やってるのかなっていう感じはあるんですけれども、実際どう見られておりますでしょうか。
1: そうですね、これはですね、
0: はい、はい、
1: ちょっとトランプが押されてましたね。
0: あ、押されてる、
1: アメリカが押されてます。
0: まあ見え方として
1: ですね、完全に中国が、見え方としても中身としてもですね、
0: はい、
1: これは我々日本にとっては非常に危機感を持ってるというか、
0: なるほど、
1: もっとこのガツガツ中国にいろんな宿題を出すっていう形が良かったんですけれども、
0: うーん、
1: まあ、トランプは今回アメリカの、ね、経済界をどんどん連れて行って、はい、イーロン・マスクも一緒に連れて行ってですね、
0: はい、
1: ボーイングのメンバーも連れて行って、
0: うーん、
1: でこのビジネスが一番の目的だったんですよね、トランプから言わせると、
0: はい、はい、
1: でところが、まあ、当初ボーイングの、まあ、飛行機を500機買うっていう、
0: はい、
1: ことを、まあ、トランプは事前にほのめかしていた、公言していたみたいなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、実際は半分以下200機、
0: はい、
1: しか売れなくて、
0: はい、
1: でボーイングの株がドンと落ちたんですよ。
0: なるほど、事前情報と違うから。
1: そうで、それでこの、
0: うん、
1: まあ、トランプのパターンっていうのは事前にわーってやってこの株価を上げるっていう、ね、はい、そういう手法でいろんなファミリービジネスも展開してるってよく言われてるんですけども、はい、あとこのイランの今問題もあってですね、
0: はい、
1: で今このアメリカとイスラエル、まあ、イスラエルは徹底的にも永遠にイランとは、まあ、ことを構えていくと思うんですけれども、
0: はい、
1: アメリカからするとですね、この秋の中間選挙ってあるんです、アメリカの、
0: はい、
1: でこれに勝つためにはイラン情勢が落ち着かないと、はい、アメリカっていうのは石油とかLNG とかいろんなエネルギー取れるんですけれども、
0: はい、
1: この産油国であればあるほど、
0: はい、
1: 世界のこの価格市場と連動しちゃうんですね、
0: はいはい、
1: だアメリカのこの石油生産者なんかも世界の石油が高騰してるんで、この高い金額にこの合わせた方が儲かるじゃないですか、
0: はい、それはそうですよね、
1: はい、でそれに対しては自由主義経済においては歯止め止められる人誰もいないんですけれども、
0: そうです、まあ、需要と供給のバランスで、まあ、そうそうそう、必然的に価格が上がってしまいますよね。
1: だからトランプ大統領はそこまで想像力がなかったのかと思うぐらいなんですよね、
0: はいはい、
1: だから今この、で中国は、
0: はい、
1: 私は正式にちょっとこの情報を掴んでるわけじゃないんですけれども、
0: はい、
1: アメリカとイスラエルとイランがこの戦争が長引けば長引くほど、
0: はい、
1: アメリカのこの、まあ、ある意味この継戦能力っていうか、はい、いろんなアジアの方からみんな中東の方に、
0: まあ、移動するというか、
1: 軍もね移動していって、はい、でこう弾もたくさん使って疲弊して、
0: はいはい、
1: この中国の思う壺になってるんじゃないのかなってことは私は客観的にですよ、
0: はい、
1: だから中国としては、
0: はい、
1: このアメリカとイランの戦争を、
0: はい、
1: 早めに仲介 する素振りをしつつも、はい、本気でやるのかなっていうのが私はちょっと疑問なんですよね。
0: はいはい、もっとやれやれと、
1: はい、でそれでお互いにこの疲弊させて、
0: はい、
1: あとはもううまくやろうと。で中国共産党っていうのはですね、歴史的にもそうなんですけれども、
0: はい
1: はい、例えばその共産党ができたのは1949年なんですよ。
0: はい、
1: 共産党が中華人民共和国の誕生がですね、
0: はい、
1: で本来この中国は内戦していたんです、この蒋介石の国民党とですね、
0: はいはい、
1: 共産党が、
0: はい、
1: でその時に日本軍が入ってきて、
0: はい、
1: 今日本と戦ってるんだから中国は一つになって、
0: はい、
1: この蒋介石の国民党と毛沢東の、共産党が国境合作って言ってですね、
0: はい、
1: 一つになって日本軍と戦おうぜっていうふうにやったんですよ、
0: はい、
1: ところが中国共産党はですね、
0: はい、
1: 7割の、まあ、人民解放軍をですよ、
0: はい、
1: 農村の方に引っ込ませて、
0: はい、
1: 力を蓄えしたんですよ、
0: はい、
1: で2割の人民解放軍は、
0: はい、
1: 国民党と一緒に戦わせてるふりをしなさいと、
0: はい、
1: で1割だけ戦わせたんですよ、
0: はい、
1: でそれで1945年日本が敗戦をして、
0: はい、
1: でその後に共産党と国民党の戦いが始まるんですよ、
0: はい、
1: ところがその蒋介石の軍隊は、
0: はい、
1: 日本軍戦いまくっても死にまくってるんで、
0: はい、
1: 数が減ってるんですよね、
0: はい、
1: もう毛沢東の方は7割温存してるんで、
0: はい、
1: 数が多くて元気なんですよ、
0: はい、
1: でこれを、まあ、ある意味その同じような手法を使ってるのが今回のアメリカとイラン、うん、
0: はい、
1: ずっと戦わせて長引かせて、
0: はい、
1: アメリカを疲弊させると、
0: はい、
1: だこの部分も私はこの中国共産党のある意味なんていうのかな、歴史的な戦略っていうのを感じるんですよ。
0: うん、なるほどですね、
1: はい、まあ、これ実際に私裏は取ってません、ただ歴史の法則的に言うとですね、
0: はい、
1: まあ、中国のいろんなこの、まあ、毛沢東の、まあ、戦の戦略っていうか、
0: はい、
1: これを今の習近平国家主席も招きやってるのかなっていうふうに見えるっていう私の感想ですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどですね、
1: はい、
0: うん、まあアメリカのトランプ大統領が、まあ、独立宣言をしないようにと、はい、いうことを台湾に警告したということでしたけれども、まあ、その返しがですね、
1: はい、
0: 非常にいいなっていうのは頼清徳総統のですね、はい、まあ、そもそも台湾は独立国なので独立宣言をする必要性がないと。
1: これもまたヒヤッとする表現ですね。これは日本政府もですね、
0: はい、
1: 台湾は国とは言ってないんです。
0: はいはいはい、そうですね、
1: 台湾は台湾であると、
0: はい、
1: で日本は台湾との関係は、うん、
0: はい、
1: まあ、ビジネスとかですね、文化とか、
0: はいはい、
1: そういう交流が深い実務的な関係であって、
0: はい、
1: 大事な友人であるっていうふうに仕切ってないんですよ。国と言ったらもう、
0: はいはい、
1: これはちょっとこのいろんな意味でこのもう揉めるというかですね、
0: 日本
1: 外交に積み上げてきたものが壊れちゃうんで。
0: たださらっと言ってましたよね、まあ、報道ベース
1: 言ってました言ってました。私はちょっとこれ、はい、これはちょっとまずいなと、ま、すいません、ね、ちょっと私は台湾大好きなんですけどね、
0: はい、
1: と思いましたよ。
0: はい、そうですね、
1: 台湾は台湾でいいんですよ。
0: はい、
1: 今のこの、ね、まあ、ある意味中国と台湾のこのボワッとしたファジーな関係が大事だと思うんですよね。
0: うん、まあ、はっきりおっしゃってたので、
1: 今回、まあ、私がどうぞどうぞ、はい、
0: 統治したことがないっていう事実はあるじゃないですか。
1: あります、日本ありますよ、中国はありません。
0: はい、まあ、台湾は中華人民共和国いわゆる共産党に統治されたことがないっていうところもありますし、
1: そうです、
0: また民主主義国家として、うん、民主主義で総統を選んだっていうところもありますし、
1: まあ、それは当たってますね、はい、
0: はい、でさらに通貨も発行して世界経済に繰り入れられて、
1: はい、
0: まあ、世界を代表する引っ張る半導体産業っていうのも、
1: そうそう、 TSMC が、ね、まあ、あるしね、
0: うん、 まあ、そういったところで言うと、なんていうんですかね、政治的な曖昧さと現実的な事実

0: ていうのの、まあ、食い違いというかですね、なかなか曖昧で引っ張っていくっていうのの歪みというかですね、まあ子供にどう説明したらいいのかなっていう、うん、難しい問題っていうのはたくさんあるなっていうのは台湾関連に言うとですね、いっぱいあるなっていう、はい、感想というかですね、そういうのありますよね私は、うん、はいっていうところだと思います、うん、はい。まあそういったところで言いますと、やっぱりなかなか日本は認めてないっていうところが、まあ、そもそもありますので、
1: 認めてない、
0: 台湾を国としてですね、認めてない
1: 。いや、台湾って認めてるっていうのは先進国でないですよ、はい、どこも。
0: ないですね。
1: 日本以外にも。
0: また国交っていうのも9カ国ぐらいしかないんですよね。もう
1: 減ってますね、かなり。はい、
0: どんどんどんどん。
1: はい。
0: というところですよね。
1: ただ台湾は台湾で大事な、もう台湾ですから。はい、
0: 友人ですからね。
1: 国とは言えないんです、友人なんですよ。で、はい、今回私がですね、
0: はいはい、
1: トランプ大統領を見てヒヤッとしたのは、
0: はい、
1: アメリカは、まあ、1972年にニクソン大統領がですね、はい、キッシンジャー国務長官と、
0: はい、
1: 忍者外交っていう、もう本当にもう100年に1回ぐらいのすごいこの歴史的な、うん、まあ、日中国交回復、米中のですね、
0: はい、
1: 国交回復っていう、このアメリカっていうのはもう大のこの反共なんですよ、反共産主義、
0: はい、
1: で当時のニクソン大統領っていうのは、
0: はい、
1: アメリカの国内で彼40歳ぐらいで 副大統領になってるんですけれども、
0: はい、
1: 彼がその政治のキャリアを積み上げてきた一番の根拠がもう共産党との戦いなんですよ、
0: はい、
1: あのこの共産党大っ嫌いニクソンが、
0: はい、
1: 共産主義国家の中国に国交回復したみたいな感じ で、
0: はい、
1: でそれでもみんな世界を衝撃に陥ったんですね、うん、まあ、当時ははい、アメリカは最大のライバルはソ連だったん で、
0: はい、
1: でこのソ連と中国が組んでアメリカに向かってくるのが嫌だったんですよ、
0: はい、
1: で共産主義陣営の分断ということで中国と国交回復をしたんですが、
0: はい、
1: だ国交回復をするってことは台湾との関係を切ることなんですよ。
0: そうですね、
1: まあ、それまでは国連常任理事国も中華民国台湾でしたから、中国じゃなくて、
0: はいはい、
1: ところがアメリカがしたたかなのは中国と国交回復を結びながら、
0: はい、
1: 台湾関係法という法律も作ったんですね、
0: はい、
1: でそのいろんなこの、まあ、原則があるんですけれども、
0: はい、
1: その中の本当に有名な6つの原則っていうのがあって、1つは、
0: はい、
1: 台湾にアメリカの武器を売るときには、
0: はい、
1: 中国に事前協議はしませんと、
0: はい、
1: 中国の同意は必要ありませんっていう、
0: はい、
1: ずっと歴代アメリカ大統領が守ってきた不文律があるんですけれども、
0: はい、
1: これは今回トランプ大統領がですね、
0: はい、
1: ファジーにしてきたんですよ、
0: はい、
1: つまりこれはもう中国に訪問してですね、トランプはアメリカを代表するもう巨大テック企業の CEO を引き連れていったんですね、
0: はいはい、
1: でアメリカは中国にお願いする立場で言ってるんですよ、
0: はい、
1: アメリカとビジネスしましょうと、
0: はい、
1: ところが習近平が言ったのはたった一つですよ、
0: はい、
1: 台湾は中国の国内問題だから、
0: はい、
1: アメリカは触っちゃいけないと、
0: はい、
1: アメリカが触ると取り返しのつかないことになりますよってこと言ってるんですよ、
0: はい、
1: でそれに対してトランプがどういう言葉言ったのかってことは一切報道に出てないんです。
0: はいはいはいはい、
1: でそしてもう一つはですね、本来中国っていうのはこのメンツの外交、はい、つまり相手のこのプライドとかメンツを傷つけないようにするっていう、はい、だから傷つけられたら切れるっていうパターンがあるんですが、
0: はい、
1: トゥキリデスの罠ってあるんですよ、トゥキリデスの罠、
0: はいはい、
1: これはトゥキリデスっていうのは何かっていうと古代ギリシャの歴史家なんですけれどもね、
0: はい、
1: このハーバード大学にアリソンっていう教授がいて、
0: はい、
1: これは今の茂木外務大臣のハーバード時代の恩師の一人でもあるんですが、
0: はい、
1: この古代のアテネっていう国があったんですよ、
0: はい、
1: でこの国がどんどんどんどん強くなって、
0: ギリシャですよね、
1: ギリシャのですね、
0: うん、はい、
1: この古代ギリシャのアテネがどんどん強くなってくる過程において、うん、
0: はい、
1: 当時の覇権国一番強い国はスパルタっていう国だったんです。スパルタ、
0: はいはいはい、ありますね、
1: うん、でアテネは海洋国家、スパルタは この大陸国家だったんですけれども、当時はですね、はい、でそれでこの、まあ、新興国が強くなる過程において今までの覇権国との力のこのある意味抜く瞬間があるんですよね、
0: はい、
1: ぐんぐん伸びる国があって今までの覇権国があって、
0: はい、
1: 今までの大国を超えるときに圧力が生まれるわけですよ。
0: そうですよね。
1: でこのアリソン教授の分析では、
0: はい、
1: 過去500年間の歴史の中では、
0: はい、
1: この16回中12回戦争になってるって言うんですよ、世界大戦当時の、
0: はい、
1: でこのチキジュースの罠を乗り越えないといけませんねってことを習近平国家主席はトランプ大統領に言ったんですね、
0: はい、
1: だトランプ大統領その意味分かったのか分からなかったのか知りませんけれども、
0: はい、
1: で普通だったらつまりこのアメリカはこれから没落する国ですよと、
0: はい、
1: 古代ギリシャのスパルタと一緒ですよねと、で中国はこれからどんどん、まあ、伸びていく国で、
0: はい、
1: 昔のスパルタあのアテネですよと、
0: はい、
1: じゃあそうしたらこのある意味あなたの国はこれから衰退していきます、私の国はこれから発展していきますっていうのはものすごいヒヤッとする表現なんですよ、
0: はい、
1: だこのそこでトランプ大統領がどういうこの反応をしたのかなってまだ伝わってこないんですけれどもね、
0: はい、
1: ただこれはまあちょっと何言ってるのお前みたいな感じで言ってもいいような失礼な場面ではあったんです。でこの習近平国家主席は、はい、バイデン前大統領の頃も同じこと言ってるんですよ。
0: なるほど。
1: でそこに対してトランプ大統領が G2 っていうこの G2 っていうのかな、はい、世界を2つの大国で仕切っていこうぜみたいな、
0: はい、
1: アメリカと中国で、
0: はい、
1: だからこの G2 っていう言葉は今まで誰もつかなかったんですよ、この日本もアメリカもですね、
0: はい、
1: でトランプ大統領自らが G2G2 って言ってるんで、
0: はい、
1: 中国にとっては大喜びなんですけれどもね、
0: はい、
1: ただこのやっぱり民主主義とか法の支配を尊重する国からすると、
0: うん、
1: 大丈夫ですかってことになっちゃってるんですよ、
0: はい、
1: だからちょっと今回の、まあ、米中首脳会談っていうのはこの、まあ、台湾と沖縄っていうのはある意味この一番アメリカと中国の外交関係で影響を受けるのは沖縄県と台湾ですからね、
0: はい、そうです、はい、
1: 私はこの辺はもうすごくもう
0: はい、
1: ちょっとこの危機感を持ちながら見てましたね。
0: そうですね、はい、それでは曲を挟んで次に行きたいと思います、
1: はい、はい。

0: 国馬幸之助のラジオタックルです。こうちゃんしんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: しんちゃん、
1: それじゃあ、はい、どうぞ。
0: 沖縄タックルの前にこの、はい、今日ですね、私首里城に行ったんですよ。
1: はい、首里城ですね、沖縄タックルにもいいですね。
0: はい、
1: はいはい、出来上がってましたよね。私も行きました。
0: よかったです。本当にですね、はい、このまた前回、はい、まあ、ある意味この平成の再建の時に分からなかったような、
1: はいはいはい、
0: 令和の再建において新しいこの学術的な
1: 発見、
0: うん、この首里城のこのある意味この正殿の色とかですね、
1: そうですね、
0: この研究成果を、
1: はい、
0: 生かした復興になってるので、
1: はい、
0: 私は本当に感激しましたよ。
1: そうですね、私も今外周が見えるような感じ、うん、外周ぐるりと回って工事の状況を見るみたいな感じで、ね、中には入れないんですけれどもね、
0: 見える復興という形に待ってるもんですから、
1: はい、いいですよね。私も見てきました、
0: うん、いいコンセプト、はい、ただこれはですね、
1: うん、
0: 当時のこの都市局っていうこの、まあ、今首里城の再建っていうのは沖縄県は、はい、ほとんどじゃ全くぐらいお金出してないんですよ。
1: そうですね、まあ、あれは美ら島財団という、まあ、国の外郭団体ですかね。
0: そうですね、大体首里城のこ の,、はい、あの再建の費用がですね、120億円なんですね。
1: はい、
0: 120億円の内訳なんですけれども、
1: はい、
0: 国が57億円ぐらい出してるんですよ。
1: はい、
0: でこの首里城も保険に入ってたので、火災保険に、
1: なるほど、
0: 火災保険から70億円出てるんですよ。
1: なるほどですね。
0: で61億円は寄付で出てるんですね。
1: なるほど。
0: そしたらこの57億70億61億足すとかなりの金額になるじゃないですか。
1: はい、はい、
0: で国は57億円出してるんですけれども、
1: はい、はい、
0: 沖縄県はほとんど出してないんですね。
1: で
0: この70億の火災保険のお金は、
1: はい、
0: 63億円は国がまあ、ある意味取って7億円が美ら島財団が取ったんですよ。
1: はい、
0: だから、まあ、ある意味この私はこの当時国土交通省の副大臣で都市局も担当してましたから、
1: はい、
0: ずっと首里城の動きは全部この把握しているんですけれども、今度の秋の11月に、
1: はい、
0: 首里城のこの正殿のお披露目があるんですよね。完成式がありますけれども、はい、これは本当にこの国がですね、もう心血を注いでやったっていうのは、
1: はい、
0: つまりこの今の沖縄県知事の力じゃないですよってこともですね、
1: はいはい、
0: これも正確に伝えんといけないと思ってるんです。ただ日本政府はですね、
1: はい、
0: 私はこの山中定則先生とか、
1: はい、
0: この植木沖縄海洋省長官とかの努力が一番大きかったんですけれども、
1: はいはい、
0: これだけ破格の金額を首里城に出してるっていうのは、
1: はい、
0: 日本軍の32軍号の存在だと私は思ってます。
1: なるほどですね、
0: うん、つまりこのアメリカ、つまり日本はですね、この法隆寺とか、
1: はいはい、
0: 金閣寺とか銀閣寺とか、
1: はい、
0: 文化財の地下に軍の基地を作らなかったんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: しかしこの首里城というまさにこの琉球王国の、
1: はいはい、
0: 一番大事な施設の地下に、
1: はい、
0: 日本軍の32軍号の基地を作っちゃったんで、
1: はい、
0: それでアメリカの攻撃のターゲットになったんですよ、
1: はい、
0: だからこのことの戦後保障の一環としてもですね、
1: はい、
0: 私は国が当然出すべきだと思っ

0: ってるんですが、
1: はい、
0: ただこれは当たり前のことではないですし、県の力でもなかったってことは、
1: はい、
0: あの正確にちょっとリスナーの皆様方にもですね、
1: はい、
0: 私はその当時担当していた副大臣としてしっかりと伝えていきたいなと思ってますね、はい、
1: そうですね、はい、まあ、非常にあのいい形に今出来上がってきてるので、今後が楽しみだなと、まあ、現場にいる方々は非常に頑張って

0: みたいですね、
1: はい、っていうところもありますし、また特番なんかも結構配れてきていて、
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、徐々にいろんな情報が、まあ、出てくるような
0: 新たな情報がね、
1: はい、なってきています。やっぱり非常にもううねりも強かったっていうところですし、
0: うん、普通出ませんよ、ああいう時に。
1: そうですね、で
0: そこでなんかこの浦島さんだったかな、女性のね、
1: はい、
0: この反対代表の人がなんかその穏やかだって言ってますけども、はい、それは間違ってますね、
1: はい、
0: 私は本当にもう私もいろんな保安庁から聞いてますけれども、
1: はい、
0: とてもじゃないけどこういう時にこの高校生を乗せてやるってありえないと、
1: はい、はい、うん、まあ、実際3隻転覆してますからね、あの時差
0: おっしゃる通りです。
1: 一辺に
0: 海上保安庁っていうこの海のプロですら、うん、船がひっくり返ってるわけですから、
1: はい、そういうところですので、もうそもそも出航していけなかった
0: いいわけがない
1: ところ、うん、っていうところになるわけなんですけれども、
0: うん、
1: やっぱこれだけの事故を起こしておりますので、
0: うん、
1: やっぱり今後ですねどうなるのか、まあ、誰も責任取らないっていうような状況に今私にとっては見えておりますので、
0: うん、
1: こんなことがあっていいのかっていうところ
0: で、これは刑事事件になりますよ、うん、
1: はい、
0: 例えばこの今回部活のなんか高校生が亡くなったじゃないですか、はい、この
1: そうですね、すぐ道交法違反で逮捕されてましたよね、
0: うん、そうそう、だから私はそういうレベルだと思いますよ本当に、
1: はい、
0: まあ、もう陸はこういうふうに名前も出て逮捕されて、
1: はいはい、
0: 海はじゃあいいのと、そんなことないですよね、はい、これ、
1: いやそれはないですね、
0: はい、はい、
1: 実際にも亡くなってますので、
0: そうなんですよ本当に、
1: はい、というところです。だからなぜそういうそのなんていうんですかね、状況が進捗しないのかどうかっていうのもちょっとよくわからないので、
0: うんうん、
1: はい、っていうところですよね。まあこれも今後非常に見守っていきたいなというふうに思っております。
0: うん、そうそうそう、はい、これしっかりとね、でまた来週かな、はい、まあまあリスナーの皆さんがとって今週なんですけれども、
1: はい、
0: 文部科学省がですね、ちょっとなんかこの、はい、この文部科学省は学校保健安全法っていう、
1: はい、
0: 学校の、まあ、生徒、はい、児童の安全を守るっていう法律があるんですよ、
1: はい、
0: でこれに今回の文部科学省のこの所管する法律の中で、
1: はい、
0: この修学旅行の事故において違反がもういくつかあると、
1: はい、
0: でこれを、まあ、彼らの調べを公表するって言ってましたから、はい、
1: うん、
0: ちょっと私としてもまたこの来週かあたりにですね、
1: はい、
0: そのこともまたリスナーの皆様方にお伝えしたいなと思ってますね。
1: そうですね、ぜひよろしくお願いします、
0: はい、
1: この件はもう毎週取り扱っていきたいなと思っています。
0: そうですね、これは深刻ですよ、は
1: い、
0: 本当に、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: それでは曲を挟んで次に行きたいと思います。
0: はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです。幸ちゃん、はい、しんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: それではこうちゃん、日本にタックルなんですけれども、まあ、こうちゃんはあの国会で外務委員長ということで、はい、まあ、外交外務関係に関連する法案を審議する、まあ、委員長としていろんな法案を取り扱っていますが、はい、まあ、その目玉として、はい、パスポートの申請料の引き下げですか。
0: そうですね、
1: っていうのが、こうちゃんが実現したというところで、これ非常に、はい、あの私もいいなというふうに思いながら見てるんですけれども、はい、これは7月からですか。
0: 7月の1日から安くなりますね。
1: あ、7月の1日から安くなるんですね。
0: はい、
1: 今までは10年が16,000円、
0: 16,300円のものが、
1: はい、300円、はい、
0: 今度8,900円にします。
1: おお、まあ、約半分近く落ちるっていう感じですかね。はい、はい、で、5年ものもありましたよね。
0: 5年ものはもうなくしちゃうんですよ。は
1: い、あ、もう全部10年に統一。
0: そうですね。
1: あ、子供とかはどうなるんですか。小さい子供とか。
0: 子供はですね4500円なんですけれども、
1: はい、
0: 子供たちは5年あったかな。ちょっと今手元に資料がないんですが、はい、
1: まあ要するに
0: ただ一般の大人はもう10年ものだけです。
1: もう10年ものだけですよね。その方がいいですね。はい、うん、まあ、あんまり顔も変わらないですし。
0: そうです、そうです。
1: はい、まあ、そういう状況で、まあ、申請費が引き下げっていうことですが、パスポートの取得率っていうのが日本だと 17% ということで、
0: そう、17、
1: 非常にあのどうなんでしょう、
0: 先進国でアジアでもね突出して低いんですよ。
1: 低いですよね。まあ、まあ、外に出ない、まあ、特にあの円安ってっていうところもあって海外に行くというよりは国内需要の方が多いっていう、
0: ね、はい、あのしんちゃんあれですよ、この、
1: はい、
0: 円安は事実ですよ、為替の関係で、ね、
1: はいはい、
0: ただ円安で海外高いから行かないっていうのは、う
1: ん、はい、
0: あのはっきり言ってこれ違うんですよ、実態からすると。
1: はい、はい、
0: 私は観光立国調査会にずっと役員もやってるんで、
1: はい、
0: 一番海外に行ってるのは、
1: はい、
0: 20代の女性なんです。
1: なるほどですね。うん、
0: 20代の女性が一番お金持ちかっていうと、
1: はいはい、
0: そんなことないんですよ。
1: そうですね、
0: みんなこの仕事したりバイトしたりして一生懸命お金貯めて、はい、海外に行って見聞広めてるんですね。
1: はい、いいですね。
0: で、うん、去年はですねこのインバウンド、はい、まあ、日本に来る海外からのお客さんっていうのは、はい、4000万人超えてるんですね。
1: はい、
0: ところが日本から海外に行く人っていうのは、
1: はい、
0: その半分もいないんですよ。1600万人ぐらいかな。
1: はい、
0: 実にこのアンバランスなんです。
1: はい、
0: 今航空会社もですね、
1: はい、
0: 行きと帰るのお客さんを確保したいんで、
1: はい、
0: この海外から日本に来る人はいっぱいいる。
1: はい、
0: 日本から海外に来る人はもう半分もいない、
1: はい、
0: となると、
1: はい、
0: 航空路線も減る可能性があるんですよ。
1: そうですよね、
0: 特に今このイランとアメリカとのイスラエルとのこの戦闘状態が今、はい、まあ、若干止まってはいるんですけれども、まあ、攻撃はまだ やられてるんですが、
1: はい、
0: ヨーロッパの最大の今の問題はですね、
1: はい、
0: 飛行機のジェット燃料がなくて、
1: はい、
0: 航空路線がバシバシ止まってるんですよ。
1: はい、
0: でこれはもうアジアにおいてもそうなんですよ。フィリピンなんかも相当路線が減ってるんで、
1: はい、
0: だから世界のこの人の動きが止まりつつあるんですよね。
1: はい、
0: しかし日本の場合は、
1: はい、
0: やっぱり備蓄とか、
1: はい、
0: 本当に一生懸命頑張ってるんで。
1: そうですね、
0: 日本から海外は行けるんですよ。
1: はい、
0: であとやっぱりこの日本の素晴らしさとか沖縄の素晴らしさっていうのが分かるのは、
1: はい、
0: 世界がどう見てるかなんですよね。
1: そうですね、
0: 私はその、はい、本当に沖縄県民日本国民が海外に行くっていうことは、
1: はいはい、
0: この草の根のグラスルーツの平和創造だと思ってるんで、
1: はい、そうですね、
0: ここは私はもう徹底してですね、
1: はい、
0: この若者はもう海外に行ってるんだから、
1: はい、
0: もう何歳になっても世界を見るような、
1: はい、
0: こういう視野の広いような日本国民うちなんちゅうを、
1: はい、
0: まあ、沖縄の先人がもうまさに万国診療の精神で、
1: うん、
0: ガンガンガンガンこの当時のね全然この、はい、今の航海技術が まだ未整備の時でも星の動きを見ながら世界を回ってるわけですから、は
1: い、そうですね。
0: 私はこの、まあ、この海外に行くスピリッツっていうのをですね、
1: はい、
0: まあ、パスポート引き下げっていうのは、まあ、ある意味分かりやすいじゃないですか。
1: はい、
0: うん、だから それだけで海外に行く人が増えるとは私は思っていないんですが、
1: はい、
0: これを一つのきっかけとして、はい、もっとこの外に出ようと、外からまた日本と沖縄の素晴らしさを確認しようじゃないかっていう、はい、うん、キャンペーン、国民運動、県民運動をしたいと思ってるんですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、今のやっぱりスマートフォンという、はい、あのこのツールがですね非常に海外において、はい、まあ、私はあの昔旅行会社に勤めていてですね、
0: はい、沖縄水ですよね、
1: はい、やっぱりあの外に行くってなると旅行会社の人について行ってもらって、まあ、私ついて行って添乗員として世界中まあ案内して回ったっていうところがあるんですけれども、やっぱりあの旅行会社を頼らないと外に行けなかったんですよね、
0: 昔はね。
1: はい、それが今やですね、あのスマートフォン一つあればですね、
0: どこでも行けますよ、
1: はい、もう飛行機の予約、レンタカー、うん、そして、宿泊、レストランに至るまでですね、はい、何不自由なく予約ができて、さらにあの、ね、決済もですね両替せずに、はい、
0: その通りです、
1: はい、決済もできて、
0: すごいですよ本当に。
1: でまたあの翻訳アプリを使ってですね、
0: できますね、
1: お互い会話をする、まあ昔ドラえもんで、
0: うん、意思疎通もね、はい、ドラえもんのこのあのねポケットから出てきてるものが大体人間が想像できるものは形にできるんですよ。
1: そうですね、まあおっしゃる通りです、はい、こんにゃくというこんにゃくを食べるとですね、あの全部わかるというところで、で、はい、今あの新しく私もあのスマートグラスですね、メガネですね、はあ、はい、購入したんですけども、はい、これあの喋ってるとですね目の前に字幕がですね、はい、外国人が喋ってるのが字幕で出るんですよ。
0: なるほど。
1: で、自分が喋ったのをスマートフォンで伝えれば、うん、まあ、ちょっとしたラグはあるんですけれども、はい、まあ、会話ができるということですので。
0: なるほど。
1: やっぱり全然怖がらずにですねスマートフォン片手にですね、うん、
0: 行けますよ、どこでも。
1: どんどんいろんなところ行けるんですよね。
0: もう世界の地球はね、はい、コンパクトです本当に。
1: そうですね、はい、っていうところになってますので、やっぱりどんどん外に出て、そしてビジネスをどんどんしてですね、
0: できます。
1: でまたあの気持ちいいです。私も何十カ国も回ってますけど、うん、日本人っていうだけでですね、
0: ブランドで、ブランド、
1: すごい、そうなんですよ、ブランドなんですよね。
0: みんな一目置いてますよ本当に、
1: はい、もう、ま、もう本当隅々まで日本人っていうと、日本人っていうことでもう質問攻撃です、うん、なぜこう考えるのかとか、うん、なぜこういうふうに、値引き交渉しないのかとかまあ値引き交渉したとしてもですね、
0: はい、
1: もうあの値引きとか、
0: 可愛い範囲だと、
1: そう、可愛い範囲なんですよ。もう他の国だと喧嘩しながら値引きするみたいな、戦いだみたいな感じになるんですけど、
0: めんどくさいねそれね、
1: はい、まあ、ちょっと安くしてくれるぐらいな可愛い感じで、
0: はい、
1: はい、もうあの大体定価で買うっていうことで、おまけもついてくるみたいな感じなんですね私たち。

0: し、私が勝った時もやっぱりそういう質問攻撃も日本に非常にこの興味を持ってですね、うん、やっていただくっていうところですので、うん、やっぱり皆さんそれをまた楽しんでもらいたいなとも思ってますので。
1: そうだよね本当に、う
0: ん、はい、それまあ、こうちゃん
1: 楽しいじゃん、うん、
0: そうですね、パスポート費を本当下げてもらってありがとうございます。
1: いえいえいえ、とんでもございません、はい、でもこれね、はい、8年ぐらいかかったね、
0: はい、ですね、
1: まあ、これ党の方で事前にいろいろ決まっていくんで、観光立国調査会っていうのがあってですね、
0: はいはい、
1: なんでこんなにアウトバウンドとインバウンド、アウトバウンドっていうのは、はい、このなんだこの日本人が外に行くね、はい、インバウンドっていうのは外国人が日本に入ってくる、
0: はい、
1: このアンバランスがすごかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: 一応2030年までに、
0: うん、はい、
1: 6000万人のインバウンド、15兆円って目標があるんですよ、15兆ですよ、
0: はい、こっちから出ないっていうことになるとまた
1: あれです、ね、そうそうそう、だって外に使ってもね、
0: はい、
1: まあまあ、
0: はい、
1: 要するにこの日本人が外国人を日本国内にお金を使わせるのいいんですけれども、
0: はい、
1: ただ持続可能な観光立国を目指すんだったら、
0: はい、
1: 世界のいろんなことを知ってる国民を増やしていかないといけないんですよね、
0: はい、そうですね、はい
1: はい、私はそれを徹底してまた追求していきたいなと思ってますよ。
0: そうですね、はい、はい、そろそろ時間になりました。
1: はい、国場幸之助のラジオタックルです。こうちゃんしんちゃんでお送りしました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。

78.0. Station, Okinawa.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビニドスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

0: 皆さんおはようございます、こんにちは。今週もお久しぶりに始まりましたよ、アジア家族中島ファミリー。朝からコーヒーを作ろうと思って間違ってコップに湯を入れないでコーヒーの粉の方の瓶に湯を入れてしまった中島マミーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: はい、皆さんおはようございます、お久しぶりです。
0: おはようございます。
1: おはようございます。次男のユッキーです。皆さん見に来てくれてありがとうございます。
0: はい、あ、ジュンジュンさんありがとうございます。マミー、次男、ヒロちゃんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。朝からやらかしましたよ、ユッキー。私
1: 瓶に入れました。
0: はい、瓶に入れました。こんなにコーヒーが高騰してるもう何人前作っ、何十杯分作ったか分かんない
1: 瓶ってことはコーヒーの粉がいっぱい入ってるってこと。
0: 粉の中に入れたからもう全部が粘土みたいになって

0: どうしようもない。
1: とっても濃いコーヒーができたかもしれない。
0: めっちゃ濃いです。
1: めっちゃ濃いね。
0: うん、もう仕方ないから、はい、全部を濃いめに溶いて、うん、少しずつ湯で薄めて飲んでます。
1: おお。もう
0: やっちまった。
1: 面白い。
0: 面白い。泣きそうだった。結構私するんですよ、逆を。
1: あ、そうなんです。
0: うん、
1: へえ。おい、なんか大きいコップみたいだね、なんかね。
0: うん、アイスクリーム食べて、あの、あ、アイスクリームを開けて、うん、棒の、例えばキャンデーだったら袋を捨てないといけないのに、うん、アイスクリームゴミ箱入れたりとかめちゃくちゃします。
1: うーん、アイスのどこ。
0: そう、本体捨てちゃうっちゃう。ジュンジュンさん、すごい濃いコーヒー。うん、濃いというかもう粘土です。お、小杖。お久しぶりです。小杖です。東京で仕事サボりながら聞いてます。仕事しなさい。
1: あ、いつもお疲れ様です。
0: いや、久しぶりです。あの、ぜひ出てください。小杖活動頑張ってますよ今。
1: お、うん、東京で。
0: そう、沖縄をまだ忘れてなかった。よかったですね。ぜひぜひ帰省した際には寄ってください。本当に
1: ありがとうございます。
0: ちゃんと生きてたね。うん、ゆきもちゃんとみんなにあの報告した方がいいよ。
1: 報告ですか。
0: うん、生きてますって。
1: 生きてます。なんとか、
0: うん、はい。小杖忘れてないです、わらわら。絶対次行かせてください。私が覚えてれるかね、年のせいで早く来ないと忘れちゃいますよ。ユッキー、
1: はい、
0: かりゆしフェア、
1: うん、
0: 行ってきました。かりゆし祭り鈴木。
1: うん、あ、車の。
0: そう、
1: あ、待って、前、去年も。
0: 去年も行きました。
1: 行ってます よね。うん、すごい車好きのお兄さんが行く。
0: そうなんです、うん、鈴木が好きなんです。車が好きというか、うん、
1: あ、鈴木のメーカーが。
0: そう、
1: あ、そうか、去年も鈴木のね、赤い車が、うん、
0: あ、
1: 貸し切っていたもん、
0: ね、そう、ノマドね。
1: ノマドって言うと、
0: うん、
1: かっこいい感じのね。
0: で、うん、5月の16日土曜日と17日日曜日、うん、ユーミンのコンサートと同じ時ですね。はい、あの、2日間にわたり宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開催されていました。今年はスズキの26車種39台が一堂に展示され、うん、乗り心地を体験できる試乗会や、うん、会場限定の制約特典。そう、安くなるの。この時が一番安いらしいよ。
1: あ、
0: で、キッチンカーなど出店などで大盛況のうちに終了しました。
1: いい、ね、豪華な。
0: でもね、本当に市場どれぐらいかな、くるっと、まあまあ、あの、宜野湾の、
1: うん、
0: に混んでるから20分ぐらいは乗れたかな。
1: あ、乗れるんだ。
0: 乗れる。
1: 車自体がもうお試しで乗れたり。
0: お試しで、で、
1: すご、
0: 予約制なんだけど、
1: うん、
0: まあ、1台乗って終わったら次の1台って感じで予約できるのがね、
1: うん、
0: 全車種乗る人いるって言ってたよ。
1: すごいですね。
0: うん、
1: もう全部30何台
0: やったんじゃないかな。
1: 全部乗れるんですね。うん、
0: なんかもちろんミッションも、ジムニーでもオートマとミッションと両方あって乗れる。
1: おー、すごい。
0: いや、私もミッションのジムニー久しぶりに乗ってみたいなと思ったけど、
1: うん、
0: 怖い。
1: マミさんジムニーなんか
0: 好き。
1: いい
0: ノマド乗ってめっちゃ嬉しかった。
1: うん、
0: でもあのフォードアなんだよね。ジムにいて、あの、横しかないじゃない。前の席しか扉ないのに、後ろの席乗ろうと思ったら、うん、あの、前の席の扉を開けてめっちゃ登って後ろ行かないといけないわけよ。
1: うん、待って、ごめんなさい、前しかなかったっけ。
0: 前だけだよ。
1: 後ろ
0: 忘れてるでしょ。
1: ジムニーですよね。
0: うん、
1: え、そうだったの。ちょっとやばい。知ってるか、知ってる。
0: 見てごらん。だからちっちゃいんだよあれ。
1: やばい、うん。そうなんだ。
0: そう。
1: で、
0: あの、ね、一時、うん、また販売開始されてたので、
1: はい、
0: ノマド、
1: うん、
0: 売り出されてたんだけど、うんうん、もうそれもなんか準備

0: 番が抽選とか言って言ってた。
1: へえ、うん、いや結構じゃあもう本当に前から予約
0: しない
1: と。
0: まだ見ないでしょ走ってんの。あんま見ないよ。
1: ジムニーです
0: よ。まだうん、ノマド。私1年間で1台しかまだ見てない。うん、
1: じゃあ少ないまだ、
0: うん、
1: ってことですか。
0: まだうん買ってる人はいるだろうけどいっぱい届いてないんだと思う。うん、そう。
1: あのそうか人気って、ねうん、大人気で買ってる予約してる人がいる。
0: そうそうそうそう。だって最初に5万台？ストップかかったもんね。
1: 大人気の車。
0: うん。3日間ぐらいだったんじゃないか。あ、5日間だ。5日間で5万台。
1: 5日間だ。
0: 26年現在は納期が2ヶ月から最長4年待ちとなる。
1: うわ、ちょっと長いぞ。
0: うん。
1: 待たないとい
0: けない。でも外から見たらめっちゃ大きいんだけど、中に乗ったら結構狭かった。うん。
1: そうなん
0: だ。ジムリーとあんまり変わんないんじゃないって思うぐらい。
1: うん、
0: うん、
1: 大きさは一緒なんですね。
0: うん、ノマドの方がやっぱり大きいから小回りも効かない、
1: うん、
0: 乗ってそれは分かったけど曲がれなかった。
1: タイヤがなんか今写真見てるけどかっこいいな。
0: かわいいよ、うん、
1: 赤もいいけど、
0: うん、
1: このカーキーの色もいいね。
0: ああ
1: 緑っぽいの、
0: うんうんうん、かわいい、
1: うん、いろんな種類あっていいですね。また
0: うわでも
1: お
0: 金めっちゃかかるよ。
1: うわ大きい買い物だ
0: が、
1: ね、
0: あの車もまあ高いけど、うん、そこまで高くないんだけど300何本ぐらいかな、うんうん、なんだけど、ね、ガソリンがめっちゃ食う。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: ガソリンが
0: 街乗りしたらもう10いかないと思うよりいった、うん、
1: すぐなくなっちゃうんだ。じゃあもうエネルギー使うから、
0: うんうん、そうわお
1: わ
0: あ。でも欲しいけどもうあのガソリン代がもうすごいからもう絶対無理だなと思った。
1: うわ、
0: だから乗させていただくだけで幸せだった。
1: いいですね。
0: で、
1: うん、
0: あの窓あるじゃない。
1: 窓、はい、
0: 私も昔のジムに乗ってたから窓も、うん、あの手で手動のやつなの。くるくるくるくる回すタイプってユッキー分かんないでしょ。
1: あ、うん、
0: 分かる。
1: くるくるなんかありましたよ。うちもう
0: 乗ってたもん
1: ね。乗ってた、うん、くるくるする。
0: そうくるくるだったのが、
1: うん、
0: 今あのコックピットみたいに、
1: うん、
0: あの運転席と助手席の間にあエアコンとかあるじゃない、
1: うん、
0: 車のあそこのパネルの方に窓を開けるのがあるの。だから普通は右手で窓を開けるじゃない、あの運転してたら、
1: うん、
0: 運転席だったら で、ねうん、で助手席だったら左の方で窓開けるじゃない、
1: うん、
0: だから逆の手でじゃないと開けれないの。
1: へ逆真ん中。
0: そう真ん中にあるから。
1: へ何その集中したような。
0: いや本当に飛行機。
1: あ、
0: うん、
1: そじゃあもう運転席の人もじゃ同じところ行く
0: しかない。そうそうそうそう。だから助手席の人が運転席の窓開けれる、
1: うん、
0: 真ん中にあるから。
1: うん、
0: うん、
1: いいですね。どっちも操作できる。
0: う、うん
1: うん、
0: すごい進化。
1: いや新しい見たことないかもしれないですね。
0: うん、一番人気だったんじゃないかな乗りたいで、
1: うん、かわいいデザインが、
0: うん、
1: いいね。こちょっとあこの色いいな。
0: そしてそして、うん、なんかアンケートに答えたら、
1: うん、
0: カバンくれる。
1: お
0: なんていうのキャンパスチっていうのこういうの。
1: あ
0: 白っぽい。そうそうそうにノマドって書いた、
1: うん、
0: カバンを
1: どだ
0: くれる。去年はジムニーだった。
1: おいいですねジムニー、
0: うん、でも沖縄しかないって聞いたからびっくりした。
1: そうなんです
0: か。うん、このこういうこの全部乗れるこういう鈴木のお祭りは沖縄限定って。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: あんな他の県でもね鈴木の
0: お祭りって
1: 、
0: ね、ありそうなのにね。
1: あるのに
0: ね。そうそうそうないって
1: 沖縄し、乗れるのがじゃあもう沖縄限定という。
0: もしかしたら、
1: うん、
0: その車のファンはわざわざ来てるかもね。
1: ああそうかもう乗りに来てるかもしれない、
0: うんうんうん、
1: そう これ車のファンも

0: 詳しいんだろうな、自分もう分かんないことまで。
1: いや私もそんなめっちゃなんかこの機能とかは詳しくないけど、
0: うん、
1: なんか楽しい見てて、
0: うん、うん、いいですね。マミさんの車はね好きなんだろうな。
1: ジュンジュンさん、うん、会場に背の高い髪の長い女性いなかった？いっぱいいたお客じゃなくていっぱいいた
0: 背の高い、
1: うん、綺麗めの人がいっぱいいた。うん、うん、そう。え、ユキなんか買ったって？
0: え、買った？ああ、うん、
1: 最近。
0: さっき話したやつです。うん、いや買ったっていう、うん、なんか皆さんなんか YouTube で、
1: YouTube
0: ショート動画とかで、うん、ASMR 食べてる人のを見るんですよ。うん、
1: あの音が聞くのが好きなの？
0: うん、なんか。そうそう、カリカリとかなんか食べてる人いるじゃないですか、
1: うん、
0: なんか不思議なお菓子だなとか見たら自分も食べてみたいなとかよくあるんですけど、うん、その中でとっても気になったものがあって、うん、なんか皆さんクラゲの頭ってわかりますか？
1: クラゲの頭、
0: クラゲの頭、
1: え、あの海にいるクラゲ
0: だ、うん、多分クラゲっていうかそうですよね多分、
1: うん、
0: え、食べれるんだってあれ。
1: あ、
0: だから上あれ食べれるのって思ってお店とか探したけど、うんうん、今までなかったんですよ、
1: うん、
0: そしたらネットにやったから、うん、Amazon にちょっと買ってみてるんですけどまだ届いてないんですけど。
1: 私子供の時はこれよく食べたよ。
0: え、そうなんですか？
1: うん、
0: 衝撃な。
1: クラゲの頭とは食用クラゲの部位の一つで、
0: うんうん、
1: 傘のすぐ下にある口腕、口の腕って書くんだけど、腕、口腕って書くんだけどと呼ばれる足のような部分を示します。 TikTok や YouTube、SNS で噛んだ時のバリバリコリコリという強烈な音、
0: うん、
1: ASMR 動画として大バズりし、新感覚 食感としてグルメで若い子を中心に人気だそうです。
0: うーん、
1: あ、そうなの？あのね、
0: そうなんじゃないかな、うん、
1: どうやって食べてたって言ったら、
0: うん、
1: あのキュウリとか、
0: うん、
1: クラゲを酢の物にして、タコの酢の物と同じ感覚、
0: うん、
1: で入ってた。
0: へえ、
1: うん、
0: 食べたことあるんだ。じゃ
1: あ、うん、普通に食べてた。これが流行るっていうのが売ってたよ、スーパーに。
0: すごい。
1: さすがに最近、うん、食べたことないけど、
0: うん、
1: なんかね、あの沖縄の耳側ってあるじゃない、豚の耳のさ、酢とか、
0: うん、
1: うん、和え物、
0: うんうん、
1: 味噌とかで、あんな感覚、中華風とか。
0: あ、そういう感じなんですね、
1: うん、
0: ちょっとコリコリしたような。
1: そうそうそうそう、
0: 芯があるような感じの、うん、
1: 自分で塩抜きして調理、うん、あんで味付けも売ってるんだ。なんかあの中華のお弁当とか買ったら、
0: うん、
1: 添え物でついてたりしたよ。
0: そうなんですか？あら、うん、あらあれちょっとすごい、あらららら、
1: 私はこの食感好きだから、
0: うん
1: うんうん、よく食べてた。
0: どう、美味しかったですか？今美味しかったんですよね。
1: 何にも思わずずっと食べてた。
0: 硬いです。
1: もう本当味ってそのものそんなないじゃない。
0: うん。なんかないって聞いた。
1: もう感触だけでしょ。あ、まだ届いてないの？
0: そうなんです。
1: え、どうやって食べる気だった？
0: なんか動画では、
1: うん、
0: まあなんか水につけて、
1: うん、塩抜きするんだよね。
0: 塩抜き。
1: うんうんうん。
0: まあ茹でてとか言ってたんですけど。
1: うん、
0: まあ、届いて説明書があればなって感じ。
1: 説明書そのえ、丸まま食べてんの？その動画では。
0: うんうん、丸まる食べてたよ。食べてましたよ。なんか
1: 喉詰まりそう。
0: ね、なんかこう、
1: いや、豚の前言ったらあの耳側のさ、豚の耳そのまま食べてるのと一緒だよ、
0: うん、
1: もっと薄く細かくさ切って、
0: あ、なんかもっと切ってから料理するんです。
1: そうそうそうそう、
0: 料理するようかもしれないですね。
1: うん、
0: そのまま食べてるからね。お、ね、そのまま食べてるから、もう見た目もなんかすごいんですよ。見たことないような、なんか
1: ウニクラゲって知らない？

0: ニクラゲ、
1: あ、ウニクラゲって言うんですか。なんかよくイメージするなんかペッ、うん、平べったいなんか頭のすごい長い足のあれではなさそうですね。なんか短いようなちっちゃい、なんでなんてクラゲ、
0: ウニクラゲ、ウニと瓶詰めでさ、うん、ウニクラゲって、
1: あ、ウニクラゲなんです
0: か。私あれも大好きなの。
1: あら、ちょっと
0: 高いけど、あ、もうこれも食感だけだよね。ね、これもうほとんどあれじゃない、酒粕じゃないかな。
1: 酒粕
0: ってわからないよね、うん、沖縄であんまりねつかないもんね、
1: うん、聞いたことないかもしれないですね。おつまみとかですか。
0: おつ、あ、焼い炙って食べる人もいる。
1: 味は、
0: うん、酒粕本当に酒粕
1: 、うん、
0: あの甘酒ってあるじゃない、わ、
1: うん、
0: かる、
1: なんか
0: あれは砂糖入ってるけど、あれの入ってないわみたいな、
1: うん、わかんない、なんか食パンのような、
0: そうそう食パンのような
1: 食時間経った食パンの味、
0: ね、う
1: わ、
0: あ、ありがとうございます。リンジュンさん、マミーさん、アンドユキ、こんにちは。間に合った。今日も東京は31度、暑い、なはり暑いですよ、ね、今日も張り切ってぞ、どうぞ。
1: 暑いですね、リンジュン、水分補給ですね、もうそろそろ。
0: 本当に塩と水分。
1: 塩と水分で、あ、もうそういえば梅雨は、
0: うん、皆さん入った。
1: 入ったんですか。
0: でもなんか晴れてるよね。晴れたり雨かもう意味わかんなくなってるよね。
1: うん。でも なんか沖縄もなくなりましたよね。
0: うん。なんかシーズンもうわかんない。
1: ですよね。
0: うん。
1: 5月頭から降り出して、
0: うん、
1: あれもうなんか気づけばもう太陽カンカンなんで終わったんですかねと思って
0: ます。と思ったらまた雨降ってくるでしょ。
1: うん。で曇ったりね。
0: うん。で寒かったりもするでしょ。
1: うん。あ、うん。
0: なんか暑っと思って半袖と思ったらさ、うん、やっぱりトレーナーいるわと。小杖。仕事戻ります。また遊びに来ますね。
1: いやいや。あ、頑張ってください。お疲れ様です。ありがとうございます、うん、見に来てくれて。
0: ジュンジュンさん、次男に酒かす聞くって確かに分からんよな。
1: そうですね、ちょっと分からないんですよね、うん、教えてください、どんな
0: 多分 ね
1: ものか、
0: 一生分からないと思う、食べないと、
1: うん、かもしれない、うん、食べる機会ないと
0: 思
1: う、
0: 似たものがないもん沖縄に。
1: へえ、何か何々っぽいとかも、
0: 首都、ああ違うな、何々っぽい、
1: 何々っぽいとか
0: ないですか。あ、ジェンジェンさん、青森にも酒粕あるで。あ、本当、
1: え、飲み物、
0: 飲み物灰色の、それは知らなかった。
1: これ酒粕っていうのは、
0: うん、
1: まあ、一応あれですよね、
0: うん、
1: 未成年は飲めない、食べれない違う、料理に
0: 使う。
1: あ、これは、うん、あれ大人しか食べれないアルコール。
0: え？
1: ってことですかね。
0: え、でもアルコール飛んでんじゃないかな。だって甘酒もさ、飲むじゃん子供。
1: うん。
0: 青森の製造過程で、ああ本当だ、酒粕はできますが、一般の日本酒の酒粕とは異なり、黒麹菌を使って発酵させるため、クエン酸、アミノ酸が非常に豊富という特徴があります。栄養価が非常に高いスーパーフードとして様々な形で活用されています。あ、パウダーとして販売されていることが多いって。
1: あ、
0: ちょい足しに、あの味噌汁とか卵焼きヨーグルトとかに入れたりとか、隠し味にカレー、煮込みにコクに入れたりとか、調味料味噌と醤油と合わせて魚の、いや、あの焼く時の前にねつけたりとか。青森の酒粕にもアルコール分が含まれていますので、お子様や運転前、あ、酒の弱い方はご注意ください。あ、やっぱりダメなんだ。
1: パウダーなんですね、料理のために
0: で使われる、売り出されているのが沖縄では多いということです。沖縄県産 100% の青森の酒粕無添加。へー、ちょっと興味あるな、パウダー。
1: ほう、
0: へ
1: ー、好きな人がいたら
0: フォッフォになるんじゃない、フォッフォジュージュさん顔パックみたいな確かに。でも日本酒のさところ、

0: 作る工程のところで働いてる人って、
1: はい、
0: 手が白くてチュルンチュルンなんだってね。
1: へえ、
0: お酒って、うん、
1: へえ、あ、美容効果とか。
0: 美容がすごい。だから酒か、あのお酒のさ、日本酒のあの化粧水とか売ってるじゃない。もう洗顔とか。
1: そうなんだ、
0: 売ってる、
1: うん、え、もう成分が入ってる。
0: そうそうそうそうそう、
1: えー、
0: うん、それもあの有名な、うん、あの酒蔵のとこが作ってたりとかするよ。
1: あら、ちょっと青森のやつあるんですかね。
0: 青森もあるんじゃない、
1: みたいな、
0: うん、
1: 飲めないけど見てみたいな。
0: あれはあるじゃない、青森からさ、うん、アルコールのこのスプレー、手の消毒さ、
1: うん、
0: あのコロナの時足りない足りないって言ってたじゃない。
1: あ、
0: アルコールスプレー、
1: そうですよね、もう売りどこでも売り切れて、う
0: ん、あの時に青森のスプレー出てたよ、大活躍。
1: あ、そうなんですね、このお酒の、
0: うん、でもやっぱりね、
1: そうなんですね、
0: 匂いがする。
1: あ、もう
0: あの青森の、
1: うん、青森のあの匂い
0: が、うん、酒ってすごいな、
1: うん、
0: うん、ジュンジュンさん、
1: はい、
0: ユッキー美容に興味あるば。
1: あるかな、いっそね、波があります
0: か。ね、そうだよね、ある時とない、うん、ないのとね、うん、
1: 飽きやすいんですきっと、
0: うん、
1: なんかこの美容とかにわかんない、この美容とかね、なんかそうっすね、なんだろう、パックとか、
0: うん、
1: ほぼないですけど、うん、なんかそうそうそう、ちょっとやったことありますくらいなんですかね、なんかあんまりないかもしれないです。
0: 若いから興味ないと思ってた、笑って、
1: うん、あ、でもない、ないじゃない
0: かな、そんなにあるかな、うん、ない、整形したいと思ったことある？
1: あ、あります、
0: あります、
1: うん、鼻とかあのない、うん、鼻とか
0: ね、
1: 色、うん、
0: 私もしてみたいと思う、
1: 思
0: う、うん、
1: まあ、いいですよね、うん、整形
0: はね、ただしてその場所だけしたら他と釣り合わないっていうのは分かる。
1: あ、そうなんですかね、
0: うん、私あの何、歯、
1: うん、
0: あ、矯正し欲しいってからしたから、
1: うん、
0: やっぱりうまくいかないもん、終わっても、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、
1: もうなんか感覚とか、
0: うん、やっぱりね、虫歯になりやすくなったりとか、
1: うん、
0: 結局歯が戻ろうと、元の位置に戻ろうとしたりとか、
1: あ、
0: うん、ジュンジュさん違和感ある、ある。で、私その時に顎も切ってるの、だから整形だよね、いわゆる美容整形じゃなくて、
1: 矯正とかじゃない、
0: 矯正からの医療整形、
1: あ、
0: で美を考えてなくて、うん、顎切ってるからあんな綺麗にはならないんだけど、
1: うん、
0: やっぱりダメ、
1: そうです、
0: やっぱり生まれたままの位置っていいんだなと思う、だから終わりがないと思う、
1: うん、
0: 結果めっちゃ痛いよ、
1: 痛いのが怖いんですよね、
0: 顔倍以上腫れるよ。
1: そっか、なんかこの
0: 私顎切った時、
1: うん、期間が腫れる期間とかもある
0: のか、ね、もうあのいっぱい整形してらっしゃる方いるじゃない、
1: うん、
0: あれもうなんていうの、 B 求めてるだけじゃなくて、うん、それのリスクっていうか、もう痛みと耐えるのすごいと思う、
1: うん、
0: うん、思ってるより痛い。リフトもしたことある、糸入れるやつ、
1: あ、歯の、
0: うん、
1: 歯のっていうか、
0: ほっぺたに、
1: あ、なんか上から、
0: うん、あのシワにならない、あのほうれい線とかのために糸リフトしたことあるけど、
1: うんうん、あ、痛いです、あれ、
0: あのね、多分麻酔のかけ方だと思う、私は麻酔あんま効いてなくてやったからめっちゃ痛かった、
1: 怖いね、
0: で麻酔、ね、そう、麻酔いっぱい足してもらったら、う
1: ん、はい、
0: 全然大丈夫だけど、もう本当に自分があの、うん、なんていうの、生地、あの針で縫うじゃない、
1: うん、
0: あんな感じ、
1: うーん、
0: もう、うん、自分で針通して縫ってますよって感じ、
1: あ、え、縫ってるってなんか、
0: うん、
1: 怖い、痛そうです、ね、
0: 自分のほっぺたが布みたいな感じ、
1: あ、
0: そこに針通して、
1: わかるんです、
0: わかる、通った瞬間もわかる、うん、
1: 痛いのが怖いね、
0: でしょ、

0: そう、整形とかは、整形とかは、うん、なんかとってもいいと思うんですよ、めちゃ、ね、
1: そうそうそう、
0: なりたい、そう、やっぱ素敵だと思うんですけど、うん、ちょっと痛いのは嫌なんだよね、なんか
2: 痛いのは嫌なんだよな、
1: 痛いのと、うん、なんていうのかな、やっぱり余計にシワになる、
0: あ、
1: そっち、うん、そのやってないとこに負担がきてシワになる、
0: あ、
1: うん、ジュンジュンさん全替えしているのいるよね、あるのジュンジュンさん、おじさんは麻酔効きにくい体質だから無理って、
0: あ、えどうなんか麻酔ってしすぎても効きにくくなるとかあります、
1: もしかして、うん、あると思う、
0: あ、じゃ あれですか、
1: ね、全身麻酔じゃないから見えてるもん、自分が縫われてるのとか、
0: いやこれ怖いですよね、わかるっていうのが、
1: うん、わかる、
0: 感覚ない方がいいですね、なんかこう見ない、うん、見ない方がいいですね、怖いですね、
1: ちょ、めっちゃ怖い、うん、でもあのイフトリフトもどれぐらいだろう、1年も持たないと思う、それによると思うけど、もっといいやつがあったらあれだけど、だからしょっちゅうしないといけない、
0: じゃあ取ったりするんですか、あれ、
1: え、
0: 取るんですか、また、
1: うん、溶けるの、
0: あ、溶けるんだ、
1: うん、
0: 溶けてまた
1: 溶けて、なんかその部分は良くなるらしいんだけど、その横があの骨折と一緒だね、骨もさ、うん、骨折して骨が強くなるけど、うん、その周りの骨はあの耐えれなくなるっていうじゃない、うん、その近くまた骨折するっていう、うん、そうそうなのよ、
0: うん、
1: ユッキー多分無理だと思う、
0: いや怖いですね、もう痛いの耐えれない、無理だと、
1: ピアスは、ピアス、
0: いやピアス、ね、
1: あ、ピアス無理だったら絶対無理だよ、
0: 怖いじゃないですか、ね、麻酔しないでからあの針とかもう無理、怖い、なんか憧れがするけどなんかいいなと思う、
1: うん、
0: おしゃれだなと思うんですけど、うん、怖いんですよ、針見たらあの分かります、最初のやる、
1: うん、
0: あの見るだけでもこう無理だってなって、
1: あ、でも私 人に開けてもらうのは無理だと思う、自分だったらいいけど、
0: いい声、自分怖いです
1: か、
0: ね、うん、開けたことあります、
1: うん、
0: 耳とか
1: 人のも飽きたことあるし、自分のも、ピアス今売ってないのかな、ピアサーとか、うん、あのパーンってあのピストルーツみたいにして開けるの、
0: うん、売ってるんじゃないですかね、四角、真四角の、ね、
1: そうそうそうそう、
0: ああいうピアス売ってる店とかは、うん、ね、
1: うん、それを人にはしたことあるよ、
0: 自
1: 分は嫌、自分は針でじゃないと、
0: いい声いい声な
1: でもユッキー結局は想像が豊かなんだよね、
0: いやめちゃめちゃ
1: 多分想像豊かすぎて痛さが爆発するんだよね、先のこと考えるから、
0: でもそうか、乗り越えたらね、あれけどでもね、なんか、うん、そっか、でも歯の麻酔はね、うん、めっちゃするんですけどね、
1: 歯の麻酔めっちゃ痛くない、私もこないだしたけど、
0: これさ慣れるかもね、
1: 慣れる、
0: 分かる、なんか場所よるかもしれないですけど、うん、なんか自分のところは、
1: うん、
0: もう麻酔しますって言っても、うん、あ、待ってください、ちょっと待ってくださいではないんですよ、もうすぐパイピーっても
1: う、うん、
0: 麻酔がもう慣れて、
1: うん、
0: あ、もうそう、こんなに、ね、
1: ま、痛くないんだ、
0: うん、痛くないですよ今は、
1: でもあれって多分、うん、麻酔するために先に麻酔してない、なんか塗る、
0: あ、塗る麻酔とか、
1: ね、塗る麻酔してそれが効いた頃に注射してない、
0: あ、分かんない、でもそうかもしれない
1: な、だから余計に痛くないんじゃない、
0: 痛くないから、うん、ああ、なんかもう、はい、わかりましたって言っても麻酔に応じるんですよ、うん、もう
1: 応じる
0: はい、わかりましたって言って
1: ねえ、ジュジュさん、ユッキー痛がりでよかった、なんかユッキーってピアスメッサー開けてタトゥーメッサー入れてる感じがするから、痛がり効果で両方しないイメージ、
0: ああ、うん、タトゥー、タトゥーめっちゃ好きなんですよ、うん、
1: でも自分は嫌なんでしょ、興味はある、
0: うん、あるタトゥー、痛いじゃないです
1: かやっぱり痛いはダメだ、
0: そうだね、怖いんですよ、痛針じゃないですか、タトゥーも、
1: え、デコピンは、
0: いやー、デコピン赤くならない程度で、
1: あ
0: おさん、デコピンやってます、
1: 私の友達デコピンやってて、
0: うん、
1: 夢中になりすぎて自分の指折れたよ、
0: 骨折ってことですか、
1: そうそう、
0: ど
1: んだけやってんの、
0: 何回やったの
1: ね、
2: そんなに、
1: はい、ではでは、
0: いや
1: ね、小銭にジングル作ってもらいたいな、
0: あ、最初の、
1: うん、
0: 曲ね、
1: うん。

0: 仕事してるんだちゃんと。
1: 東京っていう、
0: ゆき東京行きたくない？東京住みたくない？ゆきは、
1: うん、住んでみたい。

0: 昔入れ墨のその範囲のこれにもよると思うんだけど、保険入れなかった、皮膚呼吸できないからさ、
1: うん、あ、その
0: そうで、あれも無理だもん、ね、あのなんだ IC じゃない CI じゃない CT いや CT そうそう、あの検査とかさ、
1: うん、
0: するのダメだったりするもん、うん、うん、あ、ジュンジュンさん、
1: はい、
0: そうそう保険入れないよやっぱり、そうだ、うん、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 自費になっちゃう、
0: あの生命保険ね、
1: あ、
0: うん、普通の保険じゃないよ、
1: あ、病院とかのじゃ
0: ない、病院とかのじゃないよ、うんうんうん、
1: そうなんですね、
0: うん、だからリスク、そういうリスクもあるってことだよね、うん、はいはい、では一旦ジングルいきます、はい。

0: ンタタでもいいよ、好きなの叩いていい。
1: あ、よし、
0: いきます。
2: リズム祭はいるから。
1: オッケー。
2: ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です。
0: 中町音楽隊よー。

0: といえば FM
1: 那覇、
0: 周波数は780
1: 那覇。
2: え、一緒じゃん。
3: もう覚えたね。
4: はいはい、それでは次のコーナー行きましょう。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます。このコーナーでは私たちが今ハマっている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はい、じゃあユッキー、
5: はい、
4: お願いしていいですか。
5: はい、わかりました。はい、もう今夏なので、
4: はい、
5: 水分補給、
4: 夏なので
5: 水分補給で、
4: はい、夏に向かってるので、
5: はい、夏に向かってるので今日は飲み物にします。
4: ほう、
5: 紹介するのは、
4: はい、
5: グリーンだからの
4: グリーンだから、
5: グリーンだからの優しい黒豆茶紹介したいと思います。皆さん分かりますか。
4: そこ鬼茶じゃないんだ。
5: 鬼茶、うん、鬼茶、皆さん飲みました。皆さん飲みました。
4: 飲んでない。
5: 飲んでない。お、
4: 出会ってもない。
5: おお、
4: もう飲んだ。
5: うん、飲みました。セブンイレブンにあって、
4: うん、いくらぐらいするの。
5: いくらだったっけ、忘れました。何円でしたっけ。
4: ユッキーさ、うん、金銭感覚はあれだもんね、あんまりないもんね。気にしないよね、そんなに。
5: うん、でも気をつけないといけないですね。もう使いすぎちゃう
4: でしょ、
5: うん、ところとかあるので、
4: うん、
5: でも最近、うん、そうそう、ちょっとまたコンビニとかで行き過ぎてね、うん、実はたくさん、はい、ふと気づけばね。
4: コンビニ行くからお金使うんで。
5: そうなんです。 お札がねもう一気になくなっちゃったりとかね、ちょっと気をつけないといけない、ね、
4: お札でしょ。
5: お札、
4: 現金派でしょ。
5: そうですね、現金派で
4: やってるので。ペイペイ派じゃないでしょ。
5: やってないんですよ、ペイペイ
4: ね、
5: うん、
4: 電子マネーじゃないもんね。
5: そうなんですよね、
4: うん、
5: 今多いですもんね、電子マネーの人も。
4: ほぼじゃない
5: やっぱ多いのか。今ピッてできるもんね。
4: ユッキーの年だったら余計じゃない。
5: いや、でもそう、多いかもしれないです。自分の家族も自分以外
4: でしょ。
5: みんなそうなんですよ自分以外なんですよ。
4: 私もユッキーしか知らないよ、現金派
5: いや、現金がなんか落ち着くんですよ、なんか
4: その落ち着くっていうのがいいね、
5: うん、見えるから。
4: お兄ちゃんは、
5: はい、
4: 税込み149円。
5: あ、お茶の値段
4: だね。そんなに高くないんだ、
5: うん、
4: はい、でユッキーは優しい、はい、黒豆茶、
5: 茶、
4: うん、
5: お、そう、皆さん飲んだこと。マミさんは黒豆茶あ、ないですか。お、
4: うん、
5: 自分も実は最近初めて飲んでみたんですけど、
4: うん、
5: うまかったんですよ、このお茶が。黒豆茶がうまくて、
4: うん、
5: なんかグリーンだからのシリーズ、優しい麦茶とかあるじゃないですか。
4: はいはい、
5: なんかいろんな種類があるなと思って、ちょっと全部飲んでみようと思って。コーン茶とかもあったから、
4: うん、
5: コーン茶、コーン、トウモロコシのお茶もあったから、うんうん、あ、ちょっと飲んだことないし飲んでみるかって言って飲んでみたんですよ、
4: うん、
5: したらこの黒豆茶うまってなったんですよ。なんか
4: 香ばしすっきり、
5: うん、すっきりしてて、
4: あ、大豆イソフラボンがたっぷり、しかもカフェインゼロ、
5: ゼロ、そうですよね。素材のバランスをよく組み合わせと書いてですけど、
4: 飲もうと思った。

0: 開かない
1: 固めに閉まってますね。
0: このさ、今ペットボトル柔らかくなってるじゃない。
1: あー、そうなんですよね。
0: この優しい黒豆ちゃんもそうなんだけど、
1: うん、
0: パカパカした、
1: うん、
0: あのエコなやつなんだよね、うん、ペットボトル。
1: そうなんですよ。
0: だから、ね、開けようとしたら開かない。
1: 開かないので
0: 、ましてや600ミリリットル大容量だから こぼしそう。
1: なんかそう、夜とかに
0: 開いた。
1: なんか感度クリームとか塗ってると開けないですよ ね、 滑ってね。お、めっちゃ飲んでますね。
0: あ、美味しい、
1: 美味しい。
0: お、うん、豆だ、
1: 豆、
0: きな粉だ。
1: あ、めっちゃきな粉ですよね。
0: めっちゃきな粉、
1: びっくりもそれ。
0: きな粉飲んでるみたい。
1: きな粉飲んでるみたいですよね、
0: うん、
1: あれ飲んだみたい。きな粉じゃんってなって、
0: うん、
1: お餅じゃん。
0: お餅、そう、そう、安倍川餅、
1: うん、
0: きな粉餅食べてるみたい。
1: 美味しいですね、
0: うん、
1: あ、そう、きな粉餅、
0: 安倍川じゃない、きな粉餅、
1: きな粉餅、きな粉ね、まぶされてるあのね、あのお餅みたいな味がして美味しいなと思って、ちょっと、うん、これお茶なの、これもすごいと思って。皆さんよかったら、もしね、
0: あ、これいける、
1: 飲めるあれなら、
0: なんかね、気のせいか餅食べた気分になるか、お腹いっぱい
1: あ、そう、すごい効果だ、
0: ね、
1: お茶なんね、ゼロカロリーなのかな。
0: ゼロだよ、
2: ゼロカロリーですかね。
0: ゼロ、ゼロ、
2: ゼロカロリー、
1: すごいですね、
0: うん、
1: 甘く感じますよね、少し、うん、お茶なんですけど
0: 感じる、
1: うん、なんかそう、なんかちょっとヘルシーっていうか、
0: 麦茶よりいいね、
1: いいかもしれない、うん、そう、これは結構美味しいと感じた頃からも見つけたら買ってます。
0: うん、いける、
1: うん、
0: ジュンジュンさん、香ばし甘し、うん、そう、それ香ばし甘し、
1: うん、
0: いいね。
1: ちょ、美容効果もあったりとか。
0: そうだね、
1: あら、
0: また美容だね、
1: 美容効果あっちゃったりして、
0: ね、痛いの無理だからこれで我慢しようね
1: いつも何やってんですかって言ったら、うん、優しい黒豆茶飲んで美容、
0: うん、気にしてます、
1: 気にしてます、きなこ餅飲んでとか言って
0: 本当だ、
1: はい、
0: これきなこ餅の食べてこれ飲んだらどうなるんかな、
1: はあ、きなこ祭りですね、
0: 祭りですな
1: はい、これがおすすめです。
0: はい、これは気に入りました。はい、
1: うまい、
0: うまい、
1: うん、
0: ではでは次私行きたいと思います。
1: はい、
0: 楽天リーベイツって知ってる？
1: 楽天ってあの楽天、
0: うん、
1: あのお買い物の楽天ですか？
0: そう、いつものネットショッピングの前に経由するだけで最大 20% の楽天ポイントがたまる、はい、楽天公式のポイントバックサイトです。二重取りできるの。ユキ JAL とか使いません？
1: あ、飛行機でですか？
0: アナとか、
1: うん、
0: 使う、あんま、
1: たまになんか何回か、
0: うん、これも楽天リーベイツから還元されるポイントがあります。
1: へ、
0: うん、
1: あ、ここでも買えるんですね。
0: そうそうそう、
1: 飛行機とか、
0: あ、あの通過するんだよ。楽天リーベイツを開いて、その例えばアナだったらアナのところをチェックして、そしたらアナのページが開かれるから、もうその時になってる、ポイントが二重取りされるという、
1: うん、
0: とか、
1: いろいろと
0: ユニクロとか、
1: はい、
0: アイハーブとか、アイハーブなんかこの間 15% だったかな。私この間アップルの、ね、いつも 4% なんだけど、あ、じゃあいつも 1% なんだけど、うん、還元 4% でパソコン買ったのね。高かったよ、確かに、うん、Mac だから30万ちょっとしただけど、その代わりこれ経由しただけで1万7千円ぐらいポイント返ってきた、
1: うん、
0: だから通過してなかったらゼロよ。
1: あ、1回通るだけでもう、
0: そうそうそう、
1: 使えるってことですもんね。
0: そう、
1: あ、すごい、こんなに、
0: うん、
1: へえ、
0: 割とあるのよ自分が使うやつが。
1: そうだ、
0: うん、
1: あ、なんか、あ、うん、すごい、なんか見てるといろんなショッピングから、
0: うん、アディダスとかもね、うん、そんなのもあるし、
1: あるニューバランス、
0: そう、ニューバランスとかもいけるし、
1: みんな何パーセントとかも表示されてますね、
0: うん、でこれもパーセンテージが変わったりとか、
1: はい、
0: あと5のつく人ゼロだったかな、その時にアップ、あの、この楽天リーベイツのアプリを使って通過する

0: といつもよりポイントが多くなったりとか、
1: うん
0: うん、結構いいんですよ。
1: いやそう、あ結構見るお店とかも、
0: うん、でいろんな通貨ポイントのサイトがあるんだけど、
1: はい、
0: 結構忘れちゃう、使うの貯めたけど、
1: うん、
0: でも楽天はもう元々私使ってるから忘れないで使い切れる。
1: うん、
0: うん、
1: まずポイントを今まで使ったことはありますか、うん、何かに。
0: あ、あります。またこれを使ってアップルで何か買ったりとか。
1: あ、なるほど、うん、商品とかも買える、
0: うんうん、
1: へ、これ買ったらまたポイントが貯まる、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: いい、いいあれですね、
0: いいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 回転っていう、
0: うん、
1: あすごい、
0: はい、
1: 60% とかも書いて
0: る、うん、めっちゃポイントがいい時あるの。うん、やっぱり見とかないといけないけどさ、それは、はい、
1: すごい、これ楽天ってこんな
0: で会員登録してから30日以内に3000以上お買い物をするとこれ漏れなく500ポイントがもらえたりと。うん、なんか500ポイントだから500円分お得になったりとか。
1: わかりやすい、
0: わかりやすい、
1: へ、
0: はい、ぜひ興味ある方使ってみてください。それではこのままトークテーマいきます。
1: はい、
0: はいはい、今日のトークテーマは日本発祥と聞いて驚くもの。
1: びっくりですね、日本発祥で実は、
0: 実はね、
1: 結構ね、
0: はい、じゃあ順位からいきますよ。
1: はい、お願いします。ありがとうございます
0: 。10位カラオケ。カラオケはよく聞かない、うん、カラオケとか言ったりする、
1: 歌のね、
0: はい、
1: うん、
0: 1970年代神戸のバンドマンが生演奏代わりにテープで歌える機械を作ってほしいと頼まれたのがきっかけです。カラノオーケストラ、略してカラオケという業界用語がそのまま名前になりました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい。9位、
1: はい、
0: ビニール傘。
1: お、ビニール傘、
0: ガシャ
1: ガシャ、やばい、今ちょっとめっちゃ噛んでるわ、
0: うん、
1: はい、
0: 昭和20年代に東京の傘屋が綿の傘では色落ちするという悩みを解消するためにビニールを資源として傘を作った。当時は高級品だったようです。
1: あ、
0: うん、
1: 今の手相なんだ、
0: はい。8位、乾電池。
1: 乾電池、
0: うん、ここが驚き、エジソンよりも先に日本人が作っていました。
1: うん、
0: すごいよ、1887年だよ。
1: あ、そうなんですね、うん、なんか結構エジソンが作ったのも驚きですけど、うん、日本人が作ったのもどっちも驚きだな。
0: そう、しかし資金難で特許を取るのが遅れて世界初として広まるのが少し遅れてしまいました。はい、7位、
1: はい、
0: シャープペンシル。
1: あ、お、これはよく聞きますね。
0: ああ、そう、1915年、後にシャープの創業者となる方が芯を繰り返し出せる金属製のペン、エバーレディシャープペンシルを発明しました。で大ヒットしたのでそのまま会社名に採用されたという、
1: は
0: い、うん、だからシャープだよね、シャープ、家電メーカーのシャープだよ、もともとはシャープペンシルから。へえ、
1: うん、日本の人は、
0: はい。6位、うん、ナポリタン、ドリア。
1: ナポリタン、うん、
0: イタリアやフランスの料理に見えますが横浜生まれの純国産品です。
1: へ
0: え、
1: ドリア、
0: ドリア、
1: え、ドリアも全部、
0: あ、ドリア好きなんだよね、
1: うん、
0: あの冷凍のドリアって美味しくない？
1: あ、
0: グラタンとかさ、
1: へ、いいですよね、
0: うん、
1: 温めるのはめんどくさいけど食べたら美味しいんですよね。
0: 美味しい、温めてくださいそれぐらい。5位、点字ブロック。
1: 点字ブロック、
0: うん、世界中の道路にある駅とかにねある黄色いブロックは日本発祥。へえ。4位、カッターナイフ、あの折るやつ、折る式のポキポキってさ、カッターナイフ、新しいカッターのナイフを出そうと思ったら折るじゃない、
1: やべえ、このいつものカッターじゃないか、やばい、わかんない、
0: 嘘、折、う
1: ん、
0: わない、
1: どのカッター
0: そのまま切れないでもずっと使ってんじゃない、あれポキポキって折るよ。
1: え、カッターって折るんですか？
0: はい、
1: えー、
0: 折らないのもあるけど折るよ。

0: 100均でも売ってるよ。
1: あらあら、ちょっと初、
0: うん、切れないまま使ってるっていうことでした。はい、はい、3位 QR コード。
1: あ、これよく聞く。
0: あ、そうなんだ、
1: QR コード。
0: へえ、
1: 単語をよく
0: 聞く。1994年、はい、トヨタグループのデイズオブウェブが開発したと。へえ。2位パルスオキシメーター。コロナ禍で一家に一台となった指に挟んで酸素の濃度を測る医療器具。
2: うん、
0: あ、そうだよ、これ私子供の時にあんまり使った覚えがないけど、今病院とは大体ねされるもんね、
1: うん、はい、あ、挟んでから、
0: そうそうそう、指にね。1位絵文字。アップルの iPhone にも標準搭載されて、世界中でそのまま絵文字と言われてる。絵文字は絵文字なんだ。
1: あ、これはもう日本が別に作ったわけじゃなくて、
0: 日本が作った。
1: あ、日本、あ、これは日本が作った。
0: 日本発祥。
1: あ、すいません。OK、日本が作ったね。
0: うん、
1: OK です。
0: はい。そうなんだね。
1: 発祥だから。あ、本当はなんか色名前があるのに日本の人が絵文字と勝手につけた。絵文字とつけた。
0: うん、
1: っていう。
0: はい。あ、松風律さんありがとうございます。勝利寺拳法も日本発祥です。そうなんだ。
1: 勝利寺拳法。
0: 少林寺拳法。
1: 少林寺、空手みたいですね。少林寺。
0: ジュンジュンさん、日本発祥と聞いて驚くもの。カラオケ、うん。カニカマ、カップラーメン。あ、カニカマもか。へえ。日本すごいね。
1: ですね。
0: あ、でもシャープペンシルのこれ驚き。シャープってもう家電のメーカーでしか印象がないのに。
1: へ
0: え、あ、シャープ、
1: シャープ、シャーペン。電化製品
0: ってこと。あのあれだよ、パナソニックとかあるでしょ。あのシャープだよ。
1: あ、うん、なんか聞いたことある。
0: それがシャーペン、文具メーカーが作ったと思って。へ
1: え。でも結構食べ物とかも今見てみるとありますね、結構。
0: あの酢豚もでしょ。
1: 酢豚。
0: うん。あの中華の酢豚とかエビチリとか、
1: エビチリとか、
0: うん、
1: あ、
0: 私酢豚大好きなんですよ。
1: なんか酢豚って言ったら中華料理、中華料理かな。
0: そうでしょ、う
1: ん、汁と、
0: あ、ジュジュさん、天津飯も、あ、天津飯もなんだ。
1: なんか中華料理かと思いますよね。
0: うん、
1: そら
0: あるからね、うん、勝手にね、
1: 中国っぽい名前ですが。日本のお店が、
0: うん、カニ玉ご飯にすればいいのに
1: 作ったんですね。名前いいですね、
0: うん、
1: 天津飯ってかっこいいね、
0: うん、なんかお腹空いてきた ね、
1: 何
0: もうそろそろ10時ですからね。
1: あという間に
0: 皆さん今日もありがとうございました、
1: はい、ね、ありがとうございます、
0: ね、また来週もぜひ聞いていただきたいと思います。来週は日本発祥じゃないものを紹介してみたいと思います。
1: あ、世界の、はい、
0: 今日もコメントありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: あ、ジュジュさん、天津に天津飯はない。そうなんだ。本当だね、場所の名前なのにね。はい、ではでは、今日もいい お昼一日を過ごしください。それでは、中華の食べたい中島まみでした。ではでは、またね、
1: じゃあね、
0: ゆっきーもバイバーイ、
1: バイバーイ。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: 1分遅刻しましたよ。ハンタこんにちは。はい、なんでかっていうとですね、昨日も5時まで仕事してたんで本当に眠いんですよね。起きれないんですよ。なんでこんなに起きれないのか分かんないんだけど、おかんが心配してるんですけれども、今日実家泊まってたからさ、しかもこうメイク道具さ家に忘れてきてからさ、ちゃんとメイクもできてないの。だからもう本当ね、世に晒したくないの顔でもよ、同じところ重い腰を上げてラジオをしてきたんだから1分の遅刻ぐらい許してくれって話なんですよ。はい、というわけで、はい、ギリュウさん、ジュンジュさん、竹内さん、自転車の店さん、どうもおはようございます。見てください、この声のガラガラ具合。これはもう許すしかない、これは許すしかないでしょ許すしかないでしょ、これは。
1: はい、ありがとうございます。
0: すごい、はい、ですごい力強さを感じましたけど、はい、
1: ちょっと割れちゃいましたね。
0: 割れちゃいましたけれども、
1: はい、お疲れ様でございます。
0: お疲れ様でございます。はい、セバスさんの方もバタバタだったそうで、
1: はい、
0: なのでちょっと先にちょっと喋らせてもらいましたけれども、
1: はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちはっていうことで、
0: うわ、こんにちは言うてあ、しゃあねえな、許してやるとありがとうございますなして思い越しをね上げてきて、眠い眠いと言ってですが、私は11時10分に起きましたから、
1: ね、それでさすがにそこまで喋れるのさすがだなって思いますけど、
0: それでもいつもより頭回ってないですからねテンションも低いですから本当に。
1: はい、皆さんこんにちは。時刻は今12時、
0: 3分になる、
1: 3分になりそうです。
0: そろそろ3分になるところでございます。
1: はい、今日は5月19日の火曜日、はい、OK 通りにある FM 那覇のスタジオからお届けします。トクランチョンビート、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
0: 寝起きの綿貫かなです。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: 今日もね、終わったら爆速で寝てやろうかなと思ってます本当に、ね、ちゃんと飯が食いたいと。
1: あ、まあお昼時だしね。
0: お昼時ですし、何も食べてないんですよね。
1: 何食べたい今日は。
0: 沖縄そば食べたいな。
1: あ、
0: 二日酔いってわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: 言っていいのかちょっとわかんないんですけど、昨日
1: 大丈夫か。
0: あ、はい、大丈夫です、うん、別に仕事的な問題ではないんですけど、うん、昨日仕事前にですね、なんかカラオケ大会に出まして。
1: へえ。
0: 仕事の一環で宣伝、うん、宣伝のためにお前歌えって言われて、
1: うん、
0: ふーと歌うしかねえとなって、まあ、浦添支部みたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかカラオケ大会18回目かな、わかんないけど、うん、のカラオケ大会があって、で沖縄、の予選みたいなのが、ね、浦添予選 で、
1: はいはい、
0: 勝ち進んだら那覇に行けるって。
1: あ、はいはいはい、
0: で那覇で勝ち進んだらさらに県外に行けるみたいなっていうのがあって、うん、ちょっと浦添の方 の予選に突破しまして。
1: え、はい、そうなの、そんなにカナ歌うまかったっけ。
0: はい、歌うまいんすよ声ガラガラなんですけど
1: ちなみに何歌ったや。
0: 私が尊敬してやまない毎月、会費を500円払っている遠藤正明さんという方でございますね。うん、
1: はいはい、サブスク入ってる。
0: サブスク入ってますね。
1: の、
0: なんだっけ、ご唱和ください我の名をっていう、
1: うん、
0: ウルトラマン Z の、主題歌を歌ったんですけど、
1: はいはい、
0: 声があまりにもデカすぎて最初マイク絞られすぎて何も聞こえないっていう状況下になりまして、
1: うん、
0: まあ、いろんなアクシデントがありまして、
1: うん、
0: であと普通にカラオケの音源のキーが普通に元キーじゃなくて、うんみたいななりながらも頑張って5位に食い込みまして、
1: うん、
0: はい、ムカつきましたねくさーってなって、身内はね、身内びいきだったりもいろいろあるんでね、
1: うん、
0: お前が1位だよって言ってたんですけど、
1: はいはい、
0: 納得いってないとか言ってたんですけど、
1: い
0: ろ
1: い
0: ろ機材のトラブルだったりこういうなんかマイクのうんたらとかがいろいろあったので、
1: うん、
0: 5位なんじゃね、へへって言っております言っております、
1: はい、じゃあ一応予選通過ってことででもいいんだ。
0: はい、なので今月末に、那覇の方でまた歌うという、曲を変えるべきか否かと。
1: あ、
0: 感じですね。
1: 次、あ、今月末か、
0: うん、にあるらしい。なんか那覇でやるみたいな。
1: もう審査員だけ、客はあんまり関係ない感じ。
0: いや、客関係ないですね。審査員が2人いて、
1: うん、
0: で1人がその最近なんか新しくアニメなんかあって、うん、それの主題歌っていうかそのエンディング歌ってる人と、あともう1人はちょっと知らない人なんですけど、
1: うん、
0: その2人がやってみたいな感じで総じてみたいな、
1: はいはい、
0: もしかしたらね、アニソン歌ってた人の方がね、なんかうなずいてくれてたから好感高いんかなと思いましたけどでもだから審査員に向けてのやつなので、
1: うん、
0: めちゃくちゃ会場は盛り上げたんですよ私。
1: あ、
0: じゃあお願いします手挙げてっつって言って、なんかめっちゃ立ち上がって、おいおいとかめっちゃやっとなんかみんなゼートとかやってくれて、イエーイとか言ってやって5位、ほんで5位1位じゃないんかいってなって、
1: 一番盛り、でもわね、うん、こういうのって楽しい方がいいからね。
0: そうそうそうそう、まあ、印象にどんだけ残るかっていう感じですから、うん、
1: ああ、じゃあ
0: そう残って
1: ますけど、まあ、那覇大会では、まあ、予選以上の結果を期待して、
0: 期待したいですけど、うん、なんとですね、まあ、いろいろなアクシデントがあったって言ったじゃないですか、
1: うんうん、
0: 前日に飲みすぎてですね、
1: うん、
0: 激二日酔いで歌ってたんでそれもあると思いますね。
1: もっと
0: ポテンシャル高めな感じで、コンディション高めな感じで、
1: それ、ね、見に行こうと思ったら、
0: どうなんだろう、那覇の方はちょっと分かんないけど、
1: あ、じゃあそれまた情報出たら、はいはいはい、後々に
0: 確定かどうか分かんない写真がポンってうちのオーナーから送られてきて、
1: うん、
0: 何っつってなんかカラオケって言われて送られて、おい言葉足らんすぎやろって思ってっていうのがあって、うん、昨日カラオケ大会もしっかりやって、うん、二日酔いの状態で体力を死ぬほど使いまくって、うん、後々の、9時半から5時まで働いてて、うん、で今なんですよ
1: お疲れ様です、
0: 疲れてますよ本当に、今日も
1: 来てもらってありがとうございます。
0: いや本当にもうギリギリでもうどうしようかなと思って、うん、もう寝ちゃおうかなって思ったんですけどまあいっか
1: これ終わったら
0: これ終わったら寝れるなと思いつつ も、うん、あのおかんが今あのちょっと体調崩してっから、
1: あーそっか、
0: あーそう、それのまた介護はい、病院行かないといけなかったりするんですけど、
1: あ
0: ーはぁ、あ、誰か変わってくんねえか なんか体を変わってほしい。
1: あれみたいに、うん、あのドラゴンボールの、
0: あドラゴンボールのあれ何
1: なんだっけ、チェンジって変えるやつ。
0: え、それわかんない、私どっちかって言ったらあのパーマンかなと思って。
1: パーマン、ああコピーロボット、
0: コピーロボットにちょっと昔出ちゃった、昔のが出てるやつさ、はい、じゃあ実家っつってこそ、実家っておかんのいるところって、そうそうそう、うん、おかんのいる家のことを実家って言ってますね一人暮らしの家は家って言ってますね、この住み分けですね、この
1: 感じ。あ、なるほどね、
0: 言い訳をしておりますね、言い訳、言い換えをしております、
1: はいはいはい、
0: はい、な感じでカラオケ大会で頑張りましたと、
1: はい、はい、お疲れ様でした。なんか那覇見に来たら見に行きたいですね、応援しに行きたいですね。
0: これを告知していいのかとか、場所でどこやるとか、うん、だからいいのか出していいのかわからないから、うん、
1: まあ後々に、
0: そう後々、まあ、カラオケ大会ってこと
1: で、まだ来週まではまた時間ある
0: ですよ、ね、そうですね、きっと多分そうだと思いますよ、わ、うん、からないですけど何もわからないで私はあのカラオケ大会に挑みましたから、ね、って言いながら、うん、何どうやって歌うのみたいな、
1: うん、
0: えみたいな、あ順番もわかんないみたいなあ大鳥みたいな
1: 大鳥だった
0: の大鳥だったんだけど、駆け込みで最後の人いて、
1: うん、
0: まあまあ頑張りましたけどね、うん、
1: はい、お疲れ様でした。
0: お疲れ様です、あざます、決定どこやったかな。
1: はい、ということで本日5月19日なんですけども、
0: はい、
1: 語呂合わせで孔育の日ということで、
0: 孔育、
1: 薫育、薫教育、
0: あ教育ね、
1: うん、
0: どこに行くのかなって
1: 思う、薫を育てるという日で、うん、アロマテラピーを通じて人々の心身の健康、またその復旧調査研究などの活動を行う、日本アロマ環境公共会、
0: おはようございます
1: 制定したっていうこと、うん、まあ孔育、
0: 孔育、
1: う
0: ん、鼻を鍛える、
1: 鼻を鍛える、
0: 鼻は悪いです、私
1: も、僕もあの鼻炎なんでズブ、もう全然匂いし
0: あのありえないぐらい鼻の通りは良くても、うん、鼻が腐ってるから匂いが分からないんですよ私の実家のあれベッド の枕元の横には猫のトイレがありますから
1: 枕元の隣、
0: はい、うんこあっても気づかないんですよ全然
1: それは慣れじゃない
0: 全然なんですよね。だからなんか一時さ、このコロナ禍とかでいろいろあったじゃないですか、匂いがうんたらって、
1: あ
0: 私匂いマジで分かんないから、うん、生まれた時から、
1: うん、
0: だからこのお前ずっとコロナなんじゃねえかって言われてえ無資格みたいなっていうぐらい、なんかこうみんなに疑われるぐらいマジで鼻が悪いっていう本当に鼻が悪いって、味覚障害はないんで大丈夫でしたよ、
1: うん、
0: なんですけどちょっと本当に嫌ですね。だからこういくって言われてもさ、なんかどうしか鼻を育成してほしい、鼻育、鼻を育成してほしい、
1: まあ、俺もマジでちっちゃい時からね、鼻炎で、
0: うん、
1: 鼻ピーピーしてましたから、
0: マジピエンって感じですか
1: ピエン、クニピーって呼ばれて、あ鼻ピーって呼ばれてます、
0: 誰だよ本当
1: に、鼻ピーからクニピーになったんで
0: そうだね、だってもう名前関係ないもんね、花ピーって、ね、
1: 花ピーピーしてるから
0: そうで、クニピーって
1: 最初は花ピーでしたね
0: え、埼玉の郷さん知ってますか、埼玉もお昼ですでしょうね
1: でしょうね、時差はあるだろうけどね、
0: 時差はないな、ない時差は時差はねえや日本なんだから
1: でも実質的な時差は1時間ぐらいあると思います、関東と、
0: あそんなある
1: まあ日の出日の入りで考えたらね、
0: 時間は違わないですよ、
1: 時間は違わないけど、
0: ね、みんな同じ昼時同じ昼時を過ごしておりますからね、
1: まあ、どんどんねこれから夕方が明るくなってくるというか、
0: あもうってかさ、もう
1: 日が沈まなくなってきますよね、
0: 夏になってきた感じが
1: ね、梅雨って言ってもまだカンカン照りなので、
0: 梅雨もさちょっと飽き始めてる感じ、梅雨側もちょっと飽きてきてるよね、うん、
1: 飽きてきて
0: もうフランどこかなぐらいのなってるもう一回なみたいな
1: 感じ、なんかゴールデンウィークに集中しちゃった感じだよね、
0: いやだね、なんか夏
1: ただね、まあ、今年ダムがまだたまった半分ぐらいなんですよ、
0: あらそうなの、
1: だから降ってほしいっていうのはあるんですけどね、
0: しかしですよ、
1: 何
0: 雨は嫌いなんですよなぜなら傘をささないといけないじゃないですか。
1: なんかもう家にずっと入れるって時の雨って好きじゃない。
0: いやジメジメするんで嫌ですね。
1: いやあ湿気が嫌か。
0: 本当に嫌ですね。本当にな
1: んか家にいながらこう外で大変そうなのを

0: 人がいるって考えるのが好きなのであ
1: なんかエモさみたいなのあるよ、うん、そのなんかドラゴンボールのエンディングのさ、うん、あれでブルマがさ、うん、窓でさ雨降ってる外見てるみたいな反射してみたいなエモさみたいなのあるけどさ、うん、でも実際考えてもジメジメすんねんからさ、
0: まあね、
1: どうしてもなんかあれよそのクーラーつけないといけなくなるじゃないですかドライでよ、うん、除湿をつけないといけなくなっちゃうんですよ
0: 除湿付きあった方がいい
1: 除湿付きはないから、うん、もうエアコンの除湿であ
0: の多分コスト的には除湿付きの方が全然安いかもあった方が
1: 買うか、
0: うん、
1: 除湿付き
0: でこんだけ水溜まったんだっていう実感を
1: ああでこれでねこれ飲めるしね
0: 飲めないよ猫にあげてもいいかもしれない
1: 猫には猫には絶対あげない自分で飲んで歌ったらウォーターサーバーにもなっちゃうんですね除湿器は
0: マジでそれぐらいのフィルターあったらいいよな多分飲む気しないけど
1: 全然飲むなんかでも全然切羽詰まったら飲むかもしれんけど砂漠にさあったらさ除湿器の水があったら飲むだろ
0: まあ飲むよ
1: 飲む
0: でも砂漠だと除湿器あってもなかなかたまらんけど
1: たまらないけど乾燥しまくってるからダメじゃん
0: もう沖縄すんごい湿気はすごいですかね、う
1: ん、
0: 今ね
1: 自転車の店さんブルマはカプセルハウスにこもって眺めてるのかそうそうそう雨をね
0: なんか最後の歌みたいな感じ
1: ロマンティックあげるよ、うん、そうリクエストされてるけど私がいるときは曲を流さない絶対流さないからな見とけやめよなオープニングだけでこのまだ13分も喋ってんだ
0: よ無理だろえこれこんなにコメント来てんの多いね今日さすがに
1: あのゴーさんもあの僕もアレルギー性鼻炎でしたよって
0: あ結構多いかもねアレルギー性鼻炎、
1: うん、そうね、ひろちゃんは私のところは年間になんていうの日の照らす時間が長い県です
0: あ年間日照時間
1: 日照って言うんだ日照時間が長いって、うん、何県だそれは日照ありがとうございますオープニングだけの番組って言われてますね
0: はい
1: いいんだよ本当にそんなに言うんだったらずっとオープニング流しちゃってずっとオープニングで喋るからないいのかそんなこと言ってはい、
0: はい、
1: なんか喋ろうとしなかった
0: なんだっけ
1: 山梨県らしいですよ
0: 山梨長いんだ
1: いやだななんか早く夜になってほしいんだよな朝も基本的 になんか日の光を浴びたくないっていう
0: 夜行性なのか
1: そうそうそうなんか最近また昼食やめて夜食だけになってから、うん、なんかあんたまた色白くなったねって言われてる
0: 最低限ね日光浴びんと体調悪くなるよ
1: あれをあのベッドがあんねんけどさ私あの家でさこの、うん、あのカーテンつけてないわけよ
0: あはいはい、
1: あの曇りガラスだから、うん、もう顔の面たるくて、うん、もういいかなと思ったんだけどこのベッドのちょうど枕元のところに、うん、このサイドのさちっちゃいあの 窓、うん、窓から日がありえないぐらい入るわけよ、うん、でガーってそれで起きるわけよ、うん、でこれでああちゃんと日を浴びてるって1日で1回しか浴びないって、
0: まあ、体はまあ認識してるかもね
1: 認識してるやつ
0: 多分なんか遮光カーテンだともう本当にちょっとなんか分からなくなるからね、うん、
1: この犯罪者のなんかハッカーの家みたいになっちゃうもうそこで携帯とか見てたらもうダメだよ本当に
0: 息子が実はハッカーだったみたいな
1: パソコンにパンってさみたいなさ暗闇の中で何してるのみたいなな
0: んか攻められた時家に鉄の紙がブンって
1: 出てた危ないやつさでなんか今日のトークテーマとかを
0: あはいあの前回だったかな、うん、あの自分が綿貫かなに電話したのを、
1: うん、
0: あの不在着信を俺うざい着信って聞かれてちょっとショックだった
1: そう、
0: ね、なんか俺からの電話はうざい着信がさって言われてマジかお前ってなったけど、
1: それはそんなの本人の前で言うわけないじゃない
0: 言うそうじゃん
1: 裏で言うわよ裏で
0: 絶対裏表よくも悪くもないから
1: ないよ本当にマジで、
0: うん、不在着信をねうざい着信ってか思ってしまってね
1: 軽くショックを受けて
0: 軽くショックを受けてたんですけど
1: かわいそうに、
0: うん、こういったねあの言い間違いとか聞き間違いとか、うん、結構あると思うんですけど、うん、それをなんか覚えてるのだったりちょっと笑えるやつとかあったら教えてほしいなって
1: 全然覚えてないな私もう本当にマジで今日じゃない昨日の夕飯何食ったかも全然覚えてないぐらいの人、
0: うん、
1: いやあでもセリフの中での言い間違いとかは結構あるか
0: あそういうので全然
1: こ、うんうん、んな感じでは
0: い皆さんもなんかありましたら、
1: はい、
0: コメントよろしくお願いします
1: はいさえ飽きましたね裏では言うんかいっていういいツッコミですね早朝だと私はこれ思ってる早朝のいいツッコミですねおはようございますいいツッコミだと思いますよ
0: ありがとうございます
1: はい、
0: はい、ということで、やっていきます
1: ねえどうした急に進行が下手くそに
0: あ、まあ、いつもこんなもんですけども
1: そうですか、
0: はいこの番組は YouTube とツイキャスで映像配信しているので動画で僕たちご覧くださいコメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってくださいラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめますまた放送

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
2: 赤い羽共同募金。
0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行く当てがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO GO アスティーダ。

0: なんで笑ってる。
1: いや12時19分でまた微妙だなと思って
0: 何20分とか聞き区切りがいいのがいいの。
1: うん、なんかラジオっぽいじゃん、なんかちゃんと計算してやってますみたいな感じ本当に
0: いいん、
1: ね、ヘラヘラすなの、やろうがヘラヘラしたってこっちのこっちの権利があんねん、ヘラヘラする権利があんねんこっちもって、はい
0: はい、
1: 12時20分にな
0: りました、
1: なりました、
0: ぴったり
1: ぴったりですね、よかった、もう一瞬19分に見えた気がして、
0: 待てばいいんか、そっか、
1: そうそうそう、
0: なんか、うん、ぐだって待てばいいんだね、
1: ぐだってなんかちょっとあれだな、はい20分になりましたっていう切り替えりゃいいねんなそう一個思い出してんね、そのあの聞き間違いとか言い間違いでさ、はいはい、一個思い出して、うん、FM那覇の話なんやけどさ、
0: はい、
1: 昔ミムがさラジオの CM 作ってさ私がこうナレーションするっていう、
0: はい、
1: あったじゃん、うん、で私あのなんかなんか何かしらの CM だったんだけどさ、あのなんだっけ、ガチマヤのみんな集まれみたいなのがあって、ガチマヤ、
0: うんうん、
1: あの食いしん坊の人たち集まれってせいで、はいはいはい、よく分かんなくて私カジマヤって言っちゃったってそうだからじいちゃんばあちゃんがこうって集まってくるっていう状況下になってしまったっていう、
0: あ
1: そ
0: う、あこういうの聞きたかった、あの方言とかね分かんないじゃん最初 で、
1: そうでしかも唐揚げの CM だった
0: んや、うんうん、
1: それでだからさやがさ唐揚げの話してたから唐揚げでめっちゃじいちゃんばあちゃんが集まってくるっていう
0: ちょっとね危険だな、それ
1: 危険な感情ね、こう結構カジマヤのみんな集まれってなかなか
0: 唐揚げあげるんでしょ、大量に
1: そんな唐揚げをあげるってさ、でカジマヤもさ来るわけよね、だってカジマヤってそんななんかイメージだけど揚げ物でカジマヤに寄せ付けないさあれ
0: いやいや危険だよ逆に、
1: 危険だからさ、そうだし巻き卵とか食わしといたらいいやんけど唐揚げでいかないよなってなって、私もよく分かってないからさ、
0: はいはい、
1: 書いてあるからもう、うん、ガチマヤもカジマヤもよく分からんくて、
0: まあね方言ひらがなで書いて

0: ってるから分かりにくいよね。
1: そうそうそう、分からんくて、うん、そのミムが大笑いするっていう、しばらくそれを結構なんかこう追い引いてて、ずっともうじいちゃんばあちゃんがあーって唐揚げに集うっていう映像が脳内にずっとこびりついて離れなかったっていうのを今思い出しましたね。
0: 想像するだけでなかなか危険な絵
1: だな。なかなか危険な絵ですね。
0: 救急車も呼んどかんといけないよね。
1: 本当にね、ちょっとサイドに呼んどきますよみたいな感じで、今からもうやばいですよ、揚げ物中毒で倒れますからね今からっつって、よろしくお願いしますぐらいの感じ。本当に
0: 摂取油肩でなんかも
1: う危ないですも
0: ん。カジマヤを
1: カジマヤとガチマヤは間違えますよ。でもなんかヒージャーとかシージャーとかもさ、なんか似てるさ。
0: まあまあ、あ、そうだね。
1: そうそうそう、ようやく覚えてたタガシジャカが先輩でしょ、うんうん、タガヒージャカっつったら誰が羊かやみたいな、ヤギか
0: ヤギ
1: ヤギかっつって、ヤギ汁も食べたことないですけどね。
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: 二日酔いに効く。刺身もないですね。
0: あ、刺身は美味しいけどね。ああ僕はね、
1: 人による感じですね、うん、なんかあの海の臭さとかは大丈夫なんだけど、あん肝とか白子とか、うん、あのそういうの大丈夫なんですけど、山の幸はちょっとわからないですね行ったことがないんで。
0: あ、そっか、そう、まあ、癖のないやつから、うん、ならいけるかな。
1: そうそう、
0: まあ無理して食べるもんでもないけど。
1: そうですね、でもまあ沖縄ってヤギおいしいのって言われたらちょっとわかんないですねってなっちゃうか、どっちかしたら白子が好きですみたいななっちゃう。抗がん刺しは馬じ馬だよって。抗がん、抗がん刺し、
0: あ、うん、あのヤギの抗がん、
1: 抗がん。セバさん抗がん食べたことある？
0: ある。
1: あら、
0: あるけど、うん、やっぱちょっと抵抗あったよ。
1: あ、やっぱ男性ね。
0: で、あの普通の刺身よりやっぱちょっと臭みがある。
1: あ、そういうことね、うん、あのなんかあの俺男だから睾丸を食べてる、うわーってなるみたいな話なんかなと思う。
0: でもそのヤギ屋のおばあが言うには、うん、すごい元気になるらしいよ
1: で昨日さ、あの、うん、一昨日がなんか飲みに行った時にさ、うん、レバーとか白子とか、うん、あの牡蠣とか、うん、そういうのなんかあのなんだろうさ、なんていうの、痛風になりやす
0: い
1: 食べ物が酒に合うよね、へへへとか言って、うん、女友達と話して、うん、めっちゃちまちま食いながらあの飲んでたんだけど、うん、本当に女に生まれてよかったって思いますわみたいな、うん、なんでっつって言ったら、こういうの気にしないでバンバン食べれるじゃないですかっつって。
0: どういうこと？
1: あのそういうなんかその白子とかってさ、
0: はい、
1: この男性のあれじゃないですか、精巣とか。
0: あ、はいはい、
1: あれはやっぱこの想像、
0: そうなのか、
1: そうそうそう、
0: 卵巣じゃないの？
1: 卵巣じゃないよ、男にしかない
0: 白子って。
1: え、男にしかないやん。
0: ああ、そっか。
1: そうそう、だからこの清掃だったんだような気がするね、うん、プリン体系はね。
0: はいはいはい。
1: あら、でだから今度気にしないで食べれるよねっつって、うん、だしあの女子って痛風になりづらいからね、へへへへとかいう話をしてて、
0: うん、
1: 女って得やなって思いましたね。
0: え、女子の方があれか、なりにくいのか痛風って。
1: そう、なりにくいらしいよ。
0: へえ。
1: そうそう、男性の方がなってる率ちょっと高い。
0: 確かにね、うん、
1: 男性になってる率高いかもしれない、
0: うん、俺も男性しか見たことないけど、うん、でも油断してたらじゃない
1: まずそんなにね毎日バクバク食べてるわけではないですからと思うんですけど、うん、ただ死ぬまでにあれだね、あのフグの白子が食べたいですね。
0: うん、
1: あれ
0: 俺もね、うん、ちょっと怖いっちゃ怖いけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: 牡蠣とかもさ、なんか当たってる人最近見たし、
0: うん、牡蠣当たったことない。
1: ない。
0: あ、 そっか、
1: そんなに食べないっていうのもあるんだけど、
0: ね、うん、俺も牡蠣好きで、
1: なんか殻についてるみたいなね。
0: あ、もう殻付きがちょっと上等っていうか、
1: あ、というか殻にその菌というかそれがついてるみたいな感じなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、
0: でもあの、ま、食べてればどんなに処理されてるやつでも、ま、一定の確率でかか、
1: うん、
0: あのなっちゃうから、当たっちゃうから、あの数食ったら、うん、多分なる。ちなみに俺がもう急性胃腸炎になった時は、
1: はい、
0: 3日で12キロ痩せました。
1: え、ちょっといいな私
0: カキダイエット。
1: 私ストレス性の胃腸炎になりやすくなってるんですけど、
0: うん、大丈夫か。
1: 去年になってから、
0: うんうん、
1: あのめっちゃ3日ぐらい食えんくて、
0: うん、
1: 痩せたんですけど、うん、なんかその反動でめっちゃカルボナーラとか食っちゃってで全部吐くっていうの。
0: あ、いや、だから危険じゃん。
1: 危険なんですよね。
0: ちょっと笑えないな。
1: そうそう、もう大丈夫です本当に。あの酔っ払いの中ではですね、吐くっていうの結構笑いのあれになってるんで大丈夫です酒は吐くもんですね、はい、カキフライは好きだけど生ガキは生臭くて嫌いって。匂いがちょっとあれかね、鼻がとても元気な方なのかな。
0: うん、
1: いいですね。なんかこう行くなんだっけ、あのあ、な、何行くだっけ、
0: こう行く、
1: こう行くをされているのかな、みんな、うん、
0: 敏感、
1: 敏感ですね、
0: 敏感な鼻をお持ちで。
1: たけしさん、女性は痛風の元になる成分を分解する物質を持っているので痛風になりにくいって聞きましたと。はりゃ
0: ー、ありがとう、あ、そっか、
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、じゃあ 美味しいのいっぱい食べれていっちゃいいね。
1: そうなんですよ。
0: 気にせず、気にせずっていうか、まあ
1: 痛風鍋が食べたい、私は私は痛風鍋が食べたい。
0: 痛風になるって言われてるのって大体美味しいもんだからね。
1: そうなんですよね。

0: ありますよね本当にプリン体
1: プリン体
0: 埼玉のゴースさん、お弁当の中にゴーヤーチャンプルーが入り始めました。僕の中ではもう夏入りです。梅雨入りは来年に待ち越しです。本当にもう梅雨はもういいよ本当にもう
1: 断水は困るじゃん。
0: 断水は困りますけどね。
1: 計画断水。
0: 私晴れ女なんですよ降らないんですよマジで、
1: うんうんうん、
0: そう私が外に出るタイミングで雨止むとか。
1: ああいいですね。
0: あったり、まあ、さなんか弱めになったりとか、うんうん、それでも雨が強すぎると負けますけど比較的私外出るとき傘持たないんですよね、
1: うん、
0: だからもうなんかねこの雨に対しての苦手意識が傘をささないといけないっていうのがめんどくさい。すごくめんどくさいんで嫌ですね。
1: 俺は逆パターンがあるな。
0: あ雨を男っぽいね。
1: あのまあバイクであの茶壇まで行こうと思ってて、うん、乗った瞬間は晴れてたんですよ、
0: うん、
1: そのうち雨でずぶ濡れになってずっと雨で行ってたんですよ、
0: うん、
1: でその茶壇のスタジオに着いた時は晴れてたんですよそこ。でそっちめっちゃ晴れてるからお前なんでこんなずぶ濡れなのかって言われた時に、うん、どんどん曇ってきてザーって降ったんですよ。だから僕の頭の上にずっと雨雲が追っかけてきて
0: る。なんかいいじゃんスタンドみたいでさ、なんでお前そんな濡れてんだ、こういうことだよ、ズワーみたいな、うわー行けーみたいな、お濡らせーみたいな感じなの。雨がずっとついてきてたってこと。
1: あ、うん、雨がずっとついてきてた。
0: なんかドラえもんの道具みたいな。
1: ドラえもんの道具みたいな。
0: この雲が、そうそう、雨雲がずっと上に塗ってるみたいな、なんかジャイアンに対してのあれみたいなあったような気がするけど。
1: あったあったあった。
0: あと言い間違い聞き間違いからなぜ白子とかの話になったのかごめんなさいね。
1: で、ミムで思い出したんだけど。
0: ああ何
1: や。まさに、
0: はい、
1: リムとこのトークランチョンビートやってて、うん、メールが来てて、
0: はい、
1: エピソードトークで学校の話だったかな、うんうん、学校でなんかね砲丸を投げたっていうメッセージを、
0: はい、
1: いたよね。
0: 何ですか。
1: 先ほど出てきた
0: 砲
1: 丸、
0: はい、
1: って言っちゃって砲丸を、
0: ミムアホだよな。ミムってアホなんだよ本当に。
1: でもうそれ以上メール進まないじゃん。それってもう食っちゃってさ。
0: お前砲丸投げるわけねえやろっつって。いや本当に。
1: 昼ぜみたいな話になって。
0: 全然別にさ。
1: めちゃめちゃ面白かったですけど。
0: 本当に。ミムは本当にさなんかめっちゃちゃんとしてる時とめっちゃアホな時が、うん、この両極端なんよ。
1: そうだね。
0: そうそうそう。私らエヘメナハにいる時なんかはやっぱそのアホが目立ってたのはある。うん、でもなんかこうギャップがあるからこそってのはあった。
1: まあね、今結構真面目な取り組みをして、
0: そうしているからだからこのアホをあんまり外に出せないんだろうなって思うんだけど、うん、そうそうそう。でも本筋としてはあの意外と悪ノリをするような子だったりするし、
1: うん、
0: 抗がんとか言っちゃうし、うん、そうそう大爆笑してるし、
1: マジで言い間違いあれば
0: 言い間違いあったね。ミム関係ばっかりやな。でもセブンさんも結構言い間違いとか
1: あるある。そうそう、よく、まあ、新聞とかはよく、うん、
0: 任せるって話だね。
1: あの言われてリスナーから突っ込まれたり、
0: うん、そうだよね。
1: うん、
0: 私言い間違い聞き間違いでも聞き間違いの方が多いかもしれないけどな、
1: うん、
0: 覚えてないんだよな。なんか印象にバーンってこうエピソードトークとかが弱い、なんかこれ持ってこようって思ったものとかしか覚えてないからさ、うん、過去の話とかが全然覚えてないんだけどさ、
1: うん、
0: 全然あれだな。最近のエピソードで覚えてんのなんか歩いてたらよくわかんないおっちゃんにおならかけられたぐらいだな。
1: 何それ。
0: わかんない。プーってかけられてえってえって見ちゃってなんかおーおーっつってどうもっつってあごめん通知だ通知ごめんなさい。
1: あ
0: うんそんぐらいのしか覚えてないです。
1: あのちなみに、
0: はい、
1: ちょっとネットで調べたんだけど、
0: はい、
1: こういうのあったよっていうの、
0: うん、
1: あの友達にそのイヤホン何って聞いたらエアプオツって言われてムカついたらしいんだけど。
0: ちょっとムカつくな。どっからどこのどこから来た人だよマジで。
1: あのエアプオツってなんか、うん、どういう意味か、うん、ちょっとバカにした言い方だよね。
0: そうね、うん、エアポッツわかんないだろみたいな、なんか、うん、バカにしてるのかわかんないけどなんか どうなんだろう
1: 結局、
0: うん、
1: あの聞き間違いで、うん、エアプオツじゃなくてエアポッドだったらしく。
0: はあ、もう
1: エアポッツを、ええ、だから勝手に聞き間違えてイラッてしてしまう時ってまああるんだろうなっていう。
0: あのあれでしょ、勝手に聞き間違えして悲しくなったっていうのと。
1: そうそうそう
0: そうそうそうそう、不在着信はうざい着信って、
1: うざい着信
0: ってシュンってシュンってなって、
1: 俺の着信うざいんだと思って。
0: サヤが自分のおばあちゃんは唐揚げをずっと刈り上げって言い間違えてました。刈り上げはダメだな本当に。
1: 子供多いよね。
0: ああそう、
1: なんかババナって言ってたりとか。
0: ああババババババララバババ
1: バナナを言えんかったりとか。
0: ナナバ違うな、違う、これはあのサイキクソの災難だった。ナナバ

0: のような、
1: これあったな、そういえば、うん、車買いに行って、
0: うん、
1: 親のかな、あの契約するときに、うん、支払い方法どうしますかみたいな、
0: うん、
1: まあ、現金とか振り込み、
0: うん、
1: ペイペイっていうところがあって、
0: うん、
1: 親父がこのパイパイっていうの何って、
0: あの欲求不満の感じなのかしらね。
1: でも一応読めるさ、
0: 一応読める読める読めるけど、だってもう本当にってなると、私がさ、
1: 父親の口からさ、もう80くらいの超えた、まあその
0: なんかさ、 いいじゃん、なんか変に下手に50、60とかのさ、うん、感じの年齢でパイパイって言ってるよりかはさ、なんかこう結構お年召してからパイパイって言ってた方がなんかまだ可愛げがあるさ、ね、可愛げがあるさ、ね、でも私それで言ったら、そのなんかそのまま音読みをしてしまうとかさあるさね、
1: うんうん、
0: そういうので、丸い、
1: あ、これは読めんよね。
0: 私おいおいってずっ
1: と言って、おいおい、うん、あの東京にあるファッションデパートだよね、
0: 丸いなんだけど、
1: うん、
0: あの大文字 OIOI だっけ、
1: OIOI で、
0: そう、丸いだっけ、
1: 丸い、
0: 嘘だろって思って、
1: あれはあの上京した、
0: うん、
1: でも東京だよね、
0: はい。109って呼んでましたよ、109のことも。109さって、あ、109って言うんだあれみたいな、知らんよっつって、行かないのにっつって、
1: でおいおいって言ったら、うん、通じるんだよ、一応
0: 通じるのよね、
1: 通じるけど似合ってされて、
0: なんか嘲笑を含んだ笑みを浮かべられるという、
1: でも自分が分かった後に、
0: うん、
1: 友達が言ったらそうなるでしょ、でも
0: いや
1: 似合ってしたから、それって丸いみたいな、
0: そう、おいおいがさ、私おいおいで乗る、私まだ未だにおいおいユーザーだからもう、まるで変に丸いのこと何も知らないのに、なんかちょっとね、このおいおいと言ってる人ってバカにしたらあかんと思ってますから、だからバカにしません、私は。皆さん好きなようにおいおいと言ってください、よろしくお願いします。
1: で、丸い百貨店ができたのかな、なんか丸いデパートができたのがあって、 そ、ね、うん、その時の表記が丸、
0: うん、
1: まあ、おね、お丸に I、うん、アルファベットの1みたいな、
0: うん、
1: 百貨店だったわけ。
0: なんでよ、パクリ。
1: それで丸い百貨店って読んでて、
0: うん、
1: はっての、ま、おいおいで、
0: うん、
1: 丸いって読むんだから、
0: うん、じゃあ半分じゃん、おいなんか、ま、丸じゃん、
1: だから統一せよって思って、
0: そうだったらもう百貨店で100って言うんだったら、もうなんかおいおい100とかでいいじゃん、本当に、
1: うん、
0: 全部数字にしろっつって、暗号みてえにしろっつって、
1: それね、ちょっとあの統一性がなかった、
0: 分かった、じゃあセバさんの名前でちょっとクレームは入れておくわ、うん、んかおかしいと思いますってめっちゃ言おうぜ、
1: やだよ、僕もうネットに名前出たくないもん、
0: はい、ブラックショック出たぞはい、というわけで聞き間違い言い間違い、埼玉のゴーさんですね、僕の名前がゴーなのでよくゴーって呼ばれるけど、近くで関係ない人たちがおうって挨拶してる時に反応しちゃうって、
1: あ、
0: 聞き間違いだね、
1: 聞き間違い、
0: ゴーとね、
1: あ、あるある、
0: 私はあのね、名前の聞き間違いだったら、誰かなっていうのはあんまり聞き間違いないんやけど、うん、あの夜食で源氏名でカナコリアって名乗ってんのよ、
1: ああ、
0: そのよくカナコリアっていうと、あの皆さん酔っ払ってるから何を言ってるか分からなくなって、
1: うん、
0: えみたいな、
1: うん、
0: ってなって、カナコリア、んカナゴリラって言われるって、私はゴリラになって
1: しまう、それはもう自分が悪いじゃん、その名前にしたっていう、
0: うるさいうるさいうるさいってなる、うるさいって言って
1: 自分が、
0: そうゴリラちゃうわっていうくだりを毎回やるとか、
1: うん、
0: そうそう、どっちが名字なんですかって言って、あ、でもカナコリアがもう名前ですねっつって、ファーストネームですこれがみたいな感じでやってるんだけど、
1: うん、
0: セバスちゃんでいいの、セバさんって丸い、あ、どういうこと、わかんない
1: 、あ、まあ自分、まあ、セバスちゃんっていう、うん、まあ欧米によくある名前があだ名なんですけど、
0: うん、
1: でも やっぱりね、近くでなんとかちゃんって呼ばれてたら、うん、ふって振り向くね、
0: あ、
1: 自分から
0: 染みついてんだちゃんが、
1: そう、
0: あ、チャンセバスが、
1: チャンセバスが、
0: チャンセバスがチャンセバスいいな、
1: 本当はセバスティアンな、本当は
0: セバスティアンなの、
1: うん、
0: セバスティアンじゃないの、なんでちゃんなの、
1: セバス、まあ英語海外読みなんてカタカナにしたらどっちでもいいじゃん、
0: うん、あ、そうなの、
1: セバスチャン、
0: わかんない、私はちょっと海外のこと何もわからないですからね
1: なんとかちゃんって呼ばれてふって向いて恥ずかしくなる時あるけどね、
0: マジ
1: アグネスちゃん、アグネスちゃんだったらどうだろう、ちゃんしか聞こえんかったら向くかもしれない、
0: うんしゃんだったらうんしゃん、
1: うん、
0: ちゃん、はい、とか、
1: だから俺セバちゃんとか呼ぶ人もいるからさ、
0: え、何？
1: セバちゃんって呼ぶ人もいるから。
0: セバちゃん？
1: うん。
0: なんかちょっとやってるみたいな感じで。店みてえだな。
1: うん。それぐらいあの、うん、気心が知れた人は巣を略したりするけどね。
0: 自転車の店さ、やってほしくてわざと言ってるんじゃない？カナゴリラって。
1: ああね。
0: そう。ゴリラ何？って言われてないんだよ、私の生態を無駄にこき使いたい人たちがあの店には来るんですよね。乗りますよ本当に。昨日だってありえないぐらい歌ったもんね。ずーっと歌ってたもん本当に。みんな喋ってるのになんか知らない。
1: にしては喉強いな。
0: 一応ギリギリですよ本当に。これでも今弱ってますからね。今これ歌えって言われたらダメですよ。ちゃんと寝てから起きないとダメですよ。
1: 今日声張らなくていいからさ。
0: そうですね、
1: ウィスパーボイスで。
0: そうそうそう、これぐらいで喋ってます
1: けど、音量はこっちで調節できるので
0: 、今度 FM の入ったらスチャン局長って呼びますねって。スチャン、
1: スチャン、
0: スチャン、セバ、スチャンはセバのこと嫌いなのかもしれない。
1: スチャンって呼ばれたことないけど、
0: スチャンって、おいスチャンって、
1: 俺のことかなとは思います、
0: ね、誰かなってなるんですよ。武蔵さん、カナさん、

0: 注意、あごめん注意になっちゃった
1: 子供なんて言ってるかわからん時あるよね。
0: うん、私そんなに子供と関わってないんじゃけど
1: じゃけど
0: なんかネットでなんか見るなんか子供の言い間違い可愛い隠語みたいな、
1: うん、
0: そう動画ちょっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: あれ見てはーって間違えてるなみたいなはーって見てますけど、え言い間違いな、でもなんか方言とかはマジでわからんくて、
1: うん、
0: 特にそのお店とか最近のお店の方には結構年配の方が来るんですよ、
1: はいはいはい、
0: あの店変わったからさ、私年配の方で方言めっちゃ喋ってて、
1: うん、
0: でもすごいよくしてくれるんだけど何を言ってるかわからなくてって言うみたいなでもなんか方言もあるし滑舌の問題もあるし酔っ払いすぎてて喋れてないっていうのもあるから、うん、全員聞こえてないのに、
1: うん、
0: あーってこうやってるっていうのがで一人ぐらいが聞こえないわわかんねえよって言ってもらったら助かるんだけど、うん、言い直してくれるんだけどそれもわかんないみたいなのがあるから方言を強くしないといけないなと思いましたね。
1: 方言ね、具志堅用高のまあ有名な解説、うんうん、なんだけど
0: 言い間違いですね
1: 渡嘉敷っていう選手が、うん、まあ、渡嘉ちゃんもタレントになってたけど、
0: うん、
1: が試合してる時にボクシングのね、
0: うん、
1: あ今日ボクシングの日でもありました、そういえば、
0: あそうなんですねどうもおめでとうございます、うん、
1: あの省略しましたけど話広がらんと思って、
0: はい、
1: 渡嘉敷が試合してる時に解説にもう引退してる具志堅用高が来て、渡嘉敷の強みは何ですかって言ったら、
0: うん、
1: あのチューバーですって言った。
0: あチューバー強い、
1: うん、で解説者分かんないからチューバーって何ですかって言ったから、うん、ガージューですって言ったわけ。
0: ほんとさ歩み寄ろうぜマジで方言強い。
1: でもねわざと言ってるわけじゃない、
0: ガチなんだろうね、
1: うん、あじゃあ違う言い方だったら分かるかなと思ってガージューになって
0: 強いです強いですガージューはあんま使わないな。
1: ガージューまあ、まあ、強い、うん、強いっていうか強情って意味に取られることが多いけどね。
0: 具志堅さんは天然だからとか。渡嘉敷さん懐かしいね。
1: スーパーレジェンドですからね。
0: いやもう本当にね、あの具志堅さんのやつだったらさ、このマックのデリバリーかなんかでさ、
1: うん、
0: デリバリーっていうかそのなんだっけ、ドライブスルー、
1: ドライブスルー、
0: うん、でこのなんか名前これとこれとこれくださいって言ったら分からんから名前で言ってください、あ具志堅用高ですって言ったっておいっていう、ね、
1: もう王道、もう
0: 王道ですよね、うん、もうあれを本当にやってるのかガチなのか嘘なのか演技なのか全く分からないですけど、やっぱ面白いからいいですよね。
1: クイズダービーの伝説とかもありますからね。
0: クイズダービーは覚えてないな。
1: クイズダービーって分かる、
0: うん、なんかクイズ番組なんだろうなってことは分かりますけど、
1: まずタレントさんがクイズするわけ、
0: うんうん、
1: クイズに答える人はタレントさんで、うん、まあ、5人ぐらい出てきて、
0: うん、
1: 石坂浩二とかも絶対もう答えられる だろうみたいな、
0: うん、
1: でそれを、まあ、視聴者というか、まあ、素人の方が番組に参加された、
0: うん、
1: この人この問題だったらこの人にこの人が当てるだろう、
0: あ電話するんだ、
1: いや電話じゃなくて、まあ、そのお客さんも、まあ、会場に来てて、
0: うん、
1: 会場に来ててあの原平さんだ、
0: うん、
1: 頭のいい人だったらこの問題解けるから自分の持ち点この人にこんだけかける、うん、このクイズはこの人が解けそうだっていうのを予想するわけ、
0: うんうんうん、
1: あの要は視聴者側がかける、あの、うん、でタレント側が答える人、
0: うん、
1: で答え合って、具志堅さんは回答者側でもちろん来てたんだけど、
0: うん
1: うん、その時の回答が原平さんに3000点だったっていう。
0: ああそういうことね回答じゃなくて掛け金を書いてしまった、
1: うん、そうそうそうそう、
0: アホやんな、
1: う
0: ん、
1: それが多分したくて出たんだろうけど、うん、自分が回答者って分かってなかったっていう
0: ああなるほどね、アホやんな、
1: うんうん、大好きも
0: 具志堅さんの、最近の具志堅さんの番組で具志堅さんが自分の髪型にもずくって言ってデジャブだなって感じだったもずくって言ってる、今の髪型とか分からんな、最近テレビで拝見してないから、
1: もうずっとパンチじゃないかな、
0: そうな、ずっと変わらないよね、
1: うん、
0: 原平さんのか、僕今年40だけど知らんよ、綿抜きは全く知らん、分からんって、うん、分からんマジで、
1: もう、まあ、だいぶ昔の番組なので、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 具志堅さんもギリ分かる、知ってるぐらいの、沖縄じゃもう英雄でしょ、
1: 英雄、
0: 英雄だろ、うん、有名
1: の沖縄で一番のヒーローはっていうアンケートで、
0: うんうん、
1: この中高生にやったら、うん、具志堅用高1位でしたからね、
0: うん、なんかすごい勢いで雲が降りてきたんですけど、ちょっとやめてもらっていいですか、
1: あ本当だ、
0: 俺雲嫌いなんですよあもうマジで本当に最悪、マジで、あもう本当になんかぴょんぴょんしてるよ、本当にやめてほしい、
1: はい、じゃあちょっとパニックになったところで一旦ジングルーす、78.0

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ここで生きてゆくよ。
2: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。

0: 時刻は12時43分になっております。
1: また微妙な時間ですけど、
0: もうみんな嫌だったら見なくていいじゃん。
1: いや違うね、だから動向を探りたいんだよ。どこにいるか分かんないと一番怖いでしょ。急にさ視界に現れた、今見たかもんか、スパイダーマンかと思って降りてくる時が、なんやこいつって、なんかさホバリングしてるなんか虫かなと思ったわけ。ちゃんとさあいつらさ着地する時さ手足をこうやって伸ばすね、でニューンって降りてくんだよ。マジでありえない本当に。なんなの。ちょっとやめてほしい本当に。しかもなんか妙に元気だったし、おいしょおいしょおいしょおいしょっつってこう飛んでくんねん、
0: まあ、捕まえをしたからね。
1: そうそう、でちょっと捕まえる前からよ、なんか知らんけどすごい過敏な動きをしてたよ。びっくりしたよ。
0: ボクサーがこう試合前にシュッシュッシュッって
1: するぐらいのやつ
0: ぐらいのやつだったね。確かに
1: 誰とも戦ってないのによ、攻撃を避けてたやつさ。
0: あの名前呼ばれる前にちょっと ねあのやってる感じよね。
1: 本当にマジでやだ、超やだ。私結構さ家に雲が現れた時なんかはさ、もう本当に友達家に呼んでさ、わざわざさ雲がいるかどうかって追い出してくれっつって言って、でいないから帰るって言われて、置いてかないでってなって、でなんとかさ、だからあいつがどこにいるかとか、天井とかにいたらさ、どこにいるか分かんないから、ずっとさベッドで横になれるから上ずっと見てんねん、動向を探ってんねん。でなんかちょっと症状バエとかどうしてもちょっと出てしまう時があるじゃないですか、でそしたら症状バエを雲がピャって捕まえてるところをなんとかこうなんかそれはそれで、あ食事にありつけたねみたいな気持ちになんねん。できたら殺したくはないからよ、飢え死にはしてほしくないから、じゃあ全部の症状バエ全部食って出ててくんねえかなって思うぐらい本当に。なんか本当にさ、もうマジで雲だけは本当に嫌ねんの。でっかい雲とかがトラマや軍曹って言われるやつあれがさ、私の部屋、
0: 足高雲
1: さんなんですけど、ネットで軍曹って言われてるんですよ。で、あのパチってこうさ、電気パってつけてパって見たらさ、あのいてん、
0: 壁に、
1: はぁーってなって、
0: 足高はちょっとでかいから
1: ね、はぁーってなって電気消したん。で、もう一回見てみようかなと思って、もう一回見てみようかなと思って、電気パってた、まだいるってなって、いるやんって言って、しかも窓と反対側にいんの、いやもう終わったと思って。でもこのまま私寝れないわけよ、だって来るじゃん来るじゃないですか、こっち側にね。まあだから軍曹って何で言われてるかって言ったら、この家にいるさ、そのじいさんとかいるじゃないですか、それを察知して食うだけ食って、まあ、
0: 優先的にね、しかも、
1: そう食うだけ食って人間に害は与えずに、
0: いなくなる、
1: 食い尽くしたら帰る、いなくなる、次の戦場に行くということで、軍曹と言われてるんですけれどもでもちょっと軍曹怖いじゃないですか。
0: まあ怖いね、見た目は
1: 怖いですよ、本当に。そう食ってくれるのありがたいんだよね。そうそう、
0: 猫にもてあそばれてる子どうかもあるじゃん、
1: そう、それはそれでかわいそうなんですよあとうちには猫がいっぱいいますから、こんな姿を表したらさ先にやられちゃうよと、
0: やられちゃうよと。
1: そう、しかもその、ね、軍曹を触った手で私を触ってほしくないで、猫にねやめてほしいんですよ、でちっちゃい雲すらもダメだから、なんとかこう交渉でさ、このあのあちら側に行ってくれないだろうかとか、
0: ね、
1: 声かけてさ出てってくれないだろうかとか、いろいろあって、雲エピソードで私15分ぐらい喋るから
0: ね、
1: 本当に
0: 翻訳通訳欲しいね、
1: 本当に。でもな、やだ、でも雲と喋りたくない
0: やつ、
1: 雲と喋りたくない、
0: 一方的にも言う
1: 言って、したら雲もさあっちなんか喋ってるって認知してさ、ちょっと動かなくなったりとか、そうあっちの方に行ってくれって言ったら後ろに行ってくれたりするんだよ、で雲って頭いいらしいからよ、マジで本当に。あでもなんか物によるんやけど、最近ネットで見てんけど
0: なんかお前好きじゃないか、もしくは
1: 違うわけ、嫌いな相手はちゃんと徹底的にリサーチするっていうことですよ、はいはい、習性を理解して出て行ってもらう、
0: はいはい、
1: そうこれであの戦いをあのしたくない、私はあの戦争をしたくない、雲との戦いをしたくないの、
0: ちゃんと調べて、
1: ちゃんと調べてる、もう全て今過敏になってますからね、今ちょっと虫が飛んだだけでうわってなりますからもう絶対どっかにいるじゃん、もうマジで本当にやだ、はあ、猫が捕まえた雲くわえてこないです、その前に、はい、てかもう、くわえるほどのサイズの

0: 雲はなかなか出てこないですからね、
1: うん、
0: 怖いです本当に、はあ、ちょっともうテンション下がっちゃったなマジで、うん、は
1: あ、あそれで普通ぐらいなんだけど、
0: ね、いやもうちょっとテンション下がっちゃった本当に、うん、
1: なんかね言い間違いも調べてたら、
0: うん、
1: あの英語にもあって、
0: うん、
1: で知識は雷あ力なりっていう言葉を考えた方が、うん、フランシス・ベーコンって方が、
0: あら美味しそう
1: まあ一緒の名前なんだけどね、うん、これを、フランス人だったのかな英語で訳した時に、
0: うん、
1: まあ英語で言うと、Knowledge is power、
0: うん、
1: 知識は力なり、
0: うん、
1: フランシス・ベーコンっていうか、うん、を間違って、
0: うん、
1: Knowledge is power フランス is bacon って略してしまって、
0: どういうこと、
1: 知識は力なり、
0: うん、
1: フランスはベーコンだって
0: 直訳あははなるほどね、
1: うん、こういうのも海外でもやっぱこういうの結構
0: 絶対多分あるでしょうね、なんかこう似たような単語があったりするから、それで、うん、の海外ドラマとか見ててもさ、なんかこれ違うこういうことよみたいな、うん、っていう言い回しがあるんだけど、
1: うん、
0: わーみたいなわーみたいなってある、あー仕事戻る、はいはいじゃね
1: ー、誰いなくなった、
0: 埼玉のゴーさんいなくなりました
1: はい、
0: でさや野球始まる前にプレイボールっていうのをプレイボーイって言ってるとずっと思ってます
1: ちゃんと発音しないからね、
0: プレイボーイ
1: プレイボーイ、
0: うん、みたいな感じだからね確かに分からんやつ、まあ、なんプレイボールっていうの、あのボールをプレイしますという感じ、
1: あそうそう
0: でしょ、
1: う
0: ん、プレイボーイはボーイがプレイしますっていう
1: なんかね、あのなんでプレイボーイっていうようになったんだろうね、ナンパしみたいなことを、
0: で逆
1: に遊び人ってことか、
0: 逆にチェリーボーイはなんでチェリーなのっていう、わかんない、
1: ね、
0: なんでそうなったのか全然わかんないけど、うん、
1: 今度ちょっと飲みながらそれを話そうか、
0: オッケー昼番組でやろうぜ俺気にしないぜ、
1: あ
0: っち側が気にするんでしょうけどねいやでも言い間違いはあるけど、なんかなんだろうな、
1: 読み間違いはやっぱ多いな俺、
0: あ多いね、そうね、
1: うん、
0: あの なんだろうね、そのなんか脳みそでは読んでるんだけど口が追いついてないっていうことが結構セバさん多いのかなっていうのはありますけど、
1: ちゃんと頭の中でも間違ってた
0: り、間違ってるの、じゃあダメですね、ダメです
1: あれはなんていうタクシー呼ぶやつ、ディディ、ディディ、
0: ディディ、
1: うん、
0: ディディ、
1: ディディ、
0: ディディタクシー、
1: ディディじゃなくてディディ、
0: ディディなの、
1: あ分からん、
0: ディディって呼んでる、みんなディディって呼んでる、私の周りは
1: ディディって呼ぶ人もいる、
0: あそうなの、
1: うん、
0: なんかディディ呼ぶって言って、うん、あディディ呼びますみたいな、
1: どっちでもいいのかな、
0: 伝わりはいいんじゃないかなと思うけど、
1: うん、
0: ウーバーイーツはそのままウーバーでしょ、
1: うん、
0: ウーバーイーツのことウーバーワールドって一緒になる毎回、うん、
1: はい、ここで、メールが来てます、ありがとうございます、ラジオネームうどん県大好きさん香川県、
0: 香川だね、
1: 香川県高松市、
0: あざす、うどんうまいっすよね、
1: あ香川行ったことある、
0: ないですうどんが美味しいってことだけを、
1: うどんめっちゃ美味しいって言ってた、
0: なんかコシがあるみたいなね、香川やっぱ違うぜみたいな聞きますけど、うん、はいどうぞ、
1: はい、私が住んでいるところは香川県ですが、神奈川県と聞き間違えられることがあります香川の話かと思ったら実は神奈川だったんですっていうこともありましたっていうことで、
0: 言い間違いというか聞き間違い、なんか確かに似てるかもね、
1: 香川確かに
0: 香川、いやマジ聞き間違えるかなこれ、神奈川そうだなぁって、はぁはぁって
1: 、でも住んでるところだからやっぱね、
0: 慣れてく
1: から、神奈川かってやったらやっぱ
0: うんってなる、
1: こっちもなっ、うん、って言ったら沖縄かなとかね、
0: あーひなわとか言われたら沖縄って、ひなわ州のひなみたいな、えみたいな話
1: なるかも ね、も住んでるところはなるかもね、
0: タラ川に聞こえたって酒やないか
1: オーストリアとオーストラリアも
0: とかだし、で違うでしょ、
1: 全然場所違うし、
0: 茨城
1: じゃない、
0: 茨城なの、どっちか分かんないのいまだに、でもそこに住んでる人たちなんかは茨城ってなんか言ってくるけど、
1: うん、
0: でもどっちだったか全然覚えてないんだけど、むずいよな、
1: あと秋葉原と秋葉原と、
0: 秋葉原じゃないの、
1: 秋葉原、
0: 秋葉って略すから秋葉原になってるのかな、
1: そういうことか、
0: 多分秋葉で略してる
1: みた
0: いな、秋葉池袋、
1: うん、
0: 絶対バレないな、絶対間違えないな、池袋は、
1: 池袋は間違えない、
0: 地名なんかはやっぱ難しいですよね。沖縄なんか地名も本当にわけわかんないから
1: ね、同じ漢字で違う読み方いっぱいあるから。
0: そうそう、私前金城ってとこに住んでたんですけど、うんうん、その

0: 金具すくさんって人いないじゃん。でも金城さんと、はいはい、
1: うん、
0: 金城さん以外にもなんて読み方ある？
1: 金城さん。
0: 金城さんもいるのか。
1: うん、
0: もう一人ぐらいいる？もうワンチ。
1: 金具すくさんはあんまりいないと思うけど、
0: ね、金具すくさんなんてはないから。金具すくは土地名だけど同じ漢字だけど名字に使われるんだったら金城さんとか金城さんとかが出てくるっていう、うん、同じ漢字なのにさ、なんかこのトリッキーすぎないって言ってこれでなんかミスったら悪いみたいな感じになるのかなと思って。一応でもなんか金って人がいて、知り合いに。
1: ああ、いるんだ。
0: そう、金さんって言って、
1: うん、
0: 人がいるんだけど、あの電話とかで予約すると金ですって言うと金城さんって言われて、
1: あ、
0: 金ですって金城さん、あ、近所ですってなるみたいだし、もういいめんどくさいから近所ですって名乗ってるっていうようにはしてるらしいんだけど、私もさ、予約の時でさ、綿貫ですって言うと、うん、全然もうなんか、はい、わかりましたって言って予約取られるんだけど、結構ちゃんとしてるお店とかってさ、うん、紙に書いてくれてて、
1: うんうん、
0: でなんか綿貫様、あのご予約ありがとうございます、ご来店ありがとうございますつって、なんか素敵なひとときをって書いて、めっちゃ丁寧に書いてるんだけど手書きでよ、
1: うん、
0: 私綿巻様って書く
1: んです
0: よ。綿巻誰と思って、綿巻って綿貫って言ったよね。そう、でも綿貫にこのなんかこう
1: 綿貫自体まあ珍しめの名字なんだよね。
0: そうそうそう、聞き覚えがあまりないから、
1: 綿巻は果たしてその人の知り合いいたのかなって
0: 話。いたのかなって思う。本当にすっごい書いてくれて、うん、センキューとかさ、いろいろ書いてくれてるわけ、手紙です、うんうん、でも知らない人だから誰だろうって思って、でもなんかあの濁すよ、もうなんかちょっとどうせみんな間違えてるだろうと思って、
1: うん、
0: だけねーみたいな感じで来て、うん、あ、お待ちしてましたみたいな感じで来てくれるんだけど、紙しっかり見てみると、あ、綿巻って書いてるとか綿巻とか綿めきとかが結構率高いな、
1: うん、
0: しっかり書いてくれるからこそちょっと申し訳ないみ
1: た
0: いな。
1: 聞き取れたって自信があるのはなんでだろう。
0: 一応何回かさラリーするよ、綿抜きですみたいな、
1: 綿
0: まではいけん
1: の、ね、ぬがね、
0: ぬがねちょっとね、
1: あのくるんってするのぬっていう、
0: そうそう、な行です、何ぬねのぬって言わないといけないんですけど、そこまでね、
1: な
0: 何ぬねのなーなんで
1: 真ん中のぬくるんとしてる、ねもしてるな、
0: ぬです。はい、私が、名字がほかまだからおかまって間違えられます。おかまですね、
1: おかまさん、沖縄では普通なんだけどな。
0: そうそうそうそう、
1: ということでエンディングいきます。
0: はいよ。

0: 今日の給食なんだろうな
1: 今日ってなって
0: た、はい、今日の学校給食を当てようというコーナーですけども、はい、あと1分です、オーナー学校給食センター、毎月19日は食育の日らしいですけども、はい、ヒントなしで今日の給食なんだろうな。
1: 食育でしょ、
0: うん、
1: めちゃくちゃ噛むやつだと思うねんな、というわけで、ゼラチン。
0: ゼラチン多分ね今日綿貫かなが食べたいものかもしれないな。
1: 沖縄そば
0: 正解。
1: よいしょ噛むやつだからどっちかが悩んだわけ。カムカムレモンかなって、うん、
0: もう沖縄そばに野菜かき揚げまでついてるな今日。
1: めっちゃ上等じゃん。全然ダメ。沖縄そば食べたのにうどん食べたくなってきちゃった
0: 香川県強い。
1: そうそう香川県のさ、ありがとうございます鶏の唐揚げって自転車の店行ってましたけど、まあほとんどね、上がってるから。しかも刈り上げって書いてるしな鶏の刈り上げ床屋行ったばっかり
0: だ。刈り上げこういうのをね日本人錯覚してしまうんだよね。
1: そうそうそう唐揚げって読んじゃうよ、ちゃんと読めちゃうんだよね、うん、
0: なんかオードリーヘッパブーンって間違ってる人もいたらしいですよ。
1: そうそうそうそう、うん、でもそれでも読めちゃうからねなんかあったよね人間のなんかこんな
0: 真ん中変えてもね、
1: そう、う
0: ん、読める
1: 読めるっていう、ね、不思議な能力を持ってる日本人でございます
0: はい、ということで本日も、ご視聴ご拝聴コメントともどもありがとうございました。メールもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: 本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと、
1: もう一回寝ようと思っている綿貫からです。
0: はい、皆さんバイバイ。
1: バイビー。
0: やっぱ聞き間違えてた。ミムがやっぱ言い間違え
1: た。いやミムが一番強い本当に。

0: your radio station. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ーいや
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてねー。いや
3: チューバーやっさー。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、キーヤマ商店の長男リョーサです。キーヤマ商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。キーヤマ商店のリョーサが一時をお知らせします。

FM 那覇を聴きの皆さん、こんにちは。星ギタリストことギタリストジンでございます。さあ5月半ばですね。はい、過ぎました。5月19日火曜日お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。星ギタリストジンの高音多湿音帯低気圧ジャンネル、今日も元気よく生放送でお届けしてまいります。何卒56分間最後までお聴きください。よろしくお願いいたします。へい、ということで、先週、じゃあ今週、先週とですね、前田秀幸くん、ヒデポンがね、昔、やってましたクリムソンというバンド、今回モトブミュージックフェスという、イベントが、今週末ですね、5月24日日曜日にあるんですけども、そちらのリハーサル2回ありましたね。はい、まあ滞りなく、スムーズに終了しまして、リハーサルね、あと本番迎えるのみとなりました。はい、かなりたくさんお客さん、いらっしゃるみたいで、出演がですね、クリムソン、それからハーツグロー、そして、元ステレオポニーの、ボーカルギターあいみちゃん、それから、野花ちゃんベースかな、はい、が、まあ大きくメインなんですけど、元部にゆかりのある、ミュージシャン、稲群グワーとか、万奈優奈ちゃんとか、その他多数、出演して、なんと司会がアリンクリン、ね、今をときめくアリンクリンのお二人が司会ということで、かなり盛り上がった一日になるんじゃないかなと。盛り上がる一日ね、まだ終わってないんで、はい、もう、自由席のチケットは、ソールドアウト、してまして、立ち見席、スタンディング席、ステージの前かな、そちらが、もうちょっとあるみたいです。はい、ですね、そうよね、これちゃんと一応ね、もしかしたら、今週末北部に行こうと思ってたんですなんて人たちもいるかもしれないので、ワンチャンね、お問い合わせしていただけたらななんて思います。はい、行きましょう。モトブミュージックフェス5月24日日曜日ね、モトブ文化交流センター、交流センターね、こちらにて、一般スタンディング席、

2500円、当日500円アップなんで、はい、予約で買うとね、ワンドリンク代浮きますから、はい、浮くってわけじゃないか。こちら前日までの、販売になります、なので23日までか、はい、購入チケットピア、ファミリーマートセブンイレブンで、ね、購入可能です。P コードが322766、322766、チケットペアにて元部ミュージックフェイス、検索してください。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあそんな感じか。会場が、14時、開演が15時、クリムソンの時間帯的には5時半ぐらいなのかな、それぐらいになると思います。はい、一番最後です。まあちょっとインスタなんかにも書きましたけど、彼らのなんかね、その20年前の、なんか青春の一部1ページにちょっとだけ入らせてもらってるような感じでございますので、ぜひ遊びに来てください。はい、でリハーサルの後にね、紹介動画っていうか、撮ったんですけど、ちょっと面白い感じにヒデポンが仕上げてくれましたので、僕のインスタもしくは前田秀樹くんのね、インスタグラムなどから、見てもらえると、リール動画ね見てもらえると嬉しいです。はい、さて、この番組は FM 那覇の YouTube チャンネル、そしてツイキャス、それからスマホアプリのリスラジにて全国どこからでもご視聴可能となっております。がしかし今日お届けする音楽、YouTube とツイキャスの方にはオンエアできませんということで、那覇にいらっしゃる皆様はぜひ FM78.0MHz に合わせていただくか、那覇市外そして、県外の皆様はですね、ぜひ、無料アプリのリスンレディオ、リスラジのアプリダウンロードしていただいて、そちらからFM 那覇ね検索して、聞いていただけると、今日お届けする音楽もすべてご視聴可能となっております。推奨でございます。はい、ということでツイキャスね、いつもありがとうございます。シルタさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こちら28度で暑いです。暑いですね。多分沖縄より高いかも、わかんないですけど、僕は気温のことなんて、この6年ぐらい調べたことないんでわかんないんですけど、はい、多分暑い、そちらの方が暑いですね。でもね、沖縄もやっとなんか梅雨の時期らしくなってきたというか、その、暑くてムシムシした感じになってきました。はい、もうこっからはなんか極端になんかちょっとまだ涼しいねなんていうのはあんまないんじゃないかな、昼間は特に。まあ気になるところですよね、沖縄旅行いらっしゃる皆様はね。でも海には入りやすい気温だと思いますので、はい、まあね、特にこの海水浴なんかは、毎回言ってますけど気をつけて、レジャーね遊んでほしいなと思います。はい、そうですね、まあバースデーライブ、バースデースペシャルライブね、5月31日、こちらはですね、まだまだチケットありますよ、まだあるんですよ。はい、残念ながらまだまだあります。ぜひぜひね、僕のバースデーとは歌ってますけども、というよりも、いろんなミュージシャンと一緒にね、いろんな楽曲、僕の曲をバンドで、まあ、今回アコースティックもあります、お届けしますというところをですね、ぜひ、ステージにいるミュージシャンの、素晴らしいその音と、姿をですね、ぜひ見に来ていただきたいという、思い一つでございます。はい、なので、
まだ迷ってらっしゃる方、

ぜひいらっしゃいよ、カモンですよ、はい、よろしくお願いします。まあ、予約はですね、ライブハウスモッツ、もしくは、私のインスタグラムなどからですね、まあ、各メンバー、出演メンバーの方でも構いません、はい。5月31日日曜日、私自身、あ、そう、今日火曜日ですね、昨日一昨日、無事にですね49歳になりました、ありがとうございます、無事に迎えました、はい。まあ、なんかまだ40代なんでね、何か変わることもないですよ、そんなのも、そんなもの、まあでもなんかいろいろあった40代だったなみたいな、感じもねします。まあ、まだあと1年ありますんで、まだまだいろいろあると思いますけども、まあ周りの力もねたくさん借りながら、乗り越えて前進してきたんじゃないかなと思います。はい。まあコロナっていうのもあったしね、僕らミュージシャンにはとんでもない、大打撃な、2、3年のね流れでしたけど、まあいろいろありがたく考える時間にもなったというのも確かなので、結果としては必要な時間だったのかななんて気もします。はい。まあ、そんなこんなで、そんな40代のね、まあ一つ、自分の中でも、こう何か形をね残したいということで、心の中にね、そして皆さんの、心の中にもね、ということで、まあ、5月31日、スペシャルライブを迎えますということで、こちら、チャタンライブハウスモッツさんにて、会場が18時30分、開演が19時30分、そして、前売り予約が、4000円、当日が500円アップ4500円と、で高校生は、1500円の入場になります。中学生以下は保護者同伴につき、無料、はい。全て、別途、ドリンクワンオーダー用ドリンクワンオーダーとなります。そして、私ジンが、まあ、ホストになって基本、全曲全てに乗ります。そしてスペシャルゲストにウェーバーアイランドバンド、はい。ドラム早瀬、ボーカルナーミー、そしてアイカ、キーボードに太一郎、友情出演にて、今年3回目ね、3年ずっと出演していただいてます。ギター森山勝、そして、ボーカルに知念小杖、いや小杖こと知念小杖、はい。そして、去年出ていただきましたけど、今回も、ボーカルとコーラスで参加してもらいます前田秀幸ひでぼん、ね。そして、バンドメンバーとして、ベースに、モダシーから新平、うん、新平も3年目ですね、3回目、そしてミカンとジン、そしてカニタマでも、一緒に、よくライブさせてもらってます山城美香ボーカルコーラス、はい、こちらも3年目、そしてキーボードに、こちらカニタマでもよく一緒にやらせてもらってます玉の林よ玉ちゃん、はい、玉ちゃんも3年目、はい。ということで、予約お問い合わせが 098-988-5025 098-988-5025 ライブハウス持つまで、もしくは、そうですね、僕のインスタグラム、それから僕のホームページからの予約でも構いません。ぜひ遊びに来てください。くたくたくたください。さあそんな感じで、まあそうですね、今年、去年はね、あの誕生日当日にライブやったんですよ、そのこのスペシャルライブね、なんですけどやっぱ誕生日当日じゃない方がいいっていう僕のそうですね、まあ不器用さゆえ、もうちょっとねこう気持ちをリラックスした、タイミング時期でやりたいということで、

今年ね、月末にさせていただきました。ちょうど日曜日に当たるところもあって、ウェブアイランドバンド、早瀬奈美ちゃんたちはね、お店が日曜日お休みなんでね、3回目の時は、日曜日にやりたいっていうのを決めていたのでまあ今回はたくさん力も借りながら、一緒にいろんな音楽演奏して楽しみたいなと思っております。はい、モントさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。コメントありがとうございます。そうですね、まあ今年はゆっくり過ごしました。のんびりと、まあとはいえ、そのリハーサルがあったり、楽曲の練習だったりですね、そういうのがあって、まあ、ゆったりといえど、お家で楽器触ってたりね、そういうこともありましたけど、美味しくご飯食べたり、ちょっとお酒飲んだり、そういう風に過ごさせていただきました。まあこれもね、なんだろうな、ある意味、5月31日に向けての充電期間、ほんの1日の、ね、充電期間みたいな、感じでございます。まあ49歳になりましたけど、まだまだ、なんかこう憧れの、50代まで、まだあと1年あるんでね、まあ悪あがきしながら、50代にこうなんか持っている、ビジョンとか、憧れみたいなのをなんとなくまとめていこうかなと思います。まあこんなこと言ってもね、なんかなんだかんだいろんなことにこう、追われながらあっという間に50歳を迎えるんだと思いますけど、まあ一応言うだけ言わせてください。まあなんか50代の目標みたいなね、そんなのも考える時間あったらいいなみたいな、はい、思います。さて、じゃあ行きましょうか。今日の湿度、はい、まあまあまあまあ、なんか、今日はまだ降ってないのかな、これから降るのかなみたいな空してますけど、だいたいそんな感じの湿度です。はい、まあおそらくこの梅雨はこんな感じが続くんじゃないかと思います。いいね、皆さんもね、検索しないで予測してくださいね。はい、ということでいきましょうか。さあ、今日は何日でしたか。5月19日ですね。はい、いきましょう。5月19日火曜日、今日の湿度は81%。なかったね、残念です。あと少しでした。ひろちゃんさん、モンタンさん、惜しい惜しい。まあでもね、多分ね、おそらく 80% 台になると思います、しばらくはね。はい、ちょっと太陽出ててもやっぱり雲は、雨雲あるし、空気中にはね、湿気がいっぱい含まれているので、歩いててもね感じるぐらいね、なのでだいたいそんな感じかな。あとまあ1ヶ月ぐらい、どれぐらいですかね、6月中旬ぐらいまで行きますか、多分梅雨って沖縄は。あと1ヶ月ないぐらい、あと4週間、 4回分の放送、だいたい 80% 台なんじゃないかっていう予測は立ててもらって、はい、まあ、全然違う時もあるかもだけど、はい、まあ、そんなの、ね、天の気まぐれですから、はい、僕の知ったこっちゃないんですけどね。さて、では今日の一曲いきましょうか。今日はね、ちょっとまあ偶然にも出会った、ちょっと海外バンドのね、なんか紹介なんかもしたいなと思ってますので、そうですね、

誕生日前、誕生日当日だな、僕ちょっとだけねお出かけしたんですけど、その空飛んでねお出かけしたんですけど、久しぶりにこうイヤホンでね、彼らの曲を聴いてました。もう、30年以上聴いてるので今更みたいなところもちょっとありますけど、そうですね、ぜひね、なんかやっぱりギターサウンドをねこうちょっと練習したり、追求したりという時に、僕的には、欠かせない外せない、彼らのサウンドでございます。ナイトレンジャーねちょっと行きたいと思います。ナイトレンジャーの、ブラッド・ギリス、それから、ジェフ・ワトソン、彼らがいわゆるしっかりとしたメロディー、そしてハーモニーがある中での、彼らなりのそのハードロック、ギターの、その混ぜ方、はい、そういうのを、常にやっぱりそれこそクリムソンというバンドのねそのリハーサルを2回、入りながら、いわゆる当時の20年前の、沖縄インディーズの子たちが持っている、バンドサウンドの雰囲気とか、そういうのはちゃんとしたものがあるんですよ。こう決まってる雰囲気っていうか、決まってるって決めてるわけじゃないけど、当時流行ってたそのギターの音の出方とか、そういうのがあるんですけど、まあ彼らも大人になりながらでも、あの頃のようなサウンドをどこかね、ちゃんと出しながら、でもあのままではない、みんな上手くなってるし、なんだろうな、それこそサポートギターで入る僕も、彼らの当時の楽曲を、なんだろう、僕の力そして プラス、今の時代をね生きている、僕らがなりにこう、まあ、その当時の楽曲をちょっとブラッシュアップして、お届けするみたいなことをやっぱりやるので、歌物の中の、ロックなギターっていうのは常に何か分析しているところもあって、そういう時にやっぱりねこう歌物の中のロックギターっていうのは世界も日本もね共通してあるのは、やっぱり80年代90年代にすごくそういうことが分析されて音楽が世に出てたっていうのはとても感じるんですよね。なので僕的には、80年代と90年代、特に80年代中盤から90年代後半までって感じ、そこに、とてもいいそのアレンジがあると思っててずっと思ってます。でそれは本当に何だろう、その通りだと思ってる今でも、っていう意味も込めて僕がギター始めた時に出会った、ナイトレンジャーはずっと、30年以上にわたって、何か困ったりとか迷ったりした時に、原点に立ち返るじゃないけど、そういう感覚でいつも聞いてます。なので、そうですね、ナイトレンジャーの中からですね、これいきましょうか。はい、こちらベストアルバムですね。僕が、これ15歳の時に、レンタル CD ショップから借りてきて、友達のラジカセを借りてね、カセットテープに落とした、ベストアルバムでございます。ここから始まりましたね。これからいきましょうか。まあ、ちょっとバラード調ではありますけど、いいギターが入ってます。はい、お届けします、ナイトレンジャーでレストレスカインド。

ス温帯低気圧ジャーナル中盤戦でございます、はい。まあ、そのロックギターが、ポップスの中に入るっていうこのいいバランス、本当はそんな、ハードロックなギターじゃなくてもいいはずなんだけど、普通のしっかりしたメロディーのある、ポップスの中にもディストーションギターがこう鳴り響いてきたのはその80年代からの、世界の音楽の、流れが90年代にちゃんとこう受け継がれて、でその80年代中盤ぐらいからそれこそ、シンセサイザーの進歩も、どんどんどんどんすごくなって、いろんな楽曲を、少ないメンバーで、表現できるようになってきたりとかっていう中で、やっぱりその、弦楽器のオーケストレーションがなんかこう感動を人の心に何か届けるその熱い、情熱みたいなもの、感動を届けるように、ハードロックギターのこの重なり、ハードロックギター、ディストーションギターのオーケストレーションも、人の心に熱い何かを、情熱をグッと生み始める、要素に大きく関わっていたと、思います。そんなそのなんて言うんだろうな、ポップスの中でロックギター、ディストーションギターがねこう代表されるような、楽曲がたくさんあるのは、前も多分番組の中で言った記憶があるんですけど、ザード、はい、ザードの楽曲は結構後ろのギターは、ロックな楽曲が多い、負けないでとかもね、みんながよく知ってる曲だと思いますけど、あの楽曲も、ハードロックギターが実は鳴り響いてます。もちろんそのレコードになる時の、ミックスバランス、ボーカルの、音量の大きさ、ギターの音量の大きさにもよると思いますけど、基本的にはザードの坂泉さんの声質が、全てをこうちょっといい感じにする、イメージがあります。どんだけギターがちょっとうるさくてもなんかちょうどよくしてくれるみたいな、なんとね、1993年の今日、ザード8枚目のシングルリリースされました、はい。こちら、聴いていただきたいなと思います。これイントロからもうロックギターです。揺れる思い聴いてください。

はい、お届けしてますのはザードで揺れる思い、93年の今日リリースされました。まあその聞いてて分かると思うんですけど、グリッサンドはあるわ、ピックスクラッチはあるわ、ピッキングハーモニクスはあるわで歪んでるわで、めちゃめちゃハードロックギターなんですよね。やってることは全部ハードロックバンドがやってることなんですよ。だけど、世の中ではポップスとして捉えられているし、そのポップスシンガー、まあ、シンガーソングライターですよね、坂井泉さん。だからみんなが好きな楽曲の後ろには、ハードロックなギターがある。でわざわざこんなに歪ませる必要もないかもしれない。でもここまでギュインギュインになってるからこそ、ピッキングハーモニクスが響くし、それが何かこうギュインとかギュギュギュギュギュとかああいう音もね、こう楽曲を盛り上げる、一つの要素に、全部なってると。でそこに、ドラムフィールが入ったり、シンセサイザーのキラキラが、一緒に同時に重なってくるとか、そういうのも含めて、やっぱり、こうハイゲインギターね、歪んでいるハードロックギターの、こう楽曲における、功績はでかいんじゃないかなって、ずっと思ってます。はい、なので僕がディスコバンドやってもね、もちろんカッティングはカッティングでしますけど、ファンクの曲やるときは、ポップス要素が強いセクションになったら基本的にはディストーションギターで攻めるというですね、そこに、人の心に何かこう打ちつける、要素があるとずっと信じて、ここまで来てます。はい、まあ、そんなこんなで、5月19日のね、過去のリリース曲、同じ93年の5月19日ウルフルズなんとセカンドシングルですね、マカマカブンブン、マカマカブンブンがね探せなかったんですよ。なかなかなかった。ショックすぎるんですけどね。あとは、95年の、今日中島みゆきさん、32枚目のシングル、旅人の歌。相川七瀬さんベストアルバム ID、ね、これは99年の今日ですね。他、スピード99年の今日、10枚目のシングル Breaking Out to the Morning、それから、2004年の今日、グレイの30枚目のシングル天使の負け前、あとは2004年の今日ですね、4枚目のシングルレミオロメンアカシアリリースなどなど、はい、ございました。まあ、その中からね、今日は揺れる思いをお届けしました。そして今日ね、お届けしたい、音楽こちらからお届けしていきましょう。こちら今月ですね、2026年5月8日に、リリースとなっております。ザ・ラストディナーパーティーからビッグドッグ聴いてください。

お届けしましたのはザ・ラスト・ディナー・パーティー、ビッグ・ドッグでございました。イギリスはロンドン出身の、5人組ですね、ガールズバンドでございます。なかなか僕好きかもなんですが、なんちゅうのかな、まあイギリスしてる、すごく僕でちょっとねライブ映像も見たんです。結構なんて言うんだろうな、かなり作り込まれているバンドでした。ステージングもその各メンバーのなんて言うんだろう、キャラクター作りっていうのかな、ちょっとなんかパフォーマンスありき、まあパフォーマンスっていうかそのなんて言うんだろう、演劇っぽい、それぞれがそれぞれの、ドレスアップをしていて、まあそれがその彼女ら自分たちによるものなのかプロデュースによるものなのかがちょっとまだ見分けついてないんですけど、そうね、メンバーがボーカルが、アビゲイル・モーリス、そんで、ボーカルギタージョージア・デイビス、こっちはリードギターでいいのかな、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってね、はい、エミリー・ジェーン・ロバーツ、リードギター、ほんで、これまたむずいわ、リジーさん、リジーさんがねボーカルギターだね。そして、オーロラ・ニシフチ、読めない、ベーシスト、あと、待って、キーボードがいないぞ、

ちょっとね英語見てるんでごめんなさいね、ちょっとだけメンバーのあれが行ったり来たりしてるかもしれない。まあアビゲイル・モーリスがボーカルなのは分かってる、うん、ほんで、ドラムの方はサポートドラマー、だと思います。男性の方がね一人、ライブでは入っていて、かなり作り込まれてるステージングでした。で、自分たちの曲はもちろんですけど、コールミーみたいな楽曲のねあのカバーも、しっかりアレンジされてて、作り込まれた形で演奏していましたね。去年の、ピンクポップというあのフェスの出演会が、YouTube に上がっているので、ぜひね、なんかチェックしてみてください。もしかしたら好きな人多いかもしれない。なんていうかゴシックメタルみたいまではいかないんだけど、どっちかというとサウンドはちょっと60年代とか70年代に近い、バンドサウンドなので、そこにわりかしシンセがちょっと強めに入ったりしてるっていう部分もあったり、なので、ただねこの、ボーカルの、アビゲイル・モーリスは結構やっぱり ボーカルらしい、パフォーマンスをしっかりする人、一番、雰囲気あるし、目立つ、なんだろうな、まあ、客席に降りたり、そういうちょっと ぶっ飛んだパフォーマンスもちゃんとするというか、でもそれも計算のうちなんだろうなっていう、感じはします。なんかしっかりプロデュースされてるなっていう感じはちゃんとしました、はい、今ねめきめきと人気が出てるらしく、最初のアルバムが、24年にリリースで、去年セカンドアルバムが出て、で今年は、さっきお届けしたビッグドッグっていう、もう一曲ね B 面がある、もしかしたら、デジタルリリースだと思うんですけどのみかもしれない。それが5月の8日にリリースと。で、今、ね、制作中なのかな、新しいものどんどんね、なんかねギターの人たちとかはねおとなしいのよ。すごくおとなしいパフォーマンスなんですよ。お嬢様なのっていうぐらいの雰囲気で佇まいで弾いてるので、まあそれも狙ってのことかもしれない。うん、気になった方はぜひね YouTube など、チェックしてライブ映像ね、見てください。ライブはかっこいいと思います。なんかまあでもねまだ2枚よね、結構3枚ぐらいで消えていく新人さんたちをやっぱ何十年もねたくさん見てると、結構作り込むバンドとかだとメンバーの脱退が多かったり、例えば、エヴァネッセンスとかね、そうなんですよ。もちろんボーカルのエイミーさえいれば、レコード聴いてる人にはシンガーが変わらないので、同じバンドだって思っちゃうかもだけど、バンドメンバーはどんどんどんどん変わってるので、まあ2枚目ぐらいまではいいけど3枚目4枚目は大変だろうなっていう感じがします。まあ、ロックバンドのね寿命も大体そんなもんなんで、特にハードロックバンドは作り込むバンド多いので、自然とメンバーがこうすれ違っていくみたいなね、やりたいことが変わっていくんだよね。まあそんな感じで、ザ・ラストディナーパーティー、ぜひチェックしてみてください。はい、イギリス、ブリティッシュ、まあイングランドのちょっと少しダークな、そのサウンド好きな人には、めっちゃハマると思います。はい、僕はどっちかっていうとアメリカのねパーンとしたサウンドが好きなので、はい、まあ、そんな感じでございました。星付きギタリスト陣のコンタストオンタイテイキャッチジャー

るエンディングでございます、はい。今日はね、まあ、このバンドちょっとね出会ってみんなに聴いてほしいなと思ったので、お届けできてよかったなと、思います。さあ、今週末に、前田秀樹くんたちクリムソンの、ワンデー復活ライブということで、元部長ね文化交流センターに、集まる皆様は、ぜひ、楽しんでいただきたいなと思います。そうね、まあ、僕としてはバースデーライブのいろんな準備とか、メンバーさんたちとのやり取りとかいろんなことで本当に、ここから先2週間をねやることいっぱいで、休まる時間もないんですけども、でもそれでもねぜひみんなに楽しんでいただきたいという気持ち、を持ちながら最後まで今月末までね駆け抜けていきますので、ぜひね皆さんも、お付き合いいただきたいなと思います。ではそうですね、最後の今日の1曲は、僕の新曲で、これもライブで披露します、バンドメンバーと一緒に演奏しますので、ぜひ、これも聴きにねお時間作って遊びに来ていただきたいなと思います。まだ名前がついてないんだ、はい。ということで今日はこの辺まで、ギタリスト陣でございました。まあこの梅雨ね沖縄に遊びにいらっしゃる皆様、または、帰省する、皆様、まあ、無事に安全に、オフを過ごしていただきたいなと思います。まあ、突然の雨のためにもね傘は、ぜひ忘れないように、はい。あと風も急に強くなったりしますから、はい。短めに持ったりね前に向けたりね、いろんな角度で、傘も使いこなしてほしいなと思います。何の話やねということで、ギタリスト陣でございました。ひろちゃんさん、モンタンさん、今日もありがとうございました。そして、見てくれた、ツイキャスから YouTube からね、見てくれ聞いてくれた、そしてリスラジから聞いてくれた皆様ありがとうございました。はい、この後も引き続き FM 那覇お聞きください。この後 FC 琉球ラバーズでございます。それでは皆さんまた来週。バイバイ。

縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグ

0: 宇宙の頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生、
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆様、こんにちは。
1: 新番組ですか。
0: この番組は沖縄県内で活躍するサッカークラブ、はい、FC 琉球の魅力を伝える1時間番組、FC 琉球ラバーズでございます。
1: やっぱ FC 琉球ラバーズの時間ですよね。そうですよね。
0: 本日でなんと272回目の放送となっております。長いこと皆様に支えていただき、本当に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。
1: それこれ日曜の早朝の5時ぐらいからやってる今日の演芸みたいなやつではないですよね。
0: 皆様の欠かさない日々の水まき運動、そのおかげで今年も綺麗にハイビスカスが咲きました。
1: イエス。
0: はい、ごめんなさいね、こんな感じなんですけど、ちょっとね、やっぱり
1: 変なあの曲が今流れてるんですよ。
0: いや、やっぱ BGM に合わせていくスタイルかなと思ったんですけど、
1: まあ、そうですね、我々百戦錬磨ですからね。
0: そうなんですよね、本当にね、BGM に合わせていこうと思ったんですけれども、すいません、このような穏やかな BGM ですが、我々はいつものようにいきたいと思います。FC 琉球ラバーズ第272節、最終戦は選手の笑顔が見たいんだ、はい、選手へ千葉利用メッセージを募集しております。さあ、 FC 琉球今節、ホームゲームの最終戦を先週末行われまして、シーズン自体はまだ終わっていないぞと、我々の思いもしっかり選手に届けるために

0: このトークテーマにしました、
1: はい、
0: ということで BGM に引っ張られるので早めに新たな BGM を出したいと思っておりますの で,
1: です、ね、引っ張らなければいいと思うんですけど
0: ちゃんちゃか行きたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この放送は FM78.0MHz、 YouTube、ツイキャスでの動画配信、無料携帯アプリリスラジアプリをダウンロードすると全国のどこからでも視聴することができます。皆様の電波状況に合わせて1時間お付き合いください。 FC リギュラバーズ京都トークテーマは最終戦、選手への笑顔が見たいということで応援メッセージを募集しております、
1: はい、
0: メールアドレスは fcryukyu.lovers@gmail.com 繰り返します。 fcryukyu.lovers@gmail.com までお願いします。
1: はい、お願いします。
0: FC 琉球ラバーズ、この放送は築60年古民家ダイニングジマンヤとノーレンプラザで朝8時から火曜日以外元気よく営業中、札幌ラーメンコリス、そして情熱の男ジンの提供でお送りいたします。
1: ジンさん、
0: それでは皆様参りましょう。大きく右手と左手を上に上げていきましょう。いいですか。
1: はい、
0: はい、FC リュークラバーズ
1: 始まるよー。

0: さあ FC リケラバーズ本日のと第272節、うん、はい、最終戦選手の笑顔が見たいんだというトークテーマで準備しております。はい、 FC リケホーム最終戦が行われました。はい、皆さんもいましたね、あの場にね。はいはい、ありがとうございます。5月17日日曜日に行われました FC 琉球のホームゲームの最終戦でございます、うん、はい、100年構想リーグ J2、J3 のねリーグ自体は今週末までありますが、はい、23日がね最終戦となっております、で、ホームでの試合が、はい、この17日に最後ラストゲームが行われました。日曜日でした、うん、はい、この日ね FC 琉球のスタジアムではお相撲ショーが行われたり、うん、ね、アメリカンフレンドシップデーということで、はい、鉢巻き巻いたりだとかね、うん、本当に皆さんで楽しんでいただきいた大盛り上がりで行われたと思います。この試合ね開始早々FC琉球ソタ君が決めた瞬間のスタジアムの歓声、
1: いや、よかったですね。
0: J1 かなと思うぐらいのわーっていうのがね湧いていて、はい、もうその音、うん、外から、私はいろんな片付けとかいろいろしてたので外から聞いたんですけど、入った
1: 思った
0: もう、じゃあだっていつもだったらさわーって得点したとしても、うん、わーじゃないですか、うん、うわーだったんですよ、うわーですよ、うん、あがりえさんの好きな、うん、一呼吸してからうわーですよ、
1: 刹那の静寂ね、
0: はい、あそこからのみんなのね、うん、一気に息吸ってから吐いた感じ、うん、すごかったです。そしてですね、ホームの最終戦ということでハーフタイム抽選会では皆さんね、カメラに向かってアピールして、うん、
1: やったね、
0: やるやつあるじゃないですか、はい、いろんなプレゼントがもらえるということで、はい、私事なんですけれども、私の母が、うん、今シーズン最後のホームゲームということでですね、うん、ありとあらゆる手を使って絶対抜いてもらおうと考えまして、100均でペンライトを買い、
1: 素晴らしい、
0: 私にありったけのタオルからネームタオルとか、うん、ユニフォームとかナップザックを片っ端から持っていき、うん、全力でアピールしていました。
1: あら、
0: しかしさすがフレンドシップで外国人ファミリーには勝てなかった。
1: 抜かれなかった、カメラでも
0: 抜かれなかったですね、はい、だから
1: 僕たちも実は毎回にやってたんですよ、
0: やっぱりですよね。
1: だけど抜かれないんですよ、そもそも
0: が。やっぱそうですよね。だあそこね、抜かれるポジション、抜きやすいポジションがあるんで、うん、そこに関してはちょっと母には反省点と対策として、うん、次のシーズンに向けて本気で狙いに行くんだったらば、我々もここを取ってくれではなく、うん、目に入るところでアピールするという、こういうね、こちらからの、うん、なんていうの、相手がねパスしてきて受ける状態じゃなかったらね、そこじゃないよとかあるじゃない、いないところにみたいになっちゃうから、我々から率先してその位置にいないといけないっていうのをね、ちょっと反省点を踏まえた上で、来シーズン迎えたいなと思っています。
1: 全然抜かれないもんだからですよ、うん、我々はもう我々とかもあのエリアの人たち、はい、ちょっと多少諦めてる雰囲気があったんですよ、
0: はいはい、
1: この前に限ってはまさか
0: めっちゃ抜かれてましたね。
1: 抜かれてて、
0: はい、
1: 僕なんかはもう1点ビハインドになってしまったから、うん、ちょっとね、あれダメだよな、これダメだよなとかシーンをねダゾーンで振り返ってたりするわけ
0: そうですね、みんな
1: 抜かれてるってなって、今日に限ってみたいな、
0: そうい
1: つもは我々を避けるかのようにスイッチャーの皆さんが我々を抜かないのに、
0: あら、
1: あら、
0: 誰がやってんだあれ。
1: 立ち上がってね、荒木亮太のタオル持ってこうし始めた瞬間ですよ、うん、カメラ切り替わって、
0: オーマイガー、
1: もう抜かれませんでした。
0: オーマイガーじゃないかそれは。
1: 以上、やっぱね、やっぱいつでも戦う準備してないとダメだなと。
0: そうだよ、そうだよ、常にだよ常に。だからもうそこではね、どこで抜かれてもいいような状況でいないといけないですね。うん、でちなみにですね、ダゾーン、まあホーム最終戦ですから、うん、皆さんね、最後のセレモニーもありましたし、
1: はい、
0: こういったのでまあ全部ねどういう話をされていたかとか、うん、選手がどういった状況だったかとかも含めて改めてダゾーンをねフルで見直した方も多いと思います。ハーフタイム抜いてくれてありがとうございます。はい、
1: これ映ってたん、
0: はい、加藤優真選手のタオル2枚持ちと隣にいる親娘っちが
1: 来てたの、
0: はい、来てます。あれ合ってないですか、
1: 娘っち合ってない。
0: うわ そっか、会えてないのか。
1: 会えてないかも。
0: 来てたんですよ、忙しい中。
1: それかもう敗戦のショックで、
0: うん、
1: あの視野がだいぶ狭まってたかも
0: しれない。あ、多分ね、多分ね、ぎゅっともう顔の幅しかなかったかもしれない。
1: マジで、
0: はい、来てて、あのちゃんと抜かれまして、嬉しくて写真撮りました、うん、動画も撮ったし、でこうやってあの掲げてて、タオル2枚掲げて、もう私の顔自体は見えないんですよ、もう本当に押しタオルだけを出してるので、うん、でなんかしたら横からコリンさんそれ見えてますかって、
1: うん、
0: 顔出してないじゃないですかって言われて、でも私タオルとタオルの隙間から見てるんですよ。
1: それはダゾンに抜かれてるんちゃう。
0: うん、でもちょっとキモいなと思って見返して、なんかタオルとタオルの間から見てるって言ってる自分が気持ち悪い。
1: 気持ち悪い
0: ですね。はい、あ、もうこの試合ね、もうさらっといきますけれども、はい、1点取った FC 琉球ノリノリでございましたが、うん、最終着地点、1対3でフィニッシュとなりましたが、今シーズンで最大のコーナーキック獲得数とシュート数なんじゃないかと思ってしまったんですけど、ま
1: あ、そうですね、うん、やっぱ相手がリードし始めると、
0: そうですね、
1: ぐいっと守られちゃうので、
0: はい、やっぱあの真ん中、浅川選手のね、
1: うん、
0: ハンドになってしまった幻のゴールが
1: 入って
0: たら、ありましたね、やっぱり誰でもなんかさ、
1: 神の手ね、
0: たらればって言うのやめようって思ってもさ、言っちゃうんだよね、なんだろうね、
1: やっぱそういうもんじゃん、
0: そういうもんか、
1: ね、あの時優しくしてたら、うん、今頃あの子はまだ横にいたのかなみたいな。もう少し気の利いた、落ち込んでた彼女の表情を見抜いてたら、
0: うんうんうん、
1: 寄り添えてたのかなとか、
0: うんうん、
1: タラレバを言ったところで、
0: うんうん、
1: 彼女はもう別の男と一緒にいるわけですよ。
0: そうそう、でもさ、なんかさ、人間関係に関してはさ、あの時こうだったら、ああだったらっていうのはさ、できなかったから、ね、もうさ、やってたとしてもさ、別れてるよ、
1: ね、
0: 大丈夫だよ、大丈夫、ね、大丈夫、別れてる、別れてる。
1: じゃあ、シリキも結局、1対3で負けてた
0: の、うん、あ、そうだね、結果。
1: そういうわけじゃない。
0: いや、でもやっぱりサッカーで大事なのは次のプレーであって、私がね、母にハーフタイム抽選会でこういうのを抜かれたい、頑張りたいっていう気持ちがあるんだったらば、作戦を練らないとダメだと、うん、ね、あの乙女ゲームと一緒ですよ、攻略版出てますから、うん、どこでどうやって攻略していくかが大事になってきますから。
1: 乙女ゲームの攻略版が、あ、ゲームの攻略法

0: が、
1: はい、ちゃんと出ていて、だから全てにおいて、だからやっぱ敵を知るっていうことって大事ですよね。あの試験対策とかもそうなんですけど、まあなんか皆さんがよく受ける宅建とかだったら、うん、あの過去問をどれだけでもいろんな方向から来るんですが、うん、過去問は大体2ね、同じですので、過去問をバーってやるのと新しいやつをちょこっとプラスで覚えていれば過去問8割で絶対いけるって言われてるぐらいですから、だからやっぱ敵をね理解して挑むっていうのは大事であるってことですね、うん、うんうん、
0: 間違いない。
1: まあ、まだあと1試合
0: あと2試合あります。
1: ああ、はい、
0: あと3試合か
1: 入れたらね、
0: 順位決定戦も入れたら、
1: あの真実の順位を決める決定戦ですね。
0: そうですね、
1: はい、ありますからね。
0: もうこれちょっと投げかけになっちゃうんですけど、うん、
1: はい、
0: 順位決定戦を、うん、あのどのようなモチベーションで戦う、
1: うん、
0: をって、もちろんね我々サポーターですから、
1: はい、
0: 選手の後押しをする、
1: そりゃそうですよね、うんうん、
0: 間違いないんですけど、
1: はい、
0: なんかもうものすごく調子がいいチーム、1位とかなったチームとかいると、うんうん、やっぱ悔しくて悔しくてたまらないんですよね。
1: いやでも毎年そうじゃん。
0: 毎年そうですけど、
1: 100年リーグにかだけじゃないよね、うん、やっぱ順位ってつくとね、
0: チキショー嬉しそうな顔しやがってやつだってなっちゃうんですよ。
1: わかるよ。
0: それなんか、まあ、順位何位フィニッシュなのかまだわかんないですけど、
1: うん、
0: 9位なのか10位なのか、我々は1位なの可能性まだあるのかな、
1: はい、
0: どうなんだろうけど、
1: うん、
0: なんかちょっと悔しいなと、このだからやっぱリーグ戦次の試合、
1: はいはい、
0: トス戦がどんな終わり方するかがめちゃくちゃ大事だなと思って、
1: うん、確かにね、
0: あの残り3試合順位決定戦があったとしてもですよ、
1: うん、
0: この次節のリーグの本当の意味での最後の、うん、まあ、トスさんはまだ上位を狙える、まあ、1位じゃないですけども、
1: はい、そうですね、
0: ポジションにはいるから、
1: はい、
0: ってなったらあっちはもうガチャガチャ、
1: そりゃそうですよ、
0: もう琉球ももちろんもうぶっ倒すまでいくと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱここのね、うん、せめぎ合い、
1: うん、
0: 選手の意地、
1: うんうん、
0: を見てたい、見たいね、見たいね、
1: 見たいですね。
0: だから千葉リオメッセージどんどんね送っていきたい、
1: 送ってもらいたいですね、うん、皆さんにもね。ちなみにですね、まあ、FC 琉球に関わっていた選手の近況報告、最近の報告なんですけれども、
0: はい、
1: あのまず最初は、知念のてっちゃんがゴール決めました、
0: ね、
1: てっちゃんおめでとうございます。久しぶりですね、パパゴール初じゃない。
0: あ、だけど、
1: うん、
0: あ、どうなんですかね、
1: 栃木シティ、
0: 栃木シティで 2,、はい、2点目でしょ。
1: はい、1点目を取ったと思います、この間のやつね、私見てたけど、あれ違う、
0: この間が2点目、
1: 2点目か、
0: うん、
1: うん、もう
0: てっちゃん2点決めてるの
1: 素晴らしいです。
0: いや、いいですね、
1: はい、
0: いいクラブチームで、
1: いい話、うん、そして、
0: はい、
1: あかりやさんが言ったのはこの方でしょ、森ゆうりの結婚。
0: ゆうり、
1: ゆうりおめでとう、
0: おめでとう、
1: ビフォーアフター、一生シーズン通して髪型変わらないゆうり、本当におめでとうございます。
0: いいパパになるんだろうな
1: 君は、はい、藤枝前 FC ね、報告ありましたけれども、ゆうりご結婚でございます、おめでとうございま す、素晴らしい、
0: 楽しそうにやってますね。
1: ねえ、いいことですよ。やっぱ自信を持って、
0: そうね。
1: ね、いけたんじゃないかなと思います。この結婚を発表する前の日の藤枝の試合ではゴールも決めてますからね。
0: あ、そうそうそう。
1: 何なのそのストーリー。
0: すごいですね、セットプレーから
1: の。そのストーリーはもうあれだなと思いました。
0: 素晴らしい。
1: そして、みんなが注目していた、ね、日本代表戦の、ね、メンバーも決まりまして。
0: はい。
1: はい、
0: そうですよ、
1: ずっとずっとニュースになってましてね、
0: 龍之介君、ね、楽しいですね、
1: あ、初めて発表を聞いて、うん、名前呼ばれない以上って言われた瞬間にコリスにいたんですけど、膝から崩れそうな、
0: うん、年齢的にね一番最後ら辺に呼ばれる可能性がすごく高かったんですけど、
1: はい、まあね、ね、期待している選手のね、怪我だったりだとかが発表された上でしたし、うん、まあ、その前のね、東京ダービーの時には、うん、ね、現場に来て、ね、監督が見ていたっていうのもありましたので、その上で、ね、でもやっぱ長友選手は素晴らしいですね。
0: そうですね、うん、選ばれてましたね、
1: はい、もうぐわーっとはなったけれども、言うて本当にお若い選手ですから、うん、我の推しは、はい、タオマフもいただいて、こんな大きいキーホルダーもいただいて、はい、大事に
0: 大家様から、
1: はい、いただいたので、FC 琉球のバッグにいっぱいグッズつけれるようになってるので、うん、あれをつけて内藤さんにこのぐらいの大きさどうだいっていう話して、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: 来シーズンが、う FC 東京いると仮定して、でもう見に、もう見に行かなきゃいけないよ。
1: いやー、もう行っちゃうんじゃないかな。
0: 海外ね、
1: うん、
0: 海外また別クラブ。
1: そうですよね、だって田中碧選手がね、あの出てからずっとこう活躍されてるのがありますから、やっぱ早い段階で同世代どんどん出てっているので ね、追っかけてくんだろうなと思いつつ、うん、なんかね、なんかね、成長したなって思いますよ、我は。はい、そして私の手元には、はい、今シーズンの推し加藤優真選手のファーストゴール記念グッズが手元に届きました。ありがとうございます。
0: 加藤優真でファーストゴールどんな感じでしたっけ。
1: 鹿児島戦の、うん、浅川隼人選手からのゴール、うん、ゴールがゴール左にあって、うん、左上浅川選手走ってって、そこから、うん、前の方、前って言っていいですか、うん、下の方に優真たんのところにツンってやって、優真たんドーンです。
0: なるほど、
1: 見えた？
0: 見えた。
1: はい、あったね。あれです。うん、あれです。
0: ちゃんと決めてくれたって
1: やつ、ね。はい、あれです。うん、こんなやり方もあるんだっていう決め方でしたからね。うん、楽しかったな。なんかもう振り返ると、まあ、最終ね、バス待ちも選手、うん、手を抜くことなく対応してくれましたし、はい、伊織くんが珍しく来てくれて、あとニューヘアスタイルでしたからね。
0: 伊織くんあんま来ないの。
1: よりくんはやっぱ多分トレーニングめっちゃやり込んで会うみたいで、 あんまり出てこれないんですよね。はい、でやっと来たじゃんとか言ってたら、いや来てますよみたいなこと言ってたけど、ずっけんなよしょっちゅういるよとか言って、なんかもうめっちゃ可愛かったです。
0: 素晴らしい。
1: もうやっぱみんな選手はですね、やっぱ次の試合に向けてのね表情になってたんじゃないかなっていうのがありました。うん、やっぱ私たちはねホームの最終だったから、もうこの後は公開練習とか、うん、あとはファンフェスがね今日からですよね、申し込みが、はい、始まりますので、うん、こういったのでしかね、選手との交流ができなくなるので、まあどうなっていくかなとは思ったんですけれど、選手自体はもう次の試合に向けて走っておりましてね。そして公開練習が今シーズンの最後の鳥栖戦の次の日、24日日曜日に予定されています。うん、そこでまあ、あかりえさんにもちょっと伝えておきたいんですけど、
0: はい、
1: 5月24日日曜日の FC 琉球の公開練習、
0: はい、
1: やっぱみんな行くと思うんですよ。
0: はい、
1: だからもう駐車場早めに行って混むから、はい、本当に皆さん気をつけて早めに行っていただきたいのと、この日、
0: うん、
1: 私 FC 琉球さくらホームゲーム DJ やってきますので、ごめんなさい、私の代わりに皆さんファンサーもらった後はですね、西原町民陸上競技場に移動してきてください。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、11時です。なので後半間に合うと思います。で、FC 琉球さくら の直近の試合ですね、勝ち点6ゲットしてます、2ゲームで。
0: すごいね。はい、
1: 1-0、そして6-0で勝っておりますので、来て後悔は絶対させません。うん、まあ、もちろん琉球の試合ってね、 FC 琉球、 FC 琉球さくらも絶対来て後悔はさせない。さくらはまあ私がスタジアム DJ してるっていうよ、ちょっとね、こういった気持ちもありますんで、絶対来てください。うん、でちなみに FC 琉球さくらのですね、アウェーの試合、昨シーズンは YouTube でライブ配信しておりまして、うん、で今シーズンからはですね、 FC 琉球さくらのファンクラブが始まっています。ありましたね。うん、はい、ですのでファンクラブに入った方限定でこちらのアウェーの試合とかはね、皆さんに見えるようにファンクラブ特典としてねライブ配信を行ってますので、 FC 琉球さくらの試合も見たいんだよなという方は FC 琉球さくらのファンクラブに入ってください。月額500円からでございますので、うん、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。はい、もう勝ってる試合がバカすか見れますか。誰でも見れますか。
0: すごい勢いですね。
1: はい、そうなんですよ。うん、今シーズン、はい、なのでぜひ24日は皆さん公開練習終わった後、はい、FC 琉球のさくらのね試合、帰り道じゃない、みんな沖縄市から来てたら、うん、はい、なので、
0: そうですね、
1: ですよね、うん、西原って帰りですよね、皆さんのね、うん、うんうんだと思いますので、こちら来てください。待ってますのでよろしくお願いします。はい、ちなみに今日はね公開練習 とファンサービス実施で行われ れていたので、行かれた方もねいらっしゃるのかなと思いま

0: はい、今日と明日公開練習で、うん、今日がねファンサービス実施です。明日はファンサービスはお休みの予定ですが、うん、公開練習となってます。で、5月24日日曜日のトレーニングね、公開練習は、ぐしちゃんにて、8時30分から開始して、そしてファンサービスを実施するという流れになってますので、ぜひこちらも行っていただいて、ファンサービスもらった後は、
1: ね、
0: 桜の試合に駆けつけてもらいたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
1: 気になるのは、うん、順位がもう決定するわけじゃない
0: です
1: か。
0: そうですね、
1: 試合日程がその当日翌日には出るのかな。
0: そうですよね、今5月30、31どちらかが、そうですね、
1: まず1回目、
0: はい、プレーオフラウンド第1戦目が30か31でちょっとね未定という風になってます。対戦相手が決まってからの、
1: 決定、はい、
0: という風になります。
1: そこからまた勝ち上がったチームとの対戦カード次第で場所が変わるわけだから、
0: そわそわですね。
1: 1週間で予定組まないといけないってこと、はい、
0: そうですね。で、土曜日か日曜日、まあ多分アウェイ戦でのプレーオフラウンドですか、プレーオフラウンドっていうのは、
1: ですね、だからもうどうなるか全く分かんない。
0: あ、もう勝ち点差次第でっていう感じですよね。
1: なんですかね、どういう決め方をするのかがやっぱまだ分かってなくて、
0: イーストじゃない、私たちはウエスト AB での同じ順位との戦いをしてですよね。
1: そうなんですか、
0: じゃないの、
1: 分かんないです、
0: 多分じゃないかなと思ったんだけどな。プレーオフラウンド各グループの同順位同士の4チームでっていうふうには書いてあるんですが、うん、AB でやるのか
1: イースト A、イースト B で
0: ウエスト B でそうやるのかっていうのがちょっとまだ、ここは分かってはないので、すいません、書いてあるのを何回か読んではいるんですが、で2回戦は勝利チーム同士と対敗戦チーム同士で試合を行って、うん、どっちの、 場所でやるのかということに関しては、そのチーム相手との勝ち点の多い方がのところでやるっていう風になるんじゃないかなと思いますけれど、なのでね、同じ順位の人たちとやるということですので、我々はね現時点では、10位ですけども、次の試合での勝ち点差というんですか、点数数によっては、勝ち点によってはどうなるかわからないということですよね。
1: 2回ホームできる可能性もあるし、
0: ふんふん、
1: もちろん1回だけの可能性もあるし、
0: ふむふむ、
1: なんだったら1回も開催できない可能性もある
0: 。うわー、どうなるんでしょうかね。
1: うう、
0: これはすっごく楽しみで、
1: 楽しみで、はい、ドキドキワクワク
0: ですので、まあ最後まで我々を楽しみにさせてくれますね、
1: うん、
0: はい、ですのでそれぞれの思いが乗った状態で、うん、今週の5月23日土曜日 J2J3 100年構想リーグ
1: 開幕して、ね、いい試合して PK で勝ってるから、
0: うん、
1: なんか
0: アトスさんに対してね、はい、
1: やっぱ勝ってほしいですね。なんか内地の、うん、僕の友達のサポーターの人も別のチームを応援してるんですけど、
0: うん、
1: 応援しに行くって言ってました、アトス、
0: おい、
1: 九州どこなんですけど、ちょっと FC 力応援しに行きますよつって、
0: 本当に、うん、ありがてえ、
1: なんか試合が日程がずれるらしく、一緒なのかな、
0: そうなんだ、
1: 分かんないですけど、
0: じゃあぜひお願いします。行ける方は行っていただいて、はい、本当我々はマブヤ飛ばす係になるかと思いますけれどもね、ぜひやってもらえたらなと思います、
1: はい、
0: さあここでインサイタイムいきたいと思います。毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、ここからのお時間は FC 琉球公式ホームページよりお知らせです。FC 琉球ファンフェスタ2026開催のお知らせでございます、日程は6月9日火曜日です。沖縄セルラーパーク那覇にて FC 琉球ファンフェスタ2026開催いたしますのでお知らせとなります。今年ものファンフェスも琉球の選手スタッフとファンサポーターの皆様が一緒に楽しめるゲーム企画や交流イベント予定しています。100年構想リーグを共に戦った皆様へ感謝を込めて、心温まる一日を

0: する予定となっております。今回ですね、会場のキャパシティの関係から事前申し込み制となっておりますので、皆さんの予定確認をお願いします。はい、詳細を、お伝えします。2026年6月9日火曜日19時夜7時から21時開催予定です。現場会場は6時30分予定しております。場所は沖縄セルラーパーク那覇です。内容は FC 琉球選手とファンサポーターが一緒に楽しむゲーム企画、交流イベント、トークショーを予定しています。参加費は無料です。定員は先着200名を予定となっています。現在ファンクラブ会員先行申し込みは終了しています。昨日の23時59分まででした。ファンクラブね、入っている皆さんの先行申し込みが終了となっています。そしてここから今日からですね、一般申し込みが始まっています。5月19日火曜日本日10時から一般申し込みが始まっています。こちらですね、定員に達成次第申し込みの受付は終了となりますので、こちらお気をつけください、うん、ちなみにあれですね、やっぱり平日の夜に開催となっておりますので、皆さんのスケジュールとかね、
1: あ、そうですね、
0: 夜はどうだろうこうだろうっていうね、
1: 習い事とも、ね、
0: そうそうそう、もうあると思いますのでぜひね皆さん調整してください、はい、そしてですね、イベント参加する皆様へ の注意事項なんですが、はい、報道機関による取材撮影が入りますので、うん、皆さんのね映り込みが想定されますので、こちらね了承した上で、
1: 奥様に仕事だっつって、はい、出て今日残業だっつって、
0: うん、映り込み
1: 映り込みして、
0: ね、もうニュースとかに出ちゃったら
1: 次の翌日の夕方のニュースに出てきて、はい、あれあんた残業って言ってなかったっつって、
0: はい、なのでそこは気をつけてください。そしてですね、このイベントの中で選手スタッフによるファンサービスの時間必ず作る予定となってます。うん、ね、はい、こちらの会場の外とかでの出待ち行為を禁止となりますので、こちらは、はい、皆さんぐっとこらえて帰ってください。まあ、もし歩いてる選手とか見たらね、あの二足歩行上手だなっつって見といてください。
1: そうですね、
0: はい、近づかないように気をつけてください。
1: 遠くで手振るぐ
0: らいにして、はい、そうです。そしてこちらね、会場の、場所のね設定上ですね、女性の皆様ハイヒール禁止となってますの で、
1: そう
0: ですね、はい、スニーカーでいらしてください。そしてこちら男女もう性別問わずですね、ピアス、イヤリングの着用、こちらも念のため禁止させ通させてください。もしねイヤリング落としちゃった、ピアス落としちゃったんで探してくださいってなった時大変です。はい、やっぱね、まあ、ここ芝なのかな、うん、ね、もうこの会場を設営してね、もう皆さんもスタッフも総出で動いてはいるんですが、うん、皆さんの落とし物、この小さな落とし物への対応は難しくなりますので、ピアス、イヤリングは着用禁止として来てください、
1: はい、
0: お願いします、はい、大丈夫、ピアス、イヤリングしてなくてもみんな可愛いから、うん、うん、ね、よろしくお願いします。そして FC 琉球のね、次のシーズンのシーズンパスも販売開始しておりますので、ぜひね皆さん J3 リーグシーズンパス
1: 始まりますよ、本番が、
0: はい、こちらですね、前売りチケットよりもなんと 43% オフで、うん、はい、全19試合入れます。で、18歳以下は6000円、25歳以下は1万5000円で観戦が可能となっております。まあ、こちらね、早めにシート席取れたりとかね、ちょっと特別なシステムが組まれていますので、いいんじゃないかなと思います。うん、うん、うん。で、ですね、現在金額が出ておりまして、一般の、金額を説明させてください。はい、メイン S 指定席、こちらですね、シーズンパス3万5000円です。うん、前売り券の、全19試合だと5万7000円です。うん、なので2万円くらい安くなってますね。3万5000円で準備してます。メイン自由席の一般2万7000円、うん、そしてバック自由席、こちらキッズフリーパス対象ですので、お子さんと一緒に座れる席となります、はい、こちらが2万円となっております、うん、はい、こちらもオンラインショップでの販売がスタートしています。でスタジアム現地での販売も、ハーフタイムまでね、前回の試合の時にも行われておりました。そこでね購入された方もいらっしゃいます。いら っしゃると思います。シーズンパスをお持ちの方、継続の方、本当にありがとうございます。そして新規加入予定の方、こちらの金額出ておりますので、お財布と大蔵省との相談をしていただいてですね、うん、ぜひ次のシーズン J3 やっと始まりますね。次こそは我らの、
1: そうですよ、
0: 我らの
1: 本番、はい、
0: 本番が始まりますから。
1: 怒涛のアドバンスが、
0: アドバンスがわかんない、アドバンスじゃなくなるのかな、
1: アドバンスじゃなくなるんじゃないですか、
0: アドバンスじゃなくなるのか、
1: うん、
0: OK、 じゃあそこでやっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひねこちらもご検討ください。以上 FC 琉球公式ホームページよりお知らせでした。

0: テンション流れポイント。このコーナーはテンション独自の目線で良かったところを
1: 教えていく
0: 今日ね。お願いします。
2: はい、テンション上がりポイントですね。
0: いや、
2: 上がってんのかどうかっていうところもありますけども、
0: いや、
2: これをいきたいと思います、はい、テンション上がりポイント、セレモニーでスピーカーの音が全く聞こえなくて、うん、拍手のタイミングがわからないデジマルサポーターの皆さん。
0: あーはー、
2: はい、もうね、
0: ありましたね。
2: スピーカーの、ね、不調でですね、うん、あの我々が座っているいわゆるバックスタンド側が全く聞こえないんですよね、うん、音がね、
0: うん、
2: で、なんとなく喋ってるなみたいな全く喋ってるなみたいな感じの時に、で、最初ね、あの川崎社長の、
0: はい、
2: あの挨拶終わりなんですけども、
0: はい、
2: もう、まあ、抜かれるんですよ、その後やっぱ、うん、あのダゾーンの皆さんがね、あのサポーターの表情どうだろうみたいな抜くんですけど、みんな意図してないんですけど、あの拍手してなくて、なんかちょっとね不機嫌みたいな、なんだろう、なんて、ちょっと
0: むくれた感じのね、そうそう、うんうん、
2: アンチみたいな
0: 表情が、
2: うん、もうスタッフ体制に対するアンチ行動みたいに映っちゃってるんですけど、あれね違うんですよ、あのスピーカーが聞こえなくて終わったかどうか分かってないんですよ、あれ僕もね、ダゾーンの、実は僕ダゾーンで聞きながらやったんですよ、
0: はいはい、
2: 30秒ぐらいラグあるんですよね。
0: ラグありますね。
2: そうそう、で川崎新社長の声が遠くから聞こえるのと耳元で聞こえるやつみたいなズレがあったんですけど、うんうん、あ、川崎さんなんか今終わったっぽいな、さっきのちょっとパラパラみたいなその拍手だったんだみたいな、僕もその時気づきまして、なのでダゾーンの見た方にはですね、なんでサポーターの皆さんちょっとあれかなって、フロントや経営陣に お怒りなのかなと思った可能性もありますけど、あれは単純に拍手のタイミングが分かってないだけです。そこ気をつけていただきたいなと、注意喚起のもと今回のテンション上がりポイント、セレモニーの時、スピーカーが聞こえなくて拍手のタイミングが分からないデジマルサポーターの皆様にしています。
0: そっちか、ありがとうございます。

0: 日お昼2時から生放送でお送りしております。 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 毎週聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。
0: うがい手洗い
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 絶対聞いてね
1: FC 琉球ラバーズ。

0: さあ今日のトークテーマ最終戦は選手の笑顔が見たい、選手へチバリオメッセージ大募集しておりました。さあガリエさん一回お水飲んでから喋ってください。はい、大丈夫大丈夫ですか。はい、 OK です、ありがとうございます。さあ皆さんそれぞれ試合終わってからね思うこともいっぱいあったと思いますが、我々の試合はまだ終わっておりません。はい、選手たちは前を向いておりますし、うん、おりますし、はい、
1: 心折れてる場合なんかじゃないですよ。
0: そうですよ、
1: 聞いてんのか選手、ほら、
0: はい、もうさあ私はさ、はい、まあホーム最終戦は湯畑にちょっと写真の裏にメッセージ書いてもらって、ちょっとルンルンなんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: 写るんですの写真。
0: はい、写るんですの写真をゲットいたしまして、
1: 当たったもらったんです、当たったんですか。
0: はい、いただきまして、湯畑ので裏面に我へのメッセージを書けと強制的な無茶ぶりを行いまして、
1: なんていうか、もう静かにしてくださいとか、そんなこと。
0: いやいやいや、もうそれは大ちゃんそれは大ちゃんが書きそうなやつなんですけれども、しっかりですね、1分半ぐらいかけて書いてくれてて、
1: あら優しい、
0: すごいでしょ、うん、書きにくかっただけだと思う、多分ピラピラで、
1: ね、
0: こう思って、ちょっと、あ、もううまく書けないから時間がかかっただけだなと

0: はい、次からね、あの今から言うアルファベット書いてくださいって言って D A I S U S U K E
1: 大
0: 好き、 K-E、じゃ大好き大好き
1: 大好き
0: 大好きのやだよ、最後大好きって書いてもらう自分やだ、もうやだ、
1: 愛ね、
0: それはダメ、愛でした最後、大好き
1: 大好き
0: 大好きって今度書いてもらおうとちょっとあの気持ち悪い計画を立てておりますけれども、
1: 気持ち悪いです、
0: やっぱでもさ推し活はさやっぱある限りですよ、うん、本当にもう
1: なんか大丈夫でした、うん、その文章から読み取れる、もしかして移籍しちゃうんじゃねえかみたいな空気なかった、大丈夫、
0: もう一回言って、
1: 今までありがとうございましたみたいな書いてない、大丈夫、
0: ないですよ、え移籍もう絶対許さんぞ
1: 怖い怖い怖い、
0: 絶対許さんぞ、怖い怖い、うん、なんかないあれだな、もうあっという間に終わったんだなと思ってさ、なんかちょっとさこう しっとり来てるメンバーも多かったですよ、
1: そうですよ、大丈夫、もう今からまた2ヶ月近くお休みですよ、耐えれます、
0: だからよね、どうするんだろうね、
1: まあだけどやっぱ新チームになっていくワクワクも伴いながら、うん、まあ、準決定戦まだ3週間ありますけど、
0: うん、
1: 今からチーム構成どうしていくのかみたいな、
0: うん、
1: 僕はどっちかというとそっちにちょっと楽しみ向けていきたいなと、
0: ねえ、うん、いきますかね、うん、さあそれでは今日のトークテーマ、選手への縛り用メッセージ読んでいきましょう、はい、あがりさんお願いします、
1: はい、お疲れ様です、赤サポです、いつもありがとうございます、最終節は鳥栖戦、開幕戦は2対2の PK 勝ちでしたが、最後はどうなるでしょうか、選手一人一人皆さん頑張りはすごく感じています、怪我ない人もほぼいないでしょう、きっと現状でございます、苦しい、ただただ苦しい、僕たちは声を出すしかできません、いろんな気持ちが交錯しますが、勝利が見たい、そして喜びを分かち合いたい、最後もそしてプレーオフも応援します、うん、このままでは沖縄から G リーグチームがモヤモヤを晴らしてくれ、千葉リオ FC19 って言ってますね、
0: 見えました、
1: お
0: 来年のシーズン終わる頃には、うん、もう何だったんだよ、もうもじろもじろくんもうもじゃもじゃさせやがって
1: もじゃもじゃさせやがって
0: って言ってるので、みんなで楽しいお酒を飲んでいるカンプノーの姿が見えました、カンプノーでみんなでどんちゃん騒ぎしている姿が見れました、
1: いやー素晴らしい、
0: はい、大丈夫
1: 大丈夫、
0: うん、
1: 僕とね、チョンダラおじさん、うん、この前の試合終わり、
0: はい、
1: カンプノ行きまして、
0: あ、行きましたか、
1: うん、はい、一軒挟んでカンプノ行きまして、
0: はい、
1: で、あったさんも呼びまして、
0: あったさんも、
1: うん、先週来てくれたあったさんも呼びまして、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 呼びつけたくせに、我々二人寝落ちしてしまう、
0: 最低だな本当に、このおじさんたち、
1: 本当によ
0: かった、私誘われるタイプの人間じゃなくて、
1: 電波に乗せて、
0: はい、
1: あったさん申し訳ございませんし、まあ、カンプノの話が出たんでね、
0: うん、
1: 今度は勝利のビッシュで、
0: はい、
1: やっぱね、どうしてもあの悔しい敗戦のお酒はね酔っちゃうね、
0: なんかね回るのが早いんだよね、血流上がっちゃうんだよね多分ね、うん、
1: 疲れがやってくるんですよ共に、あのね勝った後はねどんどん元気になってくるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 水のようにね、
1: どんどん行くぞっつって、うん、負けた時はねもう飲むとね、
0: どんどん寝ようってなるんですよね、体がね、
1: 明日もあるぞっつ
0: って体がオフモードに入るんですよね、
1: 疲れただろっつって、
0: 守りにね、守りにってしちゃうからね、
1: 酒が励ましてくるんですよ、うん、
0: 絶対違う、
1: あいつら
0: 絶対違うあーもう、はい、あたさんありがとうございました、さあ続いてメール読んでいくよ、モンゴルヤヨイです、
1: はい、
0: はい、日曜日のホーム最終戦お疲れ様でした、イベントが盛りだくさんすぎてラバーズの皆さん大変だったんじゃないかなと思いますが、お疲れ様でした、さあ今ここで選手にメッセージをするとすれば、みんなの笑顔が見たいよですよね、うん、選手の皆さんも勝った時サポーターの笑顔が見られて嬉しいってよくコメントしてくれるんですけれども、私たちも選手の笑顔が見たいんだよ、
1: うん、
0: プレーオフ含めるとあと3試合ですかね、精一杯応援するのでなんとか勝ってみんなで笑顔になりたいですね、それでは次にお会いできるのはまさかの平日夜に行われるファンフェスでしょうか、私は早速ファンクラブ枠で申し込みをしました、今日から一般申し込み開始だそうですので希望される方はお早めに、会場が大野山とのことですのでスタジアムができたら19時からの試合の時はこんな感じかと想像しながら向かおうかと思います、
1: いいですね、
0: いいね、うん、そっかそうだね、スタジアムできたら
1: そうだ大野山ですから、
0: うん、
1: このセルラーのパークのと手前側、うん、
0: セルラーのパークの、
1: うん、セルラーパークの手前側の、うん、行く途中にある広場があるんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 競技場トラックがあるところですけど、そこに立つ予定ですから、
0: わあ。

0: あ、ここかみたいな。
1: え、そしたら坪川ではなく大野山公園の出口が、
2: いや、坪川駅の方が近い。
1: 坪川駅の方が近いの。
2: 坪川駅から降りて、あのセーラーパーク向かう途中に、
1: はいはい、
2: 陸上競技場があるんですよ。
1: あ、左側？
2: トラックがあって、あの那覇マラソンのゴールするとこなんですけど、
1: わかりますか？はいはいはいはい、はい、
2: あそこです。
1: ああ、あそこなんだ。
2: あそこです。
1: はいはいはいはい。
2: そうなので、
1: うん、
2: まあ、あ、ここかみたいな。
1: そこに立つんだっていうね。
2: 立つ予定です。
1: オッケーです、うん。じゃあちょっと楽しみですね。
2: 楽しみですね。はい、次のメッセージいきたいと思います。
1: お願いします。
2: 松でございます。勝利が一番の笑顔につながるのは言うまでもないですが、ここまでうまくいかない中、最終節に期待するのは、次のシーズンへの希望があるプレー。あ、いいね、そうだな、
1: うん、
2: 流れるような美しい形からのゴールシーン、そして複数得点が決まればチームもサポーターも気持ちが上がって笑顔が見られるはず、
1: うん、
2: 若手や怪我から復帰したメンバー、新加入の選手たちの活躍もぜひ見たいですね、
1: うん、
2: 相手に競り負けない球際は厳しく走り負けない姿を見せてほしい、うん、メンタル崩壊するような大量失点だけはやめてほしい、最後まで集中して戦い抜いてくれ、千葉リオ FC 琉球。全くその通り、やれんちゃん、やれんじゃん俺たちってなりたいよね。
1: でもこの間の試合さ、私あの本当にコーナーキックをたくさん見れたんですよ、うん、今シーズンのこの100年構想リーグの中で、
2: うん、珍しくね、
1: はい、なのでその勢いでいったらいいから、うん、
2: 確かに
1: 成長してるんですよね、うん、私最近ね、日陣のさ頭の部分切ってちょっとずつこうなんだろう5個ぐらいあって、
2: うん、
1: それのこう毎日水替えてね成長してるのを見てるんですよ。日々成長してるなと思うわけですよ
2: 植物も
1: 植物もだからやっぱほらもう分かるよ、勝ち負けで勝ちたいし勝ちしか認めたいよ、うん、そりゃそうですよ、
2: う
1: ん、当たり前です、
2: う
1: ん、なんだけどもちゃんと積み重ねてるんだよと、日々ちゃんと成長してるんだよっていうのをあの人参のあの頭に教えてもらってます。
2: なるほど、
1: はい、だから大丈夫。
2: あれまた人参入ってくるの？
1: いやなんかわかんない、葉っぱが、あ、だから根っこに多分土にちゃんと入れたら、うん、多分あの状態で土に入れたらあの人参として多分自我が芽生えるんですよ。多分今人参としてじゃなくてとりあえず伸びる若葉みたいな、
2: は
1: い、
2: 植物として
1: 今なってるんで。
2: あ、俺メイン根っこやったんやって。
1: そうそうそう、
2: 後からなってくるってこと。
1: あ、なんだ根っこあるんだみたいな。
2: むしろ根っこやん俺。
1: そうそうそうそうってなってくると思うんで、はい、今はまだ土に植える予定は自分の中ではないんですけど、
2: ね、根菜類としてのね、
1: そうですね、
2: 自我が、
1: そうですね、今は上に育つものだと思って今伸び伸びとしてますから、はい、なので日々成長でございますね、はい、さあ続いていくよ。あ、こんにちは、長です、
2: うん、
1: あと一戦残ってますが構想リーグの順位決定戦がワクワクしているのは私だけでしょうか、うん、ああ完全に開き直ってしまった。ならば準備決定戦楽しもうじゃないかこの野郎。準備じゃないなこれきっと、順位だなきっと、うん、順位決定戦楽しもうじゃないかって心で言い聞かせてます、うん、結局さ勝っても負けても応援するでしょ、
2: うん、
1: 順位がどうであれ応援するでしょ、
2: うん、
1: 終わりは始まりなのよ。下を向いてる場合じゃないのよ、本番が始まるのよ。ハードワークしてる？何言ってんの。上のチームもみんなハードワークしてるのよ。サポーターだってハードワークしてるし、ラバーズの皆さんもハードワークしてますでしょ、
2: うん、
1: でもね負けたらさ悔しい、
2: うん、
1: 悔しいけどさいつもいつも楽しませてくれてありがとう。
2: 感情の起伏が激しいですね。
1: はい、長でした、長ありがとう。
2: ありがとうございますそうなんです、
1: うん、
2: まだありますハードワークね、うん、ハードワークはもうベースですから、
1: はい、
2: もう今の時
1: 代何がハードワークだっていうね。
2: そうですよ、そこは
1: みんなやってんだよと、
2: やってんだよ、
1: 俺らもやってんだよと、
2: そう、他のチームやってるぞと、
1: はい、うん、
2: その先を見せろやと、
1: あっちり見えだっていうのをね、はい、
2: 頼むぞって発表かけられてますよ、
1: はい、
2: 皆さん、
1: はい、
2: じゃあいきます。
1: はい、
2: ハッシーです。
1: アジさんありがとう。
2: 次節アウェイ鳥栖戦は現地参戦予定です。
1: おい、
2: 目の前でゴールと勝利が見たいです。いや、見させてください。ジム声出し応援頑張ります。
1: ハッシーさんありがとう。
2: いいですね、短い文章で
1: ハッシーさんの思いが、
2: うん、多分ご飯
1: 来てますね。
2: ご飯食べながらハッシーさんね、なんか美味しいご飯また食べながら送ってるんでしょ、このメールは。
1: これ何食べてんだろう、教えてほしいわ。
2: 肉でしょ、
1: 肉かな、
2: 聞いたこともない肉の名前。
1: いやでも肉だよね、食べたくなるのね。わかるわかる、私も肉食べて帰ったな、この間。

0: 間。
1: あ、そう。
0: はい。
1: 何に何食った？
0: あと上り園に行って。
1: 上り園っていうのは牛焼肉屋？
0: 焼肉屋さん。
1: いいな。
0: なんだっけ、カルビオアンガンとかの。もともと三崎牛だったじゃないかな、そこ。
1: あったね。
0: 三崎牛だったところが、うん、多分上り園に。
1: ドラゴンの
0: 手前？はい。になって。
1: 合わせるドラゴンの手前。
0: はいはい、そうですそうです。あそこの通り、私焼肉ロードって呼んでるんですよ。
1: 確かに。
0: はい、焼肉ロード。
1: あるある。
0: はい、あそこの中でも上り園が一番広くて。好きです。
1: 今度行ってみます。
0: はい、なんか黒毛和牛のだし茶漬けってあるんですよ。はい、あれも美味しいんで。
1: アッシーさん、佐賀では鶏肉を食べに行こうと計画してます。
0: あー、佐賀か、そっかそっか。
1: 佐賀は鶏なんだよ。佐賀牛とかもありますけどね、佐賀だと。
0: うんうん、佐賀県、自転車が、私行ったことあるんですけれど、佐賀県は自転車がカラフルです。皆さん、おのおのママチャリが、
1: たまたま見たのがそう
0: じゃなくて、いや違うよ、ママチャリがシルバーだとダサいって言われるんだって。カラフルなんだって。あそこでね、個性を出してんの。ほんとほんと、これさ、これさ、なんだっけ、地域に密着したあれあるじゃん、県民賞。あれにもあったって。
1: あったの、
0: 県民賞、佐賀自転車。ほら、
1: 知らなかった。
0: うん、そう。だから、
1: カラフルっていうと、いわゆる原色を3つぐらい入ってるとか。
0: うんうん、違うの、もう全ピンクとか。
1: あ、なるほど。
0: 緑とか紫とか、はい。佐賀は本当に色がね、高校生のトレンドとかで、シルバー、なんか東京から引っ越ししてきた子がその時特集で出てて、
1: 本当だ、
0: 東京から引っ越ししてきた子がやっぱシルバーの自転車をそのまま持ってきて、
1: まあ、そうですよね、
0: はい、そう、シルバーに乗ってたら、なんかみんなになんかもう、え、マジみたいな、ダッサーみたいな、もう早く色染めたいですっていう、はい。
1: 今日じゃあもう新学期だから、ちょっと、うん、気分変えようっつって、
0: うん、
1: ホームセンター行ってスプレー缶買ってきて、
0: そう、
1: お父さんちょっと手伝ってっつって。
0: そうなんですよ
1: やるの
0: か。だからもうちょっと本当にね、ここの佐賀県は本当にそうです。
1: やば、すごい、初めて。 まだそこの文化続いてるのかな。
0: 続いてると思いますよ。
1: 続いててほしいな。
0: はい、佐賀がね、題材となった、この間終わった沖縄国際映画祭では、うん、この、3年ぐらい前に、うん、佐賀県での撮影が行われたね、全て佐賀で行われた映画があって、うん、その作品もね、なかなか、まあ、ちょっとリアルな部分と変わった部分とでいろんなのがあったんですけれども、うん、やっぱそこの時に自転車カラフルなんだよねって聞いても、みんなカラフルですって言ってたんで、はい、全然変わらないと思います。はい、皆さん
1: 分からんことあるもんだな
0: 覚えててください。あ、そしてですね、はい、FC 琉球の試合が今週ね、23日土曜日に鳥栖戦でアウェー最終戦を迎えます、うん、そして FC 琉球さくらの試合について何ですか。ごめんなさい、プラスアルファあったので言わせてくださいな。5月24日日曜日11時キックオフ、 FC 琉球さくら対神村学園戦に、うん、なんとバネ人間さん来ます。
1: すごい。
0: はい、そして米原さんも来ます。かけっこ&バネ教室実施予定です。こちら ね、 いいね、試合終了後に予定していますので、体を動かせれるようにしてね、皆さん準備して来てもらえたらなと思います。子どもたち向けにですね、正しいかけっこのフォームとトレーニング、そしてバネ人間によるジャンプ力アップ教室実施予定となってます。かけっこ、足早かったらモテる時代ですから、小学校、はい、ですのでね、はい、ぜひ5月24日日曜日11時キックオフ、 FC 琉球さくら対神村学園の試合、西原町民陸上競技場にて行われますので、うん、ぜひ皆さんが、もちろん琉球の公開練習もね、うん、行くと思いますけれども、終わった後は急いでさくらの試合一緒に応援しましょう。
1: よろしく
0: お願いします。今日のトークテーマ、最終戦は選手の笑顔が見たいんだ、選手へチバリオメッセージでした。皆さん、メールありがとうございました。
1: チバリオ一緒に行く。

週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ。この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と火曜日以外毎朝8時から元気よく

0: ラーメンコリス、そして情熱の男ジンの提供でお送りいたしました、うん、ありがとうございま す。さあ FC 琉球J2J3 100年構想リーグ最終戦が今週の土曜日になっています。対戦相手は今シーズンの開幕戦相手であった鳥栖となっておりますので、サガン鳥栖、こちらね応援行かれる方、我々の分もどうかよろしくお願いします。さあそれでは右手でも左手でも大丈夫です。パーにして中指と薬指を曲げて世界共通の I love you の芝で終わりたいと思います。さあそれでは行くよ、はい、順位を1個でも上げて終えれるように頑張っていきましょう。また来週お会いしましょう。さよなら。
1: ラバーズ、次こそ勝つよ、笑顔で終わりましょう。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
12: ここで生きてゆくよ。
13: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクーです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: 笑ってるよ笑ってるよ。はい、皆さんこんにちは。毎週火曜日午後3時からお届けするさくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑が始まりました。すごいでしょ今日は。新好評を1ヶ月ぶりぐらいに読んだ。OK 読むぜ。はい、パーソナリティのさくちゃんことネクストステップラボの佐久本義明です。この番組は声が教えてくれるあなたの知らない経営者の素顔をテーマに、沖縄で活躍する経営者や個人事業主の方々をゲストにお迎えし、これまでの歩み、お仕事への思いなどを伺います。さらにゲストの皆さんから事前にいただいた6秒間の声から行った声紋分析とネクストステップラボ独自のレポートでゲストの個性に科学的に迫っていきます。サンジチャーの時間、ゆったりまったり最後までお付き合いください。そして、はい、そうなの。そして本日のゲストは朝もラジオに出ていたモーニングラーにね、はい、はい、出ていました、はい、出てるっていうのかな。はい、パーソナリティの、はい、株式会社アイラブズ代表取締役崎原由紀さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 安尾がハイテンション
2: 由紀。
1: ありがとうございます。
0: いつも以上にハイテンションです。なぜならもうね、ほんとね、今ね、あのラジオでも聞いていただきたいんですけど、あのあれツイキャスってそのままで見れるんですよね。
1: あ、そうですね、ままツイキャスと YouTube だと
0: YouTube で、はい、
1: あの生放送です、ライブ で、
0: ね、ライブで横に並んでね、顔の大きさをね、あの比較していただき割れてる音。
1: 負けちゃう。
2: ゆきちっちゃいね。
1: いや、そっちゃんちっちゃいね。
2: よく言われる。
0: 本当にもうなんかもう先日ね、お会いして初めましてだったんだけれども、はい、ね、あっという間に、はい、ラジオ出演も決まり、はい、
1: ありがとうございま す、
0: はい、拳ぐらいの顔しかありません。びっくりした、握り拳ぐらいしかないよ。
2: 本当に隠れた。
0: そうでしょ、
1: こうしたらね、
0: 本当に
1: 隠れた。
0: そう、しかもさ、今日なんか一曲選んでくださいって言ったわけ、一、はい、曲流すからって、はい、なんかちょっと可愛い系流すかなと思ったら、まあまあごつい曲入れて
1: る。結構好きなんです
0: けど、迫力のね、あれ素晴らしい、迫力というかね、素晴らしいね。
1: あの、一番好きな曲はまた別にある。
0: なんじゃ
1: もう一回言
0: って。今回で、何それ。やっぱね、我々2番煎じだから、
1: はい、いやいや、違います、
0: ね、
1: 違います。ねえ、ね、もうあの1曲しか歌えない曲がありました
0: 。歌えない曲が、
2: 歌えるってことですね。
0: ということは、
1: 今日の曲はもう低線なんで、
0: 歌ってもらおう。
1: 絶対無理です、無理です。平均点以下なんで、ね、
0: 平均点以下、はい、大丈夫大丈夫。、はい、赤点取らないって、はい、取らなかったら大丈夫だからね。はい、はい、ってことで、なんかやっぱり進行表あるとやりにくいやつさ。
2: ずっとそこしか見てない。
0: もうよ、俺よ、次何読もうかなみたいな。はい、ということで、はい、本日もですね、はい、アシスタントは
2: 安尾ちゃんこと砂川安尾と申します。
1: おー、イケボ。
0: イエッ、イエッ。もうね、
1: はい、
0: さっきまで営業してきて、
1: はい、
0: 営業モードが、はい、営業モードから戻らないと言って、放送2分前くらいの。真面目か。
1: いいですね、営業モード
0: 真面目。
2: ありがとう。
0: 超真面目ね。はい、ということで、はい、もうね、早速行っちゃおっか。
1: はい、
0: はい、ということで、今日も、1時間ですね、はい、約1時間ですけれども、よろしくお願いいたします。

0: はい、ということでこれもおかしくなってるさもう、はい、ということで本日のゲスト、はい、モーニング那覇火曜日担当ですよね。
1: はい、あ、今朝、あ、いや、水曜日担当です。
0: ごめん、嘘ついた。水曜日担当、ごめんなさい。
1: 水曜日担当で、
0: ということは今朝、
1: はい、本日だけ、ね、あのジャックさせていただいて、
0: ジャック、
1: あの今この番組3時からの一つ前の2時の、はい、FC 琉球の番組も担当されているコリンさんのが火曜日担当で、その番組、あの私が以前ちょっとあのお休みさせていただいた時にあのやっていただいたので、今回交換後させていただいて、そしたらあれ、あ、そういえば午後もだったっていう。
0: なるほどね。なんかめっちゃ素でボケて入ってきよったから、あれ午後もだったんだみたいな。おいおい
1: 昨日その話したのに
0: 今日2回目だみたいな。
1: そういえば、はい、
0: それね、もうね、顔もね、握り拳ぐらいしかないんですよ。本当に、いや、その握り拳じゃないです
1: からね。頭に何もなんか残らない
0: っていう。いやいや、そういうわけじゃない。はい、ということでね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ってことで、まあ、早速なんですけれども、ゆきさんって、はい、ご出身は、
1: はい、ご出身は、沖縄県で唯一海がない町です。
0: お、ハイバル。
1: お、さすが。おなかなかね、この沖縄の方でも一発で出てこないんですよ。
0: はい、まるですよ。
1: はい、でもさっきね、ネタバラシしてますからね。
0: はい、そういうこと言うなよ。
1: そうです、
0: 言うなよ。
1: あの、ちゃんと一発で当てました。
0: そうですよ、はい、ね、じゃあ、あえてもう一回聞きますけど、好きな食べ物は、は
1: い、好きな食べ物、はい、え、なんでしょう。
0: え、
1: いや、当ててくれるかなって、当ててくれるかなって思って。
0: あのね、俺はじめましてが、はい、ホテルコレクティブなのよ、
1: はい、そうですね、
0: あの時に俺聞いてるはずなんだよ、うん、わざと。
1: なんか言ったっけ私、
0: うん、好きな食べ物って全然、はい、なんか、うん、なんか言ってて、
1: なんか言ったかもしれないけど、
0: あれ俺別人に言ったっけ。いや違うと思うよ。え、かぼちゃ好きじゃないのっつって。
1: あー、はい、悪だから、
0: 絶対覚えてないね。
1: はい、その話してない。
0: やってない。
2: 違う人だな。
0: じゃあ俺ボケてるボケてるボケてる。もういいや、いや、俺の話どこも、はい、で、ハイバル、
1: ハイバル
0: 出身で、はい、ハイバル生まれの、ハイバル育ち、
1: ハイバル生まれのハイバル育ち。そうですね、この高校卒業まではハイバルにいました、
0: はい、うん、で、その後は、
1: その後は、進学で関西に行きまして、
0: 関西、
1: はい、
0: 大学とか、
1: 大学で、はい、進学して、で、就職で東京に行きまして、はい、
0: 何してたの、東京で。
1: テレビの番組制作してました。はい、
0: 番組制作っていうと、こう、なんだろう、ほら、テレビ局もあるし、
1: あ、そうですね、
0: 制作側、あ、局、あ、
1: 制作会社で、あの、うん、まあ、このテレビ局のグループ会社だったんですけど、
0: はい、で、制作って言ってもいろいろあるじゃん、
1: はい、
0: 例えばジャンルとか、
1: まあ、最初はスポーツから始まって、
0: はい、
1: サッカーだとか野球だとか、
0: もうガチの
1: 駅伝だとか、
0: あ、はい、生放送のやつだ、
1: ね、はい、なので、このプロ野球、プロサッカー、
0: うんうんうん、
1: はい、で、あと箱根駅伝とか、
0: う
1: ん、だからなかなか沖縄で流れないのばっかり担当していて、で、その後報道に行って、報道がこの BS だったので、うん、あの沖縄でも流れ、あの BS が見られるところは流れたんですけど、で、その最後には、あの情報番組、あのスッキリっていう、
0: うん、
1: はい、あの加藤浩二さんの、
0: はいはいはい、
1: 番組を担当して沖縄に戻ってきました。
0: え、それは、
1: はい、
0: アナウンサーとして、
1: いや、あの完全裏方です。
0: 裏方、はい、表に出しなさい、
1: 記者とあのディレクター的な、はい、
0: 我々だったら完全にね裏だよね。
1: いやいやいやいや、こんなにね、拳ぐらいの。ない
2: でしょ。
0: ごめん、次の営業先行ってきて。許す。むしろ行ってきて。そうか。何年ぐらい？
1: が4年ちょい、そうですね。の後にやって、うん、沖縄戻ってきて、沖縄で新聞社で4年勤めてました。
0: すげえ。どうしてまたその世界、報道とか、まあ、いわゆるこう、そうですね、メディアっていうんですか、
1: メディア、はい、
0: うん、に入ろうと思ったの。
1: そうですね、この、うん、まあ、なんだろう、人に何かを伝えるっていうことが、うん、あの好きだった、表現したり伝えたりっていうのが好きだったからっていうところがあるんですかね。好きというか、そう、まあ、両親が、うん、まあ、教える仕事というか、なんか、子供たちに、教える感じ、教育系だったので、それもあっ てのその影響なのか、人に何かこの情報を伝えたりっていう、何かお知らせするとか伝えたりするとか表現するっていうことが、その影響もあってか、なんか、うんうん、あのその世界に行きましたね。
0: はい。ヤスオはもう笑ってる
1: やっぱりニコニコニコ。そうですね。この裏方をずっとやってると、うんうん、はい、やっぱりこの自分も、うん、あの、ま、伝えたいっていう、あのちゃんと自分が伝えたいとか自分がやりたいっていう側になってしまって、それでちょっと表のこともその後させていただいてっていう感じですね。
0: すごいわ、伝えるって
2: ね、なかなか沖縄の方でそういう裏方、はい、裏を支えてくださってる方々って少なくないですか。
1: そうですかね、結構表の世界で活躍してる方が多いってことは、それだけ多くの方が裏を支えてると思うので、うんうん、意外といっぱいいらっしゃる、あの なんだろう、結構出会う方出会う方、あの映像やってるようだったり、うんうん、照明やってるよとか、あの音やってるよとか、あの結構出会うので、あこの方あのあ本業これやってるけども、あの副業でこれやってるんだとか、なんかあのいろいろ、あのまあなんだろう、普段会ってる時にはこのなんだろう、あの全然あのそういう職業されてるようには見えない方がやっていらっしゃったりとか、うんうん、とか
0: 、
1: はい、なので結構こういう伝えるお仕事、なんかこの、はい、やっぱり芸能系、あの、うん、伝統芸能とかが沖縄多いので、うん、そういう意味でもそういうお仕事されてる方多いなっていうふうに感じますね。
0: そっかそっか、はい、安尾ちゃんの周りでこういった報道、あ報道じゃないメディア、うん、でいる、どう、
2: 二人
0: いるやん、
2: いやいるけど
0: でもそうたくさんいるっては感じしないよね、
2: そう、
0: うんうんうん、言いたいのは分かる、うん、
1: まあ、だからこの、ね、やっぱりこの自分の業界の近い人が、うん、あの、うんうん、出会う確率も増えてしまうから多いと感じてるのかもしれない
2: ですね。なるほど、まあ、そう、それもある
0: ね。そっか、うん、でそんなゆきさんですけども、はい、新聞社で働いて、はい、でその後は
1: その後はちょっと海外に行きまして、
0: はい、出た、はい、海外に行きまして
1: 行きまして、で、あの帰ってくるタイミング、一時帰国のつもりだったんですけど、コロナになが、うん、のが蔓延しちゃってて、 なんかもうロックダウンというか戻れなくなっちゃって、うーん、なのでそこからもう沖縄にまた、うんうん、あの、うんうんうん、行って、このもうまたメディアに戻るのもちょっと芸がないなというか、でちょっとこの宅建士になってこの不動産業界にちょっと足を踏み入れたんですが、コロナ禍なので鳴かず飛ばずのまま終わりましたっていう、はい、
2: 足を踏み入れたいと思って踏み入れられるん
0: で資格取る
1: っていう、ね、あの全然全然、あのなろうと思えばもうね、あの今日からでも不動産業界は入れると思います。
0: 宅建って宅建、はい、秀才なんですよ、
1: ね、いやいやいや、
0: うん、我々と違うんです、
1: いやいやいや、あのすごい、あのいい制度がありまして、職業訓練という、はい、いい制度があるんですよ、なんかこの、新聞社辞めて後に海外行って戻ってきた後にちょっと、うん、職業訓練で、あの、ファイナンシャルプランニング技能士と、
0: はいはい、
1: FP と両方取らせてもらったので、うんうん、まあ、あの制度のおかげで す, す、はい、ありがたいですね、はい、
0: びっくり
2: さっきあの僕本当に初めまして、はい、数

0: 30分前にお会いしたばっかり
1: なんですけ
2: ど、そうだね、はい、
0: 名刺の裏にいろんな経歴が書かれて
1: こいつ、こいつ 何者だ、なんかあの逆にあのやばい、やばいやつがこんなね、いろいろ書いてあるのってやばいやつって言うじゃないですか
0: あ、変な人来たと思って、
1: はい、そう、変な人来た、そうなんですよ、
2: 変な人来た
1: って思って後ろ見たら結構ね、安尾ちゃんもいっぱい書いてあった
2: 変人、変な人
1: 仲間ですね、
2: イエーイ何それはい、じゅんじゅんさん、はいはいはい、この時間帯にお珍しいということ で、
1: あ、そうなんですよね、
2: あ、いつもモーニング那覇を聞かれてるのかな、
1: はい、そうなんです、じゅんじゅんさん、はい、
2: ぜひねこれも聞いてくださいね、
1: ぜひぜひ、
2: ね、はい、アホな話ばっかりしますから
0: そうね、
2: 時間ひたすら、はい、ね、どこまで話した、あ、そうそうそう、え、宅建、
1: あの不動産を行って、その間にちょっとこのもともとやっぱり沖縄伝えるお仕事がしたいというところがあったんですけれども、はいはい、なかなかこの東京にいるタイミングにもそういう機会に恵まれず、うんうん、沖縄戻ってきてからも、うんうん、なかなかこの沖縄自体を伝えるっていう、あの記者やってた時も、うんうん、なかなかそういう機会もなかったので、それでやっぱり伝えたいなっていうのが海外って特にあの爆発してしまったのでっていうところもありまして、あのちょっとちょうど年齢制限が撤廃された泡盛の女王っていうのをあの受けさせていただいて、ちょっと選出いただいたので、はい、そこで1年間あの泡盛の PR 活動をしまして、はい、その後にまたちょっとコロナ禍だったので、うんうん、不完全燃焼だったんですよ、うんうんうん、なかなか試飲すらできない、はい、状態が、そう、あの試飲してもらえば良さ分かってもらえるのになとか、うんうん、なんか言葉で伝えることしかできなくて、なので、うんうんうん、あの言葉で表現することはあの、まあ、なんだろう、他の方よりあの時の方々よりもできるようになったかもしれないんですけども、うんうん、なんか実際に飲んでもらってっていうことができなかったので、うん、そういう意味ではちょっと不完全燃焼だなっていうところがあって、うんうんうん、その後にちょっとなので那覇の PR 大使をさせていただいて、で、あの、まあ、この那覇のことを伝えたり沖縄のことを伝えたり、うん、青森のことを伝えたりっていうお仕事をしながら、ちょっとその合間に会社設立しちゃいましたって。
2: 会社設立しちゃいましたそれがこの今の
1: アイラブズです。
2: アイラブズ、
1: はい、
2: ネーミングいいですね、
1: はい、ありがとうございます、
2: ね、
1: このアイランドの愛とか、
2: お、
1: はい、イノベーションとかインフィニティとか
2: インフィニティ
1: アイディアとか、いろいろな愛の頭文字のある言葉をちょっと入れてまして、の研究所で、 S があるのはもう一人での研究所じゃなくて、うん、いろんなところとコラボして、すごくイノベーションを起こしていきたいなというところの思いも込めて、この島からあのイノベーションを起こす研究所というか皆さんとコラボしながら、
2: 頭いいっす、もう
0: 頭
2: もう聞いてて分かった、うん、あの普段俺らがあのアホみたいな話してたのにすげえこの人頭いい人だって言うと今知りよし今日真面目路線で行こう
0: 佐久間さん今日は真面目に
2: 真面目に行きましょう、
1: 大丈夫ですか、私頭の中あの拳サイズですけど
2: 大丈夫です、
1: 大丈夫ですかカランコロン言ってる、
2: 我々我々、ね、入ってないもんスポンジだもんね、
1: スポンジはいいんですよ、なんか吸収できるから
2: 吸えない、そう目が荒いから
0: すぐ抜けて
1: る海面、
2: ね、もうすぐ抜けてきますからね、
1: 一緒です消しゴムが入ってます、
2: 消しゴムが消すんだ
1: 消されていきます
2: そっか、ほら野中さん、あらこの番組にゲストいろいろ手を出しすぎのユッキーって書いてるよ、
1: 手出しちゃったのかな私が
2: 違います、僕がね、はい、あの人づてにね、
1: はい、ご紹介いただいて、
2: ご紹介いただいて、はい、
1: 以前ちょっとね別の番組、あの月曜日にスライドした時間の、ね、
2: う
1: んうん、の番組の、
2: ね、
1: はい、赤嶺さんの番組に出させていただいて、うんうんうん、その
2: ご縁で、ね、
1: はい、ご縁でつないでいただきました、
2: そうなんですよ、はい、あ、ひろちゃんこんにちは
1: こんにちは、
2: はい、嬉しいな、ね、こうやってねファンがいる人は、ね、がねゲストに来ると俺の番組にメッセージ来る、ね、でも、ね、ファンの人がいないこう、ね、ラジオ初めましての人とかが出演するじゃん、はい、誰からも来ない まあやりやすい。
1: やりやすい。
2: いやいや、そうですよ。そうです。皆さんからのねメッセージ超嬉しいんですよ。はい。
1: ありがとうございます。
2: そうなんですよ。じゃあ今。

0: 具体的にこうやってる、はい、こうなんていうかな仕事って言いますか、はい、というのがこの株式会社アイラブ
1: ズとしては、
0: どんなことを、
1: う
0: ん、
1: そうですねちょっとこの、うん、いろいろもともとこのドラえもんになりたいって思っちゃってたので
0: やばいよやばいよ来てるぞ来てるぞぶっ飛び系か、ね、
1: そうそうなんですよ、
0: いいですよドラえもんになりたい、
1: ねはい、出会った方のドラえもんになりたいなって思ってやってたんでちょっといろいろ手を広げすぎちゃってたんですけども、うんうんまあ、ちょっとこの肩書きとして、はい、地域価値創造プロデューサーと名乗らせていただいているので、うんうんうん、この地域の価値この魅力だったり課題だったりを価値に作り変え、はいうんはい作り上げてこの、うんうんまあ、魅力の再発見もそうですし、はい価値の創造をしていける、はいなんていう会社としてこの、うん、もう地域のお手伝いができたらなと思ってそれに関わるお仕事は引き受けていますっていう感じですね。
0: で、はい、ごめんなさいごめんなさい。はい、いいですよいいですよどうぞ。あ、全然。
1: なのでちょっと、うんうん、今事業としてやってるのがこの教育関係だったり、うん、観光関係だったり、はい、この地域物の特産品物産品とかの、うんうんうん、まあ企画の PR のための企画運営だったり、そういうことをいろいろさせていただいてます。
0: は
1: い、
0: なるほど。あれですか、まあ、株式会社っていうわけですから、はい、当然ねビジネスをされてるわけなんですけど、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: ぶっちゃけちょっと僕は本当に素人なんで聞きたいのが、はい、いわゆる収入源っていうかは、はい、企画とかで
1: そうですね。このそうですね。なので、うんうん、ちょっと正直、うんうん、このまあ。はい、結構ソーシャルビジネス的なことを、うんうんうんね、やっているんですけれども、うんうん、このソーシャルビジネスとか言いつつも、うん、ボランティアになりがちでどうしてもなかなかこのビジネスに結びついてうんうんうん、までがちょっと長期スパンになってしまっているのが現状ではあるんですけれどもなのでちょっとずつちょっとずつ増やしていってまあ、業務提携だったり業務委託だったりだとか、うん、こちらから持ち込みで提案させていただいたりだとか、うん、そういう形で徐々に増やしていってる、もう本当に零細どころじゃないもうなんて言うんだろう踏みつけばもう見えないぐらいのちっちゃい会社なんですけど
0: いやいやいや何を言ってるんですか我々なんてね態度だけはでかい
2: そう僕なんて体だけは大きいですけど、
0: ねはい、僕なんか態度でかいけど、はい、ちょっとテンパるともう固まるっていうね。
1: テンパるの一緒なんでそう落ち着けって言われてます
0: 、はい、そうか安尾に、はい、安尾に会うたんびに言われる落ち着け落ち着けさくちゃん同じか
1: 仲間ですね
0: ひろちゃんさん私も体は大きいです
1: そうひろちゃん大きいんですよ、はい、写真越しでしか見たことないんですけど
0: 本当ですか、はい、そうなんだいやいやいやいやねということでどうする次何の話する
1: のいや
0: いやいやうそうそうそうじゃなくてそういう話じゃない、はい、そういう話じゃない結構ねこうソーシャルビジネスっていうか、うんはい、社会的な役割を担ってるこう NPO とかもそうですけど、はいすね、結構ほらねビジネスとしてやっぱりこう気づくのって結構ね、うん、難関というか
1: そうですね、
0: そうねなんか最初から需要があるものじゃなかったりするじゃないですか、うんはいうん、でこれを、まあ、どんどん広げていくために、はい、どんな人とこうなんていうのか B2B でもいいし、うん、B2C でもいいし、うん、つながりたいとかってなんかあります？
1: そうですね、うんうん、なので私がやろうとしてたのが、うんうん、最初の頃はこのなんだろうなこの手、セーフティーネットというか、うんうんうん底支えというか下支えとか、はい、そこを、うんうん、もう下から上げていこうっていうところをやろうと思ってたんですけども、うん、そこをターゲットとか対象にしてしまうと、うん、どうしても、その対象の方々からは、うん、お金いただけないなっていうところがあって、うん、ちょっと転換しなきゃなと思って、うんうん、なのでもうこの沖縄の中でも大きな企業さんとかと組んでやっていけたらとか、うん、とか行政とかっていうところと一緒に作っていけたらいいのかなっていうふうにちょっと今切り替えようとしているところです、
0: うん、なるほどです、はいうん、大きな企業行政さん、
2: はい、株式なので、はい、助成金とか
1: そうなんですよ ね
2: そういったところを活用して、はい、
1: そうですね
2: どんどん出ていける
1: そうなんですよだから私この創業支援とかも取ってない

0: ので、もう何にもそういうのやってなさすぎて、ね、行かなきゃです、はい、
1: 俺も取ったことない、わからん、
0: ね、そうなんですよね、うん、このだから5年で5年以内に申請しなきゃいけないものとか、
1: う
0: ん、
1: あ、うん、
0: あって、そうなんですよ、だからあやばいもうすぐ切れてしまうみたいな思いながら、
1: あ、そうそう、そう
0: なんですよ、なのでちょっとね早めにいろいろ相談しなきゃいけないと思うんですけれども、一、うんうん、人でもがいていたのでなかなかそういう情報も入ってはくるけれども、うんうん、もう自分でこの、うんうん、それを申請するところまでたどり着かずに、ちょっと1年2年と経ってしまった感じですね。
2: 今何年目ですか？
0: 今が2年半、もうすぐ2期目終わるところなんですけれども、なんか2期目がちょっと不審すぎてちょっとそろそろ本当にテコ入れしないとやばいなっていう状態なんですけれども、はい、
1: なるほどね。いや本当ね、行政の皆さんとかですね、うん、ね、そういったところと、なんとか大きな、ね、はい、企業さんとか、
0: そうですね、
1: ね、慈善活動も含めてね、
0: うん、
1: うん、ぜひぜひつながった方がいい、つながりたいですね、
0: つながるようにします、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、いやね、でもね、はい、せっかくなんでこの電波を使って何か告知したいこととかってもしあれば、
0: う
1: ん、あ、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんだろう、このちょっと、ま、地域課題を、うん、困りごとがあるなって方はまあ気軽にお声かけいただいたら、ちょっと一緒に解決していく方法とかを模索させていただくので、気軽にご連絡いただきたいなっていうのが一つと、
1: はい、
0: あともう全く別 の, 普通の告知としては、毎週水曜日朝8時から、
1: はい、
0: パーソナリティとしてモーニング那覇担当させていただいてますっていうところと、
1: はい、
0: あとですね、ちょっと今月末5月30日に、はい、以前ちょっとゲストで出演していただいた方のカフェバーでちょっと、泡盛イベントを開催させていただきますので、ぜひ5月30日の、土曜日2時から5時に、壺バルっていう壺屋ですね、この境町の近くですね、
1: 境町壺バル、あ、なんか分かる気がする、
0: はい、ちょっと自転車屋さんとカフェバーと、はい、この空手館が併設してるみたいな、すごい面白いカフェバーなんですけども、そちらの方でちょっと泡盛イベント初開催させていただきますので、はい
1: はい、5月30日
0: の土曜日、
1: 土曜日2時から5時まで、
0: はい、
1: で場所が
0: 栄町の壺バル、
1: 壺バルという場所ですね、はい、カフェバーだそうです、
0: はい、
1: ぜひね、
0: ぜひお越
1: しください。そこに
0: 私も
1: ゆきさんいる、
0: はい、はい、で、はい、うん、私のコレクションも持ってくるかもしれません。
1: コレクションで何？
0: 泡盛、
1: ああ、苦し
0: クースとか、はい、私のおすすめだったり、私の秘蔵酒だったり、なんか、これ出しちゃうのみたいなのも持ってくるかもしれませんよっていう。
1: 手挙げてる、はい、手挙げてるでっかいのが手挙げてる、
2: はい、ゆきさん一番好きな銘柄、
0: はい、一番好き、難しいんですよね、この本当にもう私は泡盛箱推しっていうのがあるので、うん、全部好きなんですけれども、うん、このシーンによって変わりますね、この、
1: うん、
0: 刺身と一緒の時はこれとか、うん、お肉の時はこれとか、なのでちょっとそのシーンによってなんで一番がなかなか難しいんですけど、まあすごい、銘柄というよりピンポイントで言うと、30年代半ばの空巣がドンピシャで好きです。
1: どういうこと？30年代って言うと
0: 34年より上のもので、30年代、
1: 30年ものとか言われるやつ、
0: はい、30年ものから
1: 昭和30年じゃなくって、
0: じゃなくて
1: 要は樽に
0: 寝かされて、この30年ものの泡盛ですよとかっていうのの、うん、30年よりももうちょっと超えてて、35年前後とかの空数、はい、をストレート気で30分ぐらいかけてゆっくりいただくのが一番好きですね、もう本当に贅沢な時間です。
1: うお、ちょっとこれ、はい、まあ、ひろちゃんさん泡盛の情報、花酒もあるかな、そうだね、
0: はい、
1: 花酒もあるかな、
0: 花酒も好きです、
1: はい、野中さん通称ストレートのユッキーちゃんですか
2: 怖い怖い、
1: マジか、カーブとかシンカーとか投げないよね、ストレートね、
0: ストレートで
1: うまいよね、
0: フォークかもしれないですけど
2: ズドーン怖い怖い、
1: ストレート、
0: そうで
1: ですね。美味しいよね。美味しい青森こそ ね、 本当ね。
0: そうなんですよね。この崎原なんで、うん、あの 崎沼ゆきって呼ばれてるんです。

0: 酒沼、そう酒飲み、
1: そう沖縄の言葉でお酒を先っていうじゃないですか、うんうんうん、で、あのお酒に沼ってるっていうのとお酒を飲むっていうのと両方かけて
0: うまい
1: 先沼ゆきって
0: これ誰がつけた？
1: これはちょっとあの知り合いにつけていただいてちょっと気に勝手に気に入っちゃってあの使わせていただいてるんですけども
2: 今度その名刺ください
1: そうですね、ちょっと作らないといけないですね
0: やばい、もう音楽いいや今日音楽やめよ
1: 大丈夫ですか？
0: これね、あのいやいやリスナーさんからね、はい、熊五郎バブーニャンさんかな、はい、こんにちは、酔っ払ってやらかしたことありますか？
1: これは公共の方電波に乗せていいことなのかな
0: 大丈夫でしょうね、大丈夫でしょうね、
1: あのちょっと本当につい昨日一昨日、あ、いやこれはやらかしたんじゃないですよ、やらかしたんじゃないですけど、あの乗った電車が小田急線だったんですよ、
0: はい、小田急
1: 私苦手で、あの私のせいなんですけど、完全に私のせいなんですけど、うん、あの小田急線の始発に乗ったんですよ、うんうん、5時台か6時台、はい、そしたら、私東京に住んでた時、はいはい、なんで新宿で始発乗ったんですけど、うんうん、はいはい、気づいたら小田原の一歩手前まで行って
2: めっちゃ行った、
0: 素敵、はい、
1: でそこで電話がそう多分2時間半ぐらい乗ってたんですかね、でそれでその時に電話がかかってきて何事かなって思ったら、崎原由紀さんですかって、はい、あの財布が捨てられてます、えってなって、
0: マジ
1: そう、すられました、
0: すられて、
1: はい、
0: うわ、
1: あもうちょっと苦手意識が、まあまあ、完全に私のせいなんですけどね、はい、もうなんか
0: 寝て酔っ払っ、あ、
1: 始発あの朝まで、あの、はいはい、終電がなくなってしまったので、終電がなくなってしまったというよりも、うんうん、あの夜遅い番組担当してたので、うんうん、終電後からあの、うんうん、もうなんだろう、番組のあのアシスタントで、あの学生さんがあの卒業する、アシスタントしてくれてた方が卒業するということで、あの壮行会みたいなものを夜中からやってたんですよ、でなんかその子の壮行会だから、あのなんだろう、おごるよみたいな感じで、あの私があのご馳走するって感じだったんですけども、あのその時にたまたまそのお店が周年で、でこのテキーラ祭りをしてたわけです
2: よ、
1: 巻き込まれちゃって、
0: やばいよやばいよ
1: そう巻き込まれちゃって、なんかもう飲め飲めみたいな感じになっちゃって、うん、でそれで気づあの始発でいつもと違う線路で帰ったので、う
0: ん、なるほどね、で
1: そしたらもう気づけば
0: 小田原の一歩手前、
1: そう一歩手前まで、
0: あので
1: 何だったかなこの
0: 超ウケるんだけど
1: あ、このなんとか沢の駅で、
0: うんうんうん、藤沢
1: そうって思うじゃないですか、うんうん、藤沢のあの駅のと男子トイレに捨てられてますって言われたんですよ、でなんかもう藤沢って思うじゃないですか、うんうん、なんでわざわざ乗り換えて藤沢で捨ててんだろうって思って2時間半かけて感覚って行ったんですよそしたらなありませんって言うんですよ、いやでも電話がかかってきてここに捨てられてるっていうことだったんですよって言ったら、あの電話番号を調べてくれたら隣、あの本当に小田原の隣、渋沢だったんですよ、本当ただ本当にこの多分あの電話がかかってくるすぐ直前にすられてると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからそれで取って捨てて、ですぐ気づいた方がで、あ気づいた方が駅員さんが電話くださってっていう、なんかまた2時間半かけて戻って、だからこの結局小田原の、うんうん、この車内に8時間ぐらいいて、うんうん、もう完全に休日が潰れましたっていう、
0: 潰れますね、は
1: い、なのでちょっとすいません、完全に私のせいなんですけど苦手意識を勝手に持ってしまっていて、おととい久しぶりに乗りました
0: 小田急怖いって言って初めて、はい、めっちゃわかりやすいし、
1: いや、あの京王井の頭線が、はいはいはい、私のこの通勤の路線なんですけど、うん、一度もないんですよ、あのいつもやっぱりこのなんだろう、通勤時間がバラバラで、あの夜中に帰ったり朝帰ったりっていうので、もうあの寝ずに帰ったりとかなので、この電車で寝ちゃったりするんですけど、電車で2周半してもあのこの京王井の頭線では1回もそういうことなかったんですけど、
0: なかったのに、
1: このね、たった1回ですられたんで怖いってなった私のせいなんですけどね、
0: はい、小田急ね、新宿駅でね、はい、あのおどおどしてる人見たら、女性見たら、ね、そしたらきっとね、ゆきちゃん
1: 私かもしれないです、はい
0: お、野中さん、ところでゆきちゃん、まだ訪れてない都道府県はいくつ？
1: はい、いくつでしょう。
0: っていうぐらいあちこち回った、
1: はい、
0: ってことですね。
1: あと5本の指です。
0: すげえ、マジか。
1: そう、なんか毎年今年中にはとか今年度中にはって言ってるんですけど、なかなかあのね、やっぱり沖縄からアクセスがあの難しいところが残ってるので、なかなかなかなか行けないんですよね。
0: やばい、これ当てるクイズやったら番組終わる。
1: そうですね。じゃ あの次回で。
0: 一個だけ言って、はい、1個言って、はい、あ、私がボディーガードになりますね、ゆきちゃん。
1: あ、ありがとうございます。やった、心強い。スケさん、カクさん。
0: 結果100人くらい。誰がボディーガードか分からない。そのうちすられる。
1: 怖い怖い怖い。
0: 結果で小田急でまた呼ばれる。
2: 渋沢ね。
0: もう専門分析。
1: そうですよ、
0: やっちゃおうぜ。
1: 声から見える、
0: はい、声から見える、はい、はい、ね、ここまでは、はい、はい、ここまではじゃなくて、はい、そうですね、ここまでは株式会社アイラブズ代表取締役、はい、崎原由紀さんとのお話を伺いました、はい、
1: 公開の電波。

0: はい、本日のゲスト株式会社アイラブズ代表取締役崎原由紀さんをお迎えしてお話を伺っております。引き続き、ね、由紀さんの声紋分析の結果を。
1: 怖い小田急だけじゃなくいっぱい怖いのがある。
0: 公開しちゃいます。
1: 怖い怖い怖い。
0: ひろちゃん今週も笑いの神が降臨。ありがとうございます。誰だろう。はい、ということで読んじゃうよ。
1: はい、
0: はい、崎原由紀さん、
1: はい、
0: 事業家としての基本特性、ね、読んでいい？
1: あ、大丈夫ですか？いいですか？
2: 読みますか？
0: あ、いいですよ。あのまたいい声で
1: ねえ。
3: さくちゃんお願い。
0: オッケー、分かった、読んじゃうよ。オッケー、はい、ゆきさんの、基本特性ね、事業家としての基本特性、
1: はい、
0: はい、人の思いを汲み取り形にする力、全体の流れを見ながら判断する力、言葉、見た目、ひらめきを大切にする感性。ちょっと解説文読んでみますね。はい、はい、崎原由紀さんは人との関係性を大切にしながら社会に役立つ形へ事業を育てていくスタイルの事業主です。まんまや。相手の声や空気感を受け取り、はい、必要なことを整理して伝える力があります。聞いて見て感じたことを統合して判断できるため、人に寄り添いながらも全体像を見失わずに進められる方です。どうよどうよ、どうなのこれ、これおべっかか、
1: これが本当だったら嬉しいですね。
0: ね、はい、いやいや、でもね、うん、声は本当マジで、あの別にね、あの、はい、押すつもり、ご了承するつもりないですけど、はい、外さないからね、声紋分析マジで、
1: ちょっと嬉しい。
0: はい、で、はい、はい、2番、今のこれは最初のやつは基本特性なんで、もともと本質です、はい、2番目、今のあなたの考え思考とビジネス判断の傾向、
1: はい、
0: はい、今はまず動く意識が高まりやすい、行動量を増やそうとする流れ、はい、それから成果に向けて前へ進む意識、
1: はい、
0: はい、現在のゆきさんは考えを深めるよりもまず行動へ移す意識が強く出やすい状態です。本来は人の声を丁寧に聞き、情報を整理しながら進める力がありますが、今は早く形にしたい、前に進めたいという思考が高まりやすい時期です。
2: 出てるね。
0: 発信や集客でも行動量を増やすことで流れを作ろうとする傾向があります。はい、どうだ。
1: さっき言ってたことまんまですね。怖い怖い怖い。
0: な、予言の書なんだよこれ。
1: すごい怖い。
0: はい、予言の書でございます、はい、さあじゃんじゃんいっちゃうよ、はい、もう暴いちゃうからねこれ、
1: 怖いな、はい、
0: でね、事業家としての強み、はい、そしてその生かし方、
1: はい、
0: はい、相手に合わせたサービス設計、はい、安心感のある関係づくり、情報を整理して伝える発信力、うん、はい、ゆきさんの強みは相手の状態を感じ取りながら必要なサービスや、言葉に整えていけることです。共感力、対話力、整理力が自然に働くため、顧客の思いを受け止めながら納得感のある提案につなげられます。立ち上げ期よりも信頼を積み重ねながら事業を広げる段階で特に力を発揮しやすい方ですって。よめっちゃいいじゃんこれ、
1: なんか嬉しいですね、本当に
0: すごくないですか、
1: はい、いや、これが本当だったらすっごい心強いです。うん、もうなんか今本当にすごいやっぱり

0: ので、
1: ラットレースね、マジで出てる、
0: 出てます、
1: マジで、
0: マジで出て
1: る、これね、今画面にね映してますけどね、これね、はい、こっちか、
2: 出てるね、
1: これね、はい、ラットレースしてる、
0: してます、うん、そうなんですね、うわー、バレてる、
1: はい、ラットレースから抜け出そうね、はい、はい、その方法また後日ね、
0: はい、
1: はい、ゆきさんいない時にね、暴露します、
0: 私がいない時に、私がいない時に、私、ね、誰に暴露されるか、怖い怖い
1: 僕が暴露する番組中に、そういえばあの時に出てた、ゆきさん覚えてます、
2: ゆきねっつって
0: 教えてい
1: つ放送するかは言わない、
0: はい、じゃあ毎週聞かなきゃですね、
1: そうですよ、そうですよ、聞いてくださいね、はい、はい、ということで、うん、ゆきさんのね、無意識に出やすい行動パターン、はい、相手の気持ちを先に汲み取る、全体の調和を大切にする、感覚的なひらめきを生かす、社会的な意味を考えて動く。ゆきさんは無意識のうちに周囲の状況や周囲の状況や相手の反応を受け取り、場に合った対応を選びやすい方です。発信や顧客対応でも自分の主張を前に出すよりも相手が受け取りやすい表現を選ぶ傾向があります。その背景には優しさ、責任感、社会に役立ちたい思いがあり、人に安心感を与える行動につながります。笑っとるよどうだい、
0: これちょっとこの間失敗しちゃったから、はい、当てはまってるかどうかちょっとどっちだろうって思いながら大半はあすごいバレてるって思
1: バレてるって隠してた
2: バレてるやし、はい、
1: バレてるやし、
0: バレてます
1: そう、はい、ね、声はね嘘つかないから素直に出てくるからね、はい、ね、そんなね、ゆきさんのストレスのサイン、ね、それからその整え方書いてるよ急いで動き続けてる時ってよ、
0: はい、赤はちょっと良くないんですね、
1: うん、良くない、ストレスのもと、それから本来の丁寧さを後回しにする、
0: はい、あ、まさしく、ね、
1: それと人との対話や整理の時間を取ってくださいねって、ほらこれ番組放送前にまだ安尾ちゃん来る前にね、はい、曲入りする前にね、はい、話したわけ、うん、名刺の管理ができません、うん、だよねーっつって、なんか名刺管理アプリとかあるじゃん、うん、そう、それをやってくれる人を雇いたいって
2: 写真撮るだけでしょ
0: それができないんですだからもう詰め込んじゃうんですよ、予定を、
1: わかるそうだよ、
0: いる
1: の
0: よ、俺
2: 仲
1: 間
0: 仲間
1: です、はい、でもいると思うよ結構こういう人、
0: そうなんですよ ねなんか時間、自分の時間を作ろうって言って、うんうんうん、予定開けたはずなのに、うんうん、自分時間って確保してないから、うん、また入れちゃうんですよね、
1: そうだよね
0: あれ結局忙しいっていう、
1: はい、本当わかります、はい、俺のカレンダーも意味がわかんない先週60名くらいと多分合ってる意味がわかんない、だからもうね顔と名刺がもう全然一致しなくて、うん、で俺来週の、ゲストさんと、はい、ゆきさんと混同させてあれって思って、
0: もうやがてその方にかぼちゃの話したんじゃないですかね
1: かもしれないよ、下手したらだから違う人のレポート持ってくるとこだったわけ、
0: もしかしてこれ私じゃないのか
1: も、いやいや書いてるわ名前書いてる
0: よ
1: はい、武蔵さん、さくちゃん、やすおちゃん、はい、ゲストのゆきさん、こんにちは、は
0: い、
1: 生放送お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、はい、天然のゆきちゃんひろちゃんさんから天然、もう顔に書いてるよね、天然、
0: いやいやいや、ね、全部これはあざとさかもしれない
1: あざとさ、
0: あざとさ欲しいですな、
1: あざといらしい、
0: 欲しいですな
1: ね、
2: あれ、じゃあ今度勉強しようか、
0: 勉強、あざとさ教えてください、
1: いや、あざといよきっとね、お酒の話で匂わせて、はい、めっちゃ高い壺とか売るタイプ
2: そっちか、うん、
0: そっちか、
1: だから我々と結構近いかもしれない、
0: 近いタイプ
2: じゃあ大丈
1: 夫ね、気づいたら、はい、この壺に泡盛入れたらとか言うわけよ、
0: そう、私小学校4年生の時の文集の壺買いそうな人ナンバーワンだったんですよこれつまり騙されそうな人ナンバーワンってことなんですけど逆に私壺売りそう売れるかな
1: 何度か、ね、買った人の気持ちが分かるんで売れると思います
0: そうかそういうことですね
1: はい、どんどん次行っちゃおう、はい、やばいやばい、43分になっちゃった、行くぞ、はい、はい、無意識に出やすい行動パターン、
0: はい、
1: ね、はい、相手の気持ちを先に汲み取る、ね、あれこれ読んだよね、違う違う、次次、ストレスのサインで言ったので、はい、モチベーションスイッチだ、

0: はい、モチベーション、はい、誰かの役に立てた実感、はい、で感謝の言葉を受け取る瞬間、社会に広がる意味を感じる瞬間、もうズバリじゃないですか今やってる仕事
1: 確かに、
0: ね、はい、ゆきさんは自分だけの成果よりも相手の変化や社会へのいい影響を感じたときに自然と力が湧きやすい方です、うん、ありがとう、助かりましたという言葉が次の行動へのエネルギーになります。また、事業の目的の明確さ、目的が明確で人の未来や地域社会につながると感じられるほど継続する力が高まりやすいです、
1: これどっかから覗きました
0: 今、はい、僕の鼻の下、はい、1メートル
2: 長いな、
0: 伸びたよ、
2: 伸びてるな、
0: なわけねえだろだから声を嘘つかないって、
1: いやすっごい、
0: すごいでしょ、うん、そうな
1: の、めちゃくちゃ体調悪い時だったからこの、うん、大丈夫感出るかなって思ってた時だったんですけど、ね
0: うんうんはい、
1: 出るんです ね
0: 毎日忙しくされて
1: すいません本当に、もうねこの、あの最初にあの、うんうん、くださいって言われた時からめちゃくちゃ待たせてしまったので、はい、すいません、
0: はい、時にはね、はい、涙で枕を濡らす夜もあったの
1: 申し訳ないです、
2: はい、え濡らしたって
0: 涙だよ、はい、次なんか話しようと思ったけど今飛んだよ、もう飛んじゃった今もう、あ、そうそう思い出した、はい、ありがとう助かりましたって実はこれ感謝の言葉です、
1: はい、
0: はい、あ、ごめんね音楽切れちゃったからもう一回かけちゃうぞ、はい、ピピ、はい、うん、でね、実はおだてに弱いです、
1: あ、
0: はい、そうなんですよ、自分軸が自分軸が、はい、あのなくって相手軸、うん、社会軸を持ってる方ってそうだよね、自分軸、そうだね、自分軸なくって相手軸社会軸がすごく強いので自分軸持ってる人は、はい、あの褒められるとあのモチベーション上がります、うん、すごいねって言われると、うん、違いますよとか言いながらまず頑張っちゃう人、うん、はい、でも相手軸とか社会軸っていうのは、はい、特定の個人とかたくさんの人たち、はい、大勢の人たちからありがとうって言われると、うん、あ、もうなんかすごい嬉しいで違いますとか言いながらも心の中ですっごい嬉しくなって頑張れる人、うん、
1: はい、
0: ね、なのでゆきさんと会った時にはねありがとう、
1: ね、怖い怖い怖い、
0: 感謝してます、助かりましたいい壺を買わせていただきました、はい、そんなことをね、はい、おっしゃっていただければと思います、
1: なんか壺買っちゃいそうい
0: や売る方だよ、売る方、あざとさで、はい、はい、でね、次々、はい、あなたに合ったビジネススタイルと成長戦略、はい、はい、伴走型信頼構築型の事業展開、見える化と言語化を生かす商品設計、ほう、実務の細部は任せる仕組み作りだって、はい、ちょっと読みますよ、ゆき、はい、さんに会うのは相手と丁寧に関わりながら価値を育てる伴走型のビジネススタイルです、はい、でもそうだよね、さっき、うん、お悩みあれば、はい、困りごとあればみたいな、はいはい、集客では強い売り込みよりも重い、はい、実績変化を分かりやすく伝える発信が合っていますよ、はい、うん、商品設計では顧客の課題を整理し段階的に進める流れを作ると魅力が伝わります、細かな実務は任せる仕組みを持つと代表としての力がいきます
1: じゃあ名刺管理を任せる、
0: そう名刺は人に任せる、
1: はい、もうそういうことですね、
0: ゆうきさんとアプリの間に人間かます、
1: う
0: ん、
1: あそういうことですね
0: いくらでやるんだよこれ
1: 本当に
0: これ
2: 私やりましょうか、1時間
1: お願いしようかな、 ね、
0: これ多分小学生にね、はい、お願いすればやってくれると思う、
2: やってくれるかも
0: ね、美味しいアイスでね、
1: あ確かに
0: ね、その子が育つとね、またね、
1: ね、
0: あの壺とか売るようになるからね、ちゃんと商売申し上げて
2: ね何の商売
0: ひろちゃんさん、じゃあ私がってね、ね、できない子だそうですよ、
1: そうですね、
0: はい、こっちから失礼ですね、はい、ということで、まとめだよね、これでいいのか、
2: うん、
0: だよね、はい、はい、まとめ、はい、事業家としての総合メッセージ、人の思いを受け止める深い安心感、うん、わかる、社会に役立つ形へ整える力、丁寧さを戻すほど魅力が広がる、泣くなよ、
1: いやいやいや、
0: はい、ゆきさんは人に寄り添いながら、はい、必要な価値を社会に届けている事業家です、相手の声を聞き見える形に整え

0: 未来につながる提案へ変えていく力があります。今後は行動量だけで進めるのではなく、本来の丁寧な対話力と整理力を事業の中心に戻すことが成長テーマです。ゆきさんらしい優しさと知性が株式会社アイラブズの価値をさらに広げていきます。
1: ありがとうございます。
0: どうだ
1: もうなんかこれなんかおだててなんか壺買わされそうになってます
0: 今安尾今言うの番組終わってから今じゃない今
2: じゃないちゃんと言っとく、
0: ちょっと後で車行ってない、ね、
1: あの50年クースがいい感じに育ちますよ。
0: そうです、育ちますよ遠赤外線のね力を使ってね
1: ね、もうすっごい嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ということで、はい、専門分析の結果をね、うん、ちょっとレポートでお伝えしましたけど、はいはい、実際どうでした今、
1: もうなんかちょっとおだてられすぎて、うん、これなんだろう、こうするごますりタイプの感じの専門分析ですか、
0: はい、そうです、はい、今から落としますでは次第2弾、はい、
1: 怖い
0: そう、あ、でもね、ちょっとね、はい、1個だけちょっとね、はい、心配事、はい、マジで、うん、これは別に放送に載せてもいいやつなんで、はい、放送に載せられないやつはないんだけど、はい、頑張りすぎてスイッチ切れ起こしやすいタイプです。はい、うん、でしょ、はい、はっきり出てるんですよであとね、はい、これ結構いるの女性、うん、特に女性多いのが、うん、頑張りすぎちゃってもうなんだろう、スイッチ切れ起こすことと、はい、痛みを感じにくい、あ、痛みに強いイコール痛みを感じにくい傾向があるので、はい、痛みを感じちゃうと結構重症化してることとかあります。つまりもう心が疲れたなっていう時には、うん、もう病院行く必要があるとかね、うん、そういう状況になりかねないパターンなんですよ、うん、なので、はい、一度仕事をリフレッシュするような、はい、まあ、月1でもいいしできたら週1ぐらいでもね、うん、はい、そういった時間をね、はい、設けてください。
1: 心当たりが、
0: はい、心当たりがあるの、はい、そうなの、じゃあそれはまたね、はい、番組放送後に聞きますので、はいはい、ということでね、本当ですね、まあ、ちょっとここちょっと心をかけた方がいいとかちょっと気がかりな部分がありました、
1: はい、ありがとうございますどうも、そうですね、この公共の電波って丸裸にされてしまいましたね、
0: 丸裸だよ本当
1: ね、もうね、ちょっと、うん、本当に、うん、なんだろう、うん、覗かれてたかなっていうぐらい頭の中ちょっとガーって今までの
2: 最近なんかスマホ渡したりとかしませんでした、
1: そういうことか、うん、スマホなくしたんですよ
0: やっぱね
1: 一日、うん、その間に
0: 渋沢で落とした財布を拾ったのは、は
1: い、
0: 実は
1: みたいなもうね何年前、十何年前ですけどね
0: 怖いよね
1: 本当ですね、
0: ね、はい、まあ、そのぐらい、ね、声は本当嘘つかないし、うん、はい、ぶっちゃけちょっと僕からアドバイスさせていただくと、はい、本当に自分の能力っていうか、うん、潜在的なパワーっていうのを持って、はい、まあ、それをまず受け入れて、でそれを素直に使っていただけたら、はい、思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ってことで時間ちょっと余っちゃった。
1: あ、
0: もう珍しいよ
2: ね、
0: 珍しい、音楽流さなかったからだよ
1: あ、そっかそっか、うん、もうね、完全にこの私のあれが足りなかったんですね、うん、
0: 何が、喋りが、
1: 喋りが、
0: いいよ喋ってい
1: いですか。
0: あ、でもあれだよね、もう一回言う、はい、ね、告知しますけど5月30日だ、
1: は
0: い、
1: 30日、
0: ね、30日、はい、午後2時から
1: 5時
0: まで、はい、栄町にあります、
1: はい、まあ、境町、
0: 近く、どこか、
1: あれは阿佐戸駅、境町、阿佐戸駅近くの、そこから徒歩5分ちょいぐらいにある、はい、坪屋の坪バルっていうカフェバーですね。
2: 坪バルね、
1: はい、はい、
0: で
1: カタカナで坪バルっていう
0: 泡盛フェス、
1: はい、泡盛イベントを開催させていただきます、はい、先沼イベントです
0: 先沼ね、ね、いやあれだもんね、泡盛結構ね沖縄こう焼酎入ってきたりとか、うん、あとハイボール、うん、ウイスキーがね、美味しい、
1: そうなんですよね、
0: っていうね、いろんなお酒が美味しいということを、うん、やっぱり皆さんね、はい、多様性広がっていって、はい、でね、その中でもやっぱり沖縄のね大切な文化でもあり歴史でもある泡盛、うん、ね、それをね、
1: そうなんですよね、
0: 広める

0: なんか本当にこの沖縄を守るためにも、うん、この泡盛だったりサトウキビだったりっていう産業は残さなきゃいけないなと、うん、このやっぱりこの雇用を守るためにも作られたものでもあるので、うん、この隔離島にあるっていうのはそういう意味も込められているので、うん、ぜひこの泡盛を、うん、あの普段お酒飲めないよって方はお料理に使っていただくとか、
1: うん、
0: あと、まあ、この、うん、
1: そっか、
0: そう、あの違うアレンジしてこのお料理でこのお肉の臭み消しだとか、うん、お魚の臭み消しだとかに使っていただくとか、うん、そ, うなんかそうそう、このすっごいいいんですよ、合います、美味しいです、
2: 柔らかくなるし、
0: ね、柔らかくなるし、そうなんですよ、うん、なのでこのもう飲めない方を料理にとか、うん、
1: なるほど、
0: 飲める方はあの、まあ、飲める方とかお酒が飲める方はでもまだ初めてだよという方、まずこの普段飲んでるもの、うん、あのお昼とか飲んでるあのコーヒーだったり紅茶だったり、うん、あの牛乳だったりあのジュースだったり、うん、あのコーラだったり、うん、何でもいいんですよ、なあのお昼日中飲んでるものとまず割ってみるのから始めて、あのご自身で泡盛カクテルを作っていただいて、カクテルって言うと難しいって、あのバーテンダーさんしか作れないと思っちゃうかもしれないですけども、本当に普段飲んでるものにちょろっとまず泡盛を入れてみるのからスタートしていただいて、
1: はい、楽しんで
0: いる、そうそうそう、
2: はい、先日までロックが好きだったんですよ、泡盛、うん、はロックで飲んでたんですけど、最近ソーダ割りを
0: 時間がでソーダ割りおすすめです、
2: 覚えて、は
1: い、ちょっとその話また ね、あの次回ご出演いただいた、ね、
0: ぜひ、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、もうやばい時間がもうギリギリ、はい、はい、ということで、本日は、株式会社アイラブズ代表取締役、はい、崎原由紀さんをお迎えして、はい、お話しさせていただきました。由紀さんどうもありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、リスナーの皆さんも、はい、あのコメントありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました。

0: ハの番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに。えらいのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい、
6: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
7: いや
6: 1、2、3、4時、

パーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。パーリスタです。この番組では高次元の存在とつながり、タロットカードなどからメッセージを受け取りお伝えしていきます。高次元とは神様、仏様、ご先祖様などの守護の存在のことを言います。今回この番組に出会ったということは、あなたの守護の存在からのメッセージかもしれません。今はピンとこなくても、後々何かしらの気づきや導きにつながることもあるかもしれませんので、よろしければ最後までお付き合いください。それでは本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。カードリーディングの様子は FM 那覇さんの YouTube でも公開しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。

それでは本日のチャネリングメッセージお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日出演していただくカードさんのご紹介したいところなんですけど、今日ちょっとカードさんがいっぱい来ていて、新しく来てくれたカードさんだけ、ご紹介します。カードさん、もはやもうカードさんじゃなくなってきて、こちら願いが叶う麗の竜神オラクルカードブック、もうブックです、これ本になってて、で絵柄とでメッセージが書いてあるんですね。でこちらをこう、まあ、ピンときたところを開いて、でこのメッセージを読むっていう感じですね。でこれはクオンの巡り、巡るエネルギーとかね、ちょっとこう綺麗な竜神様が描かれているんですけれども、こちらも今日はね出演していただいてメッセージお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速、はい、今日のテーマですね、ストレンジャーシングスさんカードからもらっていきたいと思います。さあ5月も下旬ですね。もう皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか前半、5月の前半とかは結構ね、ゴールデンウィークぐらいで梅雨入りして、で気温が17度とか体感15度とかまで下がったりとかしてね、結構ラッキーとか思いながら寒いの好きなのでラッキーとか思いながら、このままこの調子でこの気温が続けって思いながらね、でも雨はずっと続くと嫌だなっていう、そんな感じでしたね。はい、ではテーマ見ていきます。これ逆位置を読まないカードですね。はい、スリーオブダイスのカードですね。こちらと、エースオブダイスのカードですね。なんか傷ついたこと、過去の傷とか、自分の苦しみになったことを

そのまま、心に持ったまま先に進んでいくっていう感じで今出てきてくれているんですけれども、今曲がねちょっと思い浮かんだんですけど、あの曲が思いついた、あ、作曲とかじゃないですよ、あのねやばい名前が全然出てこないけど、あのアンダースタンドっていう曲があって、ちょっと後で思い出したら言いますね。その曲が、その心に傷を負って、周りにも傷つけちゃうみたいな、それ分かるよっていう歌なんですよね。それアンダースタンっていう歌なんですけど、なんかそれを感じたんですよね。なのでその心に傷を負って対人にもこう傷つけてしまう自分っていうのを認めてあげてねというか、その傷を癒すことができるのは自分自身だし、ね、そういう自分ダメだって、思うことも大切かもしれないんですけど、ダメだっていう風に自分をこう卑下するんじゃなくて、今自分はすごい傷ついてて前に進、それでも前に進まなきゃいけない、だから誰かを傷つけてしまっているかもしれないけど、それに関してはごめんと、ちょっと私が進むための第一歩なんだっていう感覚でね、いるといいのかなっていうのはすごく感じましたね、このカードさんを見て。はい、なので、テーマが、前に進む、ムーブゴーオンって今なぜか英語でムーブゴーオンってなんか言ってくれたので、はい、ムーブゴーオンだそうです。前に進んでいこうよっていうね、はい、ということでがテーマなんですけど、じゃあなぜこのテーマなのかっていうのをさらに聞いていきたいと思います。よいしょ。はい、ファイブオブソードとクイーンオブソード、すごいソードだらけ、ファイブオブソードとクイーンオブソードで、そうだな、なんかこのままじゃ負けるっていう風に、負けるって思っているのかもしれないですね。このままじゃ負けるから、何に対して負けるかはちょっとそれぞれかもしれないんですけど、自分自身かもしれないし周りかもしれないし、で、なんか周りに飲まれるとかそういう感覚もちょっとあったんですけど、このままじゃ負けるから私は自分を律しないといけないんだ、今は苦しいけどそうしないといけないんだってい う, こう強い意志をすごい感じるんですね。でもやっぱりこの何かに厳しくならないといけない自分っていうのことに対して慣れない自分もいて、慣れないっていうのはそういうことができないじゃなくて、習慣の慣の慣れるの方ですね。ちょっと自分とは普段の自分とはちょっと違うことをしてるから、その、なんかこう自分をこう厳しく律しようとしたり、そう他人にちょっと冷たく当たってしまうっていうところも今の自分にはちょっと慣れないなっていう思いを持っているのかなっていうのを感じますね。そうですね、今本当にこうムーブゴーオンっていうところなんだろうなっていうのはすごく感じますね。何かをこう悲しみを持ってとか、別れだったり、手放すものがあったり、なんかね、そうしないといけないぐらいちょっと大きな、転換期ですよね、とかにあるのかなと、のを感じますね。はい、ルノルマンカードですね。あ、時間のカードが来てくれましたね。はい、砂時計のカード と,、ツリーのカードですね。はい、なのでこの時は本当に永遠じゃないんだよってことを強く言っていて、ちゃんと今のあなたも見守っているからねっていう、この上の方のメッセージが来てますね。はい、なのでこの自分、今の自分って本当最低だろう。

なとかって思うかもしれないんですけど、全然そんなことなくって、それも必要な経験だったり、そう、その今の苦しい自分がいるからこそ、それを乗り越えた時に、優しくなれる自分がいたりとか、ま、自分にとってもそうだし周りにとっても優しくなれる自分でいることができるよ。やっぱ傷を分かってる人の方が、なんかこう人間的に大きいというか、っていうね、あれがあると思うんですよね。やっぱそれだけ辛い苦しい経験をしたからこそ、他人をこういたわることもできるし、でなおかつこう、甘やかすことなく自分も他人もね、自分のできることは何かとか、自分が最大限できることってなんだろうっていうね、そのパフォーマンスとかにもつながってくると思うんですよね。なのでちょっと上の方はですね、今これはちょっと必要な経験なんだよ、ちゃんと見守っているからね、今とっても苦しい時かもしれないけど、それは永遠じゃないからねってことを伝えてきてくれてますね。はい、では一旦ね曲の方をお届けして、また後半戦リーディングしていきたいと思います。今日曲を今準備してたんですけど、さっきの曲の方がいいかなと思ったので、その曲にします。

0: 出てくるか、あ、ちょっと待ってくださいね。その曲さっきあったんだけどな、ちょっと待ってくださいね。あった、あ、そう、アジカンですね。そうそうそう、はい、アジアンカンフージェネレーション、アジアンカンフージェネレーションでアンダースタンド。
1: 決心がそう。

アジアンカンフージェネレーションでアンダースタンドでした。この曲本当すごい心に刺さる歌で、なんか私この曲初めて聞いた時号泣したんですよね。きしんだその心をウォーウォーアンダースタンドでね、なんかこうそう歪んだ日の君を捨てないでねっていう歌なんですけど、そうこの歪んだ自分が今歪んでるな、こう周りに対してひどいことしてるなっていうね、それも分かるよっていう曲なんですよね。その歪んだ日の君を捨てないでねっていうのは、このこういう経験があるからこそ、まあ同じような経験する人を理解できるし、でそのアジアンカンフージェネレーションも分かるよって言ってくれてて、でそれはなんかこうイコールこう高次元の存在からの言葉だよっていう風に感じるんですよね。だからそのね、今こう人に対してこう厳しく辛く当たったりとか、そうすることによって自分にもトゲが刺さって本当に苦しいよっていう状況下に今ある方がいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ちゃんと理解してるからね、そしてそれを乗り越えて、もっと優しくトゲが取れるように、まあ、刺さったままでもいいじゃないって、そこからこうまた新たな自分になっていこうねっていうメッセージなんですよね。はい、では、ダンマチさんカードですね。はい、ダンマチさんカードからメッセージもらっていきたいと思います。はい、ちょっとなんか私も曲を聴いてすごいちょうるっとしたってうわーこれすごいねー、すごいですね。春姫さんカードで、この春姫さんっていうのは、この自分自身を強くすることはできないけど、他人にブーストをかけれる魔法が使えるんですよね。この他の周りの人たちを強くすることができるんですよ。はい、なので、ちゃんとそのブーストかけてあげるよっていう風に感じたし、でまたその傷を乗り越えることによってあなた自身も周りに対してそのブーストをかけれるようになるよってことをなんかね、ちょっとカードさんは言っているなっていう感じがしましたね。そうブーストをかけるっていうのはそう後押しができたりとか、あとはこうそうだな、能力を引き上げるっていうことなんですよね。なのでそうこれから対面する人とかの、才能を引っ張ってい

か、うん、そういうことにもなってくるみたいですね。でそれによって、であなた自身もこの高次元の存在からこうブーストかけてもらうことによって、あなた自身もその能力が引き出されるよってことを伝えてきてくれてますね。はい、それでは、この麗しの龍神オラクルカードブックさんからですねメッセージもらっていきたいと思います。さあここ、はい、うわーすごい華やか。無条件の愛、あるがままに受け入れる龍神の、これは何だろう、まあ、知恵かな知恵って呼びます。あなたはこれまで懸命に歩んできました。過去の出来事を無理に変えようとせず、そうだったのだと認めるだけで十分です。龍神の導き、過去を無理に許さなくて大丈夫です。苦しい記憶にこだわらなくていいのだと自分を解き放ちましょう。叶える一歩、過去の辛いことに意識が向いたら、今はここにある自分を大切にしようと深呼吸をしてみましょう。いやー、なんかすごいですよね。もうそう、この傷にねフォーカスしなくてもいいんだよと、うん、とにかく今は自分を大切にしてね、自分を癒すこと、うん、で少し余裕ができたらその傷と向き合ってみて、そっか、あれはそういうことだったんだとかね、このために必要な経験だったんだっていうことを理解することができる日が来るんじゃないかなと思います。なので無理にね、夜行なんだよこうだよとか、無理に受け入れようとせずに、しっかりこの自分が今傷ついてるんだったら、今私は傷ついているんだっていうことを口に出したり、実感して、じゃあ傷ついてる自分にどうしてあげたらいいかなっていう次のステップをね考えてあげるといいんじゃないかなって思いますね。はい、それでは、こちらのスペルキャスティングさんのカード、はい、こちらからもメッセージもらっていきたいと思います。このスペルキャスティングさんのカードがですね、かなりスピスピカードなんですよね。こちらでも何回か出演してもらいましたかね。はい、これかな、これだね。はい、1枚、はい、見ていきます。ラブラブです。はい、もうこれは自分をっていうことですね。まずは自分をすごく愛することによって、でその愛がまたその傷を修復していくし、でそのこのオーラがすごいじゃないですか、このラブのカードの。なのでこの自分がね、自分を愛することによって、そのオーラっていうのはそう周りに伝わっていくんですよね、うん、なので傷ついている時、苦しい時っていうのはもう本当に自分をとにかく愛する、そう、そこに徹してあげるといいかなって思いますね。はい、そう、やっぱね、こう傷ついて傷ついた状態でいると、ずっとそこにね、このフォーカスしてしまって、そう、周りも、こう自分がね、まあ、あれ嫌だこれ嫌だ自分も嫌だもう嫌だ嫌だってなってる時で、それをちょっとね俯瞰して見てあげるんですよ。例えばその自分の身近な人が自分と同じようなことをしてたら、自分はどうしてあげたいかっていうね、うん、慰めてあげたいとか、そっとしていてあげたいとか、うん、なんかいろいろ感情があると思うんですけど、その今のその自分に対してこう親友とかね、自分の大切な人が同じような状況にあるときに、自分だったらどうしてあげたいかなっていう風に考えてあげて、それを自分にやってあげるんですよ、うん、それが自分を愛するってことなんですよね。はい、そう、

に優しくできる人はちゃんと自分にも優しくできるはずなんです、うん、今はねちょっとこのトゲトゲしてそのもうなんか頑張らなきゃとかここから抜け出さなきゃとか、うん、なんかこう歯を食いしばるような現実の最中にあるのかもしれないんですけど、そういう時こそこのお風呂入る時とかね、寝る前とか一人になる自分を見つめ直す時間がある時に、そう自分をねこうよく頑張ったねっていう感じで愛してあげるといいかなって思います。はい、では最後にですね、こちらのホワイトヌーメンさんカードからですねメッセージをもらって終わっていきたいと思います。はい、おー、テンオブカップスが来てくれたね。これもファミリーカードなんですよね、うん、大丈夫、最後には祝福が待ってるからって言ってます。でなんかねこう新しい人間関係とか自分で作っていく人間関係、それがこううまくまとまってで最終的にはこうやったーって言い合えるような関係性になっていくよってことを伝えてくれていますね。はい、ということで本日のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。どうぞ自分をね愛してあげて自分に優しくしてあげてみてください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Your radio station.
1: 3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇、
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧ぐしかわしの俺さんから番宣いただきました。
13: しんとすけしんの S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、しんとすけのオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
18: 絶対水曜6時でしょ。
19: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時を回りました。この時間からは火曜日のオリジンチャンプルー、通称オリちゃんの時間でございます。本日お相手は藤巻直子と
1: 東都汗ガッツ寄せです。お願いします。
0: お願いします。
1: ゲーキ、
0: あ、間に合わんかった。
1: おいいつもやってるでしょうが。
0: あの
1: エコーエコーね。
0: ごめん、ちょっとこの日差しで元気がなかったからさ。
1: 日差しが、
0: 私がちょっと今元気もらったわ。
1: 元気、
0: そう、ちょっとコメント欄がざわついてるんだけどさ。
1: もう早速ざわついてるんですか。
0: なんかざわついてるね。すごいね。
1: はいはいはい、そうですか。そうでもないんじゃないですか。
0: ゆいゆいさんがあれ増えてる、
1: うん、あれ増えてる、
0: なんか見えてる。
1: 大丈夫ですか。2人でトーク続きますか。もう
0: え
1: 話聞いてないし。
0: 2人のトークってここのトーク
1: ここですよ。
0: ここのトーク、
1: まずオープニングでね、話さないといけないですけど。
0: はい、
1: 藤巻さん何かありましたか。
0: 何かあった、
1: はい、
0: 何かあった週末、
1: うん、
0: あのね、30億光年ぶりに
1: 30億光年ぶりに、はい、
0: テニスをしまして。
1: テニス、あ、だからあ、テニスやった、はい、
0: ずっとしたいって言ってたのが、北海道でもなかなかあの立地上できなくて、
1: はいはいはいはい、
0: で人も集まらなかったり、冬は雪だしで、
1: はい、
0: であの友達のつながりで、うん、あ、俺やってるよって、はい、みたいな、絶対来いよっていう話で。
1: あ、藤巻さんってもともとテニスしてたんですか。
0: もともとはテニスだったんです。
1: テニスやったんですね。
0: フットサルの前はテニスだったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: なんか手から足に行ったんですけど、どういうわけか、
1: はいはい、
0: でシングルの方でもう絶対もう出て、キミコさん当時もすごかったんですけど、
1: クルム伊達キミコね。
0: そう、昔は伊達キミコさん、はいはいはい、で伊達キミコさんを絶対倒してやるみたいなぐらいのことを言ってたのに、
1: はい、
0: まあすげえなチョコですよねもうっていう状態でね。
1: いいですね、藤巻さんね。
0: いやでもすごいね、うん、いい経験したんですけどね、
1: はい、
0: いやなんかこれちょっとごめんね、これちょっと私事の話でさ、
1: は
0: い、ちょっと後でそう芸人がいるからさ、明るくパッと
1: 芸人がいるからさって言わないでください。今から紹介するんですから、はい、どうしますか。
0: なんかいやあなたも芸人だからさ、
1: あ、
0: いやパッとしてほしいんだけど、
1: はいはい、
0: いやちょっとね、友達がその時体調、絶対来いよって言った友達が体調を崩してしまって、はいはいはい、
1: なるほど、
0: ちょっと救急車呼ぶ事態になったんですけど。
1: そんなにですか。
0: 大丈夫ですか。ちょっと今一刻を争う事態で、急遽その次の日にもう危ないっていうことで、ちょっと挨拶はお見舞いにっていう、
1: はいはい、
0: ちょっと今心境的に気持ちが落ち着いてない藤巻がおりまして、
1: オープニング
0: でオープニングから。いやでもね、命って本当に大事でさ、いつ何時誰がさ、若いからとかじゃなくてさっていうことを、
1: はい、
0: なんでみんなが気づけなかったんだっていうのをなんかこう話し合って、はい、なんかね、軽く読んではいけないとかさ、
1: はいはい、
0: あったけど、うん、どうしよう、あの時読んでよかったのかなとか、
1: はい、
0: ちょっとそんなことをね、命の大切さとか、あの人、友達と当たり前が当たり前じゃなくなる瞬間、
1: はい、
0: っていうのをすごいひしひしと今感じて、ちょっと今友達をね、
1: ちょっと心配ですね。
0: そう、呼ぼうかなって、一生懸命こっちにっていう思いがあってね、
1: はい、
0: そんな週末で、
1: 週末で、
0: はい、いろんなことを考えた週末でした。
1: 次行きにくいな。まあね、じゃあ、まあ、早速なんですけども、今日ゲストが来ております。
0: はい、ちょっとね、空気感を変えてもらおう。
1: 変えてあげましょうか。
0: パッと明るくなる。
1: 明るくなる
0: 人たちが来ておりますね。
1: 自己紹介をお願いします。
2: どうも、備長炭の伊部屋です。そして
1: 。
2: はい、どうもNAGA 長でおなじみ長でおでーす。
1: よいしょー、
2: I'm OK。
1: よいしょー、
2: ありがとうございます。よく行けたなお前。
3: いや、もう行くしかないでしょ。
1: いや、いいっすねー。
3: 行くしかないでしょ。
1: はい、
3: 危ない、
1: はい、
3: なんかね、ほんとお悔やみラジオみたいな。
0: まだ死んでない、死んでない、死んでもいない。
3: まだ
0: 、ね、まだ悔やんではない。
3: アマさんのラジオかなって思いましたありますよね、そういう瀬戸内寂聴さんのみたいな。
1: いやー、やっぱりここから、ね、上げて

0: 行かないといけないですから、
1: はい、とうとう降り立ちましたね、火曜降りちゃん
0: に。ああ、来ました、
1: 噂の
2: 火曜降りちゃんに、
0: はい、ね、あの僕のね、はい、うん、流れは、はいはい、オリジンリル2期生、
1: はい、
0: 同期ですよ、
3: はい、
0: 同期のギャガー芸人、
1: はい、
0: そして、
1: はい、
0: まあ伊平さんは 1.5 ぐらいかな、 1期生かな、
2: オリジンリル1期生ですね、で
0: 僕らとはまあ3ヶ月ぐらいしか変わらないですけど、
2: そうですね、
0: ほぼ同期ということで、
2: はいはい、
0: 仲良しのお二人を連れてきました、
3: はい、ありがとうございます。
2: いやいやいやいやいや、
1: 藤巻さんもね、同期ですから、
0: 藤巻さんも
1: それで言う
3: と私同期、
1: 僕と、はい、藤巻さんはもう同期、はい、だから直子です、直子同期なんで、なおちゃん、
3: あなたもなおちゃん、
1: 私もなおちゃん、なんでこれ
3: だ、でもなだけ一緒だ、最初だけ一緒だ、
1: やってますけど、
0: でしょう、
1: いやいいですね、
0: なね、オリジンリル2期生はもう、はい、本当にね、はい、もうすごいですから、は
2: い、すごい、
0: まあ、あのとうとう汗、
1: はい、
0: 流れを、
1: はい、
0: 藤巻さん、
1: はい、
0: フクティで、
1: はい、
0: やってます。
3: 福地入れた。入れた福地。
0: 福地も、はい、
2: アベンジャーズですね。めちゃくちゃ。
0: 住んでね、
2: すごいアベンジャーズだ。
1: もう多様なね才能がこう当たり一面にありますけど。
0: どこがよや。ということでね、
2: いや本当に今日急にね連絡あったんですよ、
0: はいはい、
2: 僕ちょっとハエバルの方で、はい、あの今月ライブのチケットの手売りの方をさせていただいてて、
0: なんかインスタグラムでも見ましたよ、
2: はい、ヨステさんから電話が来て、
0: はい、
2: 今日ちょっとあの下地さんが出れないということで、
0: はい、
2: ちょっと来てくれないかということで、
0: はい、
3: あ、そんなに私とが嫌だったか、
0: いや違うんですよ、
2: そこちょっと火曜日で解決してもらって、
0: そういうことじゃないんですよ、
2: で呼ばれて来たらですね、あ、誰もいない、火曜日出る人たちが誰もいないから、
0: はいはいはい、
2: 騙されたと思って、
0: うん、
2: 全然来ない、40分になっても来ない、50分になってやっと来たかなと思った、
3: ドッキリですかって
2: 言ったら、私何と思って、
0: いや本当はね、はい、ちょっと行かない子かなと思った
2: んです、ね、なんでですか、席長かなと思ってこっち2人はもっと大変なことになりますけど、
0: いやいや、今日ちょっとテーマがあって、なんで2人呼んだかっていうと、やっぱりこの藤巻さんが、
1: はいはい、
0: あの週刊オリジン、
1: はいはい、
0: 毎週水曜日、
3: はい、
0: なんだっけ、やってるじゃないですか、オリジン、
1: は
0: い、
1: MC アシスタント MC ですか、
0: ね、はい、やってくれてる、はい、やってるじゃないですか、
3: はい、
0: でそれで、うん、なかなかね芸人さん、今日よく僕らとはよくねラジオもやってるんでお話するんですけれども、うん、
3: はい、
0: なんか他にもなんかいろいろ関わってほしいなと思いまして、
3: 優しい、
2: あ、なるほど、
0: そうそうそう、だからなかなかないじゃないですか、オリジンのその MC、ジュンク堂ライブでやるときって言っても、もう本当にもうネタ見て一緒にちょっと舞台で絡んでとかくらいしかないので、
3: うん、
0: せっかくだったらと思って、
3: うん、おー、うん、はい、そうだよね、あんまりさゆっくり喋ることない ね、
0: そうないじゃないですか、
1: そうです、ね、
3: レッスンだったりとかさ、なんか目的があっていくことが多いから、
1: そうそう、
3: うん、なんかゆっくり喋るってことがないから、
0: 少ないじゃないですか、はいはいはい、そういうこともあるので、このやっぱりね、この、
1: はい
0: はい、
1: 今日
0: 呼んで、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、わざわざ
0: させていただ
1: きます、刺激的なね、
2: はい、そうですね、
1: 本当に、いやもうこのでも火曜おりちゃんとい えば、
0: はい、はい
1: はい、この、噛み合わなさが有名
0: なうるせえな、
1: はい、それがね、まあいい味がしてる、
0: うるせえわ、
2: やっぱりちょこちょこ噛み合ってきてるんですよ ね、
1: そうですね、
0: 誰と誰が噛み合ってないんだよ、
1: もうその三者三様に噛み合ってねえんだよ、
3: はい、三者三様なんだ、
1: 今日ぎくしゃくしてるな、
3: 私かなと思ったら三人か、
1: 藤巻さんがっていうので、あゆむさんが一回こうね来た時があったじゃないですか、ね、ちょっと、は
0: い、
1: ね、こういう時はこうしたらっつってね、あ、
3: うんうん、
1: そっからもうガッツさんがこう、あ、それやればいいんだってその刀しか使わなくなって
0: うるせえなお前
2: 視野がこうなっちゃって、
1: まあ、どっちもどっちだから
3: 切られっぱなしになってたから
0: いやいいっすね、
1: 神回連発ですから、確かに、ね、
0: ありがたい、ありがたい、
2: ファンが多いですもんね、
0: ノア
2: なファンが
3: ね、まあまあ毎週ね、こうね、スタジオの外をね、もうわんさか見えな い、
2: 確かに、
3: あ、見えない、
0: 今日もゼロです、
1: 見えないよ、鳩すらいないよ、鳩すら、
0: 今日もゼロですよ、
2: 先週あのエアコンのなんかね、ゴミがあったん
3: ですよ、 あの辺にあったね、
2: それすらも
1: ゴミ、
2: それすらもなくなって、
0: これ聞きたいんだけどさ、
2: はいはい、
0: 金曜おりちゃんめっちゃなんか毎週なんか
2: 差
0: し入れとか
2: 来てくれ、
3: はい、そう、
0: 本当ですよ、はい、来るんですよ、
3: 本当に、
0: そう、
2: もうご飯食べてこないですもん、金曜日、
0: 嘘つけ、
2: 金曜日はもう、はい、差し入れいっぱいもらえるんで、
0: こんな太ってんのに
2: だから差し入れで太ってるんですよ、差し入れで、
3: 差し入れ太り、
2: 差し入れ幸せ太りの
0: 差し入れ太りです
2: 、誰が小太りですか、まあ先週聞いたらめっちゃいじってたな先週ダサいとかなんやら小太りとか、
0: いや
2: めっちゃ言ってたな、
0: 好きがゆえにね、
1: うん、愛をねやっぱ持って
0: 言っちゃ
1: いますけども、
0: いやでも本当に毎週来てるじゃないですか、
2: まあ、あーでありがたいことに、はい、来てくれてます、
1: うん、僕もねこの祝日とか、
2: はいはい、
1: 今日はまあ実はちょっと、ガッツさんとトータスさんと、

0: モナシマさんとちょっと営業が一緒で、はい、午後ちょっとあの仕事お休み取って、はいはい、それでまあその流れでちょっと、はい、代打で来てくれないかということで来てるんですけど、はい、まあ基本的には祝日、はい、なかなか意外とあの水曜おりちゃん、
1: そう、
0: はい、僕3回出てますし、はい、月曜、おりちゃんも2回出演させてもらって、
1: はいはいはい
0: はい、やっぱりねなんかあの、うん、この辺はね全然やっぱいないですね金曜、はい、おりちゃんぐらいですよ本当に、水曜おりやは出させてもらった時はやっぱちょこちょこいらっしゃいましたけど、そうそ
2: う、みんなシャイなんですよ、
0: はい、いやいやいや、やっぱあの水曜おりちゃんもやっぱまやちゃんいなくなった途端にやっぱいなくなっちゃったんで、
1: あつきいるのに、
0: あつきさんいても、
2: あつき兄にはダメ、
0: あちょっとねやっぱり、
2: あじゃあもう勝てないわ、
0: いやあつき兄のアイドルファンはやっぱ東京にしかいない、
1: 東京
0: は
1: そうか、
0: 可能性があります
3: から、いやなんかもうブース前だけじゃなくて心なしか全体的に街の人並みが
2: 少ない、今日特に少ない、三重
0: 橋のケーキすら足引っ張って
1: うるせえわこいつら、
3: 全然人が通ってないなって感じがしますけど
1: あと聞いててさ、金曜おりちゃんめっちゃメール来るじゃん、
3: メール来ますね、
1: 3件4件5件、うん、藤巻さん今日火曜おりちゃんメール何件来てますか、ちょっとチェックしてください、
2: 来たと思ったら、はい、あのオリジンアワーって書いてあって
1: ゼロです今日も毎週
2: このパターン結構多い、相
3: 変わらず逆にゼロで
1: ゼロですよ、
3: つなぐ会本当にじゃあトークだけで
1: ゼロですよ、そうそう、
3: トークとコーナーの
1: そうですよ、すごい
0: 盛り上がり重視でね、やっぱ
2: でもツイキャスは結構動いてる、
1: あツイキャスはね、もちろん本当にありがたいですけど、
0: 今日もなんか来てますか、でもホットなコメント、
1: ホットなコメント、
2: ホットなコメントちょっと読んできましょうか、
3: 本当にホットなやつ、
1: いつもこうやらないんですよこの、はいはいはい、いつもグリフィーがねこう担当してる
0: んです、そうですね、今日はちょっとガッツさんが読み上げるっていうのも、
2: あガッツが読んでくれる、
1: いいですか、
2: はい、
1: 松風律さん、はい、ゆいさん、ハニマルさんですね、
0: はい、
1: ピュアなアイスさん、はい、こんにちはということで来てます、
0: ね、こんにちは、
1: こんにちはです、
2: こんにちは、
1: なんかいろいろメッセージ来てます、たくさん来てるねとか、
0: はい、
1: 増えてるとか、
0: はい、
1: 来てますよ、
2: ちょっとざっくり
0: 全部数の話しかしてない
2: からざっくり言
1: ったでもすごいなんか今日すごいメッセージがいいメッセージ
3: 来てくれてます、いやありがたい、嬉しいことですよそれは、
1: はい、
0: いいメッセージも後で拾っていただけることを信じて、
3: はい、そうですね、はい、いろいろ、どうでなんか僕らを藤巻さんに紹介するって
1: ことですか、そうなんですよ、
3: 知ってもらおうみたいな、
1: そう知ってもらおう、藤巻さん知ってますか、ちなみにこの備長炭、
2: はい、知ってます、
1: 備長炭の部屋、
2: はい、
1: 担当は分かりますか、ボケツッコミの担当どちらか、どっちだと思いますか、
3: そうか、
1: そこからなんです
3: よ、ね、
1: 確かに2回ほどちょっとね一応
2: あれ舞台一緒に
1: やってます、
2: はい、やってて、はい、見てて、はい、笑ってて、
1: はい、さあさあさあどっちでしょ
2: う、ボケじゃなかった、
3: なんでよや、
2: あれ違った、逆、逆
1: おかしいけどな、
3: 誰がボケよや、
2: ツッコミ
3: ですよ、
1: ツッコミなのにツッコミ今間違ってたけど
0: ちょっとエヘアさんまだおねむな気がしますね
3: いやちょっとそう
1: ですね、手抜いてんな、
3: 朝から動いてるので、
0: なんかやっぱ金曜おりちゃんの空気に馴染みすぎてないですか、それは
3: なんかだからやっぱ街が歩いてないから今日なんか祝日かなって思って、
1: やかましいわ祝日だったら歩いてるだろ
3: まあ、ポッドキャストみたいな感じでやるのかな、
1: 手抜きやがって藤巻さん流れはどうですか、流れは、
0: はい、
2: ジャングリアで、
0: ああそうです、僕は、はい、
1: そうかそうか、
0: はい、2時間みっちりデートしてますから、はい、
2: そう、
0: はい、
2: で流れと一緒に並んで、
0: はい、
2: でどうぞって言われて乗って、はい、後ろにフクティ乗って流れ乗ってない、
0: あ
2: 流れ置いてってフクティの方に私行ったってい
0: う、いやシングルライダーだからだよたまたまフクティ親子が横にいて、
3: はい、そしてまたフクティに話取られてる
1: キスした、キス
0: キスするか
3: なんでキス、
1: はい、ビーまで行った、
0: いやこう吸ってるタバコをちょっとこうしてあるので回し吸いはしました、
1: してるや
0: しするか
3: 2人とも営業終わりだからホクホクだなホクホクすぎますってい
1: やでもねごめん今営業の話出たから、はいはいはい、営業であのね、老人ホームの方行ったんだけど、
0: はいはいはい、今日
3: はそっちの営業だったんですね、
1: 俺らのネタも長与のギャグがあったんだけど、
0: はいはい、
1: 下ネタがちょっとあったんだよ、
3: はいはい、ギャグで、
1: うん、下ネタ受けてた、
0: ああもうそうですね、
1: 若さが欲しいのが
3: 意外に
0: 刺激が欲しいっていう
3: おじいちゃんおばあちゃんが
1: 意外といけたっていうね、
0: いやもう
3: 何の話
0: むちゃくちゃっすよ本当トータスさん、あの今日ね、だから
3: 30
0: 分ネタ尺というか、はいはいはいはい、もらえるじゃないですか、
1: はい、
0: 僕らまあ
3: 楽しい、
0: オープニングトークがまあ5分くらいあって、
1: はい
0: って
1: ね、
0: 僕、トータスさん、最後あのモナシマさんってアーティストの方がまあ15分くらいやるんですけど、
1: ね、うん、
0: だから僕ら5分くらいですよね、
1: うんうん、
0: で僕がちょっと早かったんですよ、今日ネタ尺がちょっと
3: 短く
1: て、はいはいはい、
0: 3分くらい
3: にして、うん、ショート
0: ショートで、はい、やったんですけど、うん、その後もう10分くらいやってて、はい、しかもなんか多分本当のネタは最初の3分くらいなんですよあのや

0: ねちょっと野球ネタみたいなのやってて、うん、ちょっとシーンとするガッツさんが「いや誰が知ってるわこんなネタ」って言ったら「こんなボケ」っつったらなんかそれがウケて味を占めたのか
1: グリフィーが
0: 5分くらいずっとそれであ
1: いつが多いね気分よくなって、はい、気持ちよくなって
0: 最終的にもう下ネタやってウケてみたいな、う
2: ん、で あのおじいちゃんおばあちゃんたち下ネタでアドリブで笑わしたんですか、
1: はい、アドリブで
2: いきました
0: すごいなもうすごいねあの家島で笑ってました家島で笑ってました
1: 部屋じゃなくてから言うな、
0: はいはい、
2: 部屋じゃなくて
1: 家島でねやってましたんでね、
0: はい、まあそうですねそう気になる方はまあライブに来ていただければってことですよ ね
2: だから藤巻さんにあれする
1: ね
2: 藤巻さんに質問ですよ
1: 藤巻さんで逆に藤巻さんに何か質問ありますかお二人からなんかね、まあ、せっかくなんで
0: そうですね、うん、あのまあ北海道来て1年経ちましたけど
3: 北海道来て、
1: はい、北海道から沖縄に来て、うん、
2: 大変だよ、はい、間違えるだよ
3: ここ北海道かと思って
1: どうよ
0: どうよ
3: 沖縄どうよ沖縄どうよ
0: 同期なんでね、
1: う
0: ん、
1: どうよ
3: 沖縄どうよ、
0: はい、沖縄どうよ、う
3: ん、沖縄ねあのねなんだろうようやくこう1年で一周して、はいうん、なんかあの酸いも甘いも経験した
0: お
3: 逆にここまで酸いも甘いも経験する人っていないレアな人なんだなって、
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: 沖縄1年でってことです
3: か正直何回も帰った方がいいのか、もう沖縄に私が失礼なのか、
0: はいはいはい、
3: 何なのかもうわけわかんなくなった時期も本当にあって
0: あ結構葛藤がじゃあ多かったです
3: ね、そうなんかそのうちなんちゅうとないちゃねえちゃみたいな差別はないんだけど、はいはい、私が何か失礼なことを しでかしているのかとか、はい、答えが見つからなくって、はいはいはい、ものすごい悩んだ1年で、はい、でようやく最近になって、はい、それをちょっと弱音を吐いたらあのうちなんちゅうもうそのオリジンもそうだけど、はい、みんながなんか寄ってきてくれてるなんか私って結構こう悩み抱えて言わないでこう、はいはいね、壁を作るみたいな、
0: ね、ちょっと近寄りがたい雰囲気が、ね、
3: あそうそう出す出す出す、うん、そういう悪いところは出してた
1: 出してたんか
3: 出してたと思うあの頃は、そのぐらいもう結構限界まで来てたんだけど、
2: 環境の変化もありますしね、
3: そうでああもう私もダメなのかなって、はいはいはい、もうほんと1年結構落ちて、でも今ここからそのさっきの友達も含めて、はい、みんながなんかちょっとこう距離を縮めてくれてきてる、はい、私からどんどん行ったわけじゃないのに、はいはいはい、なんか私は遠ざかって行ってるつもりなのに、はい、あなんか沖縄の人ってすげえいい人じゃんみたいな、はい、なんか心の底からその嫌なことめっちゃ経験したから、はいはいはい、なんかあの普通のことがすごいありがたくて仕方ない今
0: なんか濃いみたいですね本当
3: ちょっと濃かった、はい、この1年が
0: 濃いで、ね、
2: これどっちどっちどっち
0: いやいやまあもう
2: 話が濃いのか、
1: は
2: い、
1: 恋愛の恋愛の
0: もうダブルミーニングです
2: ダブルミーニング出ました、はい、
1: ダブルミーニングって何
0: いやいやもう2つ掛け合ってるっていう
1: あそういうこと
2: ホクホクすぎる2人がホクホクすぎるから今
1: ごめんねダブルミーニング何
0: すいませんねちょっとカタカナ使ってしまって申し訳ないです
2: いいだろ別にカタカナは使っても
0: いやじゃあまあそうかようやくじゃあこの沖縄に、うん、はいもう入ってきたなっていう感じです。2年目の展望はありますか
3: ？2 年目はね、
0: はい、
3: まだちょっとねふにゃふにゃってしてるけど、はいはいはい、やっぱ自分がやりたい沖縄に来たそのやりたかったことと、はいはい、なんで沖縄に来たのかなっていう原点に戻りたいっていうのと、はい、もう1個はやっぱり誰かがいてくれたから私多分2年目があったと思うんです。なのでその人たちに何か恩返しできる2年目に。ちょっとこうなんかねありがとうを何か形に変えられる2年目にしたいっていうのはそれでいろんなことを今考えていろんなことを動いてる、
0: あちょっとこの動いてる内容はまだ
3: ちょっと
2: ヒッチハイクですね
0: 多分いやいや
1: ちゃんひびさんがやってるそれ
2: ヒッチハイクやるか
3: ヒッチハイクやったことない
0: やったことない
3: 自力で歩く人だから
2: 確かに今日も歩いてきたって言ってたんでね
3: 死ぬかと思った今日は
0: どんくらい歩いてきたんですか
3: 普通に30分とか
0: 30分
3: 普通にあの市越えてこの前も歩いて
0: 市を越えてややこしい
3: な那覇市から
1: なんか
0: あ、うん、島滝をしたんですね
3: 南城まで
0: 南城まです
2: ごいめっちゃ歩いて30分で着きます
3: いやうんとねあれもっともっとかかった
2: あですよね、すごいめっちゃ歩く人だ
3: すごいちょっと足がムキムキになりすぎてどうしようかな
2: でもそうですよね藤脇さんサッカーのフットサルやられてる
1: そうじゃないですかサッカーこの部屋はもうサッカー芸人なんですよ
3: サッカーでしょ、はい、今楽しいでしょ
0: ファンタジスタ、
2: はい
3: 楽しいでしょだってメンバー発表されたじゃん
1: あ日本代表のね、はいはい、ワールドカップのメンバーが
2: どうですかメンバー納得しました
3: あのねやっぱねごめん私の世代で言うと、はい

0: ぱ黄金世代だったから、もう小野伸二さんとかさ、
1: はいはい、
0: いた時代だったから、
2: はい
0: はいはい、なんか若手だけど、
2: はいはいはい、
0: でも若手も伸びてきてるし、
1: はいはいはい、
0: なんかこう戦術変わってきてる。
1: 川口とかね。
0: ちなみにあの好きな監督いますか？
1: 好きな監督？
3: 小野伸二監督。
1: 監督、俺好きな監督は玉木真也です。
0: え？
1: あの高校の僕の高校の恩師です。
0: なんで？
1: 監督の話されたから。
0: そっか。
1: 監督の
0: 身近なところで言った。
3: 行きます？
1: お世話になった。
3: 行きます？監督トーク行きます？
0: お、なになに監督トークあるの？
1: メンバーの話かなと思ったんですけど、はい、日本代表のね、
2: まあまあ、
1: 日本代表のメンバー、はい、まあまあ。
0: まあメンバー、
2: それこそその平和ね、その那覇西高校っていう名門にいたんです、うん、沖縄の。名門のサッカー名門にいたんで。
0: ポジションは？
1: ポジションは、フォワードだったり、サイドハーフだったり。
2: 本当に
1: 走ってましたよ、めちゃくちゃ。
0: 今は
2: その体型で、
1: じゃあ今はもっと細かったんです。今じゃない、あのこのその時はめっちゃ細かったんですよ。本当に
0: 今やらないの？
1: 今は全然やってないですね。
0: いや、もったいない。
1: いやいや、だから一緒やりましょう。
0: 私フットサルだよ。
1: お、フットサルでもやりましょう。
2: フットサル、
3: フットサルか。
0: フットサルやりましょう。でもね、いいっすね、全然もう、う
2: ん、オリジンでフットサルとかね、
1: はい、
0: そうですね。チーム作りたいね。
2: いいっすね。
0: オリジンのチーム作りたいよ。
1: あれですよ、だからモーリーさんもやってましたから、サッカー。
0: モーリ
2: ーさん、はい、いいっすね。
3: いいっすね、
1: はい、いっぱいいますよ。
0: ヘ
1: ッシーも、相方のヘッシーはもっとすごいですから。
2: ヘッシーわかりますか？ヘッシー、うんうん、あの金髪の、
1: はい
0: はいはい、
2: 相方なんです。
1: ボケの方ですね、ビンチョウ、う
0: ん、はい、
1: はい、それももっとサッカーすごいですから。
0: 沖
1: 縄の壁とまで言われた男ですよ。
0: マジで、
2: はい、そうなんだ。
1: 小学校の時です。
0: あ、じゃあ私ディフェンスザルで大丈夫か？
1: あ、大丈夫。
0: よかったよかった。
1: いや、いいですね。
2: いいですね。こっからね、
1: やっていきましょう、フットサル。
0: ね、やりましょう。ちょっとメンバー揃いましたね。
1: 今やってないんですね、フットサルも。
0: 今もうずっとやってます。
1: あ、やって
0: る。私逆にフットサルしかやったことないですよ。
1: あ、沖縄でですよ。沖縄で。
0: 沖縄でもフットサルです。
1: 全然こういう関係も。じゃあ、ある大丈夫ですね。
0: フットサルはもうコサル友達のところも行っていて、もともと旅行で来た時に、
2: はいはい、
0: そのフットサルのつながりがやっぱ強くて、それで知り合えて、だからまた帰るねみたいな、
1: はい、
0: でみんなで一緒に蹴ろうみたいな話になってたから、
2: はいはい
0: はい、観光して夜蹴って飲みに行ってみたいな。
1: アクティブですね。
3: すごいね、
0: 今考えたらね、
3: フットサルの力が。
0: 今はもう多分飲みに行けないけど。
1: あ、飲みには行けないですね。
2: いやいやいや、フットサルいいじゃないですか。
3: ね、我々アームゴリラ派からしてますね。アームゴリラ。
2: アームゴリラ。
1: フットサルのそのフットの反対の
2: アーム逆の。
1: アームゴリラ。
2: アームゴリラ。
1: フットサルとアームゴリラ。ややこしいな。わかるかそんなの。誰か
2: そんなスポーツないから。アームゴリラなんて。
3: すみません。
2: 初めて聞いた。
3: 存在しない記憶が。
1: ただの腕相撲強いゴリラやし。アームゴリラ。
3: アームゴリラです。
2: はい、ということで、
1: はい、ホクホクの2人がタチタチになってきたぞ、
2: ね、はい、
1: ホクホクの2人が、
0: そういえばヌンさんがさ、
2: あ、ヌンさんが、
0: あの、はい、イヘヤッチさっきぶりって言ってる。
2: あ、さっきぶり。
1: そうなんですよ。その
2: 何かありましたか？
1: チケット手売りやってる時に、
2: あ、
1: ヌンさんが差し入れで、はい、それこそこのアクエリアス、
2: そうだろ、
1: アクエリアス持ってきてくれて、
0: 何、差し入れ、
1: 差し入れ、
0: なんかすごい自慢してる。
1: ハイバルまで来てくれたんですよ。
0: わざわざヌンさん、
2: すごいな。
1: いやいや、もう本当にありがたいです。
2: 熱狂的だよ、もう本当に。
3: 本当に
2: 羨ましいよ。
1: 先週だから誕生日だったんで、ケーキも持ってきてくださって、食べまして、ケーキなんか食べてるシーン見たいですけど、まだですか、かよちゃんね、かよりちゃんなんか食べるシーンとか、
0: もぐもぐタイムみたいなの。
2: 最初本当初期にはあった、ぼっちがいた時にはあった。
1: ぼ
2: っちか。ぼっちが卒業してからはないです。
1: ないんだ。
0: ジミーお待ちしてます。
2: あ、もうないです。
0: お待ちしてます。
2: お待ちしてます、はい、
0: そしてヌンさんが、私の代弁サンキュー藤巻さんって、やっぱこれ移住した人がみんな思ってるのことなのかな。
2: ああ、ヌンさんも移住
1: なんですね。ヌンさんも京都から
0: 。ゆうゆうさんも藤巻ちゃん頑張ってって、なんかみんななんか
1: 応援してくれてるんですね。
0: 同じことなんだ。
3: そうかそうか。
0: ハニマルさんも、嫌なことってなんだろう、移住大変だって。
2: うん、
0: ああ、やっぱみんななんか思うところがあるんだ、それぞれに。なんかね、つまずく。つまずかないところでつまずく、
3: はいはいはい、
0: 普段からそうなんだけど、
3: はいはい、それはちょっと注意力散漫じゃないですか。
0: まあ散漫してる。
1: あ、なんかいいっすね。なんか先週とか、なんかあんまり笑顔がない感じだったんですけど。
0: そう、
2: 何笑顔や、
1: 今日めちゃくちゃ笑顔。
2: 何俺たちが笑顔にさせないみたいな言い方しなくて。
1: 藤巻さん、なんか免許持ってるみたいなこと言ってましたけど、なんか流れを、
2: 何がや、
1: 免許取得じゃない
2: ですか。なんだろう、備長炭来たな、ついに本性出してきたぞ。
1: 藤巻免許、
2: 本性出してきたぞ。
1: ここのバトルもありますか。
2: おい、今日本性出してきたぞ。聞いてますか、今。
1: はい、
2: オリジンの備長炭ファンの皆様、これが備長炭ですよ、本当の。
1: いやいやいやいや、でもね、いいことですよ、流れを。
2: ハイディアル、俺は今

0: やる顔、化けの顔、化けの顔、
1: じゃあ化けの顔を剥がす1時間にしたいと思います、はいはいはい、さあ皆さんもぜひ参加してください。ツイキャス、 YouTube、 メールにてお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 スペルは origin@fmnaha.jp までお待ちしております。
2: 小刻みインディアンと
3: ヒプの
2: 内縄口 NOW。 今日のワードはこちら、ま、ま、
3: どこという場所を表す言葉です。いや来てみ
4: 来てみ、
5: はい
3: 来てみ、
4: はい、来てみ、
5: なんですか。
3: いやまんちゅか、
4: どこの人か。
5: 玉城です。
3: まあから来た。
4: どこから来た。
5: 玉城からです。
3: まあにか、
4: どこにか。
5: いや玉城その辺ですけど。
3: いやクママーナ島が、
4: ここどこか。
5: タマグスクですよ。
3: わったやマーナ島が、
4: こいつの家どこか。
5: 知らないですよ。
3: これマンチュか。
4: 俺どこのか。俺
5: 知らないですね。失礼しましょうね。じゃ
3: あ待て待て待て待て
4: 待て待て、
5: はいはい、なんすか。
3: マーニか、
4: どこにか。
5: その辺ですよ。
3: いやマンチュか、
4: どこの人か。
5: タマグスクですってさっきから。
3: え、これマーヌはラバカ。
4: 俺どこの息子か。
5: だから知りませんよ。
3: 待て待て、
5: なんすか。だから
4: 待て、
3: わったマーから長が。
4: 俺なんかどこから来た。
5: 知らないですって。
3: いやさむせよ、わマンチュか。わった
4: 俺どこの人か。
5: いやわからないですって。
3: これマーヌはラバカ。
4: 俺どこの子供かって
5: 全然わからないですよ。
6: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
7: 色マンチャ、色マンチャ。
6: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、
4: はい、
6: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
7: 色マンチャの中を走り抜けてく、色マンチャのポルシェ。
6: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
7: 人生色マンチャ、男も色マンチャ、ファファファ、女だって色マンチャ、ファファッファッファッファ。
6: オッケー、オッケーですよ。
7: お疲れ様です。
6: オッケ
7: ー、いい感じでしたね。
6: よかったよ。
7: じゃああなたも一緒に、色マンチャのリンゴに口に寄せて、ファッファッファッファ。 78.0

0: radio station.
1: この時間は火曜日オリジンチャンプルをお送りしております。本日お相手は藤巻直子と
2: 東都汗が通用したと、
3: はい、備長炭の伊部屋と、
4: はい、長寮です。
2: お願いします。お二人はゲストということで、
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。
3: すいませんね、はい、私服ダサいのに呼んでいただいてありがとうございます。
2: なんじゃそりゃ急に
3: いや選手言ってたから
2: なんだよそれはよ、
3: ずっとシフト、シフ
2: ダサいじゃねえか、いつも伊部屋島の T シャツつけた
3: い
2: も
3: ん。あれはいいでしょ、あれは
4: 私から、私からあれも
2: 衣装じゃなくて私服で着てるやつはいないだろあんまり。
3: いや俺も着てないですよ別に、私服で
2: 着てるだろうがいい。
3: 何の滑舌いいんすか、
2: 着てるだろうがいい、
3: 滑舌を意識してるな、めちゃくちゃ
4: 本当に小さいね、ちびっこプロレスみたいな。お前で、
2: ね、チーキャスね、メッセージ来てまして、
1: はい、
2: ハニマルさんから、
4: はい、
2: 体育会系ばかりねワイワイやってこうよということで、
3: あーそうそう、
2: あー嬉しい、
3: うん、ハニマルさんはね、はい、やっぱスポーツ好きですから、サッカーがね、
2: ゆいさんからも来てます、
1: お、はいは
2: い、私も金曜日しか行ったことないということで、
4: あーあこの観覧ですね、
2: 観覧、
3: まあ、ゆいさんはその、はいはい、そのアワーの
2: すっとこさんが
3: 欲しいですから、
4: まあついでか、
3: ついでは言うな、ついで
2: ついでだわ、うん、ついで
3: ついでついででもいいでしょ。
2: でじゅんじゅんさんからも来てます、
1: はい、
3: はい、
2: 藤巻と花のない3人、
4: いやかもしれない、花のない3人、
2: ね、
4: もう名前さえ呼ばれない、
2: いや俺らの場合は下僕なんて言われてますから、はい、そっから先週先週はスケさん格差にちょっとランクアップ、
3: ね、だいぶ上がりました
4: ね、 ましたね、
3: 下僕からだったらだいぶじゃないですか、
4: 重要な役割ですよ、ね、それ
2: ということで、あゆいさんからもう一回もう一個来てまして、
1: はい、
2: 飲みの席みたいということで、
1: あ確かに、あ
4: 乱雑にね、もう、うん、
3: 確かに
4: 手当たり試合今日投げていきますよ、
3: 盛り上がるね。お酒の話僕 NG なんで、
4: はい、あそうですね、
2: あそっか、はい、
4: もう失態が多すぎるんで、
2: そうなんですよ、
1: そうなの、
3: は
2: い、いや本当あの藤本さん本当にね、お酒の失態が多くて、
4: うん、
2: すごい 数えきれないぐらい知ってるから、もう
3: でももうはい、あのもうちゃんと修行というか心を整える方向に行ってますの で
2: お酒はやめるんですか、
3: いややめません、
2: やめるや、
3: 根本的な解決にならないので、
2: やめた方がいいって、
3: うん、ちゃんとも
4: う次

0: やらかしたらあのこの年齢順じゃないですか、オリジンって芸歴もあるですけど、フクティより下っすよ
1: 今一応あの相方のヘッシーいわく、はい、フクティと同じところ、
0: あ同じところ
1: フクティのところまで来たんで
2: 俺はもう下だと思ってる
3: なんかフクティがボーダーラインって、フクティかわいそうやん、
2: ねということね、
0: もう残りはね中学生芸人ぼっちくんし
1: か
2: いない、お酒飲めないランクまでね、
1: ぼっちは全然上ですから、はい、もう今、うん、はいはい、ね、そうですよ、お酒、はい、
2: いやヌーさんからメッセージ来てました、 お酒の失態それもひっくるめて押してますと、
3: 優しい、
0: 変な人だ、ね、
3: そっち
0: 変な人ですよ、
1: ありがたいです、はい、本当に、はい、特殊ですけどありがとうございます、もう
2: 変な人に突っ込めや、
1: 何、ですか、いやいいよもう、
2: まあ、夜中
0: もうちょっとねやばい、
1: めちゃくちゃあれだな、うん、めちゃくちゃもう本当に営業終わりだからもうかか
2: の違うんだよ、
1: 鼻息が
2: 違うぬるいんだよ金曜おいちゃんが、
1: ちょ待ってくださいよ、
2: ぬるいぬるい、
0: いつまでアイドリングストップしてるんですか、
1: ちょ待って、ほらもう人一人もいなくなりましたよ、もうブース
2: さっきからいねえよ
0: ずっといないよ、
2: ずっといないんだよ、
0: 人なんて
2: ずっとゼロだよ、
1: 鼻息がもう荒いからです、荒いから、
2: ぬるいことしてんじゃねえぞこれ
1: めちゃくちゃ言うな、ぬるいことってなんすか、別にな
2: んかよ面白いこと言わねえしよ、
1: いやいや節々に言ってますよ、節々にこの全部を100で当てに行こうとはしない、もう
2: 100でいけよ
1: 全員が100でいったらとんでもなくなります、
2: 100でいけ、100で、
1: うちらはこのリーダーがいますから、やっぱキャプテンヤンビーさんとキャプテンがいます、はい、
2: キャプテンに行けよ、はい、ヤンビーさんに行けよ、
0: もうグーパンしましょう、次一回
1: ヤンビーさんにグーパン、
2: はい、暴力ラジオで行けよ
1: そこ火曜でやってください、それ
0: 革命起こしましょうよ、
1: お前まずラジオ出れお前まずラジオ出れ、
0: 僕はね部外者なんで言いたい放題ですから
1: もうリスナー側、
0: はい、全部代弁してます
1: よ、いやダメですよ、もうい
2: やね、その疑惑がね僕ちょっとあ聞きたいことがあったんですよ、疑惑と言いますか、
0: はい、
2: 月曜日、
0: はい、
2: 昨日か、
1: 月曜日、
2: 昨日ね僕あのティーサージパラダイス、
1: はいはい、ティーサージパラダイス、
2: ビンチョウとお二人出てましたよね、
1: はい、あ、はい、告知で、
2: ね、告知で出てましたね、ワランチュの告知出演ということで出てましたけども、はい、僕聞いてました、
1: ありがとうございます、
2: はい、で出演する前に、はい、あのインスタグラムで、うん、まあ、イヘアかヘッシーかちょっと覚えてないんですけど、はい、おそらくイヘアなんですけども、はいはい、なんか大喜利をやってますと、大喜利まあね、はいはい、ティーサージパラダイスコーナーであの
1: 昼ボケの効果、
2: はいはい、大喜利がありますよね、
1: はい、
2: それでね大喜利募集してますみたいなのをストーリーで上げてたんですよ、
1: はい、上げました上げました、
2: まさかですけど2人採用されてました、結果で言うとティーサージパラダイス、
1: 結果で言うと、はい、2人
2: ね、
1: されました、
2: あれなかなかね、
1: はい、
2: 採用されないことが多いんですよ、やっぱり面白い芸人だからといって、ね、それの募集をしてたんです、
1: はい、
2: 彼はは
1: いしました、
2: まさかねその募集したのからやってないですよね、まさか、
1: あ
2: まさか、
1: そういう、
2: まあ、正直言います、正直言います、備長炭って大喜利、はい、流れどう思う、
0: 弱いです
2: ね、弱いじゃないですか、はいはいはい、弱い2人がティーサージ2つ選ばれるっていうことは、はい、まさかそのストーリーで大喜利の正解を集めて、
1: はいはい、
2: まさかやってないですよねっていう、
0: これは、
1: あ、まあ、これはそういう
2: 正直に答えてください、
0: これそういう、そうやれば、
1: うん、そういう捉え方もされるんですね、
2: うん、だからそういうのはやっぱ裏側じゃないですか、
1: はい、
2: あんまりね、うん、いやいや どうなんですかそこは、まあ、
1: はっきり言います、
2: うん、
1: してます、
2: やばやば、
1: 嘘に決まってるでしょ、
2: やばい、やばやってる、
0: やってる
2: やってる、やば、藤巻さんやってますよ、
0: やってます、どうしますか藤巻さん、
2: 大喜利カンニングしてます、
3: じゃあゲスト帰っていただきますか、
2: はい、ありがとうございました、ありがとうございました、
1: 最後まで聞いて話、
2: ありがとうございました、
3: マイク下ろしてい
1: ただきます、呼ばれてるのにそんな周知あります嘘に決まってるじゃないですか、そんなわけないでしょ、ちゃんと自分でやってますよ、あんなのも、あれもう終わり際に上げてますから、そのもう私提出した後にやってますから、でしかもあのそんないっぱいその強者から連絡来ると思われてるのか分かんないですけど、あの大学の友達一人からしょうもないやつだけが一個来ただけですよ、
0: あ、じゃあそれをちょっと一回聞きましょうよ、
2: だ
1: からいやいや、それはそいつ のプライベートっていうか、そ の, あの、ね、コンプライアンスのこと、
2: コンプライアンス違反する友達がいるの、やっぱ酒で激戦悪いやつってやっぱそうなんだ、やっぱり
1: そいつ酒飲めない
0: ましたか、
1: そいつ酒飲めないから
0: コンプライアンス違反ですよ、
1: はい、いや そんなこともちょ、まあ、一応ねプライバシーもあるからこう言わないですけど、でも聞きました、はい、じゃあ僕のそのティーサージパラダイスの昼ボケ
2: 長かったですよね、
1: 長かった、はい、名場面というかこう
2: 名場面かは分かんないですけど、
1: いい場面のこうボケみたいな、
2: 何でしたっけ、

0: バカな3匹な子豚がみたいな感じでしたね。
1: 登場人物が全員バカな3匹の子豚、うん、でなんか一番印象に残ってる、一番いい場面はみたいな
0: 大喜利でした、ね、はいはい、っていうのはあるんだね、
2: はいはいはい、
0: 答えは何でしたっけ、はい、
1: 僕がやったのは、うん、まあ、三男が生き残るけど、うん、そう長男次男がいなくなって、うん、あの長男になるから繰り上げで、
2: はい、
1: であの仏壇を引き継ぐことになるからそれが嫌で自ら狼に食べられに行くっていう、
2: ほう
1: これですよ、
0: らしくないな、
1: 聞いてない、藤巻さん聞いてない、
3: 聞いてるよ、
0: らしくないな、
3: 聞いてる、
1: らしくないってなんすか、
0: 面白いな、ちょっと
1: ヒープーさんにもね
0: 面白いわ、
2: しちゃったな、
1: 最後あのこのねベスト大喜利決めるやつの、はい、ベスト3には入ってましたから、そうそうそう、まあ実は最後から2番目だったんで2位だと思ってますけど、
0: はい、
1: 僕は、
0: いやグリフィーはね、
2: はいはいはい、
0: あの大喜利リスト取ったことありますから、
1: いやグルフィーでしょ、あなたガッツでしょあなたガッツでしょ、
0: ありますから、
1: 相方で前に押し出してくる、
2: 2人で1人ですから、2人で1つ、
1: 違う違う、は
0: い、僕はあいつの駒ですから
1: ヘッシーに行ったらもう8割下地さんって言ってますから、トータ
0: ス嘘つけ5-5 だろ
1: 5-5
0: だわ、
2: あでもまあまあガッツさんいないのも実粘ったからな、ゲンさんも
0: 5-5だわフリップ返したの俺だからあいつのフリップの何か知らんけどあのフリップも俺んちにあるわ預かってて
2: 動画を送
1: りますあれって燃えて消えたんじゃないですか、燃えて燃えかすになったって話ですけど、あのフリップ
2: 炎上してね、
0: あるわ燃えかすなってねえわ
1: そうなんすか、
2: 藤崎さん見ましたか、あの、
3: はい、
2: 例のあの炎上会は、
3: 炎上会、
2: はい、
0: 炎上会、
2: この我々月水金ブラザーズ、
0: ああそう月水金ブラザーズっていう、はい、
3: あ最近見てないやつかな、
0: あの YouTube インスタグラムとかで、上げてるそのショート動画なんですけど、はいはいはい、見ました最近、炎上したやつは、
3: あれ あれこの前の話、
0: あそうそうそうそうそう、
3: だよね、
0: うん、それは見てる、
2: あ見てるんですね、
1: はい、見てるんですか、
0: 藤巻さん見てくれてるから、
2: チェックしてるって話がありましたね、すみませんすみません、
0: ということで、ね、
1: それでこそ T、はい、あれですよ、 T サージではお前ヒープーさんからなんて言われてるか知ってる、
2: いやちょっとまだ
1: 全然聞いてないでしょお前ヒープさん、
2: いやもう昼忙しいんでね僕は、
0: つけてもらったさ、
2: あ
1: だ名、
2: はいはい、
0: 事務所で、
2: はい、うん、お笑いピットブルです
0: 、そうそう、めちゃくちゃいいじゃん、
1: 昨日もいじってもらってたよ、
2: あ連呼する、ちょっと聞きますヒープさん聞きます
1: 見てるかヒープさん、いや見てるかもしれんけど、
0: いや本当ねいいよね、
2: はいはいはい、
1: 結構僕たち押してたんですよ、二人こうちゃんとハイバル出身のライブ、はいはいはいはい、やるからとか言ったり、
2: はい、
1: トータスさんもヘッシーがもう一番好きな先輩とか言ってましたし、
0: いじれよもっとい
1: じってほしかったんだ、
0: 好きとかいらねえんだよ戦争なんだよお笑いは、
1: 火曜オリちゃんがそんな風にさせたんですか、ガッツさんも目バキバキの
0: ここは戦いなんだよ
1: アユムさんからなんかやっぱその一本刀でやってるから
0: お笑いバトルなんだよここはなあ、
1: いやいや どうなんですか、その2人を見てるじゃないですか、
0: はいはい、あそう確かに藤巻さんからなかなか聞くことないから、はい、
1: 割合というかこのトーとアセさんっての印象みたいな、
3: は
1: い、
3: あもうなんか普段言ってます私、そのガッツさんは、
2: はいはい、
3: 一生懸命なんですよ、
2: はい、
3: めっちゃ真面目だと思います、
2: あ確かに、
0: 真面目じゃねえわ、
2: キャプテンシー、キャプテンシー、
1: ちょっと恥ずかしい、
3: そう本人は
2: 小学生のテレカ
0: で終わったら藤巻さんに水かけてるから
2: 嘘つけ
3: って言ってるじゃない、でもちゃんと自己反省してるし、はい、あしたら私も頑張んなきゃなって思うし、でクイズとかほら用意しようとか、はい、なんかいろんなこと考えて、
1: はいはい、
3: すっごい勉強家で真面目、
2: じゃあここは切磋琢磨できてる、
0: グリフィーはどうですか、はい、グリフィー、
3: グリフィーさんは、まあ、営業職やってるからやっぱこうなんか唐突な何かがあっても冷静に対応できる人だよね、
2: ああ確かにな、
0: 誰が冷静じゃないみたいに、
3: 違う違う違う、
2: もう焦ってるじゃないですか、
1: もう危なかった今
2: その冷静じゃないみたいなツッコミが聞いたことない音階してましたよ
1: ヘッシーと一緒っすよ、このマイクのこのグルグル触るのヘッシーとこれ触るのヘッシーと
0: 一緒にすんな
1: 照れてる、かわいい一面もあるんですね、やっぱガッツさんも
2: ヘッシーさん
0: ね、あそうか、はい、そんな感じなんですね、
1: なんかやっぱ思ったよりあれめちゃくちゃ仲がいいんですね、
3: いやそうそう、
0: 仲悪い感じで見てたの、
3: そのなんか勝手に悪いって噂
2: はね、まあ、なんかやっぱギクシャクしてる時期はあったのかなっていう、まあ、
3: 逆にさ私って外部からどう思われて
0: るの、確かに
3: そう知りたい、
0: うん、2人からのね、
2: まあ僕はやっぱ最初はこの不思議な雰囲気だったんで、
3: 不思議ちゃん、
2: はい、不思議ちゃん枠で、はい、あんまりこう喋りに行きづらかったですね、確かに。

0: みづらい。
1: 気使ってました。そういう意味では。
2: そっか、それこそその時が多分あの壁を張ってたっていう時期なのかもしれないですね、藤巻さんが。
0: その時は私、はい、あのみんな沖縄の人なんだな、どうしようって思ってた。どういう風に言っていいのか、はいはい、で芸人さんと絡んだことがなかったから、はいはい、余計にどうしよう、はいはい、どうしようどうしようの頭の連鎖が結局負の連鎖みたいな。
1: なるほど。
2: これをね、やっぱその

0: すごい。やっ
1: ぱそう、今まで見たことないかもしれない。
2: ラジオなのに表情で伝えようとして。さすが、さすがもう役者もかじってますから。
3: やっぱり。はい、俺あんまりやってないから。役者やってるのはグリフィーだから、ね。俺はすねあんまりやってない。
2: 一発ちょっとヤマト出てたじゃないですか。
0: セニョール近所ですよね。
3: それだけだわセリフ。
0: 一応セニョール近所で覚えてますよ俺。
3: あんまり言いたくないけどちょっとずつ減っていったんだよ俺。
0: あセリフが。そうなんですか。
3: ちょっとずつだけど。
0: いやでも凝縮されてましたよセニョール近所に。
3: まあまあ。
0: そうか
3: そうかそうか。
1: そうなんか最近ね、はい、あのリスナーさんからも、はい、なんか藤巻さん頑張ってみたいな、なんか何か私が陰で言われてて、みんな頑張ってねって言ってるのか、なんかやたら頑張ってねって言われてんのなんだろうと思ってたの。
0: いやあれ頑張ってるのをみんな分かってくる、分かってるようになったんじゃないですか。
1: こんなに抑えてるのに、
0: うん、抑えてる、
1: オーラを抑えてるのに、
0: まだ抑えてるんですか。
1: あだな、何
0: 今もっともっともっと出るってことですか。じゃあ
1: もうブワ
2: ー、そっちのそっちの喧嘩だ、そっちの喧嘩いくか、そっちの喧嘩
0: 俺が無差別で喧嘩いって
3: る。いけいけいけいけいけいけいけ、
2: お笑いストリートファイター。
0: 誰がストリートファイターするか。そんな楽しくやっていきましょうね、みんなで。
3: コメントも届きましたよ。
2: はい
3: はい、はい、来てましたね。
2: はいはい、はい、
3: ガツッポンやねと来てます。
2: ガツッポン、
3: ガツッポン、
0: 誰ですかそんな
3: の。おそらさんから。
0: おそらさん、
3: あごめんなさい、青葉さんです、失礼しました。おそらさんから、
2: はい、
3: お笑いはなんだろう、戦々ですよね、はい、これ漢字が俺苦手だから。
2: お
4: のゼニ
2: ゼニイクサ、
3: ゼニイクサですね。これは難しいですね。
2: はい、難しいワードが出てきました。
1: 難しいワードが出てき
3: ました。キューグシカワシの俺さんから、お笑いの戦さすがコッツと来てます。
0: おコッツ、
3: ガッツのことコッツって言うんだよ。
1: そうそう、名前が違う。
3: 俺さんはそうです
1: ね。いろいろ呼び方があるのここは。
2: 受け入れ出してるんですね、その
0: コッツ、コッツに対して。
3: 今回は、今日はね、ちょっとね、受け入れてますよ。
2: 今日は
0: いつもの感じみたいですね。
3: ちょあんまり慣れてなくてね、ごめんなさいね。ちょ
1: っと、そしてゼビューさんからこんばんはといただいて
3: ます。ありがとうございます。
1: 皆さんからさっきね、あのワールドカップの話に戻るんですけど、
2: はいはいはい、
1: あのワールドカップのなんか好きな監督はあった、みんながそれぞれ答えてくれて、あのトルシエさんとかさ、はい、で皆さんの諸々のこうご意見ってうーんと思いながら言ったんだけど、うんうん、私だったら岡ちゃんなの。
0: 日本代表の監督ってことですね。
1: そう、岡ちゃんって2回やってるんですよ。でもあれって直前でね変えちゃうのね、日本ってね、
0: はいはいはい、
1: それでどうやってチームをまとめるかって言った時に、あの名言のベスト4から始まって、だからもうワールドカップは記者会見から始まってるんだっていうのを、岡ちゃんがわざとあれを戦術としてやった。結局笑われるじゃないですか、日本がベスト4なんて何言ってんだって。もちろん笑われたらしくて、それで選手が見て悔しいからって言って、もうそこで一個のチームにさせた。で最後のもうあと1試合だけさせてあげたかったで終わったっていう。で数年後、岡ちゃんとあるあの芝生の上で、
3: は
2: い、ある芝生の上で、
1: 芝の上で、
0: いい入りですね。本だったら絶対読みます俺。
1: あった、はい、あったの、お母ちゃんに、
2: で
1: 私はもうすごい感動したから、はい、あの時ありがとうございましたって直接もう言えたことがすごいもう感動しまくって、でもお母ちゃん的には納得、はい、全然もう納得いってない表情されてて、でも私としてはもう本当にすごい監督でいいもの見させていただきましたって、
0: 戦術とかじゃなくて会見、ね、会見の話、会見が良かったって
1: こと。天津飯食べる知らない人でも、
0: ね、ちょっと待ってくださいね、おいうるさいなさいから。ちょこちょこちょこちょこ、
3: あれね、富士、はい、タイツの上裸のおいっていう人ね。
0: それエガちゃんね、
1: そ
0: エガちゃんね。何言ってたよね、お母ちゃんの時
3: で。あれかあれか、あのカラフルなタイツ履いた、はい、女性の YouTuber ね、あの、はい、プロレスラーに転身した、
0: フワちゃんね、それ、うん、フワちゃんだからそれ、うん、何を言ってるんですか、うん、さっきから。
2: いやもうね、ちゃんちゃんって感じでやってますけど、ね、
0: なんかそのただ終わり方、はい、これだよ、これが悪い。藤巻さんが一生懸命喋ってるところにもボケをボケをする。それは藤巻さんパソコン見るよ。話聞かなくてパソコン見るよ。
1: もうリスナーさんと喋ろうかな。
3: やめてくれ
2: よ藤巻さん。
3: 藤巻さん
2: すいません。
0: そうなっちゃいますよねこれは。
2: はい、
0: 本当に
3: 気づいたらもう45分になってるんですよ藤巻さん。もう一回、2回目、あもう CM いいか、
1: CM 以下、
0: そんな権限もあるんすか。
3: いやいや、どんながいいのかなと思って、
2: ルール
3: 的には盛り上がってるから。
0: もうどうなんですか。
1: まあでもちょっとね、あの岡ちゃんの話とかみんなもう来て、はいはい、ありがとう、共感してくれたおそらさん、なんかちょっとこの話ちょっとね、
2: はいはい、
1: 1時間いけるね。
0: あでも
1: ちょっと1時間じゃ収まらないぐらいいけるじゃん。

0: んの話しか、なんか見えば知らへん人が動き出してるから、多分みんな気になってる
1: のかな。そこ関係あんの、
2: もういいってそのいじりも人いないいじりも。
1: ちなみにメール来てます。
2: なあ来てたら嬉しい。
1: メール藤巻さん、伊平屋、伊平屋長寮、ま、ガッツ、
2: 待て待て待て、ちょっと待て、
1: 開催シーゲです。
2: 藤巻さん待て、
1: はい、
2: なんで伊平屋が先に言われてんだよ。俺が、ね、こっちのあれだろ、
3: 主だぞと。
1: 本当だ、しかも呼び捨て、伊平屋長寮ガッツ、
2: なんで俺最後に来たゲストより
0: 本当だ、
2: ここレギュラーで出てんのに。まあ、でありがとうございます、
0: はい、シーゲさんですからね、
1: はい、はいはい、ハイサイシーゲーです。先週土曜日から風邪ひいてます。
0: うん、
1: 昨日扁桃炎腫れてる土曜日、今週土曜日オリジンライブまで直したいです。以上といただきました。
2: ありがたいですね、シーゲーさんいつも、ね、
1: ちょっとお大事にしてください、はい、いや、うんうん、ナイス入りで嬉しかったです。
2: いや、この、ね、時期本当風邪ひきますからね、
0: はいはい、僕も多いですね、
2: うんうん、
0: はい、ゴールデンウィーク体調崩されてたんですよね。
2: 崩してて、
1: いや、ゴールデンウィークどころじゃないです、
0: ずっと壊してるんですか体調。
1: そうね、
0: いろいろね、
1: なんか今日元気だよね。
2: 今日元気で元気でやってますんで、元気でやってますんで。
0: 決まった、
1: よかったよかった。
2: お、決まったじゃないのよ。
0: これを聞きたい、これ聞かないと帰れなかったですから、はい、
1: よかった。というわけで、まだまだ皆さんからご参加お待ちしております。ツイキャス、 YouTube、 メールにてお待ちしております。
2: はい。

0: 場合じゃなかったですよ。
1: やばいやばい、 CM 終わってるよってめっちゃ怒られた怒られた怒られた。いいですね、というわけで火曜日のオリジンチャンプル、そろそろエンディングの時間なんです
2: 。
1: は
2: い、まだいけるまだいけるまだいけます
1: よ。なんですけど、なんですけど、
2: 名物コーナー、
1: せっかく、はい、あの2人来てくださったので、はい、ちょっと名物コーナー、
3: 名物コーナー
1: 大変好評な、
4: あのフクティが大絶賛してるコーナーですよね。
1: そうなんだ、ちょっとコーナータイトル言ってもらいましょうか。コーナータイトル
3: 元気クイズ。
4: 忘れてましたよね、今忘れてましたよね。
3: 恒例のね、はいはいはい、元気クイズ、まあ、あれとしては、はい、藤巻さんが、はい、あのクイズを出しますので、
1: はいはいはい、
3: 我々と、はい、ゲストお二人で、はい、クイズに答えましょう、
1: はいはい、
3: 分かってますよね。
4: シンプルな、
1: かってますか、ね、ぜひリスナーの皆さん、
4: クイズですから、ね、
2: クイズですよね、
3: 分かってます、
1: はいはいはいはい、リスナーの皆さんもご回答ください、はいはい、じゃあ今日は一問だけいきましょう、
3: 一問だけ、はい、パパッとね、はい、時間があるですから、
1: さあこれ簡単じゃないかな、アメリカ大陸を発見したコロンブス、
3: コロンブス、
1: はいはいはい、コロンブスのその後は、
3: その後、
4: はい
1: はい、
3: はい、さあさあさあ、
2: はい、
4: あ、なんかさ、
3: はい、答えてください、
4: ごめんなさい、今あれかなと思って、その後ですよね、
1: はい、
4: そのアメリカを見つけたその後のコロンブスは、はい、シニブス、
3: なんかそれ、
1: 何やそれ、
4: はいはいはいはい、はい、アメリカ大陸を見つけたコロンブス、その後は、
3: はい
1: はい、
4: 国吉大陸に流し打ちを教えた、
1: ブー、
4: うわー、違いますか、あのね、法南高校の、
1: 何、
4: 何、
1: 今の、
4: 合ってます、
3: はい、
4: お
3: い、
4: はい、元気、
3: わかりました、
1: はい、
3: はい、二重プチ整形をした、
1: ブブー、
4: あーブブーを言ってくれるんですね、
1: 今日当たってないな、9区しかわ
3: したな、はい、はい、わかりました、
4: 来た来た、
3: はい、トミー・ジョン手術を受けた、
1: ブー、
3: いや違う、
4: はいはいはい、みんな
1: 結構意外な路線かもな、
4: はいはいはいはい、チェンジアップを習得した、
1: ブ
4: ー、投球に奥行きが出た、
1: なんで、はい、なんで投球なの、
4: わかったわかった、
1: はい、
4: 投球関係だ、だからあの
1: なんで投球
4: 関係、アンダースローに転向した、
1: 誰がまず投球って言った
4: アンダースローに、
3: アンダースローじゃないですか、アンダースロー、
4: アンダースロー、アンダースロー、
1: ブー、
3: あー違う違う違う違う、
4: 違うのか、
3: あ、わかった、はいはいはいはい
1: はい、
3: はい、おかちゃんが、うん、あのコンタクトに変えた、
1: なんで、なんでそんなお母さん使った、
4: シンプル、なんで、
1: 旧具志川市の俺さんは多分死んだ、はい、ビッグモードさん有名になった、
4: 有名になった、

0: ヒントとかあるんですか、これもらえるんですか。
1: ヒント、はい、ヒントいきましょうよ。
2: ちょっと待って、これオリジンのところからさ、はい、メッセージ来て、はい、皆さんお疲れ様です、本日のメンバー暑苦しいな、
0: オリジンの公式からそんなこと来るんですか。
2: 公式から暑
3: 苦しいな、芸人なんてもうね、ムワムワしてなんぼですからね、本当に
0: やめてください。
2: なんかここから温度差感じる、めっちゃ心涼しい。
0: ちょっと俺もあれですよ、藤巻さん側ですよ、これこっち2人はあの営業終わりだから
2: 涼しいでしょ、
1: ここね、まだ言ってる、
3: まだ言ってる、
1: ぬるいことしてるから、そんなことして
0: るぬるいことってなんですか。
1: 金曜りちゃんのぬるいことしてるからずっと。
0: だからブース前に誰も来ないんだよ。そんなこと言ってるから。
2: さあ、おそろさんから答え、はい。卵焼き屋さんになった。ブー。
0: でもそんな感じだと思いますね。
3: はいはいはい、
2: あ、牛川市の俺さんが、お、コッツ面白いって。
1: おい、本当か。
2: 褒められてるよ。
1: 本当ですか。
2: まあ、コッツじゃないけど、
1: たまにいじりがあるからな、俺さんちょっとわかんないけど、ありがとうございます。
2: コッツ受け入れてるよね。
3: もうね、
0: コッツ受け入れてる
3: よしになる。
0: コッツよしせで、は
1: い、だからメッツとかにしてほしいんだよな、なんかね、ツッツとかあるやつでね、はい、それ突っ込みやすいですから、はい、ずっと言ってるけどな、
2: 松風さんから、はい、フライデーおでこを受けた、
0: フライデーおでこ、
3: おでこで、
2: フライをおでこで受けた、
3: ああなるほど、元中日の宇野か。
1: 誰がわかる、
3: 宇野あったけど。
2: 羽丸さん、月でウサギを見つけた、
0: ああなるほどね、ちょっと確かにね、
2: いやー違うんだよな、
1: 武蔵さんが、
2: あ、じゅん、あ、はい、
1: 丸坊主になった。なんでよや、
0: あーなるほど、
2: チュンチュンさん、アメリカを発見して祖国に帰った、
3: はい、おー、
2: 武蔵さんは母国に帰った、
3: おー、
0: カエル系だ、
3: スペインかな、
1: ちょっと難しいっすね、はい、藤巻さん、ね、
0: ヒントとか欲しいっすね、
2: ヒント、はい、ヒントはね、はい、アメリカ大陸を発見したコロンブス、
3: はいはいはい、うん、
2: でもその発見の後彼の人生は不幸の連続だったと言われている、
0: だから死にブスになったってことじゃないですか、
2: 違う違う、
0: 結果的にだから死にブスになった
1: ブスとか言うな、
0: 誰が言ってるの、誰が言ってる、
3: コンプライアンス、コンプライアンス、
1: さっきから酒癖悪いコンプライアンス悪い友達、
3: はい、
0: コンプライアンス悪い友達のことばかりしてる、
1: これが本当の部屋なん
3: だ、反射みたいなことですよ、本当
0: だからもう営業終わり、オリジンの
3: 便長反射芸人、入れ墨の隠語みたいな、そういうことですか、
0: ただの墨を、
3: この反射芸人が、
0: 誰が反射芸人よ、や
1: コンプライアンス違反芸人が、
0: あんたたちでしょ、どっか言ってめちゃくちゃ言ってるやし、怖い怖い、どうなってるんですか、
1: 答えは何ですか、藤巻さん、ああちょっと時間がな、
0: そうかもう、
2: そう、うん、答え、
3: はい、
2: 答えですか、ごめんなさい、公式からおめえらうるせえな、若手芸人らしくらしくしてよき、
1: お褒めの言葉
3: いただきました、ありがとうございます、
0: 僕戦の仲間由紀恵かと思いました、はい、おめえらから入って、
2: ああそういうこと、
0: 仲間由紀恵かと思いましたなんか言えよそこは。
3: その二人で顔見合
1: わせて。やっぱほら極戦とかさ、はい、やっぱなんかこいつ反射芸人が
3: 極
1: 戦とか。怖い、
3: 極道専門ってこと、違う、そういうことか、見たことあるだろ、
1: 怖い、
0: 見たことあるだろ、絶対、
1: 怖いもん、
0: 絶対見たことあるだろ、
1: 反射の人と乱射してるよ、
0: 反射とか言うな、あんまり反射じゃないし全然。
1: 答えな
0: し、
3: はい、答えなん
2: ですか、キュウ君、ハニマルさんが沖での社員になった、なるわけないやん、そして
3: 答えなんすか、
2: 今日正解者、
3: はい、
2: おりません、
0: ああいつもいるんすか、これ、
2: そう、
0: いつも出るんだ、
2: 結構な確率いて、今日何もらえるんですかっていうコメントもあったんだけど、
1: ああそうか、
2: 今日はね面白い回答はいたけど、はい、いません、ああ
0: ベスト藤巻、
3: 惜しかった回答か
1: いくつかある、
2: もうちょっとなかった、
3: はい、ああ
0: ベスト藤巻ないですか、
2: 彼のベスト、今日のベスト、
0: 藤巻イズベストください、
2: 今日のベストはあの沖伝の社員になったの、
0: いやいやさっきのやつやし、さっき多分記憶に残ってたやつやし絶対、
2: いやずっと見てたんだけど、みんなマジでなんかマジな回答して当てに来てるから、今日なんかマジで言ってるなと思って、
3: まあ、確かに沖伝が一番マジを感じましたよ、
2: では正解ですが、
1: 正解、はい、
2: まあ、彼不幸の連続だと言われてまして、
3: はいはい、
2: 例えば彼が航海に出る前に交わされた契約が守られず報酬をもらえなかったり逮捕されたりしたんです、
1: 逮捕された、
2: で全ての地位を失ってスペイン宮殿からも見捨てられてしまいました、うん、はい、そのコロンブスは人間不信に陥り晩年預言者と名乗ることになったが正解でした、
1: 預言者になった、
0: 預言者になった、
3: 預言者、
2: 預言者になった
3: 、なんすかその to be continued みたいな終わり方、
0: 続きあるでしょ、
3: 第2章あるでしょ、
2: 預言者だった、
0: 絶対ある、
1: すごいね、
2: びっくりしましたね、
3: 預言者でした正解は、は
1: い、いやもう終わりだ、
3: 終わりだ、
2: はい、というわけでエンディングのお時間となりました、告知ある方、
1: あ、告知、はい、今週土曜日、はやばるの、はい、どこでしたっけ、小金の、
3: はやばる中央公民館の久賀にホール、

0: 久我にホールで、7時から開演となっております、はい、起承転結ライブ、はい、この3名出ますので、
1: こんなには喋りません3人とも、はいはい、
0: ぜひぜひ
2: お待ちしております。お願いします。ちなみに私あの影でいますか。
0: ああ
2: 影で応援する係で、
0: そこであんまりさせたくないけど伊平さんからもありますよね、なんか、はいはい、ライブ6月の、
1: そうですね、6月の27、28日にワランチュー2026というのライブがありまして、はい、27が石垣、28が那覇のテンブスホールでやります、はい、僕らは便長隊は28日曜日の方に出ます。皆さんよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: お願いいたします。
0: 藤巻さんどうでした今日は。
2: いや楽しいね、はい
1: は
2: い、
1: あよかった、よかったです、それが一番。
2: なんかもうリスナーさんもなんかこう、はい、楽しいなって雰囲気をちょっと伝わってきて、は
1: い
2: はい、なんか私黙ってても大丈夫だった。
1: いやいやそんなことない、楽しようとしてるな、楽しようと。
0: いや助かりました。
2: ありがとうございます。
3: またまた、
2: ぜひまた来てください、はい、
1: ぜひぜひ。
2: 楽しかったです、は
0: い、いや仲良くなれたねやっぱ、
1: はい、ありがとうございます。
3: もう呼んでいただいて、飯でも行きましょうかね。
2: どんどんちょっと誘ってください。ちょっとサッカーの話呼んでください。
1: あそうですね、
0: いいじゃないですか。
2: 6月
1: やりましょう、
2: ちょっとね
1: ワールドカップね一緒に見たりしてね、
2: はい、お願いしますね、ぜひね、
1: 行きましょう、
2: はい、はい、それでは本日お相手は藤巻直子と、
0: トートアセガッツヨシテと、
1: 備長炭伊平と、
3: はい、長亮でした。
2: ありがとうございました。
0: さよなら、
3: バイバーイ。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。
4: 分かり合えない孤独を。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村ひろき、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが

0: あっちはお客さんに対してなんだそのヘラヘラして何回もミスをしてるんだみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: デジかわいそうだった。
1: もういいかな始まってる

0: 屋の串カツを買うときにレジでちょっとトラブルがあった話、もういいかな。
1: 俺はいいよ。
0: いい？
1: いいよ。
0: もう一回聞くじゃん。
1: かわいそうだったなと思って。
0: あ、 あいつね、うん。名前なんだっけな。FEC の新人さんよね。FEC さんもね、うん
1: うん。俺は全然気にしてないのにこのミスね。
0: ブームさんがよく買う。ガナハこのしゃぶしゃぶ屋さんの串カツがね、今日はあったみたい。
1: そうコンビニのレジ横惣菜みたいな感じでこう、うん、本当に新鮮なお肉をカツにしたりしてくれてね。
0: お肉屋さんの串カツですよ。
1: そうメンチカツとかいろいろあって
0: で、なかなかこの串カツが手に入らないなって話でしたよね、うんうんうんうん、
1: で今週今日ありました。あと3つぐらいありましたね先ほどだと。
0: で今ブーブーさんがこうラジオを聞きの皆さん、ブーブーさんが今1つ持ってるんですよ。
1: そう串カツにメンチ1買ったんですけど、はい、串カツ1メンチ1は食べました。
0: でお腹いっぱいになったみたいで、
1: そう1個今1本余ってます。
0: これ生放送中に、
1: あいいよ、
0: 食べに来てくださる方いたら
1: 取りに来てくれる方いたら
0: プレゼントいたしますので
1: ちょっとソースかかってますけどすいません。
0: あこれはもうブーブーさんがかけたソース。
1: 俺がなんか言い方が気持ち悪いな。
0: まあ、畜能ソースとでも言いましょうか。
1: いやいや違う違う、畜能は
0: 特能ソース
1: みたいな。いやいや、あの畜能は 0% です。
0: 0% 、
1: はい、
0: でも特能ソース
1: を、ね、特能ソースを、うん、
0: なのであの、まあ、もし純也聞いてたら純也来てください。
1: ああそうね、まあ、誰でもいいです。
0: よろしくお願いします。
1: あったかいうちに食べてほしいです。暑いんでまだ
0: で、また変な話チンしてもきっとうまいだろうしね。
1: まあチンよりかトースターがいいかな、うん、
0: ああちょっとこうフライ感を復活させたりするそうですね、はい、ということです。あれから1週間経ちましたがどうでしょうか。あのタカさんから連絡は。
1: 俺だからね、俺逃げてると思う。タカさん俺から逃げてると思う。
0: うちのナンバーワンの高さん逃げてるって何それ。ちょっとも
1: うなんていうの、なかったことにしようとしてるんじゃないかなと俺疑ってる。
0: ナタッカ、おい
1: ナタッカ、うん、タカだけにね、
0: なかったことに。
1: いや分からん、事務所からの連絡はまだないから、
0: まあ、あのスケジュールがねどういう仕組みで組まれてるか分かりませんから、
1: うん、
0: まだ落ち着いた頃にねちょっと連絡来るの待ってみましょう。
1: いや、大城ゆきパターンだと思うよ俺。
0: いや
1: あのコンビだから、
0: あの辺はもうあのやり方でやってますよじゃないの、ね、口約束多いねじゃないの、
1: ね、
0: まあ楽しみでございます。
1: いや本当今のところ連絡なしね。
0: 連絡なしといえばですね、ブブさん
1: だからな、俺もごめんだ、気づいたよ。
0: 心当たりありますよね。
1: ある。
0: あの先日沖縄のお笑い業界のもうスーパースターザ主人公、
1: うん、
0: アリンクリンの日狩裕太くんの結婚披露宴がありまして、
1: そう
0: もう私僭越ながらちょっとお声掛けいただきまして参加させていただきました、
1: うん、
0: そこ会場にはもう名だたる県内の著名人がいて、
1: だからな、
0: 司会が
1: 誰だったの。
0: ユージ&リッキ
1: ーじゃあユーリキアさんな
0: 司会は
1: ユージ&リ、あこの時だけ、
0: この時だけなんかユージ&リッキー
1: で、あすごいなんかアメリカンな感じかっこいいね。
0: ユーリキアさんのお二人でございまして、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それはまあ我々の大、まあ、ヒープーさんもいましたし、うん、でいろんな各局のディレクターさんとかね、
1: はい、
0: もいて、で、まあ、芸人もリップサービスもいたり、
1: うん、
0: まあ、初恋クルマニアもいたり、吉本のアリンクリの同期とかね近しい皆さんが、うんうんうん、まあ、ほぼ吉本の皆さんです、うん、ガレッジセールさんも、
1: うんうんうん、
0: お二人お越しいただいて、
1: はい、
0: で僕はあの参加しながらも辺りを見回したわけですよ、
1: うん、
0: あれなんか心にぽっかり穴が開いてる気がするなここはめでたい席なはずなのに、
1: うん、なんか寂しいな、
0: なんか寂しいな
2: ここにあいつがいないなんでかな、
0: 何かは分からないんです。
1: 気づいてないんでしょ、体が反応してるんでしょ勝手に。
0: 何かは分からなくて何なんだろうなと思ったら、うん、道の方から尻之助が歩いてきて、
1: うん、
0: だからあの僕吉本のメンバーと行動してましたから、
1: うん、
0: 尻之助を見て少し安心したんですよ。あオリジン、あ、
1: はいはいはい、
0: あオリジンだ、
1: うん、
0: おーオリジン尻だ、
1: うん、
0: でなんかでもまだ満たされないんですよあれ
1: もういいよずっと言ってくれ
0: あらーと思って。でも他にオリジンで言えばサネさんもいましたし、
1: はい、
0: シンもいたし鈴川サーキットもいました、
1: うん、はい、
0: はい、ブームさんがいなかったんですよ。
1: そういやあったのよ連絡1月ぐらいかな。
0: で周りも気にしてるわけですよ、
1: うん、
0: 僕だけがポツンといるわけですから、
1: うん、
0: みんな言うわけですよ、ブーブーは、うん、ブーブーは、
1: そう、あーだからリュータは歩だけ誘ったんじゃないかなってことよな。
0: そうそうそう、でもしかしたらリュータは俺だけ誘ったのかもしれないね。どっちかって言ったら、まあ、俺の方が飲んでるしとか、
1: うんうんうんうん、
0: その関係性もあって、うん、ほら披露宴呼ぶ方も 関係性を考えた時に、うん、なんかほら呼びづらい場合もあるじゃん。
1: そうだよな、簡単にだから呼べないしな、
0: うん、で誘われた方も、うん、あのなんか、戸惑うじゃん。
1: そうそうそう、だから厳選してな、して龍太の場合はもうそれはそれは厳選したと思うよ。
0: でしょ、
1: あの関わってるあの仕事関係だったりプライベートも多いから。
0: あ、まあ、多いよね。
1: じゃあどこで線引きしないといけないっていうのはやっぱり龍太はすごく悩んで悩んで厳選してくれたと思う。
0: そうで僕はてっきりじゃあちょノーブレさんを、まあ、呼ばないと、うん、なんかどっかで文句言われそうだからとか。
1: そう ラジオもね龍太たまに聞いてますよなんてことも言ってたから。
0: そうそうそう、だからそのハレーションを、うん、まあ、加味した上で代表どっちか呼んどけば、うん、なら歩さんかなっていう判断で、うんうんうん、まあ、呼んでくれたのかななんて思ってたら、うん、隣に健吾がいたんですけども、うん、いや何も聞いてないのと、
1: うん、
0: どういうことって言ったら、うん、健吾が言ったらしいんですよ龍太に。お前ブーブーも呼べよと、うん、あいつ怒るよ、うん、こんなの、うん、ちゃんと2人呼ばんと、うん、まあ先輩としてのアドバイス、うん、リュウタにね。したらリュウタがいや実は呼んだんですよ、
1: うん、そう連絡来た、
0: 声かけたんですよ。したらあの既読スルーされてました
1: 既読スルーって言い方がな、だから結果的にそうなっちゃったのよ。
0: 既読スルーされてましてってなって、うん、俺それをだから披露宴会場で聞いて、うん、へえと思って、うん、うわごめんと思って。
1: そう
0: どういうこと。でもあれなんですよ、一応フォローしときましたそこは、うん、まあ、僕もブブさん付き合い長いし、うん、そのいや、わざと既読するとかするようなタイプじゃないよ、うん、あいつはと。ただ大事なことだから後々返信しようとして、後手後手後手になってし忘れてたのかもしれない。
1: まさにそれなのよ、ごめんね、うん、そう、
0: うんうん、でちょうど体調も悪かったりしてたから、
1: そう
0: プライベートでもいろんなことあったから、
1: そう
0: 後で返そう返そうしててもう気がついたら日迫っちゃって気まずくなったパターンじゃないかなっては一応言っときました。
1: まさにその通りで、一応文言にごめんありがとう絶対行くね、うん、ただプライベートがすごいバタバタしてて、
0: あ返信はしてたんだ。
1: いやしようと文言俺送ったつもりだったわけ
0: あつもりね、うん、
1: であれって誰も俺にしかも龍太の、披露宴の話しなかったじゃん、行くの行かんのみたいな。
0: あそれに関しては結構ギリギリまでみんなしなかった
1: の。だからさ、
0: これはだから探り合いだったのかもしれない。
1: あ呼ばれてる呼ばれてないで
0: ちょっとあれがね、なんていうのこの序列というかなんか、
1: そういや
0: なんとなくあるよね。
1: もう完全にもう言い訳、もう非常に申し訳ないんだけど、だからその文言まで俺売ってたんだけど、売ったつもりだったわけ、
0: はいはいはい、
1: でそれ要はその日に俺返信してたつもりなのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でごめんねでスケジュールも遠いからまだ分からんから、
0: そうだいぶ前から連絡が来
1: て、そう1月ぐらいだったと思うね、うんうんうん、でごめんねでもありがとうスケジュール抑えるように調整するねって言ってたんだけど、要は俺プライベート母ちゃんのお墓問題とか、
0: そうそうそう
1: 父ちゃんも体調悪くて
0: お母さんのお墓の向きをどうするかね
1: とか、うん、それでいつお母さんを墓に入れるか問題とかいろいろ揉めてたわけじゃないけど、
0: いやいや仕方ないよ。
1: そうだから簡単に行きますって言えない状況だった
0: の。しかもほらお祝いでのお誘いに対して、
1: そうで
0: 細かく説明できんし
1: な、うん、だし不幸があったら行かない方がいいみたいなのもあるじゃん。
0: あなんかあるよね、その
1: 喪中だったら、
0: うーんあるあるある、ちょっと遠慮しようねみたいな、ね、
1: そうだから大丈夫な、まあでもまあ俺そんなのあんまり関係ないしなと思ってたから、
0: うん、だから行きたかった
1: そう行きたもちろんもちろんでデジありがとうと思ってたんだけど、
0: 呼んでくれてね
1: 本当に気づかんくて忘れてて、
0: いやあるあるある、だから大丈夫ちゃんとそこはフォローしときました私が。
1: で、うん、誰かの SNS 見て
0: うってなったんだ。
1: はっ待ってああ
0: もうじゃあそれでなん
1: だ全くマジで。その後からの龍太の披露宴どうするっていう話題が一回もなかったから、
0: これはそうなのよそうなのよ。
1: でうわーもうデージごめんと思って、
0: これねあるんですよ。これは龍太という、うん、まあ、沖縄のスーパースターの、披露宴に呼ばれた側のこのやっぱそういう現象です。要はよ簡単に言えないんですよどうするって。
1: だボーナスもらったみたいなもんよな、
0: 俺だけもらったみたいな。
1: そう簡単に人にボーナスもらったいくらもらったよって言えないみたいな。
0: そうそうそう、うん、だからむずいんですよ会話に ならないんですよ、
1: うん、
0: だから結局それが出たのも、前日です。前日に初恋の翔さんから、うん、あのガナハベースでご会いした時に、うん、そういえば明日どうするって言われて、
1: うん、
0: あ明日ってリュウタの誕生日
1: いやそうよな、
0: うん、であもちろん吉本だし、うん、直属の先輩だから行くのは初恋はそうだけど、うん、だから、要は俺がもう行けるというなんか分かる、うん、このねそこでようやく初めて話ができてっていうね、なかなかですよそれは。
1: だそれに忘れてましたごめん龍太返信文言までは返したんだけどなんて言い訳もできず、
0: まあね
1: もうだから 初めてよ、リュウタから LINE 来たの、あの知らない方から LINE 来ましたみたいなのからスタート。
0: ああ

0: なるほどね。
1: だからリュウタだと思って。
0: だいぶ前に交換はしてて。
1: うん、あ、してないしてない。リュウタから多分誰かから聞いて。
0: あら。
1: か、うん、なんか電話番号分からんけどリュウタから聞いてて。
0: あ、そうですか。いやいやでもマジで俺ちゃんとそのいや多分ねブーブーさんのことだからこういうことだと思うよ。でそのお母さんがどうのこうのとか、うん、お父さんがっていう話は別にせず、
1: うんうんうん、
0: でまあまあまあまあ結局あの楽しんでたからねみんな別に変な
1: 話しないし。いやいやそうもちろんそれはもうそうであってほしいけど、まあ、そうだろうと思いますけど、
0: リュウタさんも偉いですよ本当に、
1: うん、
0: おそらく全員にやってるんでしょうけど今日今朝ね連絡 LINE 来てて、うん、歩むニーニーとこのありがとうございましたと、
1: うん、
0: でお忙しいにもかかわらずっていうのをまあ名前だけ変えて文章は一緒かもしれんけど、
1: うんうん、
0: これ多分全員に送ってるって考えたら、うん、わあ偉いなって思ってさ、
1: やっぱりなあいつな、うん、やる男なんだよ。
0: で今後ともよろしくお願いします、うん、みたいなことを言いながら、で俺はだから同時にブーブーさんのフォローも踏まえて、うん、いやこちらこそありがとうで今日火曜日ラジオあるから、うん、ブーブーさんの既読するについて俺ちゃんと言っとくねと、
1: うん、だからなもうごめんだけどだからごめんのタイミングもどうしていいか分からなくて、
0: やっぱまあ芸能ですからね我々も、うん、このラジオを通して真実をもしよかったら聞いていただいて、龍太
1: 君だからな、でも真実でもなあそんなおろそかにしてるのが龍太は傷つくよね、せっかく連絡くれたのに。
0: いやいやでもまあ似合うというかまあ別にそんな悪気ないっていうのは分かってるし、まあにもう全く そうしよう
1: ごめんマジ、お墓お墓お墓です、すいませんお墓です、親父の介護ですいませんいっぱいいっぱいでした、すいません、
0: 体調も悪かった
1: し、体調もデジョ悪かったし、
0: うん、まあまあまあでも全然そこはもう、
1: ただだから文言だけは、文言もでも
0: なんだか文言って、
1: あのあやふや文言よ、いけるかいけないかわからないような文言であったんだけど、
0: あーどっちにしろね、
1: そうでも嬉しいありがとうという気持ちは書いてたから、でもデジごめんな、結局それも嘘になっちゃうんだよね行動と結果が。
0: まあでも今からでもまあお祝儀だけでも一応まあなあ
1: った
0: ら、
1: いやそうだね、
0: うん、そうだよな、たまたらもあったらな、
1: 音のあの香典がちょっと余ってたからそこから抜いて
0: 一番渡していける
2: その金額を流用しないであ
0: のちょっと黒いもやがかかってるんだようわ
1: も
0: う
1: 親父のうん、ちょっと、うん、そこから抜いてから、はい、
0: とにもかくにもまずはおめでとうございます。
1: いや本当おめでとうね。
0: いやもうすごかったですね。
1: あ、時間はどれぐらいだった？
0: 3時間超。
1: いややっぱそう超えちゃうよね。
0: うん、
1: だいたい2時間半から3時間以内で収めましょうみたいな、もう3時間いったらもう長いというか、まあかなり盛り上がりましたねっていう披露宴だからね。
0: いやそうなんだけども、うん、3時間超とは思えないようなやっぱりこの エンタメ性に富んだ、
1: うん、
0: でリュウタの同級生のみんなもやっぱ面白い子たち多くて、
1: うん、
0: で生演奏で
1: リュウタどこの人だっけ、
0: 北中
1: か、
0: うんうん、で、まあ、人たちもうわーって盛り上がりつつの、うん、吉本の同期の皆さんも芸人もわーってなって、うん、クリスもわーってなったりとかで、すごかったです。なんかやっぱうわ主人公だなーって思いましたね。
1: だからね、あ女性の方は
0: お笑いをやめたくなった俺は主人え？
1: パートナーは芸能関係者じゃないよね、
0: 奥様。
1: あなんか一般の方みたいな、
0: うん、美容師さん。
1: あそうなんだね。
0: 一応デージ綺麗だぜ。
1: へ
0: 見るか。
1: あなんか誰かの SNS 見たかも。あれ友達限定なのかな。まあでも写真とか OK だったんでしょ。
0: 全然。いやでもだからさ、俺は結構配慮して SNS は上げんかったけど、
1: うん、
0: 結構バンバンみんな上げてる人はいたけどもね、うん、見ますかをちょっと大城熊さん
2: はい、
0: めちゃくちゃ綺麗ですよ。
1: 地元の人とかでもなく
0: 読谷の人って
2: 同じぐらいの同級生とか
1: 真逆だ地域で言えば、
2: うん、あら
1: 綺麗、
2: あら
0: やばいでしょ。
1: 見してみ、見してみっていうのもあれだけど、
2: すごいすごい今ハードル上がってるでしょ。ブーブー綺麗ってなる。
1: ちょっと覗
0: かしてください。俺の隣が江守だったんだけど、
1: うん、
0: ずっと嫁はん可愛いでんな。
2: でんなって
1: 言わない。江守の株が下がるからやめてけ。
0: ほんま綺麗でんな。
1: 江守も結婚したばっかりだろ。ばっかりではないか。
0: わてしこってええですかね。
1: ハゴサヌや。江守が可哀想や。
2: わてって言わない。
1: 早く見して。
0: はいはいはい。
2: すごい。
0: もうね
2: おきれい
0: 夫婦揃っての主人公。あ
1: なるほどね。
0: めちゃくちゃ綺麗。
1: すごいあのアイドルみたい、韓国のアイドルみたいなような、花みたいなような。
2: あ、
1: う
2: ん、はいはいはい、
0: それはあれなのかな。
1: あいやすごいいい意味よ、いい意味、うん、全然。
0: いやとてもだから江守も大興
1: 奮。鼻立ちが高くて内地の人みたい。
0: 兄さんわてもうたまりまへんわ。
1: 何お前江守の株下げたいの。
0: いやいやいや、
1: なんでわざわざそんな、お前でいいじゃん。俺が江守に言ってたにしれ。
0: 一旦わし東さん見ときますわ。
1: なんで東さんがでリセット、お口直しの東さんじゃないよ、有力屋さんのマネージャーさんね。
0: ほな行ってきます。

0: 何東さんのとこほな
1: 一回リセット
0: 行ってきますねん止めんといてやって言って、楽しかったですよ。でね、その二次会まで行かせていただきましてね、
1: うん、NBC だよね、
0: NBC、うん、
1: 沖縄市のね
0: NBC もよかったよ。
2: NBC か、そうだそうだ、
0: NBC ってね結局いいんですよ、あの雰囲気が。いい、
1: 司会してても弁当出ますからね。
0: まあこんなこと言ったらあれだけど、
1: 豪華弁当、
0: まあ、唯一で出ますよね、お弁当
1: ね。あれね、多分披露宴のお二人、新郎新婦のお二人がオプションでつけてくれてるかどうかはちょっとわからないですけど、いただけるような。
0: NBC も良かったですね、うん、でヒップさんにあのユーリキアさんがあのちょっと隙間時間を使ってインタビュー回ってたんですけど、うん、おばあ役の力也さんがね、はいはい、じゃあヒープーさんも来てるからインタビューしてみようねっつって、さすがですよ、ヒープーさんも無茶ぶりじゃないですか、うん、とかなっていいよみたいになってるんですけど、だだだ、はい、お祝いの言葉ごはもらおうねみたいにやってたら、うん、ヒープーさんがいや久しぶりにね中部の NBC に来たけれども、うん、NBC 中部の結婚式は最高だねって言ってから、うん、会場うわNBC スタッフもスーツちぎってからうわ
1: ー待って待って待って
0: ビリビリ
1: いいのそれ。
0: お女性スタッフも寒風取ってから両膝に手を置いて首をぐるんぐるん
1: して髪の毛で
0: 髪の毛だけ
2: でレンジシみたいな
1: 獅子舞みたいなのかをやってたんだNBC やばい、ヒープーさんの一言で
0: 一言でさすがだなって思って、
1: こういうのいいんだ、喜び方 NBC、
0: 喜び方やっぱ、NBC ならでは、うん、で二次会に行かせていただきまして、うん、二次会まではちょっとどうかなと思ったんですよ。ほら
1: 沖縄市からの二次会はどこだったの、中野町
0: とか。中野町でやったんですけども、うん、一応なんか、まあ、いくら、お笑い業界の先輩とはいえ、
2: うん、一応おじさん二次会行く距離感ってことね今、
0: うん、はいはい、おじさんじゃないですか。
1: ああそういうことね、
0: うんうん、で龍太ってね32ぐらいなのよまだ、
1: うん、8個、奥様もそれぐらい、
0: 奥さんも若いだから、読谷の女性、うん、しかも奥さんの友達もみんな綺麗ってエモリーが言ってた、ずっと、
1: エモリーが他の女ばっかり見てるみたいになるだろエモリーも既婚者でそんなことない、
0: 一人ぐらい持って帰ってええでかね
1: お前あいつ YouTube でそんなセンシティブな話してるのにさ
0: 大丈夫大丈夫
1: お前分からんど、
0: で、そうそうそう、で二次会貸して迷ってたわけよ。
1: まあ、おじさんがな披露宴の二次会行くってもうちょっと痛いもんな、
0: ちょっと痛いのかななんて思ったけど、もうみんな行くって言うから、うん、行きましょうかってなって行って、うん、で結局もう 100% 来てたね芸人の皆さん、うんうん、ほとんど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、逆に一般の方っていうのも気持ち悪いけど、この龍太の同級生とか、ああ芸人来るからちょっと気使う あんまなってなってる場合ももちろんあると思う、うん、
0: ちょっと聞こえては来た、うん、あの席はいっぱい座ってるねみたいなのは、うんうんうん、僕だけ変な話、その日ちょっとなんかとっても冷静だったんですよ、
1: うん、
0: このジュピノリさんは死に楽しんでたけど、
1: ああプロパンセブンのね、
0: うん、もう本当にな
1: んでお前ジュピノリさんは俺より先輩なのに、俺は気使ってんのにジュピノリさんは楽しんでましたよみたいな感じで
0: いや違うわよ、
1: ちょっと下げるの
0: 違う
1: 人を、
0: 違う下げてない、これ事実というか、い
1: や俺違う事実でも言わんでいい、事実
0: 俺だけ変なテンションになってて、うん、申し訳ない、あの周りにも悪影響はきっと与えただろう、うん、席に座ってたわけさ、
1: はい、
0: でこれちょっと席座ってていいのかなってなって、要は先に到着したけども、うん、ちょっとおじさんが先に座ってたら若い子たちこれって思ったりとか、
1: まあちょっと威圧感だったり、うん、おじさんがやっぱいるよってなってる可能性ももちろんあるな、
0: とかなんかこういろいろ考え事してたら、ピノリさんが、お酒片手に、うん、肩組んできて、おい、うん楽しんでないな
1: ぁジュピノリさんはいつでもどこでもこんな感じだからね、
0: そうそうそう、いいね、楽しんでないな、一緒にあの席盛り上げてこうぜとか、うん、いやいや、なんかほらもう僕らちょっとあれじゃないですか、もう静かにしときましょうって、うん、なんでよらしくないなぁ楽しもうぜみたいな、
1: ジュピノリさんの話知ればするほどちょっとなんか
0: いやいやいや、
1: いい話であるんだけど、
0: 俺はよもう力也さんに叩き込まれたばよ会う人会う人楽しませろって、
1: でも力也さんの名前も出すなった
0: ら、いやだから、うん、いやそうなんですけど、なんでかや酔っ払ってるばーみたいに言われて、いやいやもう酔っ払
1: 逆にな、いやいや逆なんだよ、
0: 逆なんですよ、どんなに飲んでも、うん、なんか酔えなくて、うん、そうそうそう、で
1: だ龍太を祝いたい気持ち反面、来てるお客さんのこと気使ったらってことよね、
0: なんかごめん変なテンションになってたなっていう、うん、まあ楽しかったんだけど、うん、でその催し物が二次会であるわけですよ、
1: ビンゴゲームとかね、
0: ビンゴゲームで、うんうん、ビンゴの景品で 女性がビンゴ

0: って言って、うん、それはリュータ側か奥さん側の友達がビンゴですって言って、うん、言ってんですよ。でこのはいじゃあ景品何って引いたらテキーラショットってなってて、うん、みんなおわーってなるわけですよ、うんうん、で女性がテキーラショットを飲むノリじゃないですか、
1: うん、
0: で司会の方がじゃあはい男性の方でこの女性の代わりにテキーラショット飲める人飲んであげたい人っつって、うん、はーいってシュリノスケとかが
1: 趣里も若いからな。
0: で新之助新とかがはいはいはい、
1: まあ、いや盛り上げるためにいいじゃん。
0: ジュピノリさんもはい
1: ジュピノリさんはいい
0: エモリもはいで純選手はずっと勝ち足
1: ああ純っぽいな
0: やってて、で俺はだから変なテンションだからいやもうちょこっとそこは譲ってあげた方がいいんじゃないかな。
1: そうだね、目立たんでも楽しくこっちのテーブルだけで飲もうよっていうね、
0: うんうん、でわーいってなってたら、うん、鈴崎のサーキーが、うん、はーいって言って、
1: おお女性の代わりに飲むの男性はって言ってるのにあげてたんだ
0: と思って、
2: いやいいじゃないいいじゃない
1: の。って思った話はいいのよ。
0: テジブレるやつさ。
1: 結果どうなったの？サーキー選ばれたの？
0: いやだからいやいや多いなーってなって、うん、もう多いからだからワンショットだからね、うん、こんなに集まってもワンショットしか飲めないし、うん、なんだ女の人の代わりに女の子出てくるってあるって司会の方も
2: つぶや
0: いて言われてるじゃん、もうやめ
1: てよ言われてるじゃん、
2: 盛り上がってるよ。
0: でその顔を見たミキトニーさんが、うん、まあまあまあって言われてるで俺もまあまあまあって言われちゃったから、うん、まあまあ本当に別に
1: 言ったのお前さっきに、いやお前ブレるブレる、
0: いや言おうしたわけ、帰ってきたら言おうやつだと思って、うんうんうん、じゃあマジブレるよって言おうとしたけど
2: そんな歩むにミキトニーさんが気づいたっていうことね、
0: うん、そうそう気づいて、うん、まあまあまあまあとか言ってるからいやまあまあまあじゃないですよミキトニーさんブレるじゃないですかみたいな、
1: いやミキトニーさんに言ったところで
0: で、
1: そうですねでいいだろ
0: う。で向こうではもうそう言ってる間に、うん、じゃんけんポン、うん、あーでいろんなやつが負けてて知らない人が、うん、よっしゃーっつっても最初にビンゴ当たった女の人はもうゼロですよ、
1: うん、そうだよな、
0: いつ戻っていいのみたいな、うん、でグビーでもう30ミリですからね、うん、そんな何がすごいことでもない、うん、グビーだってよっしゃーみたいな
1: 楽しい話をしたいのか
0: ドラゴンの血飲んだみたいなテンション
1: 批判をしたいのかどっちなの
0: ってね、であれですよ、その後に腕相撲対腕相撲大会、
1: 男の力の見せ所、
0: なんでそんな危ないことする
1: か違う、お前冷静すぎるのよ、ちゃんと楽しまないと。
0: でそのこれすごかったんだけど、うん、ね、よかつかどっかの、うん、リュータの同級生かな、もう体もでっかい、
1: 汚かった方だった、喧嘩自慢みたいな方もいっぱいそうだしね、
0: でかかってこい、あのちゃんとしたあのあれもあってさ、あの台もあって、
1: 手を握るのもあったんだ、
0: 握るやつで、うん、かかってこいやで、キング制っていうルールで勝ち残り制みたいな感じで、
1: ああなるほどなるほど、もう勝った人はずっとやらないといけないんだ、
0: かかってこいみたいな感じ でうわーなってて、はいじゃあ参加する人はーいってまた種類の好き、うん、
1: いいじゃん種類はいいのよ、いい、ね、独身だし、
0: で筋肉マンの今筋トレしてる新之助新が、
1: うん、
0: はーいって言って勢いよく、うん、あのスーツの袖まくって、うん、レディーファイスコーン負けて
1: 誰か
0: 新がでかわいそうだった、俺その後シーン見てたんだけど、うん、俺はもう遠巻きに見てるもんだから全部の様子が見えるわけよ、
1: うん、
0: でしかもなんかもう冷静だから全部の時間が遅く見えるわけ、もう会場
1: それは知らんけど、
0: でシーンはシーンで負けて、うん、でとぼとぼ帰るけど、もともと一緒に飲んでたメンバーも、うん、みんな腕相撲見に行ってるから、うん、あんなに人いっぱいいるのに一人だけのテーブルになってでシーンのとこ俺行って、お前腕相撲も負けて戻ったら誰もいなくて、やばいだろや
1: なんでそんな火に油を注ぐようなこともしかったなーでいいだろ、乾杯しれや。
0: そうで、二次会も結局一次会が押したから1時間ぐらいお店の方もサービスしてくださって、
1: うん、
0: で沖縄市でだから中野町か1時2時ぐらいまで飲んで、じゃあ二次会も終わったんで、まあ行く人は行く、まあ、若い人たちは もちろん行って、うん、でチリチリバラバラになって、僕はユッキーさんと、ケンゴと一緒にあの帰りました。
1: 空港通り見た？
0: あ、だから見れなかったんですよ。見てない、うん、そうそうそう、
1: いやもう何曜日だっけ、土曜日日曜日、
0: ね、日曜日かな、
1: もうあの時間は多分俺いたよ、
0: あタクシーとして、うん、
1: 沖縄市にいた
0: そうなんだ、
1: もうあの日は土日は茶炭と沖縄市ばっかりだったから、
0: あそうですか、うんうん、まあすごく楽しかった、久々にあの友達のというかね後輩の披露宴に参加できて、うん、すごく幸せをいただきましたよ、なんか早く帰って子供たちを見たくなったね、家族に会いたくなったね、
1: あなるほどね、
0: なんかいいな、
1: 愛を感じてきた、
0: そう自分も

0: もう一回あげたいなとも思ったね、披露宴をね、
1: うん、今の奥様とだよね、もちろん
0: もちろんてや、うんうんうん、
1: 離婚したいって話じゃ
0: なくてね、あてめてや、もちろんてや、今の奥さんてや、はあ、しや
1: 今のというか、まあ、うん、
0: 今のしかいないしな、
1: そうそうそう、うん、
0: はい、というわけで一応コマーシャルです
1: 。はい、リュウタごめん。 78.0FM Naha。
0: Your radio station。 Okinawa。
2: 新十助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
2: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
3: 今回で記念すべき10回目、
2: うん、
3: ついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございますいや TV スターへの道長いな。
0: アネッタイラディオ FM ナハ。はい、火曜オリジンアワー生放送でお届けしております、
1: はい、
0: さあ、ツイキャスでも配信中でして、うん、ずっとたくさんコメントいただいておりますが、ちょっと僕が話にちょっと集中しすぎて読めてなかったので、まあ、時間がちょっとずれたりしますが読み上げたいと思います、
1: はい、
0: メルモルンリンダーリーダーさん、こんばん
1: は。こんばんは。
0: ナフォンホノンさん、大阪のウッチーさん、ギリュウさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ハニマルさんから素敵なメッセージですね、
1: はい、
0: こんばんは。沖原更新しては嬉しいね。
1: あ、
0: 私がやっている YouTube でございますけれども、ね、はい、串カツの件、大阪のっちーさん、はい、売ってたんだということで、
1: 今日売ってました。
0: はい、もっと早く行ってくれたら取りに行きよったのにってヌーンさんからコメントいただいてます。
1: いや、ごめんなさいね。
0: メルボルンリーダーさんから、畜能ソース美味しそうですね、
1: うん、なんて畜能は 0% ですから
0: 、ナポンさん、めっちゃ濃いそうですねということで、
1: 畜能濃縮ソース、
0: はい、まあ、リュータの披露宴についてたくさんコメントいただいております。ドテネコさん、ブーブーさんはスキンヘッド仲間で好感が持てますと。お、同じブブさんとスキンで、もうスキンヘッドではない。
1: あ、スキンよ、もう剃ってる。
0: もうスキンか。
1: もう伸びてくるのが早いからさ。
0: いいですね、
1: うん、前までは3ミリとかだったけど、
0: うん、楽ですか、やっぱり。
1: もう楽。
0: 楽よね、うんうん、なんか最近なんかとあるオーディションでスキンヘッドの方募集してましたけれども、
1: ね、あったね、
0: うんうんうん、なんかそういうスキンヘッドの皆さんにも需要がというか、オリジン多いからね、スキンヘッド芸人ね。
1: なんかスキンヘッドの、まあ、内地で活躍されてるスキンヘッドの方が MC がある。
0: 内地で活躍されてるスキンヘッド、
1: まあ、どなたとは言わないですけど
0: まあ、まあ、ここはまあ内緒です、
1: ね。まあ、何かこの事情で出れなくなるから、うん、沖縄でロケするのかな、
0: スキンヘッド
1: で MC の代わりにスキンヘッドを探していますみたいな、マネージャーから募集があって、あのこのオーディションみたいなのに受けるためにスキンヘッドになることも可能ですって書いてあったな。
0: 迷うよ な,
1: な
0: 迷うな、なかなかですけれども、うん、さあ、そんなお仕事もたくさんいただいている中ですね、
1: はい、
0: まあ、これおも、まあまあ前あっちでも話した話なんですけども、
1: うん、何、
0: スレッズで、
1: スレッズで、
0: のあ SNS ですね、要は、うん、Twitter みたいな X みたいなやつがあって、とある記事を見つけまして、とある方の、
1: ああはいはいはい、
0: うん、FEC、 あ、ちょっと記事読みますね、
1: うん、
0: 私は沖縄のお笑いが大好きです、
1: うん、
0: FEC オリジン吉本沖縄、最近ライバル関係とかじゃなく手を組んで組んでるのかなっていうぐらい、告知のチラシも事務所関係なく挟まってたりして、なんなら事務所関係なくいろんなライブ、大喜利ライブ、女性芸人だけが集まるライブや、私ファンとしたらお金がいくらあっても足りないぐらいです、かっこ笑い。芸人さんはもちろんのこと、うん、裏の動きとか見るのも私好きでして、本当にお笑い好きな人とつながれて、沖縄の地元沖縄の芸人さんを応援して語れるようなお友達を作っていきたいというね、素敵なスレッズを私見つけまして、
1: うん、嬉しいな。これなんかいろんな事務所のライブに顔を出してる方なんでしょうね。
0: そうそうそう、うわで、うわありがたいななんて思いながら、それに対して、まあ、メンションといいますか、まあ、引用ポストがありまして、
1: うん、はい、
0: ちょっとそちらも読み上げさせていただきますね、うん、僕は沖縄のお笑いは苦手です
1: いや、いろんな意見があっていいんです
0: よ、うん、というご意見をとある方がおっしゃってて、はい、というのも一度お付き合いで単独ライブに行きましたところ、
1: うん、
0: そのライブの内容というのは漫才とコントで8本用意していたんですが、実は最後の3本は完成していました。

0: ませんと宣言し、ね、結果的に全てのネタ1本たりともまともにできずに、アドリブでどうにか乗り切っている。ちょっと段取りが悪かったりとか、
1: ね、結果全部そういう風に見えたってことよね。
0: 単独ライブが、お祭りというのは分かりますけれども、お金払っているのでさすがにというところでという、うん、まあ、そういうのあってから、まあ、全体がちょっと悪く見えてしまっていますみたいな。
1: だから沖縄の芸人はお客さんを舐めてる、俺はもう沖縄芸人は嫌いだっていう感覚になっちゃったと。
0: そうなんです、うん、で我々ノーブレーキといたしましては、うん、そのライブをやった芸人を探しております。
1: 本当に探してます このコンビは許せないです、ま
0: あ、許せないというか、まあ、ちょっとお話もね、言い訳もあるはずだから。
1: 言い訳なんてしちゃダメですよ。
0: まあまあ言い分があるはずですから。
1: 単独ライブ自分たちでやるって言ったんだったらちゃんとそれに向けてやらないと。
0: なのであの情報を求むということで、僕らはモンブランかなと思ってますけども、うん、うん、でも違うらしいです実は。
1: だから最近単独ライブやったの
2: は昨日ね、実はあの
1: 情報あり
2: あ、じゃあ武藤くんにも僕この話大好きで、はい、武藤くんちょっとって呼んで、はい、これまだオンエア前のまた曲でね、申し訳ないんだけどオンエア前のやつなんだけど、ちょっとこれ聞いてって言って。
0: そうか、オンエア前でした、ごめんなさい。
2: そうさ、まあ、あのや聞いてもらったっけ、あの、うん、あ放送でとかじゃなくてね、余ってる時間で、うんうん、そしたらすごい笑ってたけど、モンブランかなって言った時に、うん、あのいやいやってなって、うん、で一応武藤くん曰くこれはやっぱ明確に僕らではないって言ってました、うん、やっぱ単独ライブの時もすごい一生懸命やったし、うん、むしろ後半に向けてまあ出来とかはともかくこうあのすごい見せてやるぞっていう感じにしてたので、これは、うん、僕らではないと思いますっていう風に言ってたので、
0: 僕もあの実は個人的に動いてて、あの、うん、ちっちゃいメモ帳持って、
1: うん、聞き込み調査してんの
0: してるんですよ。で俺
1: まあでもだからこれ時間軸がいつか分からんから、
2: あまあね、
1: もうだから2年前3年前5年前の可能性ももちろん。
0: 俺昨日モンブランのライブに行った人、なんとかいろんな方のつてでモンブランの単独ライブに行った人とコンタクト取ることが最初は断られたんだけど、うんうん、聞いたのよ、なんとか、うん、なんとかもうちょっともう5分ぐらいだけしかないですけど、あんま話したくないって言われたんで聞いたら、
1: ああなんて事情聴取した結果、
0: そんなことはなかったですと、
1: うん、しっかりしてたよ
0: と、モンブランではなかったですと、
1: うんうんうん、
0: なのではいはい、なのでまあそこはちょっと、
1: まあ、消えた。だから今オリジンで何組いる ?20 組ぐらいでしょ、
0: はい、
1: で FEC もおそらくまあ20組前後いるわけでしょ、
0: 芸人がね、はいはいはい、
1: で吉本もおそらく20組前後いるわけじゃん、
0: うんうん、
1: だから60組の中にいるわけですよで我々とモンブランを今覗いた、
0: 我々はだってやってないから、
1: やってないから、
0: うん、ね、
1: だから60組の中に沖縄のファンの方をこう嫌な思いさせた方がいるっていう、
0: うんうんうん、群馬の根蔵さんから、
1: はい、
0: モンブランも備長炭も去年の鈴崎すっとこどっこいも見てますが、そんなのはなかったですと。
1: だから多分始まる前に、今日皆さんありがとうございます、今日単独に向けていろいろ準備してきたんですけども、ごめんなさい後半3本未完成でございます温かい目でぜひ皆さん見てってください、もうアドリブで我々の力でどうにかしてすごくいい作品に仕上げますので、うん、それではスタートですみたいな始まりがあったと思うの。
0: はいはいはい、
1: だってそれ言わないとわからないじゃん。
0: 妙にスラスラ言えますね。
1: 私一人誰かと、
0: え、
1: いやこのセリフ2回目じゃないのよ。
0: いらら
1: うん、違いますよ。
0: うん、まあまあ、
1: まあ、まあ終わった後とかさ、ネタ終わった後に今日どうも皆さんありがとうございました、実は楽しんでもらったこの8本なんですが、最後の3本、うん、実は完成してなくて半分以上アドリブだったんですけど、気づきましたか皆さん、
0: はいはいはい、
1: 最高だったでしょうみたいなくだりが、うん、まあね、どっちかあったからこそ、
0: うん、
1: 舐めてるなって思ったんでしょうね。
0: まあまあまあね、そうそういうことになるんで、ね、
1: でも全体通したら全部グダグダじゃんってことだったっていう、やっぱ若手だよ、
0: もしくは
1: ベテランではない、
0: もしくはよ、そう思ってしまった。ああまあまあまあまあ分からんか、まあまあまあ、だからちょっとこのこれは追って、
1: そうベテランだけどあまりベテランすぎてはない人だと思う、ね、単独もやれるぐらいの自分なんかで力があると思ってるわけだから、
0: はいはいはいはい、
1: だけどベテランさんはもう何十年も同じネタやってるわけだから
0: いよいよ俺らっぽいなあのプロファイリングすればするほど俺らっぽいけど、
1: 硬いネタはもちろんやるけど、こんなぬるいこんなのやらないと思う。
0: ハニマルさんから、
1: はい、
0: ツイキャスですね、犯人は自分から喋ってしまう
1: 俺じゃないのよ、俺 俺疑ってんのみんな、うん、やめてよ。
0: はい、じゃあメール紹介していきましょう、はい。まあ、この件はですね、まあ、両局を使ってねちょっと解決していけたらなと思ってます、
1: ね、うんうん、そうだね、テレビ関係者の人も聞きたいね、いろいろね。
0: あ、かといって別に犯人を捕まえてこう首根っこ捕まえてさ、おいっていうわけでもないですよ。
1: あのライブハウスの人に聞いた方が早いんじゃないか。
0: あ、ライブハウスの人に直接、
1: うん、こんなコンビがネタ、あ、まあでも ライブハウスもたくさんネタ見てるからな。
2: ちゃんと動画回して、うん、あの一本のあの何 YouTube で発表したよね。
0: あ、そうですね、
2: いろいろ聞き込みして
0: 置き腹でね、
2: あのウエズさんのこう何て言うの、くすわって話してる様子とかは、うん、あの時はね、
3: これは話していいんだろうかね、私の身に何かあったらどう責任を取ってくれるんですか。
1: これ何、ライブハウスの人、ウエズさん、証言する人、
0: 証言する人、
2: 見る人が見るとウエズさん、
1: そうそうそう。
3: とりあえず一杯飲んでいいですか。
1: ね、飲むな、インタビュー中だのに。
0: あ、まあまあまあ、そういうこともありますよ。
1: 犯人知りたいな。
0: いや、ごめんなさい、沖バラ更新ちょっとね頻度がもともと遅いちょっと番組でしてね、あの今また最新作アップしまして2本ほどまた編集中のものもありますのでお楽しみください。お楽しみにどうぞ、
1: はい。
0: メールです。ハイタイ、
1: ハイタイ、
0: ノーブレーキのお二人、おしろくまさん、おげんこ、
1: はい。
0: エロい五太鼓周辺から愛も変わらず、ビールを片手にメールを書く基本サイレント時々アクリブの酔いどれポッドキャストリスナー、 うるさい裏切りんちのプチョ変座です。
1: プチョさん、ありがとうございます。
0: みんなやってる、やってる、
1: おー、頑張ってますよ。
0: 私はね、うん、教えないブンブーン。さてさて、ここ五太鼓周辺は春真っ盛り、いえ夏にも突入しそうな勢いで暖かいけれど、
1: あ、そうです、沖縄梅雨です。
0: こちらはやがて卒業シーズンでございます。 うちの娘もやがて卒業して先日出ましたプロム、卒業前のパーティーが、うん、ありまして、彼女も素敵に着飾ってカレピとともに参加してきました。彼女は手首にコサージュ、カレピはスーツの胸ポケットにブートニア、お揃いのちっちゃな花のブーケをつけてカップルアピールで可愛かったさ、
1: 見せ
0: て
1: るね。素敵じゃない。
0: 私は卒パではワンレンロングをなびかせてダブルのパンツスーツという出立ちで参加したな、懐かしいな、うん、もううん十うん十何年も前ですと。 お三人の卒パはどうだった？内地では卒パ文化はないっていうよね。やっぱこれは沖縄独特のプロムの影響なのかしら。それではお三人さん、いろいろあるけれど千葉ティックミソーリオーということで、
1: うん、ああ、まずはおめでとうございますでいいのかな、はい、娘さん卒業、
2: う
1: ん、
2: 卒業おめでとうございます。
1: いや、立派に子育てされましたね。
0: 大学の卒業パーティーってことですかね。
2: 多分ハイスクールだはず、高校、
1: うん、そう、大学に行くみたいな話じゃなかった、音楽で。
0: ああ、そうでしたか、うん、そうでしたね、はい、おめでとうございます。我々も卒パ内地ないんだ。
1: あ、そうなんだ。卒業旅行があるんか、あれ。
2: そうそう、卒業旅行もでも まあ、あれは大学生とかのカルチャーなんで、高校ではそんなにない、うん、まあ自分たちでねちょっとお家で、うん、まあ、ジュースお菓子飲んだりぐらいはあるかもしれないけれども、あんなホテルの、はいはい、ホールを借りてやるみたいなのは相当独特らしいですよ。
1: 高校でもあったっけ卒パ。
0: 高校ありましたね。
1: あったっけ。どこでやるの、高校がやるの、地元でやるの。
0: あれは
2: ちなみに首里高校とかだと近くにある、うん、グランドキャッスル、今は何ダブルツリー、
1: はいはいはい、
2: とか
0: さらにまた変わるそうです。
2: その部屋を、まあ、一部屋借りてやったりとかあったりしますけど、
0: うん、確か
1: 立食パーティーみたいなことですよね。
0: 確かみんなスーツで、
1: そうスーツ着たのが、だから成人式だったのか、
0: 俺もちょっとごっちゃになってるな。で、そのホテルでパーティーをしました。そこには先生方いたんですけど、学生だけでやった気がするんだよな卒パ。
1: まあ分からん。
0: でも
1: やったっけ、
0: 言えないと思うんだよな。
2: やったとしたらね、
0: やったとしたら、
1: うん、やったけど、だから中身は伏せないといけないよな、うん、やってたとしたら、
0: やってたな、やってたとしたらな。
1: だからやってないで一回もうここは統一しようか。
0: そうだね、
2: 意思統一しよう
0: か。ダメでしょだって当時の、
1: だから内容次第ですけど。
0: ああ、まあまあまあ、
2: 内容次第ですよ。飲酒ダメですよ。
0: もちろんそれはないんですけど、
1: 飲酒なんてないですよ。もちろんタバコとかもないですよ、うん、ないですよ。ただ言えないですからね、何をやったかは。
0: すごかったではありますよ首里高の卒パは。
1: お前ずっと言ってるよな、この年になってもパーティー見るたんびに言うよな。
0: で俺その時から龍太の披露宴じゃないけど冷めてたかも、パーティーは。ずっと俺、ボックス席っていうの、
1: うん、
0: じゃなくて俺その2階建ての施設内だったわけ。 うん、暗がりの、
2: うん、大きい音楽も鳴りそうな、
0: そうそう、ライブハウスみたいな、
1: そういうところだいたい暗いよ、
2: ライトも、
0: ね、床もむちゃむちゃするような、う
1: ん、トイレだけ明るい、
0: トイレめっちゃ明るいで、いろいろ割れたりしてるトイレ、うん、そこでもう俺2階の方でずっと下見てた、ホールというか一人で

0: さあブブタン、あいむくん、しげのぶ、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 豚骨臭です。
1: はい、トンさん。
0: さて、話せるくらいに回復したのでメール送ります。
1: あ、なんか体調不良でした？
0: まあお大事にということで、はい、ゴールデンウィーク真っ最中、
1: はい、
0: 次男のサッカーの保護者&監督のコーチバーベキューがありました。
1: ああ、ありそう、よくありそうな話。うん。
0: その際、選手と親が並んで自己紹介するんですが、
1: あら、
0: うん、次男の番からなぜか一発芸を披露する流れになりました。
1: あら、嫌な流れになりましたね、急に。うん、
0: これはやばいです、
1: うん、
0: 次男は肘を押さえて、
1: 肘を押さえて、
0: あー生えてきた、ひじきと言い、
1: うん、いやいやいや、マジで素晴らしい。これ誰かがやってんの？
0: 視線は私へ。
1: お、よかったよかった。バトンタッチ。
2: お、親、あの保護者の方の番ってことね。次は
1: 親もやらんといけんってこと？2人で1つじゃなくて。
0: でこれ親も一発芸すんのかなとちょっと思いましたが、うん、ハイボールビール6杯を飲んで何も考えられない私は
2: 飲みすぎじゃないか
1: 自己紹介って結構序盤じゃない
2: 、そもそもはしゃぎすぎてないか、これ、
0: うん、25年前に私豚骨臭自ら編み出した、唯一のサッカーギャグ。
1: お、あるんだ。
0: 股を開いて手で拭く動作をしながらマンチェスターユナイテッドと言いました。
2: ああ、
1: ちょっと玉代さんに似て
0: る。玉
1: 代さん、島田玉代さんのちょっと芸風が入ってる。
0: 受けたか分かりませんが、遠方から監督がやばいと言っている様子や保護者かっこ主に父親が笑っている様子は分かりました。
2: 受けたんじゃないか。
1: 受けるよ。
0: 死にたいです。
1: マンチェスターユナイテッド。
0: 後日次男はチームメイトに、あのギャグどんな意味かって聞かれてた。連絡の後の締めにギャグを披露する場面で次男が監督に面白いギャグないなら母ちゃんのギャグやれって言われたりしてるそうです。
1: いやギャグ腹が起こってる。
2: 何、日頃からこのサッカー部ではギャグやってるの？連絡の締めにギャグ披露する場面、
0: ね、穴があったら塞ぎたいです。
1: あるからね。
2: マンチェスターやし。
0: 思春期助手席拒否次男は、二度と飲みすぎんなよと言って切れてました。
1: あ、次男がなんかあのマンチェスターやみたいなことね、息子が。
0: 皆さんの最近のやっちまった話を聞かせてください。あと、昨日誕生日だったんでいつものやつください。
1: あ、おめでとうございます。
0: じゃあまずは誕生日メッセージということで、はい、いつものブブさんのお祝いの、
1: では豚骨臭さんおめでとうございます。一発目から生まれた。
2: タタンタン
1: タタン
0: タタンタタンタタン。
1: これいつも分からん。タタンタンタタンタタンタタンタタン。

0: て
1: たんたんたたん
0: 出てるね。
1: ジュビ
0: はい、おめでとうございます。はい、アリビーマスク、マンチェスターユナイテッドいいですね。
1: なんか LINE、 この保護者の LINE グループの語尾にもマンチェスターとか入ったデジ嫌だな明日8時から練習です、マンチェスター、
2: マンチェスター。
0: 多分サッカーグループ、サッカーの LINE グループだから、うん、スタンプでマンチェスターユナイテッドのロゴがあるはずなんでもうあれだけで会話してるかもしれない、さあツイキャスでも盛り上がってますよ、はい、ヨネチャムさん、いつか生で見たいです、トンコツシューさんのマンチェスターユナイテッド。
1: マンチェスターユナイテッド
2: 結構すぐやってくれると思う、
0: トンコツシューさんはやめてくださいと言います。トンコツシューさん、さらに動画があるみたいなのでデジタルタトゥーとなって
1: る怖っ。
0: 面白いですけどね、うんうん、で、アニゾーさん、親子関係が目に浮かびますねということで、
1: マンチェスターユナイテッドからもあってもいいかもな。
0: 何か、
1: あと一発マンチェスターユナイテッドからの、ね、なんだろうね、はいはい、
2: もう一個何か足すってことね。
1: 何があるのクラブって。
0: マンチェスターユナイテッドからのインテル、インテルは
1: いいね、インテル、インテルインテル、インテル。
2: 今ハイムさん動きもされてたんですけど、一回丸を書くような感じのでマンチェスターユナイテッドと言って、インテル、インテルで、あの斜めにぴょこぴょこ、あの動いてましたね。棒状の感じ、丸状の感じと棒状の感じでしたね。
1: マンチェスターユナイテッドは、うん、あのマンから行くことによってマンチェスターが意味を増すじゃん。丸だとちょっとまた弱くなるので、
0: あえてちょっと丸で、要は亀甲バカみたいなことでちょっとぼかすというか。いや
1: だからそれ日本も先言ったギャグなのマンチェスターの
0: お尻ということで、はい、も
2: っと生と死を表してる、そうそうそう、だから人の一生を表してるギャグなんだ。
1: 元のマンチェスターが分かってこそだわけ。それ
0: 円環の話です、これは
1: 自己紹介で急に丸やっ

0: ってマンチェスターってされても分からんわけよ。
1: ああいいですね、うん、でさらに有名な選手にシャビっているんですよバルセロナに、うん、で私もシャビシャビ
0: これは大ごとになります。
1: 豚骨臭さんが言ってんだ
0: よ。そこまで言った
2: 本人が言って
0: んの。本人が言ってんの。
2: 本人が言って、
0: これはやりすぎです。もう
2: 父を抑えてワールドカップっていうのも豚骨臭さんが提案してるので、
0: いいですね。
1: 天才すぎるだろ。クリクリクリスティアーノ・ロナウド。ダメ
0: ダメです。
2: クリクリはダメ
0: です。いやいや、マンがいいんだったらクリもいいでしょ。
1: 円楽さんから帰ってクリロナしてねよ。
0: なんだよ帰ってクリロナしてねよって。
2: クリロナ選手ね。
0: クリロナ自体
2: クリスティアーノ・ロナウド、ね、
0: 意味はないのよ。
1: クリスティアーノ・ロナウドですよ、うん、
0: あれ同級生だよな。
1: 同い年、
0: うん、同級生
1: 頑張ってるな。
0: 頑張ってるな。
2: サッカー頑張ってる、
1: うん、レジ頑張ってる。あれ豚骨臭さん、はい、保護者会また6月にあります、うん、来月ですよ。
0: ああじゃあ AC ミランなったなんて、インテルまで
1: そうそうそう、
0: あのバージョン2見せたら
1: マンチェスターユナイテッドからの
2: インテル面白いね、
1: うん、インテルで、うん、はあもう私シャビシャビ
0: じゃあシャビシャビは
2: シャビシャビは多分
0: ああ危ない、ね、
2: うん、おっぱいワールドカップもちょっと直接的すぎるから、そうそうそうそう、インテルはなんか笑ったお前が悪いみたいなぐらい の、うん、あのぼやかし方でいいと思いますね。
0: AC ミラン、
2: インテル
0: ミランでこんな私を
2: ミランで
0: インテル、
1: そんなにあの畳みかけるかね。1分コントぐらい、1分ネタぐらいの尺がありますけども、うん、はい、うん、そんな豚骨臭さんはサッカーよく分かんないということで、うん、さあ、卒っぱの件むっくりさんから来ております、
0: はい、
1: うちらが高校生の頃もう約40年前のお話です、
0: はい、
1: は居酒屋でやってましたよ、もう飲み会やってましたよと、
0: うん、あもうダイレクトにお店で
1: 時代ですね、うん、これは、卒業式の日に急性アル中になって親に電話して迎えに来てもらうとかあったりなかったりとか、
0: だからね、これも僕ら全く知らないですけど聞いたことあるよね。
1: 赤ちゃんおじさん、うん、最近で東京の子たちは卒パですね、リムジン借りてリムジンパーティーするらしいですよ。
0: へえ。
1: 沖縄以外でもお菓子のレイも流行ってますよね。
0: お菓子の何
1: レイ、この首飾り。
0: ああ首飾りね、あ、
1: うん、あれね、うちの中学生の娘が卒業した時は亡くなってて、
0: へえ、
1: 聞いたら、
2: だって この間でしょ、
1: この間、うん、そうそう、聞いたらだからあれらしい、やっぱ配慮、この礼をもらえない
2: かな。あ、まあ、なんでもそうだけど、ね、最初は誰かが考えて、もうあまりに増えてきて、うん、これをもらう人がとかね。
0: あ、俺なんか嫁はこれ作る人だったな、いつも10個ぐらい作ってるよ、うん、お菓子買ってきて。
1: あ、そうなんだ。
0: で、ま、野球部とかの子供たちにあげてる。
1: あ、すごいやっぱ人気の子は顔面が見えないぐらい礼がもう重なってる子もいるからな。あ、首回らんぐらいね。
2: まあいいような気もしますけどね。
0: だからね、もらえない人が悪いんであって、悪くはない、ね、
2: まあ、悪くはない。
0: もらえる人がすごいんであって、うんうん、もらえなくて当たり前だからね、
1: うん、まあ、とはいえですよね。とはいえという
0: か、いや、めんどくさい配慮だな本当、うん、そしたら今度給料も一律なるよ。あの人僕より10万円多くもらって、は
1: い、いよいよ
0: 一緒さ、
1: 社会主義になっていくわけですね。
0: 一緒さも
2: 大城の場合は助かるからな、その場合。嬉しいなそれ。こっち上がるが、引き上げられる側だから。
0: 低い人たちはラッキーだけど、高い人たちは意味が分からん、いっぱい仕事してお金もらって
1: る、う
0: ん、
1: でも地域性があるかも、まだやってるところあるかも。
0: ああ、ハエバルはまだやってた、僕らのところ
1: は、うん、ハエバルはやってます、こういうのは最後まで。
0: 一緒っすよ。遅れてくる週刊誌じゃない場合は1ヶ月遅れの8チャンネルじゃないわよ。
1: ハイバルはずっとこういうのは。
2: そうね。う
0: ん、そうまだじゃないよ。
2: まだ取材したいと思ったらハイバル行ってもらえれば。中ではもう
0: 未知の生物がいるところじゃないよ。
1: まだやってますよ。そんなハイバル町で今週土曜日我々お笑いライブがあります。まあもうこの番組聞いてる方はね、もう散々聞いてると思いますけど。まあ
0: そうですね、この。うん、
1: はい、ぜひチケットを買っていただきたいと思います。まだの方ノーブレーキでぜひよろしくお願いします、う
0: ん、はい、ぜひお願いします。
2: 土曜日もちょっと久しぶりかも。
1: あ、確かにね、
2: 日曜日とかも多かったですけどね、
1: しましたからね。
2: ハエバル中央公民館
1: クガニホール、うん、これはだいたいどこかっていうの、ブブさん地元ですか、ちょっと説明を。
2: ハエバル
1: どっから行ったら、
0: 役場超えたところですよ。
1: どっから行ったらいいですかね。
0: 金具すくう十字路です。那覇から来たらハエバル石油なの、金城十字路右、与那原から来たら左、
1: うん、
0: あっち図書館から降りてきたらまっすぐ、
1: はいはいはいはい、
0: ずっとまっすぐです。 そしたら右手にハエバル役場、左手にハエバル小学校があります、うん、こちらの交差点もまっすぐ進みます、
1: はい、
0: すると右手にカーブが見えます、信号があります、これを直進です、
1: はいです、
0: すると左手に現れる素敵な建物が、うん、久我にホールとおそらくなってると思います、
1: はい、で今回ね
0: ですよね、
1: はい、うんうん、久我にホール、まあ、いつも使わせてもらってる他のホールさんも上等なんですが、キャパがなんと500人
2: お
1: ということで、
0: あんな入るっけ、
1: う
0: ん、
1: どうにかやっぱね満席の中お笑いライブしたいので皆さん迷ってる方はぜひという、車何台ぐらい止められるんですか、6台、6台はいけます
0: よ、500人キャパで6台ってどういう設計してるの、
1: 6人はいけます
0: わ、いや100はありますよ、
1: おーおー100、
0: 多分100はあると思います、
1: ぜひということで、はい、よろしくお願いします、
0: 路中あっち路中できないんでね大変ですよ、あっち路中したら片道一車線なんで狭いので道が、
1: う
0: ん、
1: 狭いですよ、うん、もうあの永田の鉛筆公園のとこと一緒です、
0: いや知らんけど
1: 丸大のある永田の、
0: あの通り
1: ね、マジで多いんですよ路中がね、うん、大阪のちいさんからライブについて質問が来てます、
0: はい、
1: 無料ですか
2: 今回は、さあ今回はどうでしょうか、
0: ハエバルなので、うん、実は通常2000円ですが我々地元ということもありますので、は
1: い、地元開催でございますからね、
0: はい、3500円
1: ちょっと上がります
0: いただきたいと思います
1: よろしくお願いします、
0: 2000円、地元に還元したいと思います、
2: 2000円です
1: そうだね、ライブ終わってその辺で飲むことで地域が活性化されるわけですから、う
0: ん、すいません2000円になります、前売り当日ともにこれ
1: ですね、
0: はい、
1: なってますね、あっち行きたいね、旬だった、
0: ああ旬行く、終わって、
1: うん、やっぱ気になってる、
0: でも人気だから予約しとかんといけんよ、行くんだ
1: ったら酒道楽もないよな、
0: 酒道楽もない、
1: そうなんです、酒道楽我々の憩いの場、思い出の場所、
0: なんか噂では魚節さんも、
1: お三代目魚節さん、
0: うん、長くない息かもしれないって話聞きましたよ、
1: 沖縄県内で唯一珍しい大型の箱、死にでかい居酒屋だよな、
0: そう死にでかいがゆえに、平日お客様が難しいらしい、
1: それこそマジで500人ぐらい入らんか、あれ
0: あっちでライブやってもいいぐらい本当にな
1: あ
2: そんなでかいんだ、
1: いや
0: 厨房とかも死にまぎりですよ、
2: へえ。
1: デージでかいですよ、
0: うん、
1: コロシアムみたいな作りだよな、
2: へえ。
1: 真ん中が厨房で、
0: ね、2階も上がるし、
1: すげえですよあそこは、うん、ワクワクしますよ、昔はねあんな大きい居酒屋いっぱいありましたけどね、
0: そう
1: 駐車場付きのね、うん、ファミリーでね行くような、
0: そうご飯食べるような、もうだ、うん、みんな行かなくなったよ平日の、
1: だ今どんどんなくなってますよね、よかったね、北大地さんも亡くなって、
0: そうだね、
1: 紫さんも亡くなって、
0: ね、ああ紫村ね、
1: あとはまあ養老はまだありますけども、
2: 養老の滝よく行ったな石峰のね、うん
0: う
2: ん、
0: 旬はもう今人気店だからね、ほん
1: とライブの日打ち上げしたいです ね、はい、ということでございます、さあお時間いっぱいでございまして、よかったですね、もっと時間があれば、
0: はい、
1: 代々木の沖縄フェスについていろいろ言ってたところでしたよ、
0: ああ思う節があるわけですね、
1: うん、呼ばれてないからね、
0: うん、いや呼ばれてないからねではあるけど、
1: うん、呼ばれてない、
0: 串カツもね結局残っちゃったな
1: 寂しい寂しい、
0: 置いときますじゃあ、
2: 寂しい、
0: FM 那覇のあの入り口の方に置いとくんでそうそうそう持って帰ります、
1: 一応ね SNS で流れてきたんですよ、ミラフェ沖縄フェスのね代々木の、
0: 代々木ね、
1: うん、すごい楽しそうで、
0: いやそりゃそうよ、
1: 僕らが去年までいた景色ですよ、
0: 天気も良かったんじゃん、
1: うん、うん、まあもちろんアリンクリンも行ってましたし、うん、わさびも行って、知念田し、知念田慎一郎さんも行って
0: なんでわさびは OK でダーさんダメだか、
1: もうやっぱ思うところあるわけですよ、そりゃそうじゃないですか、うん、だってそりゃそうでしょ、思う方が嘘でしょ
0: まあそうだね、行きたかったよ本心は、
1: で友達からよ、うん、あゆむさん大丈夫ですかって来たもん、
0: ああ
1: SNS で沖縄フェス盛り上がってますけど、あゆむさん見ました、あれ大丈夫ですか、飲みに行きますかって
0: 精神破壊されてませんかと
1: 大丈夫って言ったけどはい、というわけでございます、さあ、来週はまた我々、私のガナハベースのね周年祭もありまして、ね、
0: そうか、
1: 6月に向けてぶっ飛ばしていきますんでね、引き続きよろしくお願いします、ほいならまた来週お会いしましょう、
0: はい、ありがとうございました、
1: さよなら、
0: はい、お疲れ様です。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
7: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、プリンです。
0: カステラです。
1: はい、
0: はい、恋愛アナリストカステラです。
1: 誰
0: すごいんですか。
1: そんなやついるのこの世に。
0: いますからね、ちゃんとね。はい、はいはい、本日も始まりましたみーみー .me ですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けてリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもありますが、最近は恋愛トーク中心の番組となってますので、
1: はい、
0: まあね、それも楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: はい、
0: はい、まだ番組名にもなってますが、はい、mimi.me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。はい、そんなわけでですね、
1: うん、
0: 今週もオープニングから告知をしたいなと。
1: 告知ですか。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、いよいよ今週土曜日、うん、5月23日ですね、14時から恋の講座、うん、恋が進むとき止まるときっていう講座をね、
1: うん、
0: 那覇国際通り近辺のカフェで開催します。
1: はい、お
0: ー、この講座はですね、
1: うん、
0: 恋が進むときと止まるとき、
1: うんうん、
0: その分岐が何が起きたかではなくてどういう意味で受け取ったかで変わっていく構造を整理していく 講座になります。
1: 最近バチェラー見た方にはもうリアルなネタですね。
0: そうだな、この間終わったばっかりやからな。うん、そうそうそうそうそう。
1: なるほど。
0: そうだから、なんかいい感じやったのに進まなかったとか、なんで急に気になったんかなみたいな。
1: あ、
0: そういうその恋の流れを整理するっていう講座ですよ。
1: もう安西さんみたいな。
0: 安西さん。立
1: ち位置。レスラー安西
0: みたいな感じ。あ、そうそうそう。
1: 立ち位置ですね。
0: 一瞬誰かわからなかった。
1: 立ち位置ですね。
0: 知り合いおったかなと思って。
1: 立ち位置ですね。
0: そうそう、
1: なるほど。
0: そういうことですよ。
1: あ、いいですね。
0: いいでしょ。
1: はい、
0: なので、まあ、女性向けのね、うん、まあ、これもお伝えしてる通りですけど、うん、恋愛ゲームプロデュースしてましたので、
1: うん、
0: まあ、ちょっとゲーム要素も入れながら、うん、皆さんでワークして、
1: なるほど、
0: 理解していくっていうね。
1: なるほど。
0: お時間ある方はぜひねお越しいただきたいなっていうところと、もう一つ、先週もお伝えしてましたけど、
1: はい、
0: マッチングアプリ用のプロフィール写真、
1: うん、
0: お撮りしますんで。
1: 告知が多いですね。だいぶ告知多いですね。
0: あ、冒頭からね。
1: ね、
0: はい、ご要望のある方はお声掛けください。
1: もう商売っ気がなんか強くなってますよ。だいぶ
0: もう先言わんとなんかもう忘れた嫌やなっていう。
1: 先言わんとなんかだいぶ商売っ気がね最近多いですよね。
0: まだちょっと言わせてもらっていいですか。
1: まだあるんですか。いいですね、ビジネスの話。
0: はい、沖縄でもね、東京でも、はい、関東近辺ね、はい、ご要望あれば、
1: はい、
0: まあ、こちらオプションで恋愛相談もつけたりなんかして。
1: そんなのあんの今やってんの。
0: はい、いや、まあ、まだこれからね。
1: あ、これから
0: ご希望あればマッチングアプリの写真だけではなく、
1: あ、
0: 込みで
1: アドバイス
0: ね、
1: うん、
0: まあ、それはアナリストに近いよりのね、
1: やつでね。なるほど、
0: 活かしてもらおうかなと。
1: ためになりますね。
0: そうでしょ、マッチングアプリの写真撮るだけってね、ほら他にもあるから。
1: え、そうなの。
0: あります、あります。
1: その界隈俺分かんないんだけど。
0: あるんですよ。だから私はその差別化としてアナリストっていうところもフル稼働。
1: アナリストって結構ヤスリできんのな。
0: いや、なんてこと言うの。これはもう私しかできないやつなんでね。
1: できんのな。
0: はい、
1: あ、
0: ほら、ジェット姉さんこんばんは。恋愛アナリストマジでやばいっす。アナリスト甘く見てはいけません。わらわら、ほら。
1: ああ、なるほど。
0: 嬉しいじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。
0: 何これ、宇宙人プリンさんもなんか頑張れよ。わらわら、
1: なんか頑張れよってどういうこと。なんか上から言われるとなんか腹立つよな。
0: そんなことないでしょ。
1: だいぶ上から言われると腹立つけど、でも
0: 応援してくれてるんですよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素直にそういうとこはもう受け取る。
0: なるほど、応援ですよ。
1: もう占いと同じだよね。いいことだけしか信じないから。本当に。
0: まあまあね。
1: でもそういうこと、本当に。
0: そう、うん、取り方一つですから。
1: そう、ね。ありがとうございます。はい。
0: そうそう、応援してますって
1: 。うん。その絵文字がなんか嫌なのよ、俺。
0: なんでこれいいやん
1: か。泣いてんなもんって。
0: じゃあ泣き笑いやね。もう笑いすぎても涙出るみたいな。
1: そういうこと？
0: そういうこと、そういうこと。
1: まあいいわ。
0: そういうことよ。
1: うん。うん、
0: まあね。あ、そんなオープニングは私の告知ばかりでしたけれども、
1: はい、
0: CM の後は皆さんと、
1: うん、
0: またね恋愛の話をしたいなと思いますので、
1: はい、
0: はい、引き続きお願いします。
1: はい、
2: ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
3: ノーコードだから専門知識はいらない。 デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。

0: はい、
1: はい、
0: ですね、このコーナーではリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思っています。
1: お、
0: 毎回トークテーマやお題を設けて皆さんのエピソードや意見を大募集してますので、インスタの DM で お気軽にメッセージ送ってくださいね。ということで、アニファーさん、うん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も、はい、

0: ただいて。
1: こんばんは。今日も口角上がってます。
0: あ、いいじゃないですか。
1: はい。
0: ジェット姉さんいちいち絡まないでわってね。もうええわみたいな。
1: もうええわみたいな。いや、もうね、応援してくれるんだったら。
0: 絡みますよって。
1: もうねじ込んできますよ。マジで。
0: そうだね。
1: はい。
0: ジェット姉さん、アマチュアの写真マジ大事よね。写真の第一印象でこれ絶対に隣にいろんなをちょっとだけ切ったよなんて写真のやつは絶対いいねしない。バラバラ。だからそういうのさ、やっぱりさ、ちょっと思うねんけどさ、もうあかんよな、
1: うん、
0: もうちょっと配慮して写真を載せないとね、
1: うん、
0: 思いませんか。
1: いや、
0: そのために私がいるんですよ。
1: まあ、でもマッチングアプリってどうなんだろうね。やったことないんだけど、やっぱり結構シェアはすごいんでしょ。
0: あ、もう最近はなんか
1: もう小池都知事が呼んじゃうぐらい会議に。
0: うん、だからもうだって東京都もすごいじゃないあれ。
1: ああ、そうだね。
0: うん。
1: じゃあもうだ
0: から CM とかめっちゃ流れてくるやん。
1: じゃあ期待はしてるとか。そっか。TVer とか見てると
0: 出てくるよね。
1: CM がすごい出てるよな、うん。俺なんかやったかなと思うぐらい。なんでこんなに来るのかなみたいな。
0: 誘われてんじゃん CM から。
1: CM から。何やってんの。
0: やった方がいいっすよみたいな。
1: ああ、そういうことね。うん、ああ、でもまあ。うん、だってもうすごい加工してるけどね、めんどくさいから。
0: 加工ね、だから、
1: うん、
0: まあそういう加工もさ、配慮して加工で加工した方がいいなって思う頭が、ま、回ってれば、
1: うん、
0: そんなそのジェット姉さんが言うさ、なんかちょっと隣に女子が乗ってるやんみたいなやつを乗せへんわけやんか、うん、
1: 加工を加工って捉えるのか、いや加工してでもあなたに会ってお話がしたい、
0: そっちじゃない
1: ね、
0: だから
1: もう顔じゃね
0: え、初めましての時に見当たれへんなっていう、
1: 見当たらないけども私ですと、実は加工してましたっていうことで、でもあなたとは話がしたかったんだっていうね、はいはいはいはいは
0: いはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはドリフのコントだよ、完全に。
0: はい、
1: だからそういうのがね、
0: うん、
1: なんかどうしても会いたいっていう、うん、あるじゃないですか。
0: いるんじゃない、やっぱそう。だからよくあれはね、その加工しすぎて、うん、あの本番探されへんみたいな、え、あなたでしたっけみたいなやつ。
1: そんなすごいの。
0: 私のなんか知り合いでも、あの、え、それ何年前の痩せてたやつみたいな。
1: ああ、痩せ、そうだね。その膨張と縮、あの圧縮はちょっと。
0: 膨張と圧縮。
1: 膨張と圧縮のやっぱりさ、それは分かりづらいよね。
0: そうだから。
1: うん、
0: あれっていうやつ。
1: あ、
0: でもやっぱりさ、これ思うねんけど、やっぱ自分の写真ってあんまりその客観的に見たら全然ちゃうやんやけど、自分の顔ってそんななんか変わってるって多分思わんやん多分。
1: うん、
0: だからそのすごい痩せてたとかすごい太ってるっていうのは、
1: なるほど、
0: 自分の中ではさして変わってないけど、うんうん、人から見たら全然ちゃうやんっていう。
1: ああ、そうなんだね。これなんか同窓会さ、今言って、まあ、結構回数行ったけど、うん、やっぱ髪の毛あるからすぐ分かるんだよ。
0: この回常に髪の毛の話出てくるんだけど、
1: すぐ分かるんだけど、
0: ね、
1: そう、うん、でも結果的に、うん、まあ老け顔だったと思うんだけど、
0: はい、
1: あんま変わんないよねとは言われる。面影は全開ある、ね、でもさ、つるんとしちゃうと面影もないのよ本当に。俺すら分かんないのよ同級生で。
0: つるんとしちゃうと。
1: そうそうそう。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: あの、子供抱っこしてる写真、これは姪っ子ですみたいなのもなんか怪しくさ、この子供抱っこ系もね、多分あれでしょ、その子供大好きなんですアピール的なやつなんですかね、これはね。
1: そうですそうです。
0: そうですよね。うん、
1: そうですそうです。
0: あの、膨張と圧縮って言い方で、
1: うん、
0: オブラート。
1: うん、
0: うまいこと言ったよね、膨張と圧縮ってね、う
1: ん。あれでしょ、この年賀状でさ、よくさ、子供の写真を載っけてくる人いるじゃない。
0: うん、
1: 開けましてもやったんですって、
0: はいはいはい、
1: あれ一番いらないよな。
0: 年賀状の文化ってまだあんのかな
1: あれほんといらない。俺ごめんね、あれよくあるじゃんこうやって。
0: あ、昔な、
1: あの子供の写真、
0: はいはい、あったね、
1: 今何歳みたいな、はい、毎年怒られてくれよ、そりゃ分かるって。
0: 3年
1: おきぐらいね、3の倍数で言ってくれた方が、あ、なるほどなって思うけど、今何歳かなと思うけど、
0: 3の倍数だとやっぱ膨張と圧縮が激しく出る可能性あるで。
1: まあ確かにそうだけど、
0: うんうん、
1: でその膨張と圧縮の言い方で、
0: 膨張と圧縮の言い方がいいねって話、
1: うんうん、そう、男の人でも加工してるのいるよね絶対に。1枚目2枚目写真全く違う人、
0: ボソボソボソボソ
1: 実物派って
0: 実物派って。
1: あ、なるほど、実物ね。
0: だからそうと思うよ、
1: うん、
0: うん、思う。あの、私めっちゃ気になるの1個あんねんけど、あの

0: 魚の分かる、釣りする人やと思うねんけど、魚片手に持って写真撮ってるやつ、うんうん、めっちゃ見んねんけど。
1: 松方弘樹。
0: そうだから、あの魚と俺みたいなやつ、 あれはもうほんまにほんまになってた思う。
1: でも魚拓にするとなんかそのそこそこのやつ、
0: まあ、釣り好きなんやと思うねんけどな、ね、なんかあの魚と共にかみたいな、まあ、そういうの思ったりするよね。
1: そっか、うん、
0: まあそんな感じでね、今日はね、あのリスナーさんからちょっとメッセージが届いてるんですよ、うん、だいぶ長い前振りでしたけど、はいはい、あの先週の放送でバチェロレッテ4の話をされてましたが、うん、バチェロレッテは女性が複数の男性から一人選ぶ立場だったので、うん、女性優位かと思ったりしますけど、うん、選ぶ立場だと男性が自分に興味を持ってるか不安になりますよね、
1: うん、
0: 競争率の高い女性、過去男性でもいいですけど、うん、を好きになった場合、最初から好意を伝え続けるのが良いのでしょうか、
1: うん、
0: どうでしょう、
1: うん、そうですね、
0: むずいよね、
1: むずいんだよね、うん、
0: だからこれ多分男性と女性のそのアプローチの仕方で違うよね、多分ね。
1: そうだね、うん、ちょっと、うん、今回のバチェロレッテと前回のバチェロレッテがちょっと違いすぎるので、
0: ああまあね、
1: うんうん、まあ、見た感じなんだろうね、まあ、面白かったけども、
0: うん、だからその、うん、アプローチがさ、うん、なんか自分1対1やったらさ、他に誰かおっても、うん、まあ、見えへんから気にはなれへんやん、うんうん、自分のペースでいけるけど、うん、今回の場合ってさ、なんか争ってるメンバーが見えるわけやからさ、
1: そうだね、
0: これ難しいとこやね、
1: 難しいですよ
0: なかなかね、
1: うん、
0: やっぱでもあそこに出てくる人らっていうのはやっぱその競争心の高い人なんかね、やっぱ
1: 競争心の高い人だし、一番になりたい人だし、だって一番を目指す、ね、
0: う
1: ん、ゲームだもんね、あれね、もう一つは売名、
0: うん、
1: もう最初からこけてもいいや、売名さえできればと、売名さえできればいいやっていう人もいるわけじゃん、
0: うん
1: うん、でも最初から飛ばす人って大体売名だから
0: ああいうところ、あ、まあ目立つっていうところがね、
1: あ、そうそうそうそう、目立ってなんぼだよね、はいはいはい、テレビはねっていう話になった時に、うん、まあそれもまあ分かんなくもないかなと、
0: うん
1: うん、そうだね、
0: 競争率の高い男性、私自分に自信ないから諦めてちゃんと向き合ってくれそうな人を探す、スタートラインにも立てない女だわ私は、ね、
1: いやジェット姉さんこれ間違ってるよ、
0: あ、いいですね、どうぞ
1: これは絶対間違ってる、はい、なんでこんなネガティブになるかさっぱりわからない、うん、これあのね、タイプがあるんですよ。
0: そう、タイプがあるよね。
1: これジェット姉さんバチェラー見た方がいいと思うんですけど、最後レスラーが残るんですよ、ね、
0: ネタバレ、
1: レスラーが残るんですけど、どう考えても対照的な2人が残るんですよ。
0: そうだったね。
1: ってことはどういうことかって言ったら、それぞれタイプがあるっていうことなんですよ。
0: あ、そうやと思うね。
1: そう、だからタイプがあるから、うん、ジェット姉さんのことを大好きになる人が必ず出てくるんですよ、
0: うん、
1: 人がそれぞれじゃあこういう決まりで動いてるんだって言ったら無理なわけよ。
0: そうだね、
1: うん、可愛いが全部同じだったら無理なわけよ。
0: 確かに、
1: そう思わない？例えば、じゃあ例えば仮にだよ、じゃあクマモンがすごい可愛いと思う人もいれば、うん、クマだろっていう人もいるわけだ。
0: 確かに、
1: わかりやすく言うと、うん、でもそういうふうに二分され三分されて、必ずジェット姉さんには必ず、うん、必要な人が出てくるし、
0: うん、
1: なんでこんな可愛い子がいるのっていう人も出てくるんですよ。
0: そうやね、タイプやから、
1: うん、タイプなんですよ、うん、だからここはね別に落ち込む必要はないです、うん、はっきり言うと、うん、人生の先輩の俺が言うから間違いないです
0: いいですね。
1: そのぐらいポジティブにいった方が、例えばじゃあそのアプリとか、はい、婚活とかそういうのは、うん、多分できると思いますよ。いつか会えるような、あ、まあ、簡単に言うと、
0: う、
1: ね、分母もっと増やそうと、
0: そう
1: 出会う機会いっぱい増やしちゃおうよって思えば、うん、絶対ポジティブになれるじゃん。
0: そりゃそうだ。
1: じゃあ分母を増やすってことはさ、仮にまあちょっと例えとすると、外に出る回数が多くなると。
0: そうやな、うん、人に会う回数的なね、
1: そうそう、そういうのも出てくるので、うん、まあ簡単に言うとね、
0: うん、
1: そんなね、あのね、難しく考える必要はないです。
0: そうですよ、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: いいじゃないですか。武蔵さんこんばんは。リスナーの皆さんこんばんは。リモート生放送お疲れ様です、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週も聞いてください。
1: 聞いてください。
0: ジェット姉さん、分かりやすい、分かりやすい。プリンさんありがとう。初めてプリンさんに元気もらったわ。
1: 初めてじゃないだ
0: 初めてやな、やっぱり
1: 初めてじゃない。
0: 私もそんな気してた。あ、初めてかなと思って
1: 初めてじゃないよ、初めてじゃない。
0: そうですか、
1: うん、でも

0: そういうふうに思った方がいいと思います、
1: ね、そうやな、そりゃそうや、う
0: ん、そんな落ち込む必要ないと思うな、うん、だそしたら言ってりゃいいじゃんね、相手も失礼だもんね、こっちが思うことも相手は思ってるわけでしょ
1: なんかそうですね、
0: うん、はい、そうそう、じゃあ例えばで俺が会った女の人が、うん、あちょっとタイプじゃないなとか思うじゃん、
1: はい、
0: ちょっとなと思っても、うん、もうこうも思ってるからね、
1: そりゃそうや、
0: うん、絶対そうよ。
1: でもさ、難しいところでさ、もういいって言ってんのにグイグイ来る人おるやん、
0: うん、
1: あれな、
0: うん、グイグイ行くのはもうストーカー気質なんですよ
1: なるほど、
0: そうなんですよ、
1: あじゃあ
0: 気質、ね、
1: 毛があるってことね、
0: 毛があります、
1: はいはい、なるほど、
0: これ間違いないです、
1: 間違いないんや、
0: 間違いないです、グイグイ来るのは昔のだからそう昭和の恋愛はみんなストーカー気質です、
1: わざわざ俺様感あるもんね、
0: なんでストーカーになるか、うん、ツールがないからですよ、
1: なるほど、
0: ツールがないと相手の位置がわからない、相手が今何やってるかわからない、でも現代はツールがあるからわかるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ね、はいはい、昔はツールがないからストーカーになるしかないんですよ、
1: あでも最近も多いでな、気持ち悪い、
0: あれはすぐ分かっちゃう方ですからね、
1: 分かってくる方の、
0: 分かってくる方の、ね、そうそうそうそう、アンテナが別に動いちゃったと、
1: なるほどね、
0: 感じで、
1: まあ、毛がある人がね、
0: 毛がある人が多いです
1: よ、超えちゃったみたいなところ、
0: 超えちゃった、
1: なるほどね、
0: うん、行き過ぎたっていうことですね、
1: ジェットネイさんほらいるいる断っても断っても誘ってくる男おるってモテモテやん、
0: そうなの、モテモテなんですよ、うん、ね、
1: まあ、そのだからこういう人にモテたいかっていうとまた話は別やけど、
0: そうそう、自分の思ってる人にモテるかどうかって、モテるっていうか、まあ、好意を持たれるかってまた別の話だけど、 そこはさっき言ったようにネガティブに考える必要はない、
1: あ初めてね、うん、あのプリンさんに元気もらったっていう
0: 声 でしょ、
1: それですね、
0: うん、3回ぐらい元気与えてるよ俺
1: 少ないいいですね、
0: はい、
1: それね、
0: はい、
1: なるほどね、まあだからそういうことなんですよ、そのさグイグイ行けばいいのか、そのなんていうの、競争率が高いやつ、
0: 確かに
1: 高い方に行くには、まあ、どっちがいい、だからこれ女子も難しい話で、うん、男性がその男性って基本的になんか追いたい型みたいなのよく言うじゃない、うん、だからもうそこが難しいよね、
0: うん、そうだね、女性が例えば女性が男に好かれたいっていう感じ、はい、じゃあ女性にいっぱいライバルがいると、
1: いやだから一人の男性、そうそうそうそう、
0: これってね結構難しいんですよ、
1: 難しいよね、
0: うん、絶対難しいです、でも一人の女性を男が追っかける、うん、何人かで追っかける方は簡単なんです、
1: なるほどね、
0: 絶対に、
1: はいはいはいはい、
0: 簡単です、
1: 簡単ですか、
0: 簡単です、女性が男に好かれる方は難しいです、なぜならば、
1: うん、
0: その男性は自分でモテるってことは分かってるので、
1: うん、なるほどね、
0: 必ず一番いいやつを選びたいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でも女性が一人の場合はもうバチェロレッテ見たから分かると思うんですけども雰囲気作りですよ、
1: 雰囲気ね、
0: その人がオスに見えるかどうかですよ、
1: まあそりゃそうや、
0: はい、でそのね、やりそのなんていうのかな、なんていうの、その関係性、
1: うん、
0: これは構造ですけど、
1: えアナリスト横取りしようと思ってるのもしかしてもしかして
0: もしかして、
1: はい、
0: でそういうのはなんだろうな、男のと女の差はあると思います、
1: あるよね、
0: うん、
1: まあそれはあるよね、ジェットネイさんモテモテじゃないってことちゃうねんって、その人既婚者残念ながら毎回声かけてくる人は既婚者、
0: そうだよ
1: な、えそうなんや、へえ、ひろちゃんさんこんばんは、こんばんはですね、
0: うん、だから声かけるひろちゃんさんこんばんは
1: 急に
0: こんばんは、いつもありがとうございます本当にひろちゃんさん待ってました俺
1: あそうなんだ、
0: そうそう、ちゃうねん、既婚者は離婚してから声かけろって、
1: いやそ
0: ら
1: そう
0: だな、それ言うとねもう終わるから、
1: まあまあまあ、
0: そうそうそう、
1: でもそのちゃんと既婚者って分かってるのすごいね、大体こんな既婚者って隠してくるけどね、そういう人らっていうのは、うん、
0: 既婚者っていうのは簡単に言うと既婚者を丸出しにしてくるやつっていうのはもう遊びです、
1: まあそりゃそうやな
0: 100%、うん、既婚してることも結婚してることをさらけ出してくるわけだから、それを受け入れる女を求めてるわけよ、うん、
1: そりゃそうや、
0: うん、
1: まあ、だからそこがだから女子も合致すればね、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、そ
1: らいいですけど、
0: かみさんと仲悪いんだよなって言って近寄ってくるじゃん、大体ね子供生まれてますからその間に
1: 笑ってるし
0: 結構ね多いですよそういうの
1: まあまあ、ね、
0: 結構多いです、まあ、そういうことなんですよ、
1: ありがちやね、
0: そう自称恋愛アナリスト、
1: ほんま横取りせんといてな、
0: 俺結構ねこの手のやつはねもうかみってるからね
1: もう全部自分で言うやん、もうかみってるから、
0: かみってるから、
1: なるほどね、指輪してるから分かる、私捨てられるの
0: 捨てられないよ、大丈夫だよ。

0: やれよ、
1: いいですね、
0: そう捨てたれ、
1: いいですね、
0: うん、腐るほどいるんだよ世の中には、いますから、
1: いますよね、
0: いますいます、
1: なるほどね、
0: うん、
1: いいじゃないですか、
0: いますよ、全然いますよ、
1: そしたらね、
0: じゃあ俺でアナリストなのかな、
1: 違いますアナリストは私です、
0: アナリストっぽいな、
1: 逆に全部指輪してこうやってナイスアイデア外しといてもいいんじゃないかっていうね
0: 全部つけてる
1: いいよね、うん、ちょっとじゃあね、うん、ちょっとここでね一曲いっちゃいましょう、
0: ひろちゃんさんのねこの発想が好き、
1: あ
0: こういうい
1: いですね、
0: うん、いいと思います、
1: なるほどね、はい、ちょっとね一曲いってから、
0: はい、
1: はい、いきます、
0: はい

0: はい、
1: はい、今日は恋愛アナリストの2人でねお送りしています。
0: でも勝手にいつから勝手に割り込んできたんかなっていうい
1: つもよりエンジンかかってる、まあ、エンジンいつもこれまだアイドリングなんですけどね、いつもで
0: ほんないつもは何なん、
1: いつもあの鼻の通りがね

0: ちょっとあれなんだろうね、ちょっと具合悪いときは
1: 思い笑ってるし、ほんでもいいですね。これ男性のリアクションとか反応の心理聞く場合は、自称恋愛アナリストプリンさんに相談したら意外といいアドバイスもらえたりして、よかったですね。いいじゃないですか。
0: はい、
1: アドバイスしてあげてくださいね。
0: はい、どんな占いよりも当たりますからね。
1: どんな占いよりも当たるっていう、
0: うん、正解ですから。
1: なるほどね、
0: はい、正解いますから。
1: いいですね、
0: 間違いないです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 後半はねちょっとあの皆さんの意見も聞きながら、
0: はい、
1: あのぜひあのチャットにねあの書いてくれたらなと思うんですけど、
0: いいですね。
1: だから恋愛における究極の二択、
0: はい、
1: ちょっとみんなと盛り上がったらなって思うんですよ、
0: はい、
1: まず1つ目、
0: 1つ目、
1: いいですか、
0: はい、
1: 究極の二択ですよ、
0: はい、
1: もし好きな人が親友と同じだったら、うん、諦める諦めない、
0: うん、
1: シーンってなってるけど
0: これ俺が言うところ、
1: はい、
0: 諦めます。
1: あ、へー、はい、そうですか、
0: うん、
1: あ、ひろちゃんが諦めない、あ、分かりましたね、
0: ここ俺は諦めます。
1: あ、
0: はい、
1: え、なんで、
0: めんどくさいんですよね
1: ほら、みんな諦めない、アニファーさん諦めない、
0: う
1: ん、
0: 俺諦めます。
1: あ、そう、
0: はい、
1: へ
0: え、はい、諦めます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あ、魅力で勝つ、いいですね。あ、うん、ジェット姉さん諦める、あ、うん、ジェット姉さんプリンと意気投合
0: ね、だって諦めた方が、だってもうこれ平和主義だから
1: ジェット姉さんしかも振られた後に狙う
0: ハイエナじゃないかハイエナ
1: いいっすね、
0: うん、ハイエナ悪くないよね。
1: まあでもそれがあの勝ちパターンではあるかもね。も弱ってるとこ行くみたいな。
0: そう、弱ってるとこにねやっぱりねこうやっぱキーワードをね、俺のいつも伝えてるキーワードをその人に伝えてあげると結構キュンとしますからね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: あ、友情を壊したくないね。
0: 友情壊したくない。
1: ああ、諦めたら試合終了って安西先生から教わったからなるほど、
0: はい、
1: いいですね。これ安西先生ってあれでしょ、バチェロレッテだよね。
0: 安西先生、
1: そうだね、違う、
0: 諦めて、あ、安西先生は、
1: あ、安西先生、あっちゃう、あれあれ西やもんな、あ、西ちゃうな。
0: でもまあでもなんとなくニュアンス、これひろちゃんさんあれですか、
1: バチェロレッテなのかな、
0: バチェロレッテかな、もしかすると、
1: どうなんだろうね、
0: うんうん、まあでも壊したくない、友情を壊したくないっていうよりはなんだろうな、不先輩でいいって
1: 。ああ、なるほど。あの話し合いはせえへんのやっぱり。
0: あ、しない。
1: お前さみたいな。
0: ああ、もうなんかもう痒くなる体中が、体中が痒くなる。河合直子のあの河合直子でしょ。
1: 河合直子って誰よ。
0: 喧嘩をやめてでしょ、だから。
1: わかんねえけど、みんなわかれへんけど。
0: ね、痒くなっちゃうね。
1: あ、
0: なるほど
1: ね。三人で仲良くするね。
0: ああ、もうね。なんか。そういうなんかフジテレビ系のドラマだよね、完全にこれ。キムタクとあと2人みたいな。
1: 問題はさ、その女子の意見が問題じゃない？
0: まあそうですよ
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりね。
0: でも女子は
1: そのどっちでもよかったらさ、
0: それはもうこれみんなさ高校時代とか中学時代とかさ
1: ありがちやな。
0: ありがちだよな。
1: ありがち、ありがち。
0: 学生の頃って、うん、大人になると諦めんだよ。
1: だからその両方諦めたら女子えってなるよな、
0: うん、でも例えば知らない人が親友だと友達とかだと諦め、うん、うんって考えちゃうけど、うん、知らないやつがもし例えば違う人も気になってるって言ったら結構エンジンかけるかも、うん、
1: 知らない人も気になってる、友達じゃなければってこと、
0: なければ、
1: はいはいはい、
0: そして例えば好きな人がいるんだよねって例えば言われたとしたら結構エンジンかかるかもしれない、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああなるほどね、
0: うん、誰とかもう事情聴取になって
1: あ、だから友達やったら諦めるけど、知らん誰かやったら行くってこと
0: ね。行くかもしれない、
1: ね。なるほどね。
0: うん、
1: はいはいはいはい。
0: はい、もうガソリン満タンにして。
1: ああ、まあ、なるほど。やっぱ友情取るみたいな
0: ところ。レッドゾーンかな。友情っていうよりは、もうまあちょっと長生きしたかをから言えるんだけど、そのぐらいでっていうことなのよ。
1: なるほどね。
0: あの恋愛っていうところがそのぐらいでなのよ、人生の中で。
1: なるほどなるほど。
0: うん。だからそう若い時って恋愛のこの振り幅がすごいじゃん、はいはい、パーセンテージ、頭の中で考えるパーセンテージはいっぱいだけど、はいはい、ちょっとお年を召してくると、
1: うん、
0: そのパーセンテージが減ってくるんで、
1: あ、なるほど、ね、
0: そのくらいでって。
1: あ、でも若い時も諦めてるやろ、うん、
0: 若い時はでもだから待って誰って言ってるかもしれない、
1: なるほど、ね、
0: もしかするとね、うん、今ははいはいはい OK でーすってなるかもそうそうそう。じ
1: ゃあ振られてすぐだと嫌な女になっちゃうから、少し経過した後に実はずっと好きだったんだって友達に告白する

0: それで縁切られた仕方、ね、そのちょっと空いてる時間に他に行かれたらまたもうえってなるけどな、うん、
1: これね恋愛って一つ言えるのが、うん、不動産物件なんですよ、
0: うん、そうやな、
1: 早いもん勝ちです。
0: 確かに、ね、
1: で審査があってそれで OK ならばそこに住めるんですよね。
0: 大家さんの審査ね、
1: 審査がいっぱいあって保証会社とか大家さんとか、
0: はいはいはい、
1: 審査があってそこに入るので、はい、早いもん勝ちだから、はい、
0: そうね、
1: そうで早いもん勝ちなのに、だからそこだけは、まあ、簡単に言うと、まあ、同時進行でも早いもん勝ちだったら結構でも女の子も後から言うなよっていうこともあるかもしれない、
0: ね、まあ、そうそうだと思うよね。
1: この早い人から言われなきゃ、うん、あんたと付き合ってたよっていうふうに言われたことはちらほら、
0: うん、でもさ、これさ、不動産物件と違うのはさ、うん、そんなに来た人が帰るまでいなあかんってことはないやん、
1: うん、
0: 大家さんから出て行ってっていうことも可能やから、
1: ね、そうそう可能なんだよ、うん、うん、そうそうそう、ね、でもその人はもう2番手でついてないんですよ、
0: まあね、
1: 違う物件を探し行かなきゃいけない、
0: そりゃそうだ、
1: そう、
0: うん、
1: 同じ人がその物件ね、うん、これから更新まで2年待つわけないんで、
0: うん、そうね、
1: うん、そうなんですよ、
0: 面白いですね皆さんね、早いもん勝ちに、うん、そしたら仕方ないよなって、
1: そうそうそう、早いもん勝ちなんですよ、
0: 面白いですね、
1: うん、
0: 次の2択いっていいですか、
1: はい、
0: 次の2択はもし好き、ごめんなさい、恋人のサプライズ計画に気づいてしまったら、うん、言うか、
1: うん、
0: 気づかないふりをするか、
1: あ、気づかないふりだね
0: サプライズやっぱりって驚いてあげる、
1: そりゃそうだよ、
0: うん、気づかないふりする、
1: そりゃそうだよ、
0: あ、優しいですね、
1: うん、その罪が何とか言いたくないじゃん
0: でも
1: 見えたとて、
0: それこそバチェロレッテでありましたけど、次用意してるんだよねっていう、うん、っていうサプライズは、
1: なるほど、そうだよね、気づかないふりするよね、
0: 言わない気づかないふり、うん、言わない気づかない、やば、プリンさんと同じだったっけ、あ、ジェット姉さん今日めっちゃ気合うやん、プリンと
1: なあ、自信持ってくださいね俺と意見が合うってことは、
0: なるほどね、
1: 自信持ってください、
0: 心配やわ、
1: もう心配なんかいらないもん突っ走ってください
0: 、はい、なるほどね、言わないね、
1: うん、
0: なんかむずいよな、でもその知らん芝居打たなあかんわけやろ、
1: そうそうそう、芝居を打つっていうか、まあ、だから芝居を打つっていうか言わなきゃいいんだよ、触れなきゃいいんだから、
0: うん、でもなんか、か完全にちょっと見えてるなあれみたいなとかあったりしてさ、
1: うん、
0: あ、なんとかモブみたいな感じでさ、
1: フラッシュモブ
0: さ、もうバレバレやったらしんどいで、多分もしそれが辛い場合は、
1: それがサプライズだとちょっと辛いよな人使ってのさ、よくあんじゃん、俺のなんちゃらでもさ、今日誕生日人いますみたいなさ、歌われるとさ、
0: あるね、
1: あれ鳥肌立つよな
0: 鳥肌立つっていうのが
1: 鳥肌立つよな、
0: まあな、
1: ハッピーバースデーとかなんかさ変なさ、シャバダバーみたいなさ、ボサノバみたいなで歌われてもさ、うん、なんか全然違うよな、
0: それをされる側でサプライズもちょっと嫌やん、
1: まあ、
0: で知ってでも嫌やんっていう、なんかその、うん、苦手な人はね、好きな人はまあ多分めっちゃ嬉しいと思うんで、もちろんね、あの花火パチパチみたいなな乗っけてきてくれるやつ、
1: パフェに、パフェにね
0: そうそうそう、
1: パフェに
0: ほんでハッピーバースデーの曲なってみたいな、
1: うん、
0: あれやっぱり好み分かれるよな、
1: うん、無駄に、あ、そうだね、俺無駄にいい声してんだよね、俺そうなんだよ、
0: とりあえず無駄にいい声出した
1: 何も
0: いいですね、今日なんかいいじゃないですか、
1: はい、ジェットエースはもうちょっと俺のことを褒めてくれるといいコメントいっぱい出てくるんだけどね
0: アニマさんはすんごいはずいって感じ、
1: はずいよねはずいってマジで、あれは
0: でもなんかテレビとかのサプライズってめっちゃみんな嬉しそうにしてるやん、
1: テレビだからな、
0: そう、
1: うん、
0: だからすごない、
1: うん、
0: やっぱ嬉しい人は嬉しいんやって、
1: テレビはまあ来月ね、
0: まあ言ったらあかんって、そこはな、
1: テレビは来月ね、ゲストで来ていただける、ね、収録の方いますけども、ナミさん、ナミさんに聞けば分かるんですけど、はい、もう全部言ってくれますから、ナミさんが来月、まあ、来月のね放送で言いますから、
0: でもだから
1: バシバシ、
0: でもそういうビジネスがあるってことはおるんやって、
1: あ、おるね、
0: そう喜ぶとか、
1: うん、
0: もうめっちゃはずいなってなるか、
1: うん、もうそういうその歌とかのサプライズってほんとしょうもないよ、
0: 何
1: 歌とかのサプライズって、うん、もう考えただけでしょうもないし鳥肌立つし何考えてんの
0: 鳥肌ってなんだ、
1: いやいや あるじゃんさ、お前言ったことあるよな、子供のテレビ番組で子供の歌真似歌がなんか

0: 歌真似なんか歌合戦みたいな、子供が真似できるわけないんで、ただに歌ってるだけなのに、そのなんかさ、そういう歌合戦があったんだよ。でも真似なんかちっともしないじゃん、絶対にさ、真似してないのにさ、うまいうまいとかさ、
1: あのそれが鳥肌、
0: 審査員のさ人がさ、うまいうまいうまいっていうのは真似じゃねえじゃんと思って、それすっげえ鳥肌だった、マジで
1: 鳥肌って鳥肌ポイントね。
0: 林勢さん、林勢さんじゃないんだっけ、
1: じゃあ誰だった
0: の、ジョンベネぐらいジョンベネぐらい、もう、ね、
1: 多分もう誰も分かれへんってネタが、
0: そう、
1: なるほどね、
0: そうなんだよ、ね、
1: なるほどね。
0: まあまあちょっと脱線しちゃいましたけど、はいはい、そういうのはサプライズいらないです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あ、そうね、うん、なるほどね、サプライズいらないね、うん、いいですね、なんか面白いですね。
0: そう、
1: じゃあちょっと次行っていいですか、
0: うん、
1: これは普通ですよ、自分の人生が恋愛映画になるんだったら、うん、ロマンチックを選ぶかコメディを選ぶか。
0: なるほど、ロマンチックってことは
1: もうだから、
0: 例えば映画で、映画で言うと、
1: え、
0: 映画で
1: 言うと、映画で言うと、だからコメディの方で言うと、うん、
0: 星の王子みたいな
1: おっと、だからあるやろ多分他にも、
0: コメディで言うとジムキャリーみたいな、
1: それはそれはただのコメディやろ恋愛何も入ってへんやん、入ってへんか知らんけど、ロマンチックやったらタイタニックね、
0: タイタニック、は
1: あ、コメディやったら あの人ってキャメロン・ディアスみたいな、あっち系のやつやん。
0: あー、はいはい、
1: あったよね、なんか
0: キャメロン・ディアスね
1: 名前忘れたけど、
0: キャメロン・ディアス何
1: なんか映画あったやん、コメディみたいな映画、ちょっと
0: コメディ
1: 忘れたわ。だからそれか、そのタイタニックみたいな。
0: あ、タイタニック、タイタニックはね、
1: だからそれラブラブ系でずっと行くか、なんかもう楽しくわちゃわちゃで行くかみたいな、うん、自分の恋愛、
0: ね、タイタニックってロマンチックってタイタニックイコールだとするならば、ああいう極限の極限の状態になってロマンチックになるってことだよね。そうすると最後から2番目、まあ、俺見てたよ、
1: あ、私も見てました、うん、
0: でもそういうことだよね、極限状態での、
1: だロマンチックではまあほんまいっぱいあるやろうけどね、なんかその、うん、
0: CCB、
1: いやもうだからそれは歌やから止まらない
0: 止まらない止まらない
1: そうね、じゃあトネさん、私ロマンチック似合わない、いやそれはわからないですよ、
0: それはダメだよね、また言っちゃいけないことだよね、似合わないとか、
1: コメディはね最後から2番目の恋みたいな、うん、
0: そうだね、
1: ひもの、そうそう、まあそういうそういう、うん、ひもの女子、そうね、ひもの女ね、はいはいはいはい、
0: そうね、悩むな、
1: 悩むよね、
0: 俺以外にロマンチックな方がいいと思います俺は
1: なるほど、
0: 何そのケッケッケッケッケって笑いはケッケッケッケッケッケみたいな、何なんそれケッケッケッケッケッケッケみたいな、なんかもう短気筒のエンジンみたいな感じの
1: 気づいちゃいました
0: そうだよ、バイクの短気筒のエンジンケッケッケッケッケッケッケみたいな、やめてくん
1: ないよ、エンジンかかりきらへんみたいなやつね、
0: そうそうそう、俺はもうロマンチックな方選びます。
1: CCB?
0: CCB ね、
1: なるほどね、
0: CCB 選びますよ、毎度探します、
1: あれコメディやん
0: じゃあ主題歌だったか、
1: あ、まあね、ロマンチックこそ鳥肌だなめっちゃほんまやな、いいね、いいですね、これ、
0: これいいですね、
1: このコメントいいですね、
0: うん、でもジェットネイさんそこね、うん、もう止めた方がいいですよ、
1: 花束とか持ってこられたら団子の方がいいかな、まあまあ、だからコメディ派やね、やっぱジェットネイさんはね、
0: いや意外にねコロッといっちゃうよ、
1: まあまあ
0: コロッといっちゃう、う
1: ん、そうね、うん、だから好きなのはそっちなんやろうね、
0: うん、アニファーさんは多分悩んでる、そうや悩むんだよ、だからどっちのスタイルもできるかなって、
1: コメディ
0: かな、コメディなってやっぱコメディいっちゃうと、なんで俺と合わないかななんで合わないの俺は意外とロマンチックですよ、ね、本当に全然ロマンチック、
1: 花束持ってみたいな、
0: 花束はトランクの中に入れといたりとか、
1: あったよな昔、なんか風船とかバーって出てきたりするやつな、そうそう、
0: トランクの中に入れといたりとか、
1: あったな、なんか
0: めっちゃ、そうそうそう、ちょっと忘れ物したからさみたいな、
1: それこそさ、ジュリア・ロバーツのあれ何あってん、あれ
0: プリティ・ウーマン、
1: あ、そうそう、あんなんもめっちゃいいやんか、
0: そうだね、プリティ・ウーマン、あ、そうだ、リチャード・ギアね、
1: リチャード・ギア、あの男性像はもう最高ちゃう、
0: リチャード・ギア最高ですよ、
1: うん、リチャード・ギアってなんかまあもう昔の話で申し訳ないけどめっちゃ男前やな、うん、
0: 男前だよ、
1: びっくりするぐらい
0: 男前だ、リチャード・ギアは、
1: まあ、ほんまに、うん、ハーチ
0: ーハーチーハーチー、
1: おめえって
0: 感動すんだぞあのやだって、
1: そうやけど、
0: うん、
1: めっちゃおもろやん、
0: うん、西がハーチー
1: いいね、いいですね、
0: 感動すんだあれ、
1: そらそらそらそら、言い方だけ言

0: 方の問題やから、うん、内容は最高ですから、う
1: ん、最高なんですよ、うん、本当に
0: そうね。
1: まあロマンチック、まあ別れてもいいと思いますよこれは。
0: そりゃそうだね、うん、でもそれも好みの問題やからね。まあ
1: 冷静か情熱の間みたいな、うん、
0: どっちでもいいってことやね
1: そうそういうことね。
0: そういうことね、うん、なるほどね。
1: あとは何かないですか。議題
0: は、あとはね、議題
1: 議題定義は、
0: 議題はね、じゃあ

0: 今ドヤ顔が見えたぜ。
1: ぜ見えたぜ。ぜだね。
0: そうね。まあなんか怒らへんの？
1: 怒るポイントがそこじゃないかなと思う。
0: え？そうだよ。このじゃあこの究極の選択はちょっとむずいっすか？これ。
1: 恋愛に対しての怒る選択はそこではないかなと思う。だから別に、
0: まあ、浮気はあれとして。
1: それ約束守らへんとか。浮気されるっていうのは俺一つだけ言えることが定義があって、自分に魅力がないんだなって思っちゃう。
0: ああ、なるほどね。
1: うん。だからそいつが相手の方が浮気するっていうことはそっちに流れたわけじゃん、
0: はい、
1: いつも食べてたラーメンをたまにはチャーハンが食いたいと、
0: はい、中華中華で、
1: うん、それがチャーハン食いたいなと思った時は浮気だと思うんだけど、
0: はい、
1: それはいつも頼んでたラーメンにエッセンスがなかったんですよ。
0: なるほど。
1: っていうことはあのこちらのせいでもあるわけですよ。
0: なるほど。提供してた、毎回同じもの提供してたから。
1: そうそうそう。
0: なるほどね。
1: そう、
0: はい、
1: 日頃の日常から会話とか、はい、その行動とかで、
0: はい、
1: あんまりにもエッセンスがないとそうなっちゃうと思います。
0: なるほど、
1: うん、そりゃチャーハン食べ行きたくなるやん。
0: そうね、
1: うん、そこでチャーシュー麺にするとかメンマを多めにするとか、ね、ちょっと胡椒を振ってみようとか、
0: いろいろあるわけじゃないですか。欲しいのメンマじゃないねんって、
1: うん、そしたらもうナルトをねちょっと分厚く切ってあげるとか、
0: ナルト、
1: いろいろあるわけじゃないですか、
0: ね、そうね、
1: うん、だからそれは自分がそのあちょっと魅力的ではないんだなっていうふうに判断します。
0: あ、なるほどね、
1: うん、大人っていうか、これ基準的に大人の意見ですか、ね、
0: はいはいはい、
1: うん、これ熱くなっちゃうやつはやばいですマジで。なんでだよって、いやそれはもう自分は間違ってないんだよって言ってるもんですから、ね、
0: うん、ひろちゃんさん、
1: わかりました、わかりやすいましょう。カルボナーラとします。
0: 何がですか？
1: カルボナーラ毎日食ってるとします、
0: はい、プリンがカルボナーラで、うん、プリンがカルボナーラとかややこしいな、うん、
1: でもカルボナーラをいつも食ってたらたまにはピラフも食べたいよねって、
0: はい、中華とあれねイタリアンね、うん、なるほどね、
1: はい、
0: ひろちゃんさんもどっから浮気か分からへんっていう、もうちょっとあさっての方向の意見が来ました、
1: ね、どっから浮気か分からない浮気ってそうだね、ここが議題定義だよこれね。
0: あ、これはね
1: 定義なんですよ、ね、どこからが浮気ですかってことですよ、
0: ね、まあまあまあ、うん、そうね、
1: どっから浮気ですか、
0: どっから浮気なんですかね、うん、むずいですね、
1: これはね人それぞれある。その女の人、だからこっち側の人、
0: うん、
1: うん、このこっち側の人があの考えることだと思うんです、
0: はいはい、
1: お互いが ね、はいはいはい、お互いが、うん、
0: あとアニファーさんも刺激が必要でね。
1: そうですね、
0: そうね、そりゃそうよね、うん、
1: 今回のバチョレレってもそうじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱりその ときめきが欲しかったって言われ、まあ、ね言われたんですよ。
0: 確かに生徒の姉さん難しいな、甘やかされたいけど、うん、何でも許してくれる人は嫌だかな、間違えたことしたらはっきり言ってほしい、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: だからあれちゃう、パスタばっか食ってんじゃねえよみたいな。
1: そうだな、たまには辛味チキン食えよ。
0: でもサイゼリアやしなんでそこ急に
1: 辛味チキン食べろよ。
0: もうなんで例えがラーメンなんだっていうね。
1: あ、ラーメンなんだ。
0: リッカーさん、ヤッホーヤッホー、いいですね、
1: いいですね。
0: 美人は3日で飽きるみたいな感じと一緒じゃね。
1: まあ飽きないんですけどね
0: 飽きひんのかい、
1: うん、だって自分の好きになった女だから飽きないでしょ。
0: まあ、
1: うん、
0: ひろちゃんさん、ご飯からは大丈夫よね
1: 確認、細かい確認ですよね
0: 浮気が
1: ない。あ、俺はご飯
0: メインディッシュは高んけど、
1: 俺はご飯は浮気じゃないと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、お味噌汁も
1: はっきり言います。
0: あ、
1: はい、
0: お味噌汁も違うよね。じゃあ
1: そう違うね、
0: メインディッシュじゃなければ。
1: これ何、これ焼肉とかってこと、これは別にどういうことなの。これ
0: 異性とご飯行くのはいいけど報告、どれどれ、
1: うん、
0: サイゼはデートで重要よね、
1: うんうん、
0: デートで重要よねサイゼリアの話、そうやな、あ、まあ、あの行きやすいからな。
1: そうな、
0: うん、嘘をついたいに行くはもうわけでしょさ、そりゃそうやな、
1: そうそう。
0: リーカーさん、言わなくてもいいことあるよね。まあそうね、大人の意見ねこれね、うん、
1: どこからが浮気っていうのは、行動それとも言動、そういうことだよね。
0: 行動ちゃう、
1: 行動
0: 言動ぐらいで別になんてことはないと思うけど。
1: ああ、浮気は心、
0: これが難しいのよ。
1: いや浮気は体、本気は心じゃないの。
0: なんですか、なんか熟語みたいなやつ

0: 行動ではない。リーカさん行動ではないって。
1: あ、行動ではないの。
0: 行動ではないのね。
1: へえ、そうか、ね、やっぱあれだね、深いね。
0: 人それぞれなんやろうね。だから難しいよね。なんかそれは浮気だろうって揉めるやつってこういうとこで来るんやろうね多分。
1: ああ、そうだな、うん、
0: 自分の思ってた浮気の定義と違う時に揉め事が起きるみたいな、
1: うん、確かに。まあ、キスしたら浮気かな。うん、そうだな、それは人によると思うね。
0: まあ、だからそういうなんか接触系もやっぱりちょっとどうかなと思うよね。
1: うん、だから手握ってもこうやってふにゃふにゃ動かすやつは浮気だと思う。浮気だと思うよ。手を握ってこうやって指をこうやって動かしてもう我慢できないって、
0: はいはいはい、それもうそれあれ先生の話なんか。そう先生の話ですよね、
1: うんうん、そうそうそう。ああ、そうね。この境界線って、例えば俺ちょっとあのアナリスト的に言うとですね、
0: はい、俺アナリストって嫌やな。なんか
1: ここの境界線って細い線なのか、うん、太いぶっとい線なのかね、分かれると思うんですよ、うん、
0: あ、まあまあそりゃそうだな。だから許容範囲がどうかって話、
1: うん、もうそう、もう0100がものすごい1ミリのラインで組んでるんだったらもうダメ、それダメ、うん、それいいみたいな、うん、だけど、うん、これグレーゾーンがものすごい太い線である人がいると思うんですよ、うんうん、
0: いるやろ
1: う
0: ね。
1: これ人それぞれだと思うんだけど、うん、その話し合いなんで結構これあの平均値を取るのめっちゃ難しいんです
0: よ。難しい。だからもうそのお付き合いしてる人の定義によるよね、
1: うん、そうそうそう、うん、そう。接触系絶対無理。接触系
0: 接触系
1: じゃあ何、じゃあ例えばで俺がジェット姉さんに、うん、じゃあ肩を叩きましたと、うん、じゃあ握手をしましたと。握手はいいじゃん。
0: 握手はいいでしょう。
1: ジェットネイさん握手はダメなの。接触系だから。
0: だからそういうなんかそういう異性の関係で接触系はあかんってことやろ。
1: うん、そうだよね、
0: うん、それはいいんじゃねってなってるからもうほら。
1: あ、それはいいんじゃね、うん、それはいいんじゃね。そうか、そう、うん、そうそうそう。
0: 手をつなぐ系は大丈夫よね。ひろちゃんさん誰に確認してくれ、
1: ね、ひろちゃんさんは俺ひろちゃんさんはこれね男心をすごく、うん、あの今男心の攻撃をしてくれてるわけですよ、
0: うん、ひろちゃんさんは多分その線が太い方の方
1: だと思う。めっちゃ線が太くて全部無罪にしようとしてるわけですよ。全部無罪にしようと。
0: そう、ね、うん、
1: これは犯罪ではないと。
0: そうね、
1: そう、無罪にしようとしてるわけです、う
0: ん、多分ひろちゃんさんは幅が広い。
1: 幅が広い。そう、
0: それはそんな風に見えるよね。
1: そうそうそう、
0: いいね、いいですね、
1: うん、
0: まあ、確認は必要ね。
1: 確認は必要ですよ。はい、だってこれ
0: だからってそれ確認してきたらもうしたいんかなとも思うやん。だから
1: そう、でもこれってさ、例えばの話、じゃあ本当にご飯食べただけでアウトですよとか、うん、いろいろあるわけじゃん、
0: うん、
1: 例えばこっからここまでアウトですよっていう人いっぱいいるわけじゃん、うん、でもお互い そのルールが同じじゃないとそれはもう浮気につながりますよ。
0: だからここがその口頭で条件だけで話してる場合と、うん、好きの感情が入った時に会話するのって、うん、やっぱり許容範囲がまた広くなるやん、幅が広くなるから、うん、まあ、難しいよね。
1: そうだな。
0: お付き合いの前の条件調整は脳がめっちゃはっきり出るけど、うん、お付き合いしてからはもういいわってなったりするやん。
1: 逆もあるよね、うん、逆もまたパターンもあるよね。
0: そうだ、あるよね、
1: うん、もっと縛りつけるやついっぱいいるから。
0: そうね、
1: そうなんだよ。
0: ジェット姉さんはもう握手や肩を叩くのは OK、 手をつないだり腕組んだりするのはちょっとダメじゃないってことなんで、
1: うん、
0: ジェット姉さんとお付き合いする人は気をつけてください、うん、あ、そうだ
1: ね、ここはデータが取れましたよね、う
0: ん、ジェット姉さんの
1: データが取れました、
0: ね、
1: 取れました。
0: はい、ここはもう気をつけてくださいって、ね、
1: なるほどね。ここはでも境界線難しいとこですよね。はっきり
0: 言って
1: ね、
0: いいですね。今日はもうちょっと音楽もなくひたすら言ってしまいましたけど、
1: うん、
0: 一回ちょっと CM いきますね。
1: はい、
2: ねえねえ、知ってる？ホームページ作るだけでキャッシュバックできる方法。
3: え、ホームページでキャッシュバック？
2: そう、ミーミーならホームページを簡単に作れて、しかもお得なキャッシュバックまでついてくるの。
3: ホームページ作るだけでキャッシュバックってすごいね。
2: でしょ、ホームページ作るならミーミー。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。

0: はい、そろそろお時間となってきました。今週もあっという間でしたね。
1: あっという間でしたね。あっという間ですね。
0: やっぱ恋愛の話はもう尽きることなく。
1: 確かに
0: 確かに
1: 確かに本当に。これもう題名変えるっていう。
0: プリンさん今までどんなお付き合いどんな女と付き合ってきたんだ。
1: いやそれをジェットお姉さん言ってしまったら本当にこれなんていうの、番組一つじゃ足らない。

0: かなくなるんですよこれ
1: そうですか。
0: もちろんいろんな経験しますよね。
1: もうおじいちゃんもん
0: もう失敗だらけなんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、で失敗からのデータは一番効くんですよ。
1: そりゃそうだ、
0: 間違いないんですこれは、うん、はい。
1: アニマさんも A も終わりって言うと、姉さんあっという間だな。ヒロちゃん私チャラいのかな。いや、あの幅が広い。
0: そう、幅が広いのよ、
1: はい、
0: 幅が広い。
1: 逆にあの自分の幅が広いと相手の幅もの広さも許せるんかなっていうのは
0: ちょ
1: っと気になるよね。
0: 確かに、そうそうそう。でもヒロちゃんさんはあの多分やっぱ自分自身を持ってるんで。
1: 確かに、
0: そう、これは独特でいいんですよ。
1: うん、
0: これね、何もあの正解はないんですよ、
1: うん、
0: この考え方に、うん、全部正解なんですよ。
1: なるほどね、そりゃそうだ、恋愛もね、
0: そう全部正解なんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そりゃそうですよ、
0: はい、だからそこの掛け違いの人とお付き合いはできないので、
1: うん、
0: 会う人を見つければいい話ですよ。
1: そうね、
0: 本
1: 当、
0: うん、
1: そうですよ、
0: うん、
1: まさかの交際人数2桁、うん、3桁
0: なんでそんな少ないかな。
1: 3桁は少ないになるわけ。
0: 少ない少ない全然少ない、
1: やばいやつやな、
0: うん、少ない、
1: やばい。
0: でもひろちゃんさんの多分何分の1です
1: だってもうひろちゃんさん常に自信で満ち溢れてます
0: そう、俺ひろちゃんさん、俺もひろちゃんさんはもうすごい人だと思って。
1: いや、そうやな、
0: そうなんだよ、
1: そうやで。
0: もう俺らの話題でもひろちゃんさんはすげえって話になってる、
1: うん、もうなんかあの答えが違うもん、なんか
0: もうすごいのよ、
1: うん、
0: コメントがいいのよ、
1: いいよね、
0: 最高です、うん、ありがとうございます。
1: リーカさん、ね、恋バナ楽しいよね、いいよね、楽しい楽しい。武蔵さんも恋バナ盛り上がるね、本当ですよ、
0: 盛り上がりますよ、
1: 楽しいよね、
0: はい、これからずっとこれですからね、うざい、もう般若心経のようにずっとこれ叩いていきますから
1: 毎回毎回ね、
0: もう擦り続けますからねこれを。
1: そうね、
0: 本当に
1: いいですね、
0: はい、でも皆さんからのそのこういうことあったっていうとか、まあいろいろね、こういうこと実はあったんですよとか、失敗談とか成功談とか、こういうふうにしていけばいいよっていうのがね、
1: ちょっといい、ね、
0: ちょっとお便りをどしどし、
1: お便りお便りね、
0: お便りし
1: FM 那覇までね、
0: そうですね、
1: いいですね、
0: はい、もう入れていただければ、はい、あのインスタでもいいんですよ。
1: じゃあ姉さんね、ネガティブだからポジティブな人がいいわ、そりゃそうですよね、
0: うん、
1: ウィンさんの恋愛遍歴気になるわ、お便り昭和かよ、うん、そんな感じでね、ちょっともうお時間になってきたからね、
0: そうだね、
1: 締めようかなと思いますけど、はい、はい、トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくは meme.me のインスタにも載せてますので、そちらをご覧ください。インスタは meee 数字の 2.me になりますので、お待ちしてます。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。はい、今日はジェット姉さん、アニファーさん、武蔵さん、リーカーさん、デツーさん、皆さんね、その他の皆さんも聞いていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみ。
0: 次回も恋愛ですかね。
1: そうですね、
0: あ、もうずっと恋愛なんでしょう。
1: あのそうなりますね。
0: なるほど
1: いいですね。
0: なるほど、
1: はい、はい、
0: うん、
1: お相手は
0: プリンでした。
1: カステラでした。また来週
0: 恋愛でお待ちしております。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

はい、5月19日火曜日サウンド PM の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、この番組はですね、親父世代が聴いて喜ぶ懐かしい音楽を中心に、最新曲も交えながら番組独自の選曲で、皆様へお届けします。音楽が好きなあなたのためのミュージック番組サウンド PM、 火曜の夜を熱くします。今日もですね、熱い熱い音楽を用意しておりますので、ぜひお楽しみください。ホットな曲をどんどんかけていきます。8時55分までよろしくお願いいたします。お届けするのは私、前田です。

0: 昔入ったままの古い保険は今の時代役に立たないかも。ドキッとしたら保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: さて、改めましてこんばんは。サウンド PM のお時間です。さあ火曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜もですね、皆さんを甘酸っぱくエネルギッシュな70年代80年代の洋楽の世界へとお連れいたしますよ。55分間の音の旅、どうぞ最後までお付き合いください。さて今日5月の19日なんですけども、実はですねとても暑くて、そして固い記念日が重なっている日なんですね。さて、前半はですね、暑い方からのお話を言ってみたいと思うんですが、なんと今日5月19日はボクシングの日ということで、皆さんもうねボクシングといえば沖縄で言えばね、有名な方がいらっしゃるんですけども、なぜ今日がボクシングの日かというとですね、今から約70年前、1952年になります。この日に初めて、白井さんって方がですね、世界のフライ級タイトルマッチで見事に勝利し、日本人初の世界チャンピオンに輝いた日が今日5月15日ということらしいですね。当時ね、日本はまだの戦後復帰の真っ最中で、明るいニュースに飢えていた日本中がもうこの快挙に沸き立ち、どれほど多くの人が勇気をもらったか計り知れません。まさに歴史的な瞬間ということで、今日ですね5月15日がボクシングの日になってます。さあそしてボクシングねと言って世界王者といえば、もう我らが沖縄のスーパースターですよ。具志堅用高さんをね忘れるわけにはいきませんよね。あの冠わしの意味を持ち、 WBA 世界フライ級王座をなんとの13回も防衛した、まさに伝説です。あの防衛戦の日は沖縄の街からねもう本当に人が消えたなんて言われるほど、みんなテレビにね釘付けられましたよね。さてそんな熱い闘志を燃やした男たちに捧げる今夜のオープニングナンバー、1977年の大ヒット映画ロッキーのテーマでもおなじみビル・コンティ、そしてリングへ向かうファイターたちの背中を押すようなサバイバーアイ・オブ・ザ・タイガーをねお届けしております。それでは2曲続けて

さあ、なんとこの曲ね、50年前の曲ですよ。1976年公開映画ロッキーのテーマ曲としてもね有名です。その翌年1977年にシングルとして全米チャート1位を記録した曲、ビル・コンティから Gonna Fly Now

日本語で今こそ飛び立つんだというタイトルになってます。もうこれね、あの映画ロッキー、主人公がねフィラデルフィアの美術館の階段を駆け上がるシーンでも流れますよね。もう本当に不屈の精神で限界を超えて羽ばたこうとする男の強い意志が歌われている曲です。

さあ続いてはリングへ向かうファイターたちの背中を押す曲。1982年にリリースされた大ヒットナンバー Eye of the Tiger。

さてお届けしている曲サバイバーから Eye of the Tiger です。曲の内容はですね、まあライバルに負けるな、過去のハングリー精神を思い出すんだ、虎の目闘志をね忘れるなという、聞く人すべての背中を強烈に押し、闘争心を呼び覚ます究極の熱血応援ソングです。まあ、ちなみになんですが、この主演のシルベスタ・スタローンが直々にですね、サバイバーへ映画のために新曲をお願い書いてとオファーして生まれた曲です。絶対に負けない、もう一度立ち上がれという、まさにね人生の逆行に立ち向かっていく全ての人へのメッセージソングとなっております。

さて、早速なんですけども、皆さん、漫画って好きですか？まあね、この嫌いな人っていうのはね、なかなかいないとは思うんですけども、自分もですね、もうとても漫画が好きでですね、もう小学校の頃からずっとジャンプとかね、マガジンとかサンデーとかも読んでたんですが、やはり我々時代はあれですよ、昔で言えばジャンプ、鳥山明さんの「ドクタースランプ」っていう漫画があったんですけども、そして他に「リンゴにかけろ」とかですね、まさにみんなで「ギャラクティカ」「マグナム」とかね、真似してましたよ。そしてやっぱり「北斗の拳」、ここも忘れちゃいけませんね。もう「お前は死んでいる」なんて言葉も流行ったわけですけども、さて、大きくなって、大人になった今でもですね、もうこれだけはですね、ぜひ読んでると、ガチガチに読んでるというのが大人の漫画、斎藤孝雄先生のですね、ゴルゴ13です。いいですよね、デューク東郷。子供の頃はですね、確かにダンパチャとか食堂に置いてあって、なんかもう古臭い漫画だったという記憶があるんですけども、ちょっとね、絵もね、劇画タッチでなかなか読みづらいなと思ったんですけど、やっぱり大人になってね、いや、これは深いなっていうふうにだんだん思い始めてですね、もう今ではだいぶハマってますが、もう本当ね、確かに子供の頃はもう国際情勢難しすぎて意味わからんって全くスルーしたんですけどね、やっぱハードボイルドな世界観ね、たまらないですよね。さて、皆さんはどんな漫画が好きでしょうか？さて、ここからはですね、ユリーズミックスから出ますと、Be an Angel。

はい、歌詞にも出てますね。 There must be an angel。 日本語に訳すと、まあ、天使がいるはずという訳ですね。さて、1985年大ヒット曲、日本でもですね、よく CM で使われましたよね。本当に綺麗なメロディーの曲なんですが、この曲の中で使われているハーモニカなんですが、実はですね、あのスティービー・ワンダーが弾いていたそうです。もうこれ知らなかったですね。ぜひその部分も聞いてみてください。

さていかがでしたでしょうか。今のハーモニカスティービーワンダーの曲です。すごいですね。知りませんでした。さあ続いてはですね、ホイットニーにもアルバム曲として素敵なサムバディを提供し、この曲が全米ナンバーワンのヒットになった曲です。

さあお届けしている曲は Boys Me Girls から Start to Fall 放題星の歌という曲です。実はですねこの Boys Me Girls なんですけども、ベッド・ミドラーとかねいろんな有名な人たちに曲を提供するなど、ソングライターとしてもねとてもアーティストたちから人気があるそうです。

さあ続いてお届けするナンバーはもう体にねずしんと響くあのブルージーでマシな曲、デペッシュモードからパーソナルジーザス。

はい、このね、もうこの独特の音楽、デペッシュモードからパーソナルジーザス、直訳するとですね、まあ、自分だけの救世主という意味らしいですね。まあ、歌詞の内容なんですが、電話に出てごらん、君の信仰を試してあげる、僕が君のパーソナルジーザスになって君をケアして救ってあげるよというね、なんかちょっと怪しいんじゃないっていう。でもね、なんかメロディーが最高にセクシー、人間関係を描いたかなりディープな曲です。ざっくり言うと、恋人や親友など自分にとっての救世主をテーマにした曲です。

0: 子どもの教育費、パパママの保証を考えるならファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: はい、あ、ジュンジュンさん、コメントね、メッセージありがとうございます。サウンド PM って来てますね。さて、先ほど、まあ、あの漫画の話の中でですね、まあ、年を取るともやっぱりゴルゴ13落ち着いた感じがいいですねという話をしたんですけども、そのゴルゴ13がなんとですね、単行本いつだったかな、2年前ぐらいかな、200巻を発表して、最も発行巻数が多い単一漫画シリーズとして世界ギノ国、世界ギネスに認定されたそうです。もうすごいですよね。もう拍手ですよ本当に。さて、あのギネスといえばですね、2016年だったかな、それぐらいだったと思うんですけども、あのこちら葛飾区亀有公園前発出通常、通称こち亀もですね、200巻になったっていうことで大騒ぎになってましたよね。もうね、あの時も200巻とか、人類の限界だろうとか、マジかとか思ってたんですけど、振り返ってみたら確かにこち亀も小学校の時ぐらいから読んでたからね、なかなかストレートな漫画で面白かったんですけども、さてこのゴルゴ13もね、もうそこに到達してたなんて、でここねふと思ったんですけども、まあ、あのこち亀でもいいです、ゴルゴ13でもいいんですけど、これ全巻持ってる人いるのかな、200巻。あ、まあいるかもしれんな、少なくともまあ、ね、自分の周りにはいないんですけども、200巻ですよ。もう普通のコミックの厚さで計算してもね、200冊並べたらもうなかなかじゃないですか。3メートルぐらい突破するのかな。あ、ジュンジュンさんありがとうございます。200巻できてますね。本当に200巻持ってたらすごいなと思うんですけども、さあこのゴルゴの単行本、まあ他よりもね確かにちょっと分厚いんですよね。しかもね、前回一気に本棚で並べたらちょっと

としたデューク統合の防護壁になるかもしれません。なんか地震が来てもね、大丈夫かも。さあ、このゴルゴ13、どんなピンチも絶対に依頼を達成する。200巻分のね、修羅場をくぐり抜けてきた男ですよ。もう本当にね、ぜひ皆さんの周りで200巻集めてますっていう人がいたらですね、教えていただきたいと思います。さて、続いての曲は懐かしい曲です。ミラクルズからラブマシーン。

はい、いかがですか。もうめちゃくちゃノリノリのいい曲ですね。ミラクルズからラブマシーンをお届けしております。鉄板ポップスダンスソングです。さて、このミラクルズなんですけども、キャリアの中で最も売れた大ヒット曲。そりゃ売れるよね、面白いもん。さあ、これまでミラクルズのイメージを一気に払拭するような軽快なサウンドになっておりますが、残念ながらこの曲以外ヒットがなかったということでね、本当に大ヒットしたのはこの1曲のみと、これも知らなかったんですよね。結局その後ね、まあ何箇所かレコード会社を移籍するんですけども、まあ、やっぱりうまくいかなかったみたいですね。

さあ続いての曲はサム&デブ、マイアミで結成されたアーティストからソルマン。

さあこの曲ベースラインが聞こえただけでね、本当に体が勝手に動き出しそうな感じです。ヒップホップの代表曲の特大クラシックです。もう今からだいたい45年前ぐらいかなの歴史的な名曲、サム&デイブからソルマンファンキーな最高ダンスクラシックです。

さあ続いての曲は1979年大ヒット曲ラッパーズデイライトで世界中にラップを広めた伝説的なグループから

さてお届けしている曲はシュガーヒルギャングからエイスワンダー、放題世界で8番目の不思議という意味だそうです。まあ、歌詞の内容にもですねリンクするんですけども、俺たちのラップは世界で8番目の不思議、脅威だぜと、自分たちのスキルの高さやいかにフロアをロックできるかをファンキーに自慢する、これぞ王道の自己啓示ソングです。

さてね、聞いてるだけでもなんかね、自分が無敵になったようなポジティブな気分になれるソング。やっぱりね、この時代ファンクとラップの融合は最高のノリノリですね。お届けしている曲はラ・シュガーヒルギャングからエース・ワンダー。

0: さあいかがでしたでしょうか。すごいですね、この曲なんと約7分27秒ぐらいあるんですよ。さすがにね全部は無理なんですけども、お届けしている曲はもう最高にファンキーな曲です。シュガーヒルギャングからのエースワンダーでした。
1: 老後資金の準備などお金を貯める増やす方法はファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
0: さて続きましてはですね、ちょっとガラリと雰囲気を変えておかけする曲はまさにバブル時代のど真ん中ですね。もうユーロビートにはたまらないキラキラ輝く1980年代後半のダンスクラシックをですね、まあ FM 那覇サウンド PM にぴったりのノリノリのロマンティックな一曲をお届けしていきたいと思います。まずはこの曲から。さあね、もう時代はバブルです。当時流行りましたね、お立ち台、ワンレンモデコン、黒服ビップルーム、こんなね新しい言葉も出てきました。アゲアゲでキャッチなイントロから始まるこの曲、まさにディスコ黄金期あの頃をフラッシュバックさせる曲です。ベニスからエヴァ&エヴァ。

はい、もうめちゃくちゃ懐かしい曲ですね。まあこの曲なんですが、一言で言うと君への愛は永遠に終わらないという情熱的なラブソング。朝も夜も僕たちの愛は昨日よりも今日よりも

明日へと深まっていくという、文字通りエバー&エバー、いつまでも永遠に続いていくんだと、ファンキーなノリと軽快さとは裏腹に超

さあ1989年、まだねバブルの香りが街中に漂っていた頃の曲です。恋愛も友情もそして音楽内も永遠にという意味ですね。ずっと続いてほしいという気持ちは時代が変わっても同じですよね。ベニスからのエヴァ&エヴァ

さて続いての曲は1988年の曲です。 ABCD で聞き覚えのある人も多いんじゃないでしょうか。イントロが特徴的な曲です。

はい、もうねめちゃくちゃ最高な曲ですよね。もう絶対に外せないこの曲、ラジオラマから ABCD をお届けしております。曲の内容はですね、もう驚くほどめちゃくちゃシンプルでストレート、僕の心のラジオから君の愛が流れている、音楽を止めないで朝まで踊り明かそうという純度 100% のダンスフロアです。 ABCD はその愛のメッセージコードみたいなものさという歌詞、もうねイントロが流れた瞬間にフロアがダンスフロアに変わりますよね。1980年代後半のユーロビート、ファンクのメガヒットナンバーです。

最後になるのかな、ディスコ世代のあなたならこの曲絶対体が動くと思います。続いての曲はこの曲、あーまあマジでいいっすね、アルファタウンからジャパンジャパン。

さあこの曲タイトルの、まあ、ジャパンジャパンなんですけども、まあもうね、もちろん日本を指してるんですが、あっちこっち回ったけど東京のネオン、富士、芸者、サムライ、やっぱり日本は最高にエキサイティングでファンタスティックな国だぜと、とにかくベタ褒めの曲です。アルファタウンからジャパンジャパンです。

さて今晩もいかがでしたでしょうか。最後の曲になりました。またね、来週もですねファンキーな曲をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いのほどありがとうございました。それではまた来週ですね、火曜の夜8時に会いましょう。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。
7: 水曜6時はオリジンアワ
8: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 沖縄水教連の明日は会社
1: を、会社を、
0: 乾杯、
1: はい、歯医者に行きます。
0: 明日は歯医者に、
2: 明日は歯医者に行きます。
0: 息が合ってないし、人数多すぎて収集つかない。甲子園さん、コメントありがとうございます。いつも通り、
3: へいへい、
2: へい。甲子園さん、いつもへいへいですね。今日はちょっと五輪体制というね、最大にぎやかなマイクをね、ちょっと共有していきましょうか。
0: 相当回すの
1: 難しいんです
0: よ、5人って。
1: 5人じゃ。
2: じゃあ僕がね、沖縄水教連で永遠の後輩をしてます、アイパーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、僕が沖縄水教の友也で、今日はゲストが3人いますので、それぞれ自己紹介していただきます。
3: 沖縄水教連永遠の準レギュラー、ゴエでございます。よろしくお願いします。
0: はい、
2: そしてトマヤさんの隣からもしお願いできれば。
4: あ、俺、
0: はい、
4: はい、はい、沖縄水教連一般客一斉です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 一斉さんが来ました。
0: まあみんな知ってる人も多いと思いますけど、
1: 沖縄水教連のあれです。ここでは言えません。DJ スワンです。
0: おー、 DJ スワン、よろしくお願いします。
4: えい、
0: 5人ムカデ人間状態、コメント来てます。
1: つながってます。
0: あつやきさんもコメントありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 今夜も、ね、何を喋るか全く決めてないんですけど、多分5人いれば常にどんどん話題が飛び出すと思うんで、僕は何も考えないでいきます。
1: 一応なんかさ、ラジオ的にはさ、14秒黙ってたら放送事故になるらしいから、1回13秒黙ってみない？
0: 急に。なんでそんな無駄なことするんですか？
1: いや、なんかね、やっぱチャレンジ精神。
2: 今日ね、DJ スワン、
1: はい、
2: こと、
1: ことって言わんでいいよ、もう DJ スワン、
2: DJ スワン、俺
3: なんてお呼びすればいいですか？
2: 星谷さんのイメージ、
3: なんてお呼
1: びするんですか？ DJ スワンって言ってるだろ、いつも。
3: スワンさん、
4: はい、
3: スワンさん、
0: DJ スワンのスワンの名前の由来ってさっき初めて聞いたんですけど、はいはいはい、これ言っていいですか？
1: いいよ、別に。2025年の、

0: あ2025年の5年2024年の12月からマリファナするのやめて。
1: もうやめましたもんね。
0: ポーポー
1: 終わったから。
0: あ、ごめんごめん、タバコをね、5月にやめまして、タバコ、ね、もう吸わないよってことで、誰も持って、俺にお土産とか持ってくるなよって意味で DJ さんって名前ですよ。
1: 今日はまた一斉さんもね、
0: 今俺のせいで13秒みんな黙るところだ
1: った。こんな恐縮ですけど、今話を一斉さんにすぐ変えようとしたんで、僕いや多分一斉さんも喋りたいこといっぱいあると思います、
2: ね。俺は知ってるからね、タバコ。
3: あなたは何をやられてる方なんですか。一般人とおっしゃいました
2: けど。あ、僕ですか、
3: はい、
2: 僕は最近ボートレースやってます。
0: 乗る方
2: はちょっと泳げないで無理なんで、はいはい、最近平和島まで行って、は
1: いはい、平和島なんか
2: ボートレースだけをしに一泊二日行ってきて、
1: すごい、
2: ちゃんと予算3万円ちゃんと使い込んで払って帰ってきた。
1: 増えることはなかった。減らした3万ってことですね。
2: 減らしてない、使った。
1: 使った
2: 3ちゃんと3万円使うために行ったから。
1: いいですね。なんかこれね、今日のラジオでもなかなか妙な組み合わせですよね。
3: 妙なって
1: 妙な、ね、僕とか小林さん、友也さんはいつも今いて、 DJ スワンさんとこのね一斉さんのこの組み合わせっていうのはなかなか、
0: そうだね、あまり一緒にいる
1: 妙な組み合わせ、
0: ね、あまり一緒にいるイメージじゃないよね。今年1回飲んだよね。
2: そうです ね、
0: それぐらいですよね。
2: それぐらい
0: 本当に
1: 飲んだっていうのは、THC の方
0: とか、ホルワーシーに来てくれて、
1: スワンさんの店の THC で、はいはいはい、
0: そうです
2: でも本当に酔っ払ってたから一杯だけパって飲んで逃げるように帰ったっていうぐらいだから。
0: 1杯かな、そうだっけ。
2: 2杯かな。
1: なんかなかなか珍しい組み合わせですもんね、これ。
0: そうね。でもなんかあの日の続きみたいでちょっと嬉しいです。
2: 乾杯。
0: はい、あ、いやいやい
1: や。自由に乾杯していい。常に常ですので。
3: 聞いてるリスナーの皆さんもね、ぜひ。
1: そう。
3: ツイキャスで聞いててほしいな、なるべく。
1: なんか5人もいると一番なんか飲み会みたいになっちゃいますね。
3: そう。
1: なんか多分コメント置いてけぼりになっちゃう。
3: あとすっごい気を使うね、ある意味。タイミングとかね、話し出すタイミング。
0: ツイキャスで見てほしいという理由は何なんですか。
3: まあ映像も見つつコメントも、
1: コメントもすぐ出せるんで。
0: なるほどなるほど。
2: コメント来んの。
3: まあちょっとだけ来ますよね。
1: 来ますよ、一応は、はい。
0: なんか常連さんとかも結構いるしね。
1: そうですね。確かに、でも本当に
0: 最近見ないです。なんだっけ、谷間ギーさん。
3: タリマギーさん最近コメントないっすね。
0: コメントないっすよね。
3: もしかしたらなんか忙しいんじゃないですか。
1: 携帯止められてるかも。携帯止められてる可能性も。
3: 止められてるだけだったらいいけ
0: どね。タリマギー来週復活だ。
1: ね、いつまでも出てこない
3: コメント。あとキャスバル兄さんっていうリスナーの方も最近
1: いましたけど、ね、
3: 最近来なくなりましたね。
4: なんかこれ
3: 懐かしい。
4: 常連の人になんかグッズとかあげないんですか。
0: だからね、
1: 私は
0: ステッカーあげた方がいいんじゃない。何年やってるんだこの。
4: さっき
1: もう4年ぐらいやってますね、う
3: ん、恐ろしいですね。
0: もうそれだったら、
3: ね、5年目でしょ。
1: バー水鏡霊よりも長いですよ、
0: うん、じゃあもうなんかデータ取って一番となんか一番コメントしてくれる人。
1: いや、もうそれでもその方々はもう今でもコメントしてくれてるんでもう分かるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、う
4: ん、あ、ほら星野さんからグッズあざーってきたから、
1: う
4: ん、
1: あ、グッズ
4: やっぱ
3: グッズ何があったらみんな嬉しいですかね。
4: 私物がいいんじゃないですか。
1: 私物
3: 私物
1: いらんでしょ。
4: 私物アイパーのパンツとか、
1: うん、じゃ あれよすぐ、
3: うん、喜ぶのは一人だけじゃん、
1: う
3: ん、
1: そうだね。
4: 友也さんのコーヒーとか
3: ちょうど今コメント来た、勃起薬って。今週これコメントダメだね。ダメ、危ない。なんかいろいろ
1: 嬉しいよね。確かに
4: 嬉しいよね、じゃねえよ。
1: でもなんかね、こういう感じで、始まってますけどね、DJ スワンさんも、本当に、連続で結構
0: 最近よく出てるね。なんか2週間に1回ぐらいは
1: 2、3週間に1回ぐらい
0: 出てるですね。マー君の次ぐらい出てますね。
1: なんかその今回のこの出演の意図というか、
0: はい、いや今回はここ最近出してもらってるおかげさまで、
1: はい、
0: まあ、私ホログラムシーっていう店をやったりとか、あと、まあ、音楽活動もやってますが、はい、THボイスっていう、もう最近それよりもなんかトークショーが多くて、
1: あ、トークショー、
0: ね、このトークショーがもうありがたいことで満員御礼が続いてるんですよ。
1: 嬉しいですね。
0: まあ、それの、まあ、お礼と、あと、まあ、活動報告的なものと、はい、あとは、まあ、あと5月

0: その22日の方がまだチケット余ってるので、そこの宣伝とですね。
1: ああ、
0: やった方がいいですか？今。
2: どっちを先に、
1: 先に宣伝、
2: ちゃんと告知とかしといた方がいい
1: です。告知を先に。
0: そうですね。じゃあ
2: できなくなると思います。
1: はい、わかりました。
2: できなくなります。
0: 一応、順番、まあ、そうだね。5月22日のやつやろうか。5月22日の金曜日にですね、怪談二人会っていうイベントを、あのトークイベントをやるんですが、
2: 二人会。
0: こちらですね。でこちら内容的には、あの、琉球怪談作家コアラ先生と、あと浜幸成さんっていう方2人の会なんですけど、コアラ先生は、まあ、あのホロガンシーでももう何度かっていうか、まだ正式には一度なんですけど、まあ、いつよく絡んでるから、なんかめちゃくちゃ一緒に仕事やってる気になってるんだけどあのもうちょっと我々の中では おなじみ の、 あの、沖縄の怖い話とか、そういうなんか、はいはい、ドラマの脚本を書いたり、またはその民族学だったりとか、あとあの地域の歴史とか、そうい いう視点でもなんかいろいろ心霊の研究とか、あのその怪談の収集とかされてる方、はい、でこの浜幸成さんも、まあ、あの活動内容的には似てるんですけど、さらにフィールドがもう本当に世界に多岐にわたってて、世界中いろんなとこ回って、いろんなところの部族だったりとか、なんかその民族学的なところの視点からいろんな話を集めていてて、でこの2人の、会談会っていうのが今度の5月の22日ですね。
2: 金曜日ですか？
0: はい、那覇宿命2丁目のザ・ホログラムシティ金曜日で、にやります。オープン7時、スタート7時半、前売りが2000円で、当日が2500円、まだ前売りチケットありますんで、もし、ご興味があれば、まあ、ホルガームシティの SNS、X、インスタグラムなどを探していただいて、こちらの方から、ご注文いただけたら前売り値段で入りますんで、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
2: もう2人ともガチ勢ってことですよね。
0: そうです。
2: もうプロっていうか、
0: そうそう、プロ中のプロで、しかもまあ今回面白いのは民族学とか、あのそういう宗教学とか、
2: ちょっと違う視点から、
0: そうそう、ちょっとアカデミックって言ったら変ですけど、はいはい、学術的な視点から、あのその怪談を話してくれるっていうところで、ちょっとね、あのもちろん怖い話で面白い話であるけど、終わった後になんかちょっとなんかチブラーになって気持ちになって帰ってもらえるかな。
2: チブル星人、
0: チブル星人になってもらう。でもう一個なんですけど、これは、5月30日の土曜日で、これはね、もうあのチケットもう全部出ちゃって、今宣伝してももう入れないんですが、まあ、一応こういうことやってるよっていうあのご報告で、こちらですね、ヤリマンエイサー。
2: ヤリマンエイサー、
0: はい、ヤリマンエイサーというもうここ最近いろんな人に何なんですかってずっと聞かれてるんですけど、これはですね、まあ、東京と大阪を中心にヤリマン甲子園というイベントがあって、
2: あ、甲子園、
0: うん、ヤリマン甲子園というイベントがあって、これを、まあ、あのオーガナイズしているのが福田、さん、福田光親さんという人がいて、この人は、ね、昔だったらバーストとかの雑誌で、
2: はいはい、
0: モダンフリックス名義で記事書いてたり、で今だったらあの住井子さんのヤバい帝国の、 あの映像ディレクター、まあ、それ以外でも映像関係のお仕事されたりとか、デザイナーやってたりとかするんですけど、あとライターですね。でこの方がそのヤリマンを集めて、で
2: そのヤリマンを集めて
0: ヤリマンを集めて、はい、ここからヤリマンってことはめっちゃ出てくるけど、たくさんで、あのヤリマンを集めて、ヤリマンとトークイベントをするんですよ。でこれがまあヤリマン甲子園なんですけど、でこれをあの沖縄でやる会があったらぜひっていう話をまあ去年の9月ぐらいにちょっとお会いする機会があったんで、お話させてもらったら、沖縄にヤリマンが3人ぐらい、まあ、僕にね、探してくれたら行ってもいいよみたいに言われて、
2: ディグヤリマン、
0: そうそう、ディグヤリマン。でもちょっと待ってみたら、いや、ヤリマンはおそらくですよ、勘なんですけどね、多分いっぱいいるんですよ、
2: はいはい、
0: 多分、
2: まあ、でもいい、まあ、私ヤリマンですって言わないですもんね、
0: う
2: ん、
0: そうそう、だからやっぱ顔出しね、島もちっちゃいし顔出し OK で、うん、私ヤリマンです。でしかもやっぱり人前に出るから、やっぱりトーク力もあって、
2: 必要ですよね、
0: タレント力もあって、はいはいはい、なんだったらもうメンヘラとか 来られたら困るじゃないですか。
2: ガチガチ
0: の人、うん、やっぱ明るくて前向きな人じゃないとやっぱダメじゃないですか。
3: もう完全に今一人思いついてますけどね、うん、俺。
0: あ、マジですか。
2: 明るいやりま
0: で、ちょっと待ってよ、これいないんじゃないかなと思って、で東京から帰ってきて、で一応まあ探し方も

0: わからないからとりあえずカウンター越しにお客さんに話すじゃないですか。そしたら2ヶ月3ヶ月も経たないうちに、あ、実は私やりまんで出てもいいですよ、
1: 私浅香店みたいな感じで、
0: そうそう、私はねっつって、私はやりまなんだよねみたいな。
2: ちなみにどうやって聞いたんですか？
0: だから今の話そのままです。そのままこんな感じのことがあって、だから何だったらあなたやりまんでしょって感じで話してないよ。あの
3: それはとんでもないことですよ。
0: なんかそういう知り合いがいたら紹介してとか、あ、まあでも一応やりまんだよねもしかしてって言って声かけたのもいるけどね。まあまあいいか、まあいいや、それを一回置いといて、あのそしたらあの、まあ、あの3人挙手してくれて、でこれがまた出てくれるのが今出演者のお話させていただくと、まずみずほちゃんっていう子で、この子は金箔、あの要するに SM のこの縛る縛る、
1: はい、縛る爆
0: の、はい、の縛られ役の方で、
1: お、演者の方と、
0: はい、あの初めて会った時に俺の目を見て、読谷が生んだまず水木ですってゾクゾクってしたんですけど、うん、でその子がまあ出てくれることになって、であの知ってる方も多いと思いますけど、次の出演者は、小春日和ちゃん、ね、あの、ここでは名古屋系女芸人やりまんって書いてありますけどあのまあお笑い芸人で、あのお笑いのこのステージの一番最初のこの枕言葉のところで、なんか昨日やったセックスはとかっていう、なんか自分のセックスの話を、はい、まあ、ボンボンあの語ってくれる人で、その後に決まったのが与那嶺桃子さん。この人はもうちょっとソープランド の、 あのそのソープ場さんで、かなり、はいはい、かなりのなんかハイクラスな
1: やりまん
0: どというか、もうあのまあ
1: アルマンドじゃ
0: なくて高値の花というか、なんかスター、ね、
1: 綺麗な、
2: はいはい
0: はい、
2: これちなみになんですけど、ね、フライヤーに写ってる方いるじゃないですか、
0: はい、
2: はどなた
0: になる。この方はねちょっと今回別に来る人ではないです。多分福田さんの周りのその
2: あ
0: にいるヤリマン、
1: すごいセクシーな。
3: でもこのヤリマン A さんっていうイベント名のフライヤーに写真載せてもいいってことは相当な覚悟を持ってる人なのは間違いない
0: です。ああ、そうですね、まあまあまあまあまあ、
1: ずっと残る
3: もんだ。可能性
0: はそうですね、もうデジタルなんとかですかね。実際タトゥーもバチバチなんですけどね。まあそういうイベントを やるんですけど、まあ、何がありがたいって、ほとんどもう本当 SNS でちょっと宣伝ちょっとだけしたらあっという間にチケット出たんですよ。全部出ちゃって、でホログラムシーって座りで、今トークイベントなんでみんな座ってみてもらうんですけど、はい、座りで最大35ぐらい、
2: はい、
0: で立ち入れてもやっぱり座ってる人の邪魔になってもあれなんで、頑張っても40いかないぐらいなんですよ。でそれがあっという間に出たから、あ、これはもう第2回やっぱやった方がいいなと、もう1回もやる前からもう第2回のこと考えてて、でもう2回目はもうちょっとね、なんか大きいところで入れたいなと。
4: いつでもセントラル開けるんで。
0: マジっすか。
1: 大丈夫。いい交渉
4: の赤いカーテンいつでも閉めるんで。
0: エロいっすね。なんかデビッド・リンチみたいな世界になるんで、めっちゃエロいっすね。
1: あのシャンデリアがキラキラ光って
4: シャンデリアつけるんで。
3: あんたはただの冒頭かけしじゃないの。あんたただの
1: 冒頭レーサーとか。
3: 冒頭レーサー。強敵付きの人間じゃないのあんた。
4: とついでにね、あの桜坂センターのスケジュールを俺が管理してるから。
0: 冒頭レースの合間に。
4: 合間に。
0: まあそんな感じのイベントを最近させていただいてます。で実は先日の日曜日もあのなんかの方で、あの15日16日で連続で沖縄ツアーしたマッド3のエディさんと、はい、17日日曜日に、神里原なんかの方でトークショーさせていただいたりとか、それからね最近もうトークイベントすごいやってて、ちょっと音楽もやらずに音楽やりますよ来月から。
2: もうあのお名前は、
0: はい、
2: トークイベント同じぐらいの割合で DJ スワンの名前も僕見てるんで、
0: 今見てます、
2: 見てるんで大丈夫ですよ、
0: はいはいはい、どんなのかな、バンド界隈で有名なのかな俺
3: まあワンチャイにはかなわないかもしれない
2: 一番はやっぱ僕らが有名だし、
0: そうですね、
2: やめてくれもうやめろ
0: まあまあまあそんな感じのあのイベント、トークイベントをねとやっておりますので、ぜひあと7月にね、もうちょっとまだフライヤーもできたんですけど、7月にあのいよいよスミヒコさんをお呼びして、7月の22、23日にヤバイ帝国であのオカルト界の女王って言われてるスミヒコさんをお呼びすることも決まってます。でそのうちあのフライヤーもできて皆さんの目の前であの紹介する日も近いと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。
1: いいですね、本当にいいイベントが、
0: はい、本当にこの、まあ、まずねこの22日 の、 あの階段2人会まだチケットありますのでね、これは本当にぜひよろしくお願いします。
1: ぜひあの、細谷さん、あ、細谷さん、
0: はい、
1: DJ スワン、
0: はい、
1: ホログラムシティの、うん、
3: インスタグラムとかツイッター、はい、

0: ないし SNS の方で確認してもらって、はいね、まだチケットありますので、
1: はい、あのインスタグラムはホログラムシティでやってて、
0: さっきも DJ さんが言ってたまんまじゃん、はい、それをまた繰り返すことがラジオ DJ ですよ、
1: はい、何年目だからこの打ち合わせしてると
0: 俺はよかれと思って
1: よかれと思って
0: まあそういうことですね、
1: 泣きながら言うなよそうですね、あの X の方はちょっとね、あの DJ スワンでやってますんで、あのインスタはホルガムシティで探していただければと思いますんで、よろしくお願いしま す。ありがとうございました。ま
2: あ、やりまんインスタがあるならね、やりちんインスタもやらないと。
1: そうですね、やりちん旗頭、
3: 旗頭、
2: 怒られる。
3: でもねこれね、やりちんもだからね、が意外と周りにいないっていうことが分かりましたからね。
2: いるよ、
1: いやいると思うんだけど、やりちんになりたいけど、やりちんになれる、なれないよね。
0: やり
2: そのハードルは高いっすよ、
0: ね、あの時のやりちんはみんな家庭持ってるから言えないんだよそうそうそう、家庭持ってるからもう誰もやりちんになれなくなった。
2: バンド界の
0: そうそうそう、
3: この話やめようかこの話やめよう、
2: 多分事故るねこれ
3: これはやめよう
1: 危険だ
3: これは良くない
0: ということで、でもね今日はもう一人、うん、一斉さんも来てますので、
3: なんで今一斉さんし
4: ようかなんか今やりちんみたいな流れだった
0: これすごい流れだった今それは捉え方です、
2: 捉え方、
0: これ事故みたいな一斉さんもねこう来てますから、もう初登場ですから、ね、
3: あなた
0: 一斉さんがどんな人かって、
3: ただの経典師になってます今のところまして
2: 一斉さんもあの告知したいことあると思いますんでね、
4: そう
2: です
4: よ、ないあるないないって言ってたけど、ある、あるね、
3: そう、黒いスティック何のために持ってるんですかあなた、
2: そうそう、それもなんかやりちんにつながるよ
4: 黒いスティック言うなよ、
0: 黒いブーツ
4: そうですね、まあ、まだちょっと先なんですけど、8月30日に水鏡連もね、もう すごい深く関わってる、はい、っていうか、まあ、水鏡連に誘われたようなもんなんですけどあの桜坂セントラルで、楽しそうなイベントがあるんで、あの詳しくはまた後日で
3: そうです、
4: 僕そのために今頑張ってドラムを練習しようと今日スティック買ったんで、黒いスティック
0: 黒いスティックです、
2: 黒くて、
0: ま、マイスティックじゃなくて
1: 黒くて硬い、
4: 黒くて硬いけど、まあ細い細いスティック、
0: 乾いた男になる
4: ちょっと滑りやすいんでね、
3: これねやばいっすよ、これこのまま本当に知らないまま進んだらやばいっすよ、絶対さ本当に本当にやばいっすからね、
4: いやでもまあ本当にちょっと楽しそうなね、あのイベント今みんなでこの、うん、割と今いる、あいや親関係ないか、
3: 俺関係ないです、俺だけ関係ないです、
4: あ、まあ、関係あるかもしれないいや、まあ、いるんで、あのぜひ8月30日覚えておいてもらえたら、
2: はい、8月30日は桜坂セントラル で
4: 待ってます、
3: ね、なかなかこれは僕はそのバンド有名バンドやり始めてもう10年ぐらい経つんですけど、やがて10年ぐらいなんですけど、初めてぐらいですね、こんななんかある種なんていうんですか、全く関係ない場所からこうやってイベントまでやるっていうのはなかなか俺はすごいことだと僕は思うんですよ正直、うん、これはもうバンド何年やってもできない人はできないですけど ねバンドやおそらくやったことない人はあの人はやったことないですよね、
1: ん、
3: はい、やった、まあ、あそうそうそう、某ある人はやったことないですよね、うん、その人が一発もう通い始めて半年足らずで水行列に
0: 出会ってきた、ね、いろんな、
3: いやだからこの信頼関係がすごいな
0: あれがありますから
3: 思いましたよ、
4: うん、でも単純に言ったら悪ふざけだよね大人の全部がね、
3: 急なってたから
2: 全力の悪ふざけです、
4: 全力で
3: 今なんとかフォローしてんだからこっちは
4: いやでもすごいいいことで、こっちはなんだろう、みこしを担ぐじゃないけど、はい、お祭りじゃん、お祭りってみこしが必要 で、みこしになれる人がいて、はい、なれるというかみこしに乗れる人がいて、う
3: ん、持つ人もちゃんとしてます
4: からね、 それ持つのはいくらだって集めるよっていうだけの話なので、ね、
3: 若干の不安はありますけど
4: 不安は別にないかな、
3: あなたが不安材料だからじゃないですかね、それは
4: 俺が一番不安だね今のところ、
3: あなたが不安材料だからじゃないですか
4: そう一番の不安は俺だね、俺のドラム黒いスティックがね、
3: 黒いスティックと
4: 一番不安だね、
1: 黒じゃなければよかったな
4: と何がよかったっすかね、ピンクがよかったっすかね、やっぱ
3: いやピンクがやっぱり
1: まさかの黄色と赤のツートーン
3: みたいなお箸のやつですね
2: 本番であのその黒いスティックが折れるとかね、なんか
3: いやハプニングは
2: ドラマチックな展開も、
3: でもすごいことですよこれ、すごい話ですね、なかなか僕は詳細を全部聞いたんですけど、なんか
4: あそうなの、
3: あ僕は一応全部聞いて、それで
1: わこれ全ての発表はもう後日なんですか、
3: 後日に、
2: いやでも今日もうあのポスターとかフライヤーとかチケット
3: あ取れてます、
2: すり上がってるんで、
1: あもう
2: このあとバーク水鏡連に届くことになってるんですけど、
1: あじゃあ本当に人前に出るのがもうあと何時間か後、
2: そうです

0: 感じです ね、
1: うん、ですね。今俺があの出演者とかを全部言わなかったのはこのバンド名がまだ読めないからですよこれなんて読むんだろう
2: え、あ、そうなんだ。
1: いやもう
0: これアイパーって呼ぶんですよ。
1: あ、アイパーはアイパーって呼ぶんですよね
3: あ、じゃあさらっと詳細、うん、あのアナウンスしていいですか。
2: はい、お願いします。
3: その今みんなで話してたイベントなんですけど、8月30日日曜日に、那覇の桜坂セントラであります。イベント名が、ロックハッチエキスポエキスポっていう言葉で、まあ、大体分かってもらえると思うんですけど、出演者が、アイパー、七沢幽霊、ニードリードユーザー、フェイル、ネロ、XYG というラインナップになってます。まあ、5バンドと弾き語り一組って感じですね。でオープンが18時のスタート18時半でチケットが前売り2500円当日3000円プラスワンドリンクって感じです。でフードにあのキッチンカーのリボンも出店します。
1: おお、うん、これ全然聞いてなかったみたいな、ええ、
3: 桜坂セントラルの人なのに
1: 、はい、
2: これキッチンカーは外でやるんですか。中でフードを売るってことですよ。
3: まあ、中で売るんじゃないかな、この日は。あ
4: のセントラルの中に車乗り付けて
2: そういうことかなって今
1: ちょっと一回分解してもらっていいかな
4: これ
3: そういうイベントです。ちなみにその、XYG っていうバンドの名前言ったんですけど、これ、はい、グレーの曲名に XYG ってあるんですよ。
2: あ、そうなんですね、
3: うん、まあ、そこから取って
4: シティハンター的な感じじゃなく、
3: まあ、そんな感じのイベントなんですよ、はいはいはい。まあ、グレーのコピー版をやりつつ、まあ、他のバンドも出る感じの、
2: はいはい、だからこれは本当結構ね蓋を開くとおっっていうこの謎のバンド XYG がね、
3: はい、
2: 蓋を開くとおなるほどねっていう
4: 繋がって
2: きますよね、いろいろね。
3: そうです、
2: うん、だからもう協定士の方はもう、
1: はい、まあ、僕は
2: ドラム決定っていうことなんですけど
1: 謎のグレーのコピー版でドラムを叩くっていうだからそのために今必死に練習をしなきゃいけないな
2: 謎の協定士の方
0: コピー版ってさ正解がねあるから難しいですよね。
1: 難しいです。しかもグレーなんて、
4: うん、土正解で
1: めちゃくちゃ難しいみたいな
4: でもイーセイさん自体はドラム経験は結構豊富ではないんですか。
1: 結構豊富ではない。
4: 結構豊富ではない。
1: ではない。
0: ドラムめっちゃやってるイメージがあって、
1: 全く
4: でもできそうなイ
1: メージ。全くではないけど、本当にちょっと高校生レベルでやってただけぐらいの感じ。うん、
4: あ、ちょっとグレーのコピー版ってなるとちょっと、
1: まあ、あんなもね、もうスタジオミュージシャンのさらに上級の人が叩いたようなドラムをさ、
2: 協定士の方が
1: できない。
4: 平和島から来た。協定士の方。
1: 俺も三連単しかできないんだから
0: 三連符
1: 無理です。もう三連単しかできない
3: なんとかなります。大丈夫です、まあ、とりあえず8月30日ですね。ぜひ開けてください。
4: いやでもいい楽しいイベントなるはずなん
1: で。いやでも本当今ちょっとふざけて言ってるけど、うん、単純にこの日多分楽しい。
3: 相当
1: 楽しい。今なんかそれだけはすごい分かってる、
2: うん、あとこれね本当に言いますけどチケット本当になくなりますから早急に、そう、早急に予約はしてください。
3: ソールドアウト間違いないんで。
2: ソールドアウトマジします。
4: それね絶対そうする、ね、
2: そう、これ本当にね。
3: しかもこのこんだけの人数の、まあ、グレーファンが結構来るはずなんで、
4: う
3: ん、
4: グレーファン
3: イベントだと、まあ、バース勢いにねもちろん導くという、
1: ね、俺今グレーファンが結構来るって聞いてめちゃくちゃプレッシャーを一気に感じたんだけど
3: 来ますよ。
4: でも同じように僕もプレッシャー
1: 感じた。今結構なんか血の気冷めたよ、
2: ね、アイパー一番やばいかもね。あるし
0: アイパー何やろ。
4: これはもう弾き語りで。
0: まさかユニコーンやるの。
4: ユニコーンでメビーブルーが行くかなと思って
0: メビーブルー行こうから。
4: でも俺が一番ゾッとしてるかもしれません。知れないですね。
2: そうね、人数も少ないし弾き語りのオリジナルをやりますからね彼は。
3: そう、まあ、そこはもうハートで勝負してもらって。
4: も
3: でも本当にこれイベント全員に関わった人全員に多分プラスになるイベントなんですよ、うん、もちろんセントラルも賑わうで、うん、出るバンドもおそらくねやっぱり売り上げがいいから、ね、プラスになるだろうし、でバース影響連もグレーファンが来る、で隠れてた沖縄のグレーファンたちがライブハウスに来て今後もライブハウスに通う可能性がある。
4: ライブハウスに来る楽しさを覚えるってい う、
1: そう。え、俺この日ネロ、もちろんあの自分の本業のバンドっていうかネロでも出るんだけど、グレーの曲カバーした方がいいかな。
4: いいかもしれないですよ。
1: いや一応やらない程で。でもいや一応やらない程でいとく。

0: でもまあもしかしたらやるかも。
1: もしかしたら、うん、まあ、そこは当日のお楽しみということです
0: ね。そうだね。
2: これあのスワンさんってちなみにグレー通りました？通ってないな。半グレ。いやでもアグレッシブあれですよ。あの僕も通ってないんで、うん、僕はどっちかというとグレーの曲は水教連で覚えましたから、うん、あのもう洗脳に近い形で覚えましたから
1: 僕もです。
3: まあ俺もそうだね。お客さんからなってるかもしれない。
2: なんか、このグレイって超本当に 今言うなお前がっていうかもしれないですけど、曲いいっすよね。
3: あ、いいいいよ、うん、
2: 曲めちゃくちゃいいっすよね。
3: ていうか人間もいい。俺実は人間会ったことあるんだよ。
2: ひろしさん、
3: タクロウさんとあとボーカルの
0: テルさん
3: に最初あのサウナおあいい話で、
1: はい、
3: サウナの、 あの番頭やってたのバイトで。
1: おお、関東
3: いや、沖縄であの、まあ、某ね高級ホテルの、
1: も
3: うあの高級サウナの番頭やってたんですけど、そしたらそこにあのひょこっと、その拓郎さんが現れて、拓郎さんが「すいません」って「あの例えって言うんですけど大丈夫ですか?」って言われて、でも見て「おお拓郎やん」と思ってるから「いや全然大丈夫ですよ」って俺が言ってだって悪い人だってないじゃん、雰囲気で分かるじゃん、
2: まあ、
3: いい人
2: も、
3: だからあのもし入ってきた人で何か何とか何とかっていう人がもしいたらね、お客さんでね、あ僕が
1: 「
3: あの大丈夫ですいい方なんで」みたいな感じで。あの言っとくから大丈夫ですよって、どうぞどうぞって言って脱いだら、本当にそんなに本当ちょっとしたワンポイントぐらいの、あこんなか、こんな感じのでわざわざ言ってくれるんだ、
1: 申告してくれる、
3: めっちゃいい人だなと思って、でゆっくり入ってもらって、で出ていくときに、いやもうすごいゆっくりできました、ありがとうございますって言って、
1: すごいエンターテイナー
3: だ。で帰ってって、そっから、15分後ぐらいにテルさん来て、多分拓郎さんがあっち最高だったよって多分言ってくれ
0: た。じゃあ今の話をまとめると、はい、拓郎さんとテルさんの裸を見た人にな
3: るんです。そうなんですよ。あ僕結構ね見てるんですよ。あっ
2: ちおちんちんもですか。
3: おティンティン、おティンティンもね、もう絶え間なく
1: てるってました。
3: こらピコーザイル、
2: あそれ誘惑っすよね。
1: あんた覚えてきたね。
2: 本当に覚えてきたから。
3: もうこれはほらやっぱりね、あの守秘義務があるからって今頃みたいな。ここまでバラしておいてみたいな。なんだったらあの面白い話が、鶴瓶を怒らしたことがあって、
1: あの笑福亭、
3: 鶴瓶さんってめっちゃいい人じゃないですか。
1: あの笑う福って書いてるのに、
3: はい、
1: 怒るんだ。
3: もう家族のねところにっていうか、もうみんなもう、はい、行くだけで天使みたいな感じじゃないですか。ただ俺パッて入ってきた時に、これ誰か関係者聞いてたら後でめちゃくちゃ怒られそう。まあいいや、
1: で鶴瓶があ
3: の入ってきた時に、だ俺は芸能人が来てもやっぱ芸能人相手にしない方がいいのかなと思って、もう本当に
1: あくまでもフラットに、
3: そうさらっと普通に、で何だったらお名前はって聞くぐらい、あの部屋番号とお名前をお願いします。
1: あくまでも
3: 本当知らないふりするんですよ基本的に。その方がだってあっちプライベートで来てるから、その方がいいのかなと。だから本当しれっと何も顔色も変えずに普通に事務的に手続きして、はい、俺の中でごゆっくりって感じだったんだけど、そしたらお風呂入って出てった後に、
2: はい、
3: しばらくしてからなんかこの、お風呂場 の要するに上司というかあのマネージャーみたいな人が来て、はい、南郷室の誰々さんにお前なんかやったかとかっつってえ何もやってないってめちゃくちゃ荒れてるよっつってうわーっつって部屋で暴れてるっつって
2: 俺のこと知らんのかってことですか。
3: 俺がめっちゃ怒らしたみたいな。
2: あ
3: そうなんだと思う、すまへんと思って
1: 全然笑福じゃなかったですね。
3: いやもうすいません、あのなんかね、俺もう下感で死にます、すいません。
2: あのねこの話の時伊勢さん携帯見てたんですよ、
3: うん、
2: ボート市どうですか今。
0: そう俺今ね
2: ちょ
0: っと行方気になってんだけど、ちょっとこっち県外なのよ。
3: えちょっと待って、こんな時間にボートやってんの。
0: 今日ちょっとナイター戦あるんですよ、
3: 危ないんじゃないですかこんな暗いところでボートなんて。
0: いや
3: 夜でもやるんだ。
0: 普通は8時半までなんですね。朝8時半からいろんなレースがスタートして、最後の8時半ぐらいに大体8時40分

0: 10分くらいで終わるんですけど、今日はちょっとね、若松協定場が
1: ガチでだ
2: 伊勢さん
3: 知らねえよ、
1: そんなに入れ込んでたらもうちょっとい
0: やいや、そうそう、今わざと言ってるだけだけど、だから本当にさっき一応なんかノリでワンビットしたのよ、これが当たってたらウケるなみたいな感じで、今それの結果見たいけど、あの電波が悪くて読み込めない。
4: 番組中にもし結果が分かったらね、すごいですね、
0: はい、俺の100円の行方がね、
4: なんかあのリスナーになんかプレゼントしたらよ、
5: ね、ああそうそう、それはすごいいいかも。
0: 何あげますかね。
4: やっぱ私物じゃないですか。
5: パンツかギターじゃないですか。
0: パンツかギターか。
4: スティックじゃん、スティック。
0: スティック。
4: 黒いスティック。
1: スティックに
4: 勝手
1: に
4: スティックはサイン書いて。
1: どっちのスティック？
4: 来い。
0: どっちのスティックもあげる。
4: どっちのスティックもあげる。
1: ガチスティック。
0: 当たってたらね。
5: 何が当たったのかですね、本当に。
0: いやでも当たっても多分。
1: G スポット
0: 当たっても大して
4: やる。G スポット言う
0: な。うるさい。
5: いくらぐらいですか、当たったら100円で。
1: あでもレートによるんじゃないですか。
0: そうそうそうそう。
5: なるほど。
0: 別に100円で要は硬いところっていうか、あれは400円の時もあるし、穴が来たら大穴に入ったら40万ってい
1: く
0: 大穴に来たら40万もあります。
5: もうやめようか、
1: アイパーですけど。
5: 大穴に
1: 大穴
5: と小穴どっちがいいの。アイパー
1: 大穴ですよ。大穴小穴
5: 大穴小穴、
1: なんかそういう歌なかったですか。
5: ねえ、
1: 大穴に好みみたいな。
4: ルアナ、
1: いやなんかまあ大穴小穴じゃないですけど、さっきね飲みながら話しててみんなで運動会でもしたいなっていう話ちょっとしていいですか。
5: どうぞどうぞどうぞ。
1: メタ、これね、運動会したくないですか。
5: バンドマンで、
1: バンドマン、本当バンドマン、なんか大人になって、この思いっきり走ったりとか、まあ、で飛行機乗り遅れるから走るとかは、まあ、あるかもしれないけど、
5: うん、あるね、
4: ちょっと久しぶりに走ると吐きそうだよ、
1: 競技的に走るってなんかいいよなって話ちょっとね、うん、この助走の方でしてて、なんか割とみんななんか結構いろんなアイデア出て、なんかまあかけっこした方がいいとか、綱引きはしようとか、
5: ドッジボールは、ドッジボールだね、ドッジボールやりたいね、
1: そういうのね、なんかできたらいいなと。
5: 嫌いなバンドマンの顔面に思いっきりやってた。
1: 明らかに俺狙われてるよなみたいな人がいてとか、そういうのなんか面白そうだなと思うんですけど、うん、どうですか。
5: あ、僕はやりたくないですよ、本当に。
1: でも小林さんは多分真っ先に狙われるもんね、
5: うん、あ、いや単純になんか疲れるのがもう嫌なんで僕は。
1: いや本当に終わったな、
5: うん、さっきキューピー5コアゴールド飲んで元気なんですけど、ちなみになんですけど、嫌いなバンドマンって俺入ってないですよね。
1: 入ってない、大
5: 丈夫。入ってる人この辺にいないから大丈夫。
1: ああ、なる、大丈夫。じゃあ少なからず県内にいるってことだもんね、そうなると。
5: いるでしょ、みんな。この話やめようか。
1: 運動会、
4: 運動会
5: な、運動会したいなっていうのは。
1: 実名が出る前に。
4: 運動会したいよね。なんかあれじゃん、やっぱどう、結局どうするんだっけ。体育館借りるの？
1: いや、やるんなら体育館借りてやりたいなと思ってる、
4: ね。体育館借りてやりたい。
1: まあ4チーム作って。
4: 4チーム、
1: キャプテンを各チームに据えて、
5: キャプテン誰だっけ、下條さんとメカルシンと
1: シンさんと、あと2人ちょっと、でもちょっとTSC チーム、
4: 補正屋さんは
1: 補正屋さん、ね、
4: 年齢はいってるけど人望はないから、
1: トリッキーなチーム
5: いやどうだろうか、
1: 明らかにトリッキーなチームでね、
4: チームキノコみたいになるから、
1: ね、チームキノコ。
5: それこそまさにチームレミーズ、
1: チームマジックとか、
4: ああチームレミーズ、
0: チームレミーズやばい、
5: ダメダメダメダメ、絶対ダメ、
4: 絶対普段からめちゃくちゃ訓練してる人が集まってくるじゃない。
1: でもなんか俺のチームセントラルというか、一斉さん率いるチームは若手が集まると思うんですよね、
5: あとチーム東田、
0: 若さで勝つ、
1: 若さで勝つ、
5: チーム東田は、
4: チーム東田は多分ねひどいチームになるよ、
1: 疲弊した人がとか、そういう感じでチーム集めてとか面白そうだなと思うんですよね、
5: 楽しそうだね。だ我々はだから諸作さんを筆頭に、智也さん、俺、
4: いや俺入れないでそれに、
5: でアイパー、
1: これ俺も
5: コータ、カズマさん、
1: あのビルの人ってこと、
5: そう
4: チーム沼ビル、
5: チーム沼ビルということで
1: 雑用で
5: やっていかないと、
4: チーム沼ビル、あの打ち上げが長そうだね、
5: 朝までやらないと思います。
1: そういう感じで運動会して、うん、で終わったらちょっと大きめ、まあ大きめのとこでみんなで大きい打ち上げするみたいな、 うん、でも面白いと思う、あの普段夜の世界でしか見ないバンドマンたちが明るい日

0: 昼の時間に体育館で必死になって走ったりしてるのを映像でね、うん、ちゃんと
1: 撮って
2: 映像撮ってね、いやいいと思いますよ。
1: なんかねやりたいなと、はいはいはい、ちょっとでこれ僕だけの力じゃいけないんで、もう今ここにいる5人の皆さんの力は必要だと思う。
2: まあその時はねやっぱやることはいっぱいあると言いますけどね。
3: 最近縄跳びとかしたことある？
0: 俺やってますよ店で。
3: あダイエット的に、
0: はい、
3: あれさ何回跳べるっていうかもう本当にきついよね。
0: きつい。俺はあの60回をワンあれ
3: です。えマジで
0: 1分っていう。
3: 俺結構
1: まあ1回1秒1回ぐらいだから、
0: うん、ぐらいだから
3: 。例えば家でさあの縄跳び持ってなくてもいいんだよ。やってるふりで、
1: は
3: い、ジャンプしてってやるんだけど、うん、もう10回ぐらいで
0: ただ飛び跳ねてる棒年じゃない
3: か。いやでも結局あれってさ飛び跳ねるのが大事じゃん。
1: あの、そうね、
0: まあそうっすよね。
1: あの当たる当たらんじゃなくて
3: そう
1: 飛ぶことが
3: 飛ぶことが大事じゃん。でやるんだけど本当に10回ぐらいでもう1回1回内臓がなんかすんげえ内臓と全身のさたるんだ脂肪剤けどなんかがタプタプ言ってるのが分かってなんかもう10回ぐらいで結構きついんだよね。
0: 10回って10回って。
1: でも多分なるやっぱ重たい質も動かなくなったら、
2: うん、10回なんかいい油と悪い油で分かれそうだもん。
4: 確かにマヨネーズみたいな。
3: いや別に30回ぐらいできるよ。できるけど、
1: ま
3: あ、できるっていうかまあ60回もできるのかもしれないけど、でも10回ぐらいで
1: もういいなってい
3: う。なんか昔やってたさ200回飛んでるとかみたいなのが全然できなくて何この差って思って、なんかその差にショックを受けて10回ぐらいで1回心折れてやめるんだよ。
2: なるほど。
3: あれちょっと違うなってなって、
1: この先の自分見たくないみたいなことも。
3: そうそうそう。
0: 二重跳びとかね。
3: 二重跳びはできる。
4: あ俺も二重跳びできましたこの前やったら、う
0: ん、だからあのこの間お店 の, あのバース行きの外の廊下でその縄跳び俺もやるって始まって、あの廊下の電球が折れた
1: り
0: 縄が当たって
1: 全員出たもんね
4: 外に。最悪であいつ。
3: 二重跳びもこの前二重跳びは、まあ結局あのジャンプするのが俺の中の問題なので、はいはい、この回すのできるんだけど後ろは、
0: うん、後ろ難しそうだ。
3: かけるか、
1: あ、はい、
3: かけるの前じゃない、かけるの後ろかはさすがにちょっと最近使ってない筋肉が使ってあれ5回ぐらいでちょっと腕がつりそうだった。
4: これちなみになんですけど縄跳び持ってましたその時は。
3: ん？
4: その時は縄跳び持ってった。
3: 俺はあそれはな
4: ぶですよね。
3: ちょっと家に2種類持ってるんで、
4: うん、なかったらもうちょっと本当に
3: やってる。
0: 縄なしで
4: ちょっと
0: 後ろに重跳び。
1: じゃあちょっともう自己申告制でしょ。飛べた飛べないわ。
3: 飛べたかどうかはね。でも感覚で分かるじゃん。あ30いけたとか。
2: めっちゃ妄想入っててからもうバチンってちゃんと痛いみたいな。
3: そう。
1: でもなんかどうなんですかそのまあごやさん、ともやさん、伊勢さん。ジジェソン含めて、
2: はい、
1: 学生時代って結構運動とか好きだったんですか？
2: いや全然、
1: まあ、なんか俺大好きリレーで、うん、割と後ろの方任されるとか。僕は全然運動苦手なんで、
2: うん、
1: 序盤でなんか捨て駒なるタイプだったんで、
0: 捨て駒
1: はなんか早めに吐けさせてなんか後半につなげるみたいな、うんはい、みんな運動とかまあね結構音楽はしてたと思うんですけど。
3: でめっちゃ体動かすのは好きだった。なんか部活にもう体は本当に学生時代で周りと比べて中高ちっちゃかったから同じように筋トレしたりダッシュしたりなんか身体的に勝てなくて、なんか部活とかついていけないんだけど、ただミニゲームとかめっちゃ全然率先してやって
1: 身体能力的に。
3: そう
1: 自分伊勢さんなんかその部活的なことしてたんですか？
3: 部活は小学校の時野球部やって、まあ、3ヶ月で幽霊部員になって、その後バレー部入って幽霊部員になって、中学校もサッカーも幽霊部員になって、
1: 朝幽霊かだから7歳入って、
3: で高校生の時に高校生の時にラグビー部に席だけ置いた。
1: あのなんか一番ラグビーに向いてる。
3: そう練習もほぼ参加してない。あのただなんか廃部になるかもしれないからっていうあれで、あの
1: 7回幽霊になったから7歳入った
3: の。そう7
4: 歳幽霊。でも熱くないですか？廃部なるラグビー部に入るって一番熱くないですか？
3: いやだから練習には参加しない。ただなんか人数集め。
2: 名前貸した。
0: 名義貸し。
2: 名義貸し。名義貸し。名義貸し。
1: みんな大人だから今名義貸しって言うんだよ。
3: あのなんか鉄のさ、なんか硬いクッション、薄いクッションだけさ、はい、ついたあの機械にタックルとかするやつあるじゃん。それ一

0: 帰ったけどマジで折れるかと思ったよね。
1: 悲しいね。
2: え、スワンさんって部活やってました？
3: スワンさんまず学校行ってないですね。
0: 優等生。
1: どこから学校？
3: 小5ぐらいからかな。小5ぐらいから。
1: さすがにでも。かぶ
2: いてます。じゃあ要卒ですね、最終学歴。
3: そうですね、あの国際通りをずっとパトロールしてて
1: 時系団的に。
3: ただまあ一応自分の中ではあの結構アカデミックな

0: ガロとか。
1: ガロ見てましたね。そうですね。でもあの昔の国際あの本屋って本屋によって、まあ、今でもそうかもしれないけど今本屋自体がないからね。本屋によって結構個性がなんか揃えてる本とか雑誌とか違うんで、本当に本屋にはまってたよ本当に。あっちの本屋は
2: あれが強い。あの本屋がいい。この本屋だ。そう。これ読むとか、
1: これが強いとかなんとかが強いとか。
0: 古本屋とかめっちゃ変わりましたよね。
1: 古本屋もそう。
0: 俺あのなんだっけ、沖江通りじゃねえや。牧師交番ぐらいの向かいを下ってったところにある角にある古本屋が、あのミンクの近く
1: ロマン書房ですね。
0: あっちが掘り出しもめっちゃ多くて、
1: はいはいはい、そうですね。あっちはすごい店だったですね。俺ロマン書房でさ、万引きじゃなくてさ、逆万引きっていうのやってさ、
2: 逆万引き、
1: 自分で作ったフリーペーパーとか自分で作ったあの編集したビデオテープとか CD とかを勝手に置いていくっていうのがあってでしかも
2: 置いていく
1: そう置いていくわけよそしたらさ、本当にさ、ちゃんとさ売ってるの。あっち値段張ってないのとかあって、パッて取って、で誰かがこれおじさんって言ったら、うーんとおじさんこれ自分であの集めた覚えないくせに300円だねとかって言ってちゃんとで俺の友達の家にあったら、俺が置いてったビデオテープが置いてあるの。ステレオフューチャーって俺の字で書かれててみたいな。
2: ロマン書房の人ただで300円儲けてるだけですよね。
1: まあね、まあね、まあ、でも逆に言うと、あの売りにもよく行ってて、なんか、とにかくロマン商売は楽しかったね、本当に。
2: 濃い色、名前がいいね。
1: あの俺コンビニでさ、あのなんだっけ、はいはい、昔ベックって映画あったやん、
0: はい、
1: であのベック、あの漫画から映画になったやつ、あのバンドモノの、うん、あれのポスターと全く似てるフライヤーを、ライブのフライヤーを作って、でコンビニでベックのこのあのパンフレットがバーって並んでるところにここのフライヤーを差し替えてとかね、そういうなんかテロ行為みたいなのをよくしてましたね、はい、
3: 小瀬さん、俺似たようなこと言ってたんですよ。
1: あ、マジで。おお。
3: 俺高校生の時に作ったビートテープとかミックステープあるじゃないですか、あれをそのフリマとか、そのテープ売ってる場所にゲリラ的に置いてたんですよ、スタヤとかに。めっちゃ怒られました、
1: ね、あ、バレたバレたんだ、
2: バレたら怒られるわ。
3: そうそうそう、あのでもこれってなんていうの、万置きっていうんですか、
1: 万置き、
3: ま、万引きではないじゃん、
1: 万引きではない、ま、
3: 万押しなんですか、
1: 万押し、
3: 万押しなんですか、
1: 引きの反対押したからね、
3: そうそうそう、万押し、ね、万押しですか、万プッシュしてて、
1: 万プッシュ、
3: そうそう、でもなんかそれで聞いて連絡くれた方がいたんです
1: よ、
3: 2人ぐらい、
1: すごい
2: 異常な人が、
3: そう、異常な外人でしたね、外国の方が2人ぐらい、あ、違う、一人は日本の方
1: だ。だから俺はだからゴヤストアっていつかだからそういうなんかヘンテコテクノバーになるんじゃないかなと思ってめちゃくちゃ。
2: 大丈夫。
3: でもあの今その下準備をね。
2: おもちゃにやってない。
3: あ、
1: い
3: た。
1: あのね、あのもうゴヤのあの頭文字取って G って名前で。
3: だから怒られるってば。それやったら。
1: テクノバーやった。
3: この
2: 前。己の慰め。
3: なんでもない。もういい
4: よ。
3: もうい
4: いよ。須崎さんコメントありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 小瀬さんとアイパーが着てる T シャツ良き、まさかのペアルック。
3: でもこの T シャツ一番着てるの多分俺っすよ。
1: そう
2: 、ね、オープンの日も着ても着て、ゴヤストアオープンの日もこれだ
1: と思う。SNS に上がってる時大体この T シャツ。
3: この T シャツ。
1: マジでこれめっちゃ着てるなと。
3: これね、なんか着崩れないんですよね、全くね。
1: あのボディはね。
3: 全く着崩れないんですよね、すごくいいです、これ。
1: ありがとうございます。
2: ボディいいね。
3: いや
4: いいボディ
3: いいボディですよこれ本当に。あのあと今いないからですけど、一世さんあれですよ、スタジオ経営してますよ、ハイブリッドっていう。
1: ハイブリッド、
3: あの本当にただの協定士なのは嫌だから俺はもう言うけど、あの本当に普通にバンドマンですよあの人。あ、帰ってきたからやめよう。
2: なんか
0: 褒めてた、
2: 変な悪いこと言ってました。
0: なんか褒めてた、
3: いや褒めてたのかな。なんかこのまま協定士で終わるのはちょっと悔しいから、ちょっと本当のこと言ってましたけど、
2: スタジオね
3: あのだから細谷さんが、あのホログラム やりつつそのバンドやって、はい、DJ もやってるじゃないですか、
1: はい、
3: で一斉さんは箱やりつつバンドやって、
2: スタジオも
3: やってるわけじゃないですか、
4: はい、ボートもね
1: ボート
3: で
1: 5都市、
3: 左に行くと友谷さんもバーやりながらバンドやってるわけじゃないですか。あと何やってますあんた。
4: 何もしてないね。
3: 何もしてないよね。で問題ですよ、
2: 俺か。
3: あなたは最近バーにも立たなくなりましたけど。
2: 俺は、猫です。
4: 沖縄水郷連の明日は会社を休みます、はい、この番組は、株式会社マルタカ株式会社

0: ました山水の提供でお受けします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。で、株式会社山水なんですけど、うるま市にありまして、はい、まあ、求人も募集してるみたいなんで、
2: ぜひぜひ。
0: ざっと見めちゃくちゃ条件はいいんで、
2: 何をやるんですかね、お仕事は。
0: 設備屋。
2: ああ、なるほど。
0: で、住み込める量もあります、うん、送迎もあります、
3: 量もありますし、
0: で日当も最低でも1万から、まあ、実働6時間ぐらいなんで。
4: おお、
0: 実働6時あ、そうだな、6時間か。
3: 本当、
0: いいと思いますよ。俺無職だったらやりたいぐらい。
3: まあいろいろね、この状況がありますから、まあ何かね、やらかしてしまって戻ってきて、
0: そう、
3: そう、帰るとこがない、働き手がないとか、そういう人は多いですよ。
0: そう、そういう人を積極的に取ってる会社なんで、
3: 雇用してますんで。
0: じゃあ、本当にそういう
3: 活動を、そういうね、
0: 受け選手やってるのよ。
3: 受け口がないと、
4: そうね、
3: 世の中で、職にあぶれる人もいますし、また戻る人もいますし、
0: この少年、犯罪を犯した少年が再犯しないようにっていう取り組みね。そういうのをちゃんと鑑別所とかと提携してやってるんですよ。で、もう一本の株式会社丸高は、まあ、大城さんの会社ですよ。
3: うわ、もう俺はもう、
0: もう
1: 今誰ってなってる人いないですかね。
3: 8月30日に会えば。
0: そうだね、8月30日ですね。
1: 社長です。本当に
0: 社長ではないみたいな。
1: 社長じゃないんですね、あの人は。
0: 多分もっと上。
1: 社長の上って何？
3: 会長です。
1: 会長、筆頭株主ってことかな。まあ、ちょっとこの話をすると2人がねついていけなくなるからやめましょう。
0: まあ、いや、その2社のおかげでこの番組はできてるんで、いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 残り6分です。
3: そうですね。でも、
0: はい、言い残したことはないですか、皆さん。
3: いや、どうでしょうか。
1: 明日世界が終わるとしたら最後なんて言いたいですか。
3: ああ
1: 終わる寸前とかに。
5: どこ、誰に言う。
1: あ、誰でもいいですよ、別に。誰に何を言いたいかちょっと言いましょうか。今最後の言葉で思いついたんですけど、
4: ダメだこりゃ。
5: 歯磨けよって。
3: セットが崩れるみたいな。
1: ありがとうございます。
3: パワ
5: ー風呂入ったかって。
4: そうね、やめ、最後きれいな体でしてたもんね。
0: 最後暴露しまくりたいね。誰と誰やってたよとか言って
5: たの。誰と。
1: それ誰に言うんですか。
0: 実はあいつらやってるぜ。
3: あいつらやってる。誰の誰にも得にもならんもんね。
5: 最後。なんか自分一人だけあともう何秒で死ぬとかだったら暴露してもいいけど、全員死んだら暴露した意味ないもんな。
1: ダメだこりゃ、やばいっすね。ダメだこりゃ。あ、磨けよ。暴露。
3: あいつやってるぜ。
1: 最悪だよこいつ。
4: あ、逆がいいね。あいつやってるぜ、歯磨けよ。ダメだこ
0: れ。収まりますね。
4: パパ。
1: いや。
0: あつやきさん、暴露誰？やりまん。
3: いやこれね。
0: やりちんやりまん。
3: やりちんやりまん。これね、もう、あ、ね、チケットがソールドですから。
4: そうですね。このまあ、暴露系はね、この後ね、水郷連に来てもらえばね。
3: これ野良での暴露ですね。保証ないです。
4: 保証ないですね。
3: まあ、いや、いいじゃないですか。はい、でもどうですか、この皆さんね、こんな楽しい回ですから。見切り発信だ。
1: あと
3: 見切り発信だ。
1: ホログラムシティは久米にありまして、はい、カラオケとかも歌えてね。
4: そうです、そうです。
1: あとセンベロ3、はい、3倍
4: の11時までに入ればなんですけど、1200円ベロ、1500円ベロ、2000ベロとお得なセットメニューもございまして、
1: うん、ね、
4: はい、テーブルチャージも500円ぐらいからやってますんで。
1: 酒本当に美味しいですかね。
4: はい、お酒は本当に自信ありますよ。
1: 久米
4: めちゃくちゃ久米の音楽やるよりも先にバーテンダーになってたんでね。
1: 酒はうまいんだよ。はい、
0: よろしく、はい、今ツイキャスの方に、ある人、ある男からやりちんパートは私の出番かなって来てるんですけど、
3: ね、童貞。
0: あ、こいつ童貞です。
3: 夢見てる。
0: 妄想の世界に行っちゃってるね。行っちゃってる、完全に。もう向こうの世界に。
1: かわいそうに。
5: まあ、何とやってるかが問題だからね。
4: そうだね。
0: まあ、確かに人間以外の可能性はあります
5: よね。いろいろ試しましたっていう可能性もある。
0: ハムスターとか
4: エルフ。
0: ちなみに千崎さんからも

0: あのコメントで一斉さんがいた頃のダンサーが好きだとコメントしてます。
1: 俺も、ね、俺好きです。
2: あそう本当にあの一斉さんはマジで楽器やってる時は本当に縁になります。楽器やってる時はね、
1: 楽器ボーカルボーカルやってる時はダメ。
2: ボーカルもなんですけど、そのステージやってる時の一斉さんはね縁になります。
1: そうですよね。
2: あの本当に下田か一斉かっていう時代が僕にもありましたよ。
1: 下田と俺を比べる。あまだ下田に勝てないか。まあ、
2: あの一斉さんはスタジオハイブリッドというね、あの東町のでスタジオやってまして、何時まででも空いてます。
1: うん、20時間いつでも、はい、あの空いてるわけじゃないけど、あの知り合いだったら対応します。
2: あとレコーディングもやってるしね。
3: それを言うならあの沼ビルの1階にゴヤストアがあって、地下に水教殿がありますんでね。
2: あそうそうそう、
0: まあ、知り合いがいればいつでも対応しますから。
2: もう僕は対応したくないですけど。
0: ちなみにニードリードユーザーの今年1月2月3月出した音源は全部一斉さんがミックスレコーディングで担当してます。
1: すいません、ちょっと何年も何年もかかった傑作です。で
3: 最後に爆弾落としていいですか。
2: はい、
3: THC ボーイズのあのケンちゃんと銀ちゃん抜けました。
2: え
3: っおいありがとうみんな。
0: そしてまだ時間あるんですよ。
3: あるんだ。あじゃあ説明しないといけないし、もうちょっともうちょっと後で言えばよかった。
2: 大丈夫、あのおいおい、
1: 何
2: 何
0: じゃあアイパーの個人的ニュースを、
2: はいはい、あ個人的ニュースですか、
0: そろそろなんか婚約するだとかなんか、
2: いや本当に
3: 否認してるお前、
2: あれ本当になんか人を好きになるっていいですね。愛です。人は俺はサウザーですから、愛ゆえにもう愛を捨てるから。
0: 愛してんじゃん。13秒黙りますか。
3: 13秒黙ってよ。
2: ということでね、でもね、だから年越したでもね、あの今週土曜日ゴヤストアでハント蛇さんの弾き語り会があるのでよろしくお願いします。
0: それめっちゃ面白い。どこでたらギクショーでニートのライブもあるよ。
2: そうだ、ストレーマン企画がありますね。
0: ISW もアバウティーズもストラグルも出ます。
2: そうそう、もう一斉さんもDJ ショーも、はい、フラッとまた遊びに来てください。
3: はい、ありがとうございます。
2: ぜひぜひよろしくお願いします。
3: 楽しかったです。
1: 水曜連で飲みましょう。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
7: カッポジレディオ始まるよ。
8: 皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストはディールズのスーパーギタリストゴキヤこと吉永邦治さんにお越しいただきました。こんばんは。
9: イエイ
8: イエイ、またお越しいただいて、4月も出ていただいたのにありがとうございます。
9: またまた登場、
8: すいませんね、いつも
9: もう俺ばっかり出てるから
8: 飽きてない飽きてない、あのほんまありがたいと思ってますよ。ほんまに暮らしの知恵も教えていただいたり、これからしていただいたらそういうのも話していただいたり、ね、あの、私ちょっとね、あのゴールデンウィークちょっと東京の方に行かなあかんから、あのちょっとね、あのご機嫌に無理言うて、もう一回撮ってくれんかって言うて、もうお願いしてありがとうございます。心よくいつもね、日本も撮らせてもらってありがとうございます。
9: ほんまもう喋るネタないで。
8: いや、あるあるあ る、もうネタの宝庫です、ね、ネタの宝箱へ、宝石箱やみたいな。そうですよ、ね、まあでもディールとほらライブもあるし、またその告知も ね後ほどしていただいたら。
9: ライブあるある、
8: いっぱいあるもんね。
9: いっぱいあるわ、
8: お前ね、
9: そりゃあるね、もう山ほどある、
8: 山ほどあるもんね。
9: ライブ山ほどある。ほんま
8: ほんまやね。でもあの9月一応ほらディーズのライブは大阪であるじゃないですか。
9: ある
8: ね。あの時あのグッズとかあるかな、9月は。
9: まあ一応 CD
8: 新
9: しくの、あの4枚目の一応フルアルバムを持って大阪でライブその時に販売する予定ではあるけどね。
8: うん、私はあのタオルとか欲しいな思うんですよ。あ、なんかね、
9: 何が欲しい
8: 早いわ。タオル、スポなんかタオル、首にこうマフラータオルみたいなディールズやったら、そうそれちょっとぐるぐる回して聞きたい。
9: それはなんかどっかのバンドでやってたよな。
8: あ、そう、それディールズでもやりたいなぁ、うん、
9: いやー、これは合わへんのちゃうか
8: そう、なんか
9: 俺は合わへんのちゃうか。タオルはないやろ。
8: Please kiss me baby とか、 Please とか回せるやん、回せるよ。
9: 熱狂的なファンがおるわやけどな
8: おるここにおりまんがな、ここにおりまんがなって、
9: おるんや、ここに
8: おるんやで、まあでも T シャツとかもね、いろいろグッズね、今までありましたよね。
9: T シャツはまだあんのかな、
8: まだあんのかしらね。
9: あれはタカが管理してるから、わからん在庫しな。
8: 皆さんあの管理してあるのね。うん、あ、ゴキヤがグッズ係って聞いたけど、前は。
9: いやいや、グッズ、T シャツはタカが管理してて。
8: はいはい。
9: そうそう、CD は、うん、ジャケ

0: 作ってるの俺。
1: あ、そうなんやね。あ、ゴギアンが、あれちょっとアメリカっぽいのもゴギアンが作ってるの。
0: そうよ。
1: すごい。
0: 俺デザインして。
1: 知らなかった。
0: だろ。
1: あら意外。あ、でもあの告知のあのね、あのムービーとかもね、まめに素敵な。
0: 全部俺が作ってる。
1: だんだんあのなんか、クオリティがだんだん上がってるのがすごいわかります。すごい
0: クオリティ上がってるかな。
1: 上がってる、上がってる、もう
0: 上がってるか、
1: うん、うん、すごいね、豆やね、うん、みんなね、
0: まあ豆っていうか、
1: うん、
0: まあそせめてそれぐらいするとな。
1: あでも人気あると思うんですよ。だからグッズもっと作ってもいいんじゃないかなって。
0: グッズな、
1: はい、
0: グッズな。
1: 前はねステッカーいただいてありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: あ、そう
1: かっこいい、
0: ね、あれはあのなんか無理もん、
1: あ、そうそう、CD についてる、
0: ね、
1: まだ単独でなんかステッカーかっこいいのあったりなとか思いながらね。
0: まあステッカーね、
1: うん、ディールズの ね、
0: でね、
1: どうでしょう、ご機嫌お金の話だったらこうグググってくるんじゃないか。
0: あれじゃあチェキ
1: チェキチェキチェキを取るの地下アイドルみたいにチェキ
0: チェキチェキ、わかる、
1: わかる、わかります。あの
0: ご機嫌のとわかるやん、
1: 撮るのの写真、
0: そうそうそう、
1: はい、じゃあこの半分ハートの手やってご機嫌を半分ハートの手やって、そうそうそうそう、合体さすみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: それだ、何本すいまんのそれ、
0: 何本とか1000円ぐらい
1: そうやね、だいたい1000円とかあ、まあ違う、500円か1000円、2000円とか、まあね、まあ、まあ安いね、そのハートする、わからへんけど、え、チェキを、じゃあサインをしてくれるのかな、そこには。ゴキガンサインってどんなサインやろ、ゴキガンって書くの。
0: いやいや、それはないよ、あ、普通にサインあるよ。
1: サイン、どんなサインでしょうね、ローマ字で書いてるのかな。
0: 一応ローマ字が
1: 一応カタカナじゃないんですね。
0: サインで思い出したけど、
1: うん、
0: あのこの間福島でライブやった時に、
1: うん、
0: あの福島ライブ終わってから、
1: うん、
0: あの鉄板焼き屋さんに招待されて食いに行ったのね、
1: はいはいはい、
0: でそこの店主がデイルズの大ファンで、
1: へ
0: え、うん、であの壁にサインしてくださいって、
1: お
0: 店の壁にサインして、
1: すごいね、
0: すごい、
1: すごい、
0: も
1: うスターや、そうなんね、スターやんか。
0: 福島だけやけど。
1: いやでもすごいですよ、うん。かっこええがなね、兄さん方かっこええもんね。
0: はい。かっこええやん。
1: じゃあそろそろ一曲目、はい、あの紹介したい欲しいんですけど、どんな曲でしょうかね。
0: デイルズの定番曲ですわな。
1: はいはいはい、どんな。
0: はい、ダンスウィズザデビル。
1: デビル。どうぞ。

ンターテイメントの杉山翔也です。今聴いていただいている僕のニューシングル Only for you、 心温まるラブソングとなっておりますので、ぜひ iTunes、 YouTube でお聴きください。よろしくお願いします。

0: 本日のゲストはディールズの吉永邦春さんにお越しいただいております。ごきげん。あのちょっとミュージシャンっぽくあの曲作りなんてそんな話聞きたいなって。
1: 音楽の話、
0: 音楽の曲作りの話、
1: 一番苦手な話やな、そんな
0: 一番苦手やな、
1: 苦手やな、
0: 苦手
1: ですけど、あどういう話って言われても、
0: ああじゃああのレコーディングもそろそろするとかなんかニーハン言ってましたやん。
1: レコーディングね、レコーディングは6月にやるよ。
0: あそれってあのどういう順番で撮るのかしらね、あのあるじゃない楽器これから入れてこれから入れてとか、まあ、
1: 普通は、うん、ドラムとベースだけ、
0: ドラムとベース、あドラムとベース、
1: うん、で後からギターとボーカルコーラスかを重ねていくって感じだね。
0: コーラスが一番最後なんですかね。
1: そうや、一番最後やな、ね、
0: あ、
1: う
0: ん、あギターってほらよくあのフレーズでギターソロとかあるじゃないですか。
1: あ
0: れって毎回多分違うと思うんですよ。その時あの CD に載ってるギターソロと、うん、あのライブでやるギターソロってやっぱ違うんです。
1: 同じ、同じ決まってるやんな。
0: 変えた方が楽な気するんですよ。なんか
1: いやいや変える方が、
0: あそうなの、みんな大体違う人多くない。
1: いや同じこと弾く方が楽やん考え、行くとこで一回考えたやつ録音せねえから新たに考えるよりは
0: すごい。なんかでもみんなでも違うからいつも。
1: あそう、
0: 大体似てるけど、
1: うん、
0: 似てるなっていう

0: 似てる、まあ大体一緒よね。で完全じゃない、完全じゃないでしょ。
1: あ、いや、まあまあまあまあ、でもあの違うこと弾くパターンもあるけどな。
0: あ、パターンもあんねんね。
1: あらあら、でも俺はでもそうでし
0: たよ。覚えてるの？
1: 覚えてるよ。覚えてる覚えてる。
0: 大体みんな忘れるかなんか知らんけど、即興で即興で
1: 即興ってことはないな。
0: あ、プロやね。
1: 9割ぐらいは同じこと弾いてるな。
0: すごすぎ
1: ん。え、すごいか。
0: すごい。
1: いや、別にどう、すごいと思いますか、リスナーの皆様。すごいと思われた方はそこにあの今コメントにあのすごいです、
0: すごいです、
1: すごくないです。さあ、どっちでしょう。さあ、コメントに書いてください。
0: 一般的にみんな一緒ってこと。私でも見てる限りではあの、うん、ほとんど違うギターソロは。
1: 同じよ。
0: え、
1: 同じの人が多いんちゃう。
0: いや、違うよってよく言うもん、みんな違うよって。はい、即興その場で大体。
1: あ、まあそういう曲もあるけど、
0: うん、
1: うちらはジルズの場合はもうソロは決まったソロだよね。
0: だって普通にあの即興で弾いた方が楽なような気するもん。
1: いやー、いや、そういうことない。
0: そう、
1: 即興の方が難しい。
0: ああ、そう、いやー、ちゃうと思うね。いや、その一緒の弾くって、ね、すごいことと思うよ。
1: いやー、そんなことないの、
0: プロやわ。
1: いやー、知らんけど。
0: いやー、すごいわ、やっぱりちゃうわ。やっぱ一流。ねえ、
1: あー、知らんわ、
0: 知らんわ、
1: 知らんけど。そりゃ知らんわ。
0: あ、そうだよね。だってね、またあの大体あの私としては若い子はみんな違う、私の曲入れてくれてる、そんなギターソロちゃうやろっていつも思うもん。
1: あ、そうな
0: ん。絶対ちゃうねん、絶対。同じ人物やのに、え、そんなギターソロちゃうかったらもう一回聴いてよって聞かして、あ、わかりましたってなんかちゃうねんね、やっぱり。
1: もう完全にそれは忘れてるって感じやね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 弾ける弾けない問題じゃなくて、
0: そう、
1: 忘れてるって。
0: いや、聞いてるのに限らず、今からやるで言うたら違うかったり、
1: うん、忘れてる
0: って。忘れてるって、まあ、そうやね。うん、でもすごいね、やっぱり。じゃあ、あの、まあ、6月レコーディングあるいうことで、うん、レコーディングって、あの、歌う人ってさ、あの、うん、レコーディング前ご飯食べたりせえよね。
1: いや、知らん。
0: タカさん、そうやん。どうどう、タカさんもそう、分かれへん。
1: いや、食べてると思うけどな。
0: そうなんや。なんか、あの、みんな食べへんみたいに言われて。
1: いや、人それぞれさ。
0: あ、そうなんや。
1: うん、
0: あ、うん、なんでもできそうやもんね、ディールズは。みんなね。
1: 達者やから。
0: 達者ですわ。
1: 達者やからね。おぬし、達者やろー。なんやこれ。
0: どんなんや
1: ろ。
0: じゃあ次の曲、あのどんな曲を紹介していただけるのかしら。はい、
1: はい、次の曲はですね、はい、今度のニューアルバムにも入っています、もちろん。
0: はい、
1: はい、バッドテンプテーション。

0: タレーランベリゴール。良いコーヒーとは悪魔のように黒く、地獄のように熱く、天使のように純粋で、愛のように甘い。香りたなびく豆、香ばしきかな。
1: 召しませコーヒー、江戸深川コーヒー本舗。
0: カッポジレディオ。
2: おお、かっこいいね。
3: かっこいいね。
2: みんなで歌ってすごい。ディールズ全員が一丸となって歌ってるね。一丸となって歌ってるよ。
3: スポーツ選手みたいやね。一丸となって
2: ね、本当に
3: 一丸となってって言われてもな。
2: なんかいいよね。なんか青春って感じする。でも本当に
3: 今では青春もないと思うけど。
2: でもその同じ年代の人にね、元気が出るような感じするね。
3: 元気が出る、
2: 元気が出る曲ですよね。なんかかっこいいですよね。なんか、
3: かっこいいよ。
2: かっこいいね。
3: かっこいいよ。
2: あ、そういえばさ、ゴキが前にラジオでさ、アコースティックギターちょうだいみたいに言って、送ってこられました、誰か。
3: 来るわけないよ。
2: 早くアコースティックギター聴きたいね。ゴキが の弾き語りなんてね、歌ってはったやん、歌ってたやん前は。
3: 高校生の時はやってたけど。
2: 何歌ってたの、ちなみに。な、高校生
3: 前にアコギのライブやった時。
2: いや、高校生の時何を弾いてたかな。
3: 何やったかな、アリスとか。
2: アリスってなんかほら、チャンピオンみたいな歌やったっけ。
3: そうそうそうそう。
2: ライラライラみたいな言うの、ゴキアンが。
3: そう、ライラライラ。

0: じゃあライラライラ以外にどんなものを弾いてたの？
1: 以外？はい、それ以外？
0: うん。
1: かぐや姫。
0: かぐや姫。あの赤ちょうちんみたいな。
1: 赤ちょうちんちゃうやろ。ちゃうのにや
0: や。おでんをたくさん買いました。言うたらあんのよ。
1: 作るな。作るな。
0: 作ってない。ほんまにあんのよ。おでんをたくさん買いましたみたいな。月の月に一度の贅沢でってみたいな。あんのよ。あるよ。あそれ赤ちょうちんっていう曲やと思うよ。
1: そうだ、神田川ちゃうの。
0: あ、神田川ご機嫌が歌うのね。
1: いやもう
0: ちょっと聞いてみたいわ。
1: いやわもう忘れたけどな。
0: まあもうご機嫌のことは神田川としようかなと。
1: あ、まああとあとあれだ。
0: はいはい、
1: あの吉田拓郎。
0: 吉田拓郎。へえ。
1: 吉田拓郎は結構レパートリーがあったな。
0: ああ、なんかでもぽいよね。なんかうんぽい。でも神田川とか。アリスとかちょっとイメージがなかったな、うん、今。
1: まあ、あ、そう。
0: うん。
1: まあ、フォークギター、フォーク少年やったからな。
0: フォーク少年。
1: そう、フォーク少年。
0: 意外。
1: 意外
0: ずっとはなんか外国の曲を弾いてるのかなと思ってたからね。
1: いやいやいや、最初はもう完全にフォーク少年。
0: へぇ。
1: 洋楽にハマったのは、まあ、ちょっとここ。高校生になってからかな、うん、高校2年、1、2年ぐらいかな。
0: あ、そっから外国のどんな曲最初は。
1: まあ最初はやっぱディープパープルとか。
0: ああ。
1: ああ、そう
0: じゃないかな。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃのやつ。
1: そうそうそう。
0: それ聞くんやね。他有名どころ、なんか私知ってそうな洋楽も弾いてたのかしら。
1: レインボー。
0: レインボー知らん。
1: あ、知ってる、知ってるバンド1個は思い出した。
0: ありました。キ
1: ス。
0: あ、キス。あ、キス。一曲しか知らんと思う、あの有名な曲。
1: いや、有名な、いっぱい有名、全部有名。
0: いや、1個しかないですよ、キスの有名な曲って。
1: 何よ。ラビングベイビー。
0: あ、それしか知らんと思う。それ1曲ちゃうの。
1: ラビングベイビーな。いやいや、他にいっぱいあるよ、ロックンロールオールナイトとか。いろいろあれよ、デトロイトロックシティとかいっぱいあるじゃん。
0: いや、知らん。
1: 知らんか。
0: 私、あの、京セラでキスが解散するコンサートやるって、あの、音漏れ機だけ聞きに行って、ちょうど私が知ってる曲が聴けたから。そう。そう、見て、そうそうそう、あれ、いいよね。
1: 前、ちょっとその曲やったな。
0: あ、
1: バンドで。
0: そうなんや。
1: なんてことあるな。うん。
0: ねえ。あ、じゃあ今現在ギターはあのアコースティックなくて何本ぐらいあるんですか？
1: 5本ぐらいあるかな。
0: いつもあのお気に入りっていうかこればっかり使うっていうやつもあるんですか？
1: ああ、レスポールとかはいつも使ってるの。
0: レスポール。あとなんか、なんかハゲた、ハゲたよ言うとあれやけど、なんか かっこええ、あのレイバーンやったけど、なんか
1: レイバーンみたいな。サングラスじゃないねん。あれはレイバーンか。
0: なんか
1: レイボーンや
0: レイ。それのバーン、ボーンの、ボーンのみたいな。
1: レイバーン、ボーン、ボーン。
0: ギターみたいな、かっこいいのもね。
1: 使ってるよ。使ってるよ。
0: 前はほら、よく改造、ヘッドはどこそこ、ネックはどこそこみたいに。
1: ああ、最近やってないな。
0: あ、やってないね。
1: ああ、でも最近はやってないな。
0: あ、エフェクターとかあんなも自分でなんかこだわったりしてるの？
1: いや別に特にこだわってない。
0: 特にこだわってない。
1: 特にこだわってない。
0: 別に、うん、あの総合さん線作ってたよね前。
1: 線。線ってな。
0: 線作って。
1: シールドって言った前。
0: そう。シールド作ってはったよね。すごいね。
1: シールド。
0: どう総合さんのシールドは使い心地？
1: あ、いいよ。あ、すごくいいよ。お
0: すごい、何でもできはんね。
1: 何でもできるよ。
0: じゃ あのギターまた引き続きアコースティックギターね。
1: そうよ、アコースティックのお仕事があるからさ。
0: あ、そうそう、それでね、
1: あった方がいいね。
0: もしあの余ってるギターがございましたらぜひご機嫌のところにね。
1: そうもう見せてください。
0: あのフェイスブックのね、うん、どこに書いてください
1: 。
0: 書いて
1: ください。
0: どんなんでもいいんだよね。
1: 何でもいい。
0: 高かろうが安かろうが。
1: ちゃんと音が出るやつ。
0: 音が出るやつ。お願いします。

0: はい、
1: じゃあ次の曲はどんな感じの曲を。
2: 次の曲はですね、はい、サードアルバムに入ってる、
1: はい、
2: フラッシュバー
1: ン。あ、これはちょっと聞きどころはどこですか。
2: あ、もうイントロでしょ。
1: イントロ、はい、
2: うん、はい、
1: イントロから聞きどころ、
2: はい、どうぞ、
1: はい、じゃあお願いします、はい、どうぞ、
2: はい。

0: カッポジレディオ。
1: あ、イントロドディディドドディディドドディディドの。
2: じゃあ待て
1: ベースから始まるかっこいい総合さんの。
2: かっこいい、そう。
1: ねえ。
2: そうよ。
1: あれはかっこいいね。
2: かっこいいやろ。
1: 誰が考えたのね。
2: あのイントロはなんか総合が考えた。
1: 総合さんが。あ、じゃあゴキヤマのイントロ自分が目立つやつやったらいいんちゃうかな。なんか目立つやつ。
2: いや、そういう曲いっぱいあるから。
1: あ、いっぱいあんの。
2: あ、いっぱいいっぱい。

0: がある。
1: ああ、じゃあ どれがまた今度教えてください。ギターでほら、タカさんと、うん、あの兄やの違いがちょっと分かれへんから、分かり方あるの。
2: ええよ、
0: ええよ。
1: なんで流行ってるの。ええよ、
0: ええよ。
1: で、なんかあのギター、二人ギターじゃないですか。どっちかってちょっと分かりにくいっていうのもあるけど、うん、なんかあるのかな。
0: いや、分かりにくい。
1: どっちがタカさん、どっちが兄やんか。
0: 分かりにくい。
1: 聞いてた。
0: いや、でも そんなことはないと思うけど。
1: そんなことない。まあ、二人ともギターがすごい上手すぎるからね。はい。
0: いやー、まあ、
1: 本当、本当うまいね。はい。
0: まあ、うまいね。バイオリ
1: ン。いや、一日ってどれぐらいギター触ってんの？
0: いやー。
1: 触ってない日もあんの？
0: あるよ。
1: そうなんやね。
0: 全然触れへん日もあれば。ギター弾いてる時間が長い時もあるし、
1: あのライブ前とかやっぱりちょっと長くなったりするのかしら。
0: いや、ライブ前はあれだ、逆にあんまり聞かへん
1: の。じゃあサポートとかああいう時は弾いたりするのかな。
0: でもない、いうか曲を覚えなあかんやん。
1: あ、はいはい、
0: サポートとかそういうの、
1: うんうん、そういう時は、
0: その時は弾いてるよ。
1: あ、
0: もちろん
1: もちろんもちろんもちろん。そうやね。
0: 真面目やから俺。
1: え、真面目。
0: 真面目だから。真面目だから。真面目な、お金もらってるから不真面目なことでき
1: へんよ。ええよって一緒ね。
0: ああ。
1: ね、ええよ、ギターええよって。
0: ええよ。
1: それ歌はどうでんの、あのボイス、ボイス。ええよ、ええよっていうのね、グッズとして。
0: グッズ、ああ、グッズ、ええよ、ええよ、グッズ。
1: それ
0: 言わない。ない。ない。
1: ないやつ。あ、じゃあそろそろ告知をね、お願いします。
0: 告知ですか。はい。わかりました。
1: はい。
0: はい。それではですね、はい、ディールズの次のライブが、はい、5月23日土曜日ですね。
1: 5月23日土曜日、どちらで、はい。
0: 高円寺。
1: 高円寺。
0: ショーボートであります。
1: おお。
0: はい。
1: はい、
0: ぜひぜひお越しください。あ、
1: 時間の方分かりますかね。
0: ですね、オープン会場、
1: はい、
0: 会場が18時、
1: はい、
0: 開演が18時半。
1: おお。
0: で、出演が3バンド、
1: 3バンド、
0: ビューズ入れて3バンドでございます。
1: あ、じゃあたっぷり楽しめますね。
0: 楽しめますよ。見に来てね。
1: 見に来てね。今週のね、土曜日ですもんね、このラジオ聴き終わった土曜日が。
0: そう、土曜日ですよ。
1: 見、ね、はい、
0: に来ないとはバチ当たるで。
1: バチ当たるで。
0: 当たるで。
1: いいよ、あと一緒
0: で。ええー、で。
1: その次、夏にまたライブが、ね、ございますね。
0: はい、7月、
1: はい、
0: 4日、
1: はい、
0: 土曜日。
1: 土曜日に、
0: 新宿のクローダディクラブで、
1: いつものおなじみディールズのねじろ、
0: そうそうそうそう、
1: 本拠地、
0: 本拠地、ねじろって言うの、本拠地、ホームって言わんか。
1: そうそうそう、それです。
0: ホームって言わんか、
1: ね、普通、ねじろ、
0: ねじろってな、窃盗なんじゃないのか。ねじろって。
1: ホームやね、本拠地でもいいですよね。
0: 本拠地、まあ本拠地
1: ね。そうね。で、うん、ございます。何時からか分かりますかね。
0: ね、これは、会場が多分18時半かな。
1: 18時半。
0: うん、で、ね、開演が19時です。
1: おお。
0: ぜひぜひ
1: ぜひ土曜日にね。
0: で、来てやー。
1: 来てやーですね。
0: みんな
1: 来なかったらバチが当たるそうです。
0: バチ当たる、バチ当たるね。
1: あの9月に大阪にね、来られるみたいで、
0: 9月は9月19日、アワーザビッグジャックで、
1: アワーザビッグジャックで、私言ってるのね、そうね、ビッグジャック、はい、
0: これも見に来てやー、
1: はい、見に来てやー、カツオの橋が近くにございます。
0: いや、違う、それは違う、
1: 私の名前ね、そっから由来取らせてもらった、はい、
0: あー、なるほどね、はい、うん、そうでか、
1: そうですね。
0: そうでか、
1: そうでくねんね。にはほんまに今日は無理を言うてね、日本も取っていただいて、
0: はい、声枯れてないかな。
1: まあいい声ですよ、ずっとずっと終始いい声で、はい、
0: いい声でございますか。日本とも、
1: はい、
0: あ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: まだあのまだもう準レギュラーということですもんね、あの
0: もうレギュラーや
1: ね、お願いします。

0: ですね。また
1: ギャラくれやお前も。
0: 単価はあの通貨はあの豚まんよね。一豚まん、二豚まん、
1: 豚まんで、
0: ね、
1: 豚まんで、
0: はい、お願いします。手をそれでお願いします。はい。はい、じゃあ、はい、今日は本当にありがとうございます。はい、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: じゃあまた来てくださいね。はい。はい、本日のゲストはディールズのスーパーギタリストゴキアンこと吉永邦治さんでした。ありがとうございます。
1: またね。
0: それではまた来週。かっぽじってね。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねー、いや
2: チューバーやっさ
5: ー。どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
5: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

アイドルグループマイコレ学園成田真帆のなりラジー、イエーイ。なんと本日のなりラジー第145回目放送です。なんだって。そしてなんとなりラジ念願のスペシャルゲスト様が本日来てくださってます。私の所属させていただいているアイドルグループ5月31日に生誕祭と卒業を控えている5月28日生まれのマイコレ学園新任教師佐々木ちさ子ちゃんでーす。なんだって。ちさとなりで今日のなりラジどんななりラジになるかな、ワクワク。この放送は沖縄生まれのなりがのほほんとラジオするラジオとなっております。ぜひ皆さんリラックスして温かい気持ちで聞いてくださいね。ハッシュタグなりラジをつけて TwitterX にいろんなコメントいっぱいしてね。それでは一曲音楽をお聴きください。マイコレ学園でお誕生日おめでとうです。どうぞー。

聞きいただいたのはもいころ学園でお誕生日おめでとうでした。 CD も発売中、ぜひ皆さんもいころ学園でいっぱい検索してね。いつもありがとう。なりらじ、それでは早速なりらじスペシャルゲスト様、5月28日生まれで5月31日に生誕

0: 歳と卒業を控えている佐々木ちさこちゃんです。どうぞ
1: ー。はーい、
0: イエーイ、イエーイ。ちっさこんばんは。
1: こんばんは。
0: わーい、ちっさが来てくれました。ありがとう。
1: どうも。
0: それでは早速自己紹介お願いします。
1: はい、マイコレ学園のメガネっ子新任教師ちっさこと佐々木ちさこです。こんばんは。
0: こんばんは。ちっさー、あなた卒業するの？
1: 卒業しますよしますよ
0: あ、でも生誕祭もあるんだよね。
1: そうね、そうね、
0: そうね。はい、じゃあその話とか聞けたらいいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: やったー。ちっさー、なりらじにお越しいただきありがとうございます。

0: チャチャチャチャチャ、イエーイ。
1: それでは質問したいと思います。ナリとチッサで、もしも沖縄に旅行に行くとしたら沖縄で何したい？
2: おお、行きたいね、
1: うん、行きたい、
2: 行きたいよ、どうしよう、行きたいよ、ナリちゃん。
1: 楽しそうだね。
2: もう、うん、とにかくのんびりと、うん、のほほんと、うん、欲望のままに、うん、のんびりとして、うん、美味しいものいっぱい食べて、野良猫ちゃんと戯れて、うん、ふんわりしてたいよ。
1: いいね。これは行くしか。
2: 行きたいよ。
1: いいね。ご飯もいっぱい食べて、なんかパーティーみたいなしたね。
2: ねえ。いっぱいその後寝ようね。
1: 寝ようね。いっぱい寝て。いいねー、うんうんうん、海見に行ったり、
2: いいねー、行きたいねー、
1: いつ行く、いつか行きたい、
2: いつ行こうか、
1: 日程が決まり次第お知らせしますいつになるかなありがとうございます。小さなことがよりいっぱい知れて嬉しいです。それではここで一曲音楽をお聴きください。ちっさが選んでくれました。ちっさ、タイトルコールお願いします。
2: はい、マイコレ学園の楽曲で Go On Breaking the Limits です。
1: どうぞー。

0: ゃん、秘密。間違えた。せーの、ゴーオンブレイキンザルミツでしたー。めっちゃかっこいい、ちっさー。
1: ねえ、かっこいい曲だよね。
0: あのね、のりね、この曲ね、ちっさが最初に歌い出すじゃないですか、ソロで。あ、で、めっちゃ好きなの。
1: 私その後のなりちゃんのちょっと低めのリボーが好きだよ。
0: 本当、
1: そうそうそう。
0: え、好き同士やん。そうなんだ。
1: そうよそうよ。
0: あ、めっちゃかっこよくて素敵な曲なんですけど、ちっさ的ゴーンブレイキングリミッツ、どんなとこが好きとかある？
1: やっぱそのね、英語の歌詞のかっこよさもあるんだけど、私はライブの中でのお気に入りポイントがあって、萌えこれ学園ティーチャーズの3人あるじゃん、なりちゃんと私と春先生との3人で、あのダンスをして3人で一緒に前に行くっていうシーンがめっちゃ好きなんです。
0: あ、何も好き。いいね、いいね。
1: そこが好きなのでね、だからこの曲を選ばせていただきました。
0: イエーイ、最高だぜ、ちっさー、ありがとうございます。Go on Breaking the Limits、 マイコレ学園の公式 YouTube チャンネルでミュージックビデオも見れます。ぜひ皆さん YouTube さんでマイコレ学園検索してくださいね。 CD も発売中、みんなゲットしてね。

0: ちさん、なりに質問ある？
1: ではなりちゃんに質問なんですけども、
0: はい、
1: なりちゃんはさ、動物大好きじゃない？
0: うんうん、
1: 私も動物大好きじゃん。
0: うんうん、
1: でも私はまだペットちゃんを迎えしてないんだけど、
0: うん、
1: ちっさにおすすめのペットちゃんを教えて。
0: いいねー、もう考えただけでワクワクな質問だよ。何がいいかな。

0: 猫さん。
1: あーいいね。
0: 猫さんいいんじゃない？
1: いいね。
0: あとさ金魚とかいいんじゃない？
1: あー金魚か。
0: あんまり、
1: うん、
0: あんまりあんまりでした。はい、がいいかな。
1: ハムちゃんと猫ちゃん、
0: うん、うんうん、
1: じゃあ勝ったらなりちゃんに一番に報告するの。
0: お願いします。あとなんか、うん、なんかチンチラっていう、
1: あーいるね、
0: なんかショートトロみたいな、
1: うんうん、灰色のやつでしょ。
0: そうそう、うんうん、その子もいいんじゃないかなって思う。
1: かわいいよね。
0: かわいいよね。かわいいよね。本当に。皆さんどう思いますか？ハッシュタグなりラジをつけて、ツイッター X で、コメントで、いっぱい教えてね。ありがとうございます。なりラジ、ちっさの勝手に商品ご紹介コーナー、どやー。
1: イエーイ来るかと思ったよ。

0: どやあ勝手に商品ご紹介コーナーはナリラジでおなじみのコーナーなんですけど、小さなおすすめの商品ありましたらお願いします。
1: もう私が本当に大好きで大好きで仕方ないものを紹介したいと思います、
0: うん、はい、
1: 忍者飯の、
0: うん、
1: 梅カツ
0: オ。おーパチパチパチパチ。え、グミみたいなやつ。
1: そう、ハードグミ、めっちゃ硬い、
0: 硬、うんうん、い、
1: うん、めっちゃ美味しい、
0: 美味しい、
1: うん、
0: え、忍者飯はなんか知ってるけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: カツオ味、
1: 梅カツオ、
0: 梅カツオ味
1: 梅が大事。
0: そうだね。知らないかも。
1: なかなかないんだよ。
0: あら、
1: そうなの、レアなの。
0: だから見たことないんだ、
1: うん、でもある時は、うん、ひょんな時に、
0: うん、
1: 置いてるの。
0: おー、
1: コンビニだったり、あ、コンビニ多いかな、
0: うんうん、
1: そう、でその時に、うん、あったっつってもう大量に買います。
0: いいね、梅かつお味、
1: うん、おがちょっと多いけど
0: 梅かつお味、うん、すごい美味しそう、
1: うんうん、
0: 食べてみたいと思います。皆さん食べたことありますか？お、ハッシュタグナリラジをつけて皆さん忍者飯梅かつお味について教えてね。イエーイ。

0: 問コーナーパート2、イエーイ。実際、はい、5月31日に生誕祭と卒業公演を控えてる実際、うん、今の気持ちいっぱい聞かせて。
1: はい。なんかね、卒業するよっていうお知らせは1年前からね、お伝えはしてるんですけども、本当にこの1年いろんなことがあって、もうでもあっという間に5月を迎えてるなって感じがしますし、なんか寂しい気持ちはゼロじゃないのよね、やっぱりね。
0: そりゃそうよ。何もそうよ。そう
1: だけど、12年間活動してきた前から学園人生、もう本当に集大成になるので、見守ってくれたら嬉しいなって思いますね。もうたくさんの前から学園の楽曲をね、パフォーマンスしたいなって思うので、もうみんな体力大丈夫かなっていう心配もある。
0: 5月31日、場所は竹田ドーグさん。
1: はい。
0: みんな絶対に来てね。
1: 来てね。
0: あのさ、実さ、一言だけ、卒業をするって言ってますが、いつでも戻ってきていいからね。
1: ありがとう。
0: よろしくお願いします。イエーイ。実際今日はナリラジに来てくださいまして、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそですよ。嬉しいよ本当に、ナリちゃんとこうやってお話できて、対談できて、呼んでいただいてありがとう。
0: こちらこそ。ナリラジにもまた出てくれるかな。
1: 実際いいの？
0: お、
1: いいの？
0: じゃそれは掛け合ってみましょう。
1: そうね、そうね。
0: それには小さいナリラジを聞いてくださっている皆さんに一言お願いします。
1: はい、本当にありがとうございます。ナリラジ、のんびりとしたこの深夜の時間に佐々木の大きな笑い声、すいません。
0: 最高だよ。
1: 楽しかったですよ。本当に皆さん聞いてくれてありがとうございました。
0: ありがとうございます。ナリラジスペシャルゲスト様、佐々木ちさ子ちゃんでした。ありがとうございました。

そろなんとナリラジお時間になりました。なんだって今日のナリラジもハッピーマッポマックスでした。先ほども話題に上がりました、本日のスペシャルゲスト様、佐々木ちさ子ちゃんの生誕祭が5月31日初台ドワーズさんで開催です。チケットはチゲットさん、またはマイコレ学園のホームページからもチケットゲットできます。配信でもライブ見れます。絶対に見てね。それではここで一曲音楽をお聴きください。小さなソロ曲です。君がいてくれたから、どうぞ。

お聞きいただいたのは、本日のゲスト様、佐々木ちさ子ちゃんのソロ曲で、君がいてくれたからでした。CD も発売中。マイコル学園については、マイコル学園で検索してください。私の所属させていただいているアイドルグループ、マイコル学園たくさんライブ出させていただいております。

0: 皆さんぜひライブに遊びに来てくださいね。そしてマイコル学園の曲はサブスク解禁しております。皆さんぜひマイコル学園で検索していっぱい曲を聴いてくださいね。いろんな曲がいっぱいあります。 CD も発売中。マイコル学園のホームページからもご購入できます。ぜひよろしくお願いします。それではおやすみなさい。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。来週のナリラジも絶対に聞いてね。それではせーの、
1: おやすみなさい。
0: またね。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジン

0: アワーで検索。それではオリジンアワー、オリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
2: 新藤助、新藤
1: 修理之助と
3: 傾斜地です。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日、生放送でお届けしております。
2: はい、
1: はい、ということで、
4: これ早速行きましょうよ。
1: 行きましょうか、は
2: い、いやありがたい、
1: うん、
4: このミキテイさんからお土産
1: いただいてまして、ありがたいですね。はい、
4: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
4: ジャイアンツなんか好きなんですかね。
1: 千葉美和組、
4: さすが
2: 関東
1: 詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます。
1: うん、
4: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
1: ありがたいですね。
4: 各地あるんですね、うん、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ
1: 東京ドームに、
4: ドームとか、ね、
1: あかもしれないですね。
4: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
2: 確かに、
4: うんうんうん、ビールのつまみということで、
1: いやいいですね。
2: ただのカキピーではないかもしれない、
4: うん、ね、一言添えてますよ、う
1: ん、お一言、
4: あ何添えてます、
1: あ僕は新都助シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテ
4: と。東京ライブじゃあいらっしゃるということですか。です、
1: ね、メッセージ付きでありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 東京単独ライブ、
2: いや僕も新藤助新様、うん、東京で待ってます。
4: あら、
2: ハートハートと、
1: おお、
4: ね、
1: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
1: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
4: え
1: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線ってみたいな、
1: ドロドロの車線ってなんだろ
2: う、お前の、
1: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。ケイジョさんなんて書かれてるんですか。
4: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
1: 映画カナサンドですかね。
4: カナサンドなのか、
1: うん、
4: またまたマトリックスな
1: のか、マトリックス、なんでマトリックスの感想ケイジョさんに送ってれば。
2: スミス役で、
1: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。
2: ですね、
4: これなんでした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじ
2: ゃん。ああ、なんだっけこれ。
1: これ小人図鑑。
2: あ、小人図鑑。
4: 何小人図鑑。
1: はい。
4: あら、また本当いろいろありがとうございます。
1: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
4: なんでよ。
2: なんで
1: よ。なんか小人図鑑っぽくない。なんか雰囲気。
2: いよ、
1: いやいや、いよじゃなくて、別に小人塚かわいいさ、
2: ユージさん、
1: ユージさん、なんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
1: あーそう、白菜だな、
2: あー小松菜っぽいけどな、
1: あーでも一応顔的には何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
2: はいはいはい、
4: ありがとうございます。なんか、
1: うん、
2: リキヤさん株だな、
1: 二人ともだもん、
2: 株の妖精
1: ですね。いやいや、それの方が失礼だ。
2: なんでよ、
1: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし、
2: いやなんかまるっとした、
1: ね、いやまるっとしてるって言ってるし、
4: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを、うん、何か何か
2: 野菜にしたら、
4: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
1: たとえ、
4: うん、沖縄のタレントさん、誰でもいいんでね、はい、
2: ショーはえのきでいいですか。
1: いや、ぽいな、
4: 確かにね、
1: 細いし、
2: うん、
4: やっぱりそう、ぱいショーがね、そう、うん、ということで、
1: はい、
4: ありがとうございます、
2: いや、ありがとうございます、
1: ね、まあ、4月もね、
2: うん、
1: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります、
1: お報告、
4: あら、
2: なんと、
1: うん、
2: 昨日、私、宮城真、
1: うん、
2: 仮免許一発合格しました。
4: おいさすがです、
1: お前仮免、
2: 一発合格です、
1: 仮免よかったわ、
2: 一発合格、
1: 一発合格、
4: ね、
1: もう覚えてないけど、仮免って何すんの、
4: 言ってた人だからやっぱ一発でね、
2: うん、
4: 行きました。
2: まずは教会に自分の仮をまず見せて、
1: 何見せてるの、
4: はいはいはい、
1: 何の仮だわ、
2: 持ち物 OK ねっつって、
1: オッケーじゃないわよ、
4: どっちも、
1: 何の目視だわ、
2: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな、僕が3人で1グループなんですよ、で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで、
1: あ、から運転手が18歳の女の子
2: で教官、
1: 主席に教官で、
2: で僕が後ろにいる、
1: あ、そんな構図だっけ、全然覚え
2: てない、なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
1: へ
2: え、それがもう初々しくて、
1: はあはあ、
2: もうやっぱ緊張もするさ、
1: はいはい、

0: 可愛かったっすね。後方、後方、後、速方、後方、どっちもよしとかなんかもう、めちゃくちゃな。
1: 出発の時に。
0: そうそうそう。
2: じゃあこの人はもう、もしこれで卒検
0: 卒、まあ、仮免。
2: 受かってたら、はい、もうこ、どっかこう、なんていうの、あっちで最後の試験やって、免許もらえる
0: みたいな。あ、そうです。
2: あで、チンは仮免許の方。
0: 仮の方。合格いたしまして。
1: よかった。これ S 字クランクとか、なんか、要は、校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
0: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、うん、で巻き込みよしとか、はいはい、踏切で音よしとか、うん、坂道発進とか、
1: うんはいはい
0: まあ、そんな感じですね、はい、SG クランク
2: 懐かしい、
0: うんうん、懐かしい
1: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって
0: うん、うん、今大きくなってますねセダン今大きくなってますね波の上は
1: ああセダンよりも大きいんだ
0: なんていうんですかファミリーカーみたいなノアみたいな
1: へ
0: ぐらいのサイズのやつになってますね今
1: あ6名乗り一応あ5名乗り
0: 5名乗りなんかな
1: ああじゃあまあちょっと、まあ、まあ箱型っていうか
2: でかいやつ
1: そうなんかセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかなこのカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
1: 教官に言われたのでこの左側のなんていうんですかこのフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか
0: あ
1: 四角になる
0: 四角
1: でなんかそれが角に差し掛かったら、まあ、ハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな教え方をされてて
2: なるほど
1: で、まあ、僕も、まあ、要はもうあもうそういうものなんだと思って、うん、感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいなもうその頭しかなくて、うんでも実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
0: うん
1: うんうん、もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもうああじゃああの教官の方式で生きるやつだと思って一番最初の俺の、首里崎山町、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃ道狭い
0: 狭いよな
1: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
2: あ崎山町最近通ったあはいはいはいはい
1: あそうそうあの随
2: 時乗るの方のあのグイングイン
1: そうグイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで
0: 特にこいつの家出て坂下ってから、うん、右折のところがめちゃくちゃ細い
1: よなめちゃくちゃ細いんです
2: そうなんだ
0: 信じられる本当にギリギリ一台の細さ
1: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間今だって言った瞬間に一発目でゴキってなってもうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね
2: 車に
1: セダンに乗って
0: へ
1: でもだからもう
2: 高いからね
1: そうだから車って言ってもいろいろね教え方とかもむずいだろうなと思ったあれもう感覚でやるしかないですからね最終
2: あとはじゃあ何 卒業試験だっけ
0: こっからいやまた第二段階ですね
2: 第二段階
0: は路上でいろいろやりの
1: うん
2: そうか仮免取らんと無理か
0: そうなんですで僕は違反者講習もあるんであ
1: 違反者講習になるんだ
0: 仮免取った時点で、うん、それ受けれるんですよ
1: は
0: あ豊崎まで行って
1: はいはいはい
0: 3時間ぐらいなんかやるんですかね
1: なんかビデオ見たり
0: 座学っすかねなんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
1: うん、
0: 看板持たされてたのなんか覚えててそんなんなかったっすか
2: 分からん俺那覇はもう中部の人那覇ってほとんど分からんそういうシステム
1: 何を持つの看板は
0: 私がやりましたみたいな
1: 本当に
0: そうか分からんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
1: 募金してくださいみたいな
0: みたいなやってた覚えあってあれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ
1: おうおう
0: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに
1: いやでも
2: ないでしょ
1: ない
0: そんなんないですか
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、
0: うん、
2: ボランティアとかだったらもしかしたらなんか普通の違反は全部なんか座学っていうの
0: はいはいはい
2: なんていうのかな免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいので 1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけどそんなじゃなかったかなそんなのあるんだ
0: あ大阪のちさん看板持つのは免停講習をお金払って済ますかボランティア活動で済ますかでボランティア活動を選んだ人
2: そういうこと
0: へ
2: お金払うか払わんかなんだ
1: へえ。

0: 看板持ってあどういうこと募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ。
1: 免停講習代をそのボランティアで
0: 稼ぐ代ってこと、ね、いや払いやと思うよなこの払うか
2: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
1: うん、みたいなことですかね。
0: あそういうことも労働で返しますよみたいな。そういうことじゃない。あじゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると。
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかのは
1: 瀬戸際ってことですね。多分3万ぐらいだったと思うんですよ。
2: 嘘でしょ。
1: はいそれぐらいかかって、
0: この免停講習がってこと、
1: もう受けること自体が、
2: うんうん、嘘だろ。
1: それを出し渋ったら看板持っちゃうってこと
2: っす、ね、そんななんだ、
0: う
2: ん、
0: あそれはどっちですか。安いな
2: んです
0: か。い
2: やありえんでしょ。だってもう
1: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの。
1: もうそうですね。
2: なんでまた払う。なんの、
0: ま、もう
1: 本当にお前取るんかってことじゃないですか。
0: 追加金みたいな、
1: うん、
2: だって新はでも今免許学校やし。
1: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ。
0: うんうん。
1: あこれは免許学校と別なんですよ。公安なんですよ。
2: あ受けに行く
1: って。そうそうそうそう、
2: 違反のでしょ。
1: 公安で
2: 違反自体受けないといけないのかちょっとよくわからん。
1: そうなんだ。はいはいはい。
0: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
1: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
0: 闇じゃないよ。やがしっかりしねえや。しっかり支払え。でも
2: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない。
1: これはまあ思って
0: る。でも俺この一回、
1: うん、
0: まあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
1: うん、
0: で終わった後になんか1000円募金してくださいみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あったね。
0: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
1: うんうんうん、
0: でなんか皆さんなんか、頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、うんうん、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を呼びますので、うん、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
1: はいはいはい、
0: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれこれ沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
2: はいはいはい、
0: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
2: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
0: 詐欺だったわ。
2: 全然みんな知らんぞこの人誰だろうって
0: っ
2: 職員さんも。
0: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと
2: すごいっすね。そんなだったんだ、
0: うん、
2: 一応もうでも一応はもうね頑張らんとね。もうね
1: 本当っすね。
2: とりあえず最終目標は免許取ることだからね。長男。
1: そうですね。今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
0: うん、
1: 純駆動の投げ銭は、
2: うん、いいっすね。僕の
1: 違反者講習
0: なんでよ。やや
2: ってほしい
1: です、ね、頼む
0: っつって なんでお前のところに流れればおかしいだろ。
2: 森もっちゃんにもお願いしてさ。
0: いや森もっちゃんに何でお願いしてるんですか。いや森もっさんこと森もっちゃんって言うな。
1: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
0: うん、
1: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
0: うん、なんで俺が助手席でお前一緒に
1: 現場入る時に、そう今まではお前の隣でスヤスヤしてたけど
0: なんで出てると
2: 思
1: います。
2: これからはね
1: 帰りは俺が運転できるよって
0: 帰りは恥ずかしすぎるな。ネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中の突き出して、
2: うん、よかったっすね。じゃああ
0: れってつけたら一応何でもしてんの、何でも普通に運転はできるってこと。
1: まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう。
0: 完璧やし完璧にできてしまうよ。
2: もう大丈夫じゃない。
1: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
0: なんで芸人しかダメだ。
1: いろいろ縛りあります。
0: こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね。
2: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
0: はい、
2: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
0: いや
1: 仮弁合格、
2: 仮弁合格
0: チキン100のコーナーで。
1: いやありがたいっすよ。
2: いやよかったです本当に。
0: はい、
2: 気をつけよう俺も。
1: 皆さんもなんかね、
0: うん、
1: 新生活で受かったぞとかね。
0: まあそ
2: っか、
0: そうい
2: う時期か。また
1: 新しい話が聞けたらね。
2: そういう時期か。 か卒業と入学の
0: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
1: うん、
0: 来てるんですよ。
2: 珍しいっすねこんなに間あったのに。あのあんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
0: いやどこもそんなに来てないですよ。
2: なんか急に来てない。いろいろ
0: まあほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
2: 子もね、大事なのは来てますんで。来る人には、うん、あのなんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと
0: あ聞いてます。
2: なんでオリジンなのって。
0: はい。
2: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの。
0: 直感です。
2: なんかいろいろあるさ。
0: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
2: 直感でここ、みんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
0: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
1: ライブ見に来てとか。
0: いやなんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
2: そんな直感すげえな。
0: うん、まあそれかもうとりあえず目についたとかもそんなレベルかもしれないですね。
1: へー、うん、ウッチーさんから、うん、アツキはオリジン辞めるんって来てるんですけど。
0: ああ、
2: アツキにね。
0: いやこれ多分あれ、アツキが東京でまたアイドル活動
1: え、そうなん、
0: やるってのがあって、そう、キンハイフンって、あこれもまたそう、キンハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
2: あ、そんなアイドルグループがあったんだ。
0: ああ、そうそう。でその2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
1: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
0: ん、まあ、
2: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、のうちのまあ1人を厚木なんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
1: はいはい。
0: で俺もなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
1: うん、
0: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、
1: うん、
0: もうこうやってやっていきたいんですみたいな、
1: うん、
0: なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
1: うん、
0: お前いいやつだなっつって。
1: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして。
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってただけやっしょお前。ずっとニヤニヤして、なんだもん新ハイフンって。
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は。新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの
2: ところで。こっちに所属するわけ。
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよくわかんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、うん、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか。メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう。
1: すごい、
0: うん、
1: あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな。
2: あ、確かに。なん
0: で、そうですね、
2: なんでアツキなのかな。別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに。
0: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: あ、そういうことか。
0: そうで、一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか。
0: まあそれもあるかもしれない
2: し、しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつき、ラッキーなんだ。
0: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょ、もういっぱい。
0: まあそれもありつつ、まあもともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか。そう、まあ、ただ
2: あ、もう思いっきりアツキもやったらいいのに、ね、そしたら
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね。
2: そんなに求められてるんだったらね、アツキ もう腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: うん、まあそうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか。
0: まあそれをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を。確かに。
0: あ、そうなんすか。
2: 言って
1: た、金は稼いでたって
2: 言ってましたね。信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから。
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね。
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうと。でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから。
0: マジっすか。あれ、俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額。
2: いや、マックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
0: ね。まあ、でも地下アイドル
2: ここ来たわ
0: なのにってことですよね。
2: はい、はい、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったら なんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ熱き22がこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか。
2: オリジンも騙すし、はあ、その今東京から来た

0: ましてんじゃないかっていうぐらいを、ええぐらいの
1: じゃどういう道筋を描いてここに来たかは知りたいですけど、そしたら
2: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、うん、こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね。
0: ああ逆にまたこっちに、まあ、
1: それはね、だあり得る話だからね、
2: うん、あり得ますよね、
1: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性ははい、作ってますんで、東京でもね、このまあニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
0: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで
1: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろまあオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも
0: 並木も入れた方がいいんじゃない、はい、
2: ピンクヘッド
1: 並木はあいつ薄目で見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
0: いや、やっぱグループなのよ、
1: はい、あのあいつ赤目髪ピンクでなんかぽいだけで全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
0: イケメンとかはじゃないよ、
1: まあ、まあそれはそうなんですけど、
2: 顎も前に出てるし
1: さ、いやいや、なんかどこが前向きになってる
2: わ、気持ちとともに、
1: いやいや、どこポジティブになってる、
0: ね、確かに、うん、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今アイドルおそらく、うん、1人だけでウロなんて2人でも難しいんじゃない、
1: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、うん、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うんうん、あところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、うん、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか、女性アイドルはいるけど、
0: 沖縄に、
1: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって、でも男性アイドルって多分いないんですよ、
2: あれはアグレで踊ってる人たち、
1: あれ何なんだろう、確かに
2: アグレの多分
0: アグレ
2: 社員、
1: アグレならなら見つかる、
0: 全然わからん、
2: アグレならならのやつです、
1: そうさ、アグレならならか、
2: 上バック末吉公園でな、
1: 初日本だば
2: 末吉公園で、
1: あれ末吉公園、アグレならならだ、
0: 全然やばい、分からん、
1: あるな、確かに、あれなんだろう、調べとこう、あの一応これはマジで、うん、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、うーん、見たことないんで、うーん、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか、うんうんうん、作って、
0: なんか FEC さんとかやってない、あ吉本さんとかアイドル、
1: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そう、アイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って、で金ハイフンの6名中、あつきとあと1人もうちなんちがたまたまいて、
2: へえ、
1: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま、だからなんか、あちょっとそれも好きあらばやろうみたいな話も、うん、ありますんで、はい、ぜひまあどういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします、はいはい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。 FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV サイドの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: 朝のスタジオまでの電車乗るのも怖いしさ。

0: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
1: いや徳之島電車ねえだろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレスオリジンアットマーク FMNA.jp まで。
2: おい、さあ水曜オリジンをやっております。さあ
3: 琵琶組、
2: お琵琶組
3: 美味しいっすね。
2: うん、千葉の琵琶組
4: なんだ。
3: 琵琶いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、
2: おうおう、
3: 琵琶の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
2: カツオみたいなことしてるでしょお前。
3: じゃあ本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
2: いえいえ、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ多分。でも上野山中の
3: 道路に出てるよ。
2: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
3: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
2: わ。そんなに出てるわ。
3: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
2: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
3: 道路をまたがってこうやって、
2: も
3: う、
2: 食っていいのかなってずっと思ってる。
3: あ、
2: それはなんか
4: 中学校
2: 食って良さそうだな。
3: 中学校、
2: あ、てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
3: ある、僕も実家で育ててましたよ。
4: 結構あるんじゃない
2: 琵琶。
3: 琵琶、
2: 初めて聞いた。
3: なんか
2: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
3: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ、琵琶って。
4: すげえな。
2: 千葉琵琶組っていうのは別に、千葉が琵琶の名産地っていうだけで、全国的に作り合わせるっていうことなんですね、じゃあ。
3: あったかいところがいいんじゃないですか。
4: 名産なんだ。
2: あ、わかんないです。千葉琵琶って言ってるから、なんか、そういうブランドなのかなと思って。
3: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。
2: うんうん、
3: ブランド琵琶みたいな、
4: あ、ブランドね、近所のはよく食ってたけどね、
2: 千葉琵琶組、ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
4: はい、
2: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあこちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
4: はい、当てましょう。
2: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい6692回目のガジュマルファミリー、
4: はい、
2: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で二コマ目、何か届いたのと万太くんとお母さんで、そしたら、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
4: ほう。
2: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で4コマ目、どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
4: これは清明ニーニーがそう言ってる。
2: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
4: 誰の友達、
2: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて、
4: はい、お菓子が届いてる。
3: 清明って名前がもうシーミーだから、
2: シーミーだね、
3: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
4: なるほど、
3: シーミーの
2: シーミー当てみたいな感じで、
3: あれか分からんけど
2: 送ってしまって、
3: シーミー当て、
2: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
3: ラッキーってお父さんしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな。
2: どこで回収してるの、名付けの回収とかないから。違います、
4: 長方形の箱っていうのが珍しくない、
2: 珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ
4: 普通のってこと、
2: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
4: なんだろうな、
3: お菓子この時期に
4: お菓子が入ってるみたい。
3: ハロウィンの時期でもないですしね。
4: 確かにね、
2: これでも季節は関係ないんじゃないかな。
4: これは清明ニーニーに届いてるんだよね。
2: 清明ニーニーに届いてます、
4: まあ、届いてるみたい。でも あそっか、マンタ君とお母さんはアキラリンってなってるけど、まあこれ清明ニーニーのだからね。
2: はい、まあそうですね、
4: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって
2: 誰が食べんのじゃ。
4: 近くの川に放り投げた。
2: いや、壊さようや。
4: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
2: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
4: 清明ニーニーが
2: いや、そんな狂犬かもしらんし、
4: そんな添加物は体に悪いしねえ。
2: いやいや、怖すぎますで、
3: 自称清明。
2: いやいや、広瀬良

0: が2番系
1: 2位が、
0: うん、いや自称じゃない捕まる前の広末涼子やし
1: あれだ来てるけどもこれあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるからふざけんなよっつって30キロぐらい先の海に自慢の方で放り
0: 投げる。いやいやいや、なんでその狂言なんですか。
1: 違うか、
0: すごいすごい飛んでます。30キロ
1: おかしいね、おかしい、
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ、
1: おかしい、おかしい。だけど今風のじゃないし、うん、昔の沖縄のやつだから、
0: は
1: 俺は嫌だぜって言って
0: で30キロ投げれしまった。なんで30キロ投げれば必ず強肩設定もないんですよ別に。清明22に初めて聞いた。
2: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
0: うん、
2: やっぱシーゲーさんだと思う。
0: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
2: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
2: シーゲー、
0: うん、
1: なるほど、そこに、
0: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
2: そう、
0: いやいや、久々にガチャガチャファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。
1: うーん、
0: はい、こちら僕たちがね昔ガチャムラファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
2: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
1: いや俺ではない
2: とお前が多分2
1: 人じゃん、
2: 業者で。
0: あ、業者で
1: 俺で、はい、いなかったんじゃん。
0: 経営者さんは
2: 掃除した出てきたホコリに顔がついてて経営者さんだったって
0: 。いや嘘つけ、そんなホコリ役で出てないだろもじゃもじゃな部分とペペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ、
2: ホコリが喋ってた。
0: いやいや気になるて。今日はちょっとストレスなんでね、リスナーの皆さんもね多分なかなかちょっとフックがなくて、
2: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。まあ、じゃあもう正解いきましょうか。
1: はい、じゃああれじゃない、
0: うん、
1: もう、ね、来たよ、
0: うん、
1: で清明人形は大好きなお菓子だって、
0: はいはい、
1: 段ボールをギュッとして、
0: はいはい、
1: ギュッとギュッとギュッギュッギュッギュッとして口の中にバーンって
0: ストレートどうなってるんですか
1: ってやった。
0: いやいや、キーチさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやし、また
1: 海に
0: バーンって自慢の肺
1: 活量。
0: いや肺活量で、肺活量もすごいわ。
1: やった、
0: いやいや、やったじゃなくて、
2: ゼロカロリー理論みたいな。
0: じゃあそう、いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
1: でもないか。
0: じゃあこれもういきましょうか。
1: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
2: うん、
0: キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマンタ君がハーと、
2: うん、
0: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねという。
1: なるほど。
0: オチでございます。
1: お母さん
0: か。はい。マンダ君とお母さんが、
2: うん、
0: はい。もうキワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね。いい友達だねペロリという。
1: あ、
2: はい、年がつなって、
0: うん、
2: ちょっとスランプだった。
0: スランプじゃないよや。新年度、もうみんなもね。頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
2: 3月後半に読者の皆さんも、ね、編集したというか、
0: うん、
2: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
0: なんで揺さぶりかけられてるの。じゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね。はい、
1: なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん。
0: いやでも一応
1: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、はい
0: は
1: い、
0: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないような、
2: うーん、
0: 角度のね
1: 全然違うし、オチ、
0: あ、オチ何ですか。
1: ペロリっていうより、
0: うん、
1: このマンタ君の頭に、
0: うん、
1: の眉毛が、
0: うん、
1: ほぼ前髪になってるが、
0: どこ注目してんの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
1: 大五郎の
2: 本当だ。あ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の様子。
0: あ
1: るでしょちゃんと。
0: いやいや、これはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
2: はい、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
2: はい、ありがとうございます。
0: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます。
0: ミキテイ亭主さん、ミキテイ亭主さん、
1: ありがとうございます。

0: リキティッシュさんだ。
1: 美味しいです。
0: アルドザンスも、うん、ビア千葉はビアが有名なんすか。あーそうなんすか、
2: ね、結果
0: 千葉ビア、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
1: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り
0: 24億個
1: ラブレ乳酸菌が
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだこの中に。
1: うまい、お腹も元気になりますわ。
0: ありがとうございます。ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
2: マジっすか、
0: いうことっすか。ああ
1: 、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: いやすげえ、
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
2: はい、
0: はあ、
2: 今から
0: 今から飲みに。
2: あ、いいっすね、オリオ
1: ン、いいですね。
0: はい、国際通り、はい、あ、行ってらっしゃいませ。
1: 行ってらっしゃいませ。
0: お疲れです。
2: いや、ね、すごい、
1: いいな。
0: 19時30分から純駆動で、あのお笑いライブもありますけれども。
2: あ、なるほど。
0: いや、はいはい、ああでもやっぱり飲みに行きますよね。
2: いや、ビールでしょ。
0: 行ってらっしゃい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 今日天気もいいし、よかったっすね。
1: いやありがたいっすね。
0: うん、東京からわざわざね、
1: うん、
2: キティさんね、
0: ありがたいっすね。はい、はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
1: やっぱり温暖な場所がいいんですね。
0: 加藤ちゃんさんが模擬が有名よねと。模擬美は、
1: 模擬美、
0: 長崎の模擬美は、
2: まあ、うん、あっちこっちいろいろあるからね、
0: うん、
2: 同じ種類でもね、
0: うん、あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
2: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
0: い、お願いします。
2: 目覚めよ、ケイチャージ世代。
0: よいしょ。
2: じゃあ行きましょう。
0: はい、
2: これは何、お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね。
0: はい、
2: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね、
0: はい、
2: 80年、
0: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね。
2: そうなんですよ、うん、そしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね、
0: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
2: うん、さあこちら行きましょう。
0: ああ、トランプ大統領が来てた
2: わ。本当だ。
0: ああ、はじめまして。
1: 騒がしいなと思った。
0: ゲストにね、トランプ大統領が、
2: あ、ありがとうございます。
0: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
2: はい、トランプ大統領いるんですね、
0: うん、
1: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンです
2: 、ね、トランプ大統領ですからね。
1: ケイシーさんより荷物多かったですね。
0: 自分で持つんだな。
2: じゃあ行きますか、
0: はい、
2: 水曜リジンアワーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: あ、いいですね。
2: そういう時期ですね、確かに、目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ、歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げて、はーい、ということで。
0: ほん、
1: 歯ブラシはそんな長い、
2: そんなんでかかったでしたっけ。
0: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
1: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
2: もうそのなんか昔小学校の時、お医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: あのレベルのでかさ。
1: そう、ああ、そうですよね。
0: あのでか歯茎を持ってくるやつ、
2: すごい。そんなだったっけ。
0: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
1: 効率化じゃない、
2: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
0: 一気に磨けるようにみたいな。
1: あと、なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今はもう。
2: あ、確かにそう。
1: 一本一本
0: でも今の子供って歯が弱いらしいですね。めっちゃ
1: 歯の本数も少ないんだろう
0: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
2: ああ、新人類とか。
1: そうそう
0: そう、あ、そうそうそう。
2: へえ、あの親知らずとかが
0: なんすかね、
2: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
1: まあ確かに
2: 全く意味ない。
0: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
2: っては昔聞いたことある。
0: あ、そうなんだ。
2: あ、まあ、なんていうの、この、まあ、そういうポップな言い方というか、あ、新人類だねみたいな。
0: あ、それと一緒か分かんないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
2: なんで弱いわけ、歯が。
1: なんか乳歯のってこと。
0: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
1: うん、
0: 大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
1: ハーモ状態ってこと。
0: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いや、もう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
1: あ、もういよいよっすね、
0: うん、
2: リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるとか。

0: あ、そうそうそう、でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかった、さんま
1: 歯が抜けたって、
0: いや歯が抜けて生えてこないみたいな、
1: うん、聞いたことないですね。
0: そう、まあ、確かにそう、だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
1: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、うん、グレイみたいな、
0: うんうん、
1: 実は未来人説みたいなのもあるじゃないですか。
0: あ、まあ、昔流行ったやつ、うんうんうん、
1: そういうことがもう始まってますね。
0: あ、もう歯がなくて、ね、要はグレイみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
1: うん、そう、
2: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
1: はい、
2: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、うん、研究だったかな、
1: 親知らずの後、
2: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、永久歯抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
1: サメみたいな、
0: 逆に、そうそ
2: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、薬、そういう薬だったか
0: 治療なのか、
1: なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今、
0: 頭に
1: 注射打って髪の毛生やす、
0: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ、
1: 注射、
0: そう、注射というかこの何液体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない、
1: リアップじゃない、
0: リアップだったらその注射ってやんだろう、俺培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に打ってもらったけど、
1: 肌に
0: そうそう、だから肌も良くなるって言って、
1: 中から毛が生えてきたって、
0: いや口の毛の促進剤じゃないわ、
2: 確かに、そんなのあるんだ、
0: 幹細胞培養液だ多分、
2: いろいろあるんですね、はい、うん、ということで予想来てますね、ダム 78.3%、 シュリノスケさん 71.5kg、 シンさん 70.8kg、 モモさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク、4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤでなんか作ろうかしら、ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで、
0: はい、いいですね、
2: 毎回うまそうですね、本当に
1: 素敵ですね、
2: たけのこらしいですよもう時期は、
0: あ、春なんだあれって、
2: なんかそんな聞いたことありますよ俺は、
1: うん、
2: あ、やばい、いっぱい来てるよ、
1: いっぱい来てます、
2: シュリノスケさん、シンさん、ケージャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
2: 愛知県のピンガです、
0: お、ピンガさん、ありが
2: とうございます、駄菓子の量り売り、
1: うん、
2: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それでは、ほ、あ、それではまたメールしますね、ありがとうございます。
0: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトーとかそういう、
1: あ、今キャンディーみたいなのは
0: 見ますね、あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな、
1: チョコとかキャンディーとか
0: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
1: ありましたね、
0: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックの箱
1: で、はいはい、
0: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
1: だから10円のわさび三太郎とか、
0: うん、
1: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
0: あ、
1: 子供の時なんかパリなんだ、シュペシュペというかなんかシナシナしてて、はいはい、硬いっていうイメージで食ってたんですけど、
0: うん、
1: それは多分駄菓子屋に置いてるから、
0: あ、確かにもう古いんだろうな、
1: 出来たてのねコンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん
2: ね、
0: うん、確かに、
2: あ、やっぱそんなのがあるんだな、
1: ありますね、
2: でも覚えてないな、駄菓子系
1: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえば、そばで、
2: そばで
1: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う、でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、うん、麺入れて、
0: これは日本そば、
1: いや
0: 沖縄そば、沖縄そば、
1: 麺入れて、とん、あの総器とか、
0: おうお
1: う、手びち、
0: お
1: う、こんなでかいんですよ、おう、拳以上、
0: マジで、
1: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個で、まあかまぼこ、まあ、紅生姜とかネギとか、
0: おうおう、
1: でしたら店主がこの席まで量り持ってきて、

0: いはいはい、650円ですね。
1: 安っ。
0: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前でやかんで出汁入れて、はあ、お召し上がれって。
1: どこ、
0: どうしよ、
1: どんなラジオなの。いや違う違う、別に俺は、うん、俺はやっぱ

0: ゃもう
1: すごい
2: 650円マジ安いの。
1: 確かに
0: だけだらけとか
1: どういう理論かが分かんないの。
2: できます。で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
1: すご
2: いいっていう。
1: 面白ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
0: やってんだすごいっすね。
2: いいと思います、うん、安い、
0: 何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
0: でも製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな麺
2: を。店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ。タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな。そしたら
2: なんすかね。
1: うん、なんだろう、
2: 大人が来たと思われたのかな。じゃあそんなことはないと思うけど。
1: えっつって
0: 手打ちとかの早期は別に子供っていうより大人が来た感じもするし、
1: すごいな。
2: すごいもずくとかもあるんですよ、トッピングで。
1: まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
2: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで。量り売りそばってなんだ、で2階めっちゃ暗い階段登って、あ、まだ開いてんだ。ぜひぜひおすすめ、
0: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、はい、タイアローです。
1: おー、アローさんです、
0: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
0: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
2: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
0: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね大体。
2: あ
1: まあまあ小学校の時とか
0: は
1: ね、
0: シュリはノーマンジュつついてた。
1: シュリあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマンジュ動物いますよ。牛タンにいますよ。
2: アヒルとか、
1: ね、アヒルとか、あ、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢があったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
2: 小ジャンボ滑り台、
1: 小ジャンボ滑り台もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ。それで
2: いたよな、
1: 結構大怪我して。なるほど、ジャンボなんで
2: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
1: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
2: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
1: シーソーで飛んでいくやつとかな。めっちゃすごい、なんかもう
2: やばしたね、
1: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
2: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
1: あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
0: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
1: ありましたね昔。
0: あったな、半分含めてね。
1: はいはい、確かにあれ栄光ですね今考えたら。
0: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
1: 急に
0: 3つあるの。
1: 急になんか大入りか。
0: 3つだぜ。
2: 4分の3ケージャージ世代、
1: すごい、ね、ケージャージ世代多い
0: な。大人気やじゃんこれ。
2: じゃあいきます。
1: はい、はい、
2: 上宮野郎さんから来てますね。
1: ありがとうござい
2: ます。水曜日当番のお三方こんばんは。
1: こんばんは。
2: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが超面白かったです。
1: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
0: びっくりした、ガッツって言うと一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。うん、
2: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。そうそう、しんさんの言う通り葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、と
0: すごい
2: 上宮さんからいただきました。以上です。
0: あ、へ、癌の効果もあるしね。
1: あ、そうなんすか。
0: あ、だから言
2: ってた、うん、種だったかな。
1: へ、
2: 種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
1: へ、じゃあもう上野山中に許可を取ったら、
2: うん、
1: 湿

0: ップにも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね、
1: うん、まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ
0: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃないもん、もうそれは不可抗力だから。さあということでメール以上ですかね。
1: はい、メールは以上です。
0: はい、じゃあケイジャーさんのコーナーいきましょう。
2: いきますか。
1: はい、はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
0: ちょい減りですね。
2: ちょい、まあ 70% 後半ですね。
0: うん、うん、
1: おととい降ってましたっけ。おとといじゃないか。
2: あ、
1: ずっと雨降ってませんでした。
2: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
1: うん、日曜日。明日また天気悪いっすよ。
2: あ、そうなんです
0: ね。あ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
2: はい、
0: じゃあ僕の体重 71.3 キロ。この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
2: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん、
0: うん、
2: 71.5 キロ。
0: あ、そうなんすか。すごいすごい。
1: じゃあ行きます、
0: はい、
1: 僕の体重 72.5 キロ。
2: ああ、
0: うん、
1: まあ、現状維持ぐらいですね。
2: あ、
1: 飛び込みメール来ました。
0: はい、メール。
1: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
0: あ、どうもどうも。
1: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島歌投票って1位なんでした。
0: あとね、島歌の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
1: はいはい、
0: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島歌っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング、
1: ね、
0: うん。
1: また高円寺デート。
0: ああ、嬉しい、来てくれるんだ。
1: 来てくれますね。5月10日、
0: 東京単独ライブありまして、
1: はい、
0: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
1: はい、
2: うわ、もう間もなく
0: ですね。はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。で、またその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
2: はい、
0: はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴川サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
1: お願いします、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: メール以上です。
0: はい、でこの後19時30分から、
1: はい、
0: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
2: 誰が出るんですかね、今日は。
1: 今回鈴崎が、
0: あ、そう、今日鈴崎が
1: 出るということで、
0: はい、
1: また
0: 出ますんで、
1: スケベな親父がいっぱい来そうっすね
0: 来るか
1: 今まで来なかったような人来そうっすね。
0: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、気づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
1: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
0: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろん、あの、僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
2: 最高ですね、
0: うん、
2: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからねことぶきパンチ。
0: いや、でも本当に昨日、あの、若手稽古やったんですよ。
1: おお、
0: でこれ代表主催で、
1: はいはいはい、
0: でもうちょっと講義みたいな感じで、
1: うん、
0: もう売れるためには何が必要か、
1: へ、
0: うん、ガッツ、お前何が必要だと思うみたいな、
2: はいはい、
0: うん、お前はみたいな感じで、
1: 岡本先生みたいな野球部の、
0: そうそう、でなんかもういろいろみんな、あの、タレント部門の坂本真彩ちゃんとかも、
1: ね、はいはい、
0: 最近入団した方も来て、
2: 全然わかんないです
0: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
2: あ、はいはいはい、う
0: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたま、あの、ネタ合わせするって言って、
1: うん、
0: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来て、来て、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかって言って、なんかことぶきが、あの、だらしない格好をしてるとか太りすぎとか、なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
2: あ、なんかイメージできる、うん、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の、あの、時だったんで、僕の中では、はい、あの、良さが出てたんでね。
2: じゃあ今日ももしかしたら殺意をね、 まとってきてるから、
1: ね、やばいっすね、
0: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目

0: します。
1: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので、ね、週刊オリジンみたいに言わんけ。なんか週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: しんとすけ、しんと
0: しりのすけと
1: ケンサーズでした。
0: ありがとうございました。さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: しんとすけ、しんと
0: しりのすけと
1: ケンサーズです。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
0: はい、ということで、
1: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、
2: はい、いやありがたい、
0: うん、
1: このミキテさんからお土産いただ
0: いてまして、ありがたいですね。はい、
1: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
1: ジャイアンツなんか好きなんですかね。
0: 千葉琵琶組、
1: さすが
2: 関東
0: が詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます。
0: うん、
1: ああ確かに、いや、ありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね。
1: 各日あるんですね、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ
0: 東京ドームに、
1: ドームとかね、
0: あかもしれないですね。
1: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
2: 確かに、
1: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいっすね。
2: ただの柿ピーではないかもしれない、
1: うん、ね、一言添えてますよ、う
0: ん、お一言、
1: あ何添えてます、
0: あ僕はしんとすけ、シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテと。
1: 東京ライブ、じゃあいらっしゃるということですか。です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 東京単独ライブ、
2: いや僕も新藤助、新様、うん、東京で待ってます。
1: あら、
2: ハートハートと、
0: おお、
1: ね、
0: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
1: え、
0: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: レあれじゃない、ドロドロの車線って、みたいな、
0: ドロドロの車線って何だろう、
2: お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。キージョさん、なんて書かれてるんですか。
1: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
0: 映画カナサンドですかね。
1: カナサンドなのか、
0: うん、
1: またまたマトリックスな
0: のか、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってるわ。
2: スミス役で、
0: スミス役で出てる、いや梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。
2: ね、
1: これ何でした、このメモ帳は何ですか。この昔なんかキノコのやつだったじゃないですか。
2: あ、なんだっけこれ。
0: これ小人図鑑。
2: あ、小人図鑑。
1: 何、小人図鑑。
0: はい。
1: あら、また本当いろいろありがとうございます。
0: この小人図鑑見るたんびにユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
1: なんで
0: よ。なんでよ。なんか小人図鑑っぽくない。なんか雰囲気。
2: いよ、
0: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図が可愛いさ、
2: ユージさん、
0: ユージさん、なんかちょっと可愛い感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
0: あーと白菜だな、
2: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
2: はいはいはい、
1: いや、ありがとうございます、なんか、
0: うん、
2: リキヤさん株だな。
0: 二人ともだもん、
2: 株の妖精ですね。
0: いやいや、それの方が失礼だ。
2: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし、
2: いや、なんかもうまるっとした、
0: ね、いや、まるっとしてるって言ってるし、
1: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを、うん、なんか何か、ね、
2: 野菜にしたら、
1: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
1: うん、
0: 沖
1: 縄のタレントさん、誰でもいいんでね、はい、
2: ショーはえのきでいいですか。
0: いや、ぽいな、
1: 確かに、ね、
0: 細いし、
2: うん、
1: やっぱりそう、倍賞がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: いや、ありがとうございます。
0: ね、まあ、4月もね、
2: うん、
0: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります。
0: 報告、
1: あら、
2: なんと、
0: うん、
2: 昨日私、宮城慎、
0: うん、
2: 仮免許一発合格しました。
1: おいさすがです。
0: お前仮免、
2: 一発合格です。
0: 仮免よかったわ。
2: 一発合格、
0: 一発合格、
1: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの。
1: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
2: うん、
1: 行きました。
2: まずは教会に自分の仮をまず見せて。
0: 何見せてるの、
1: はいはいはい、
0: 何の仮だわ、
2: 持ち物 OK ねっつって。
0: オッケーじゃないわ、
1: どっちも、
0: ね、何の目視だわ。
2: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が、多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいな
0: んで、 だから運転手が18歳の女の子
2: で教官、
0: 助手席に教官で、
2: で僕が後ろにいる。あ、
0: そんな構図だっけ、全然覚え
2: てない。なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
2: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
2: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいはい、
2: うん、もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
0: ああ
2: めちゃくちゃな
0: 出発の時に、
2: そうそうそうそう。
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
2: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうこどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる
2: みたいな。あ、そうです。
1: ああで、チンは仮免許の方、
2: 仮の方合格いたしまして、
0: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、これって。
2: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、
0: うん、
2: で巻き込みよしとか、
0: はいはい、
2: 踏切で音よしとか、
0: うん、
2: 坂道発進とか、
0: うん、はいはい、
2: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
1: 懐かしい、
2: 懐かしい。
0: 夏でもなんか俺セダンの車か、あれって、
2: うん、今大きくなってますね、セダン、ま、今大きくなってますね、波の上は。
0: ああ、セダンよりも大きいんだ。
2: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいな、
0: へえ、
2: ぐらいのサイズのやつになってますね、今。
0: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り、
2: 5名乗りなんかな。
0: あ、じゃあまあちょっと、
2: うんうん、
0: まあ、まあ箱型っていうか、
2: うんうんうん、
1: でかいやつ。
0: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺、何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
2: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
2: あ、
0: 四角になる、
2: 四角
0: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
2: へ、
0: 教え方をされてて、
1: なるほど。
0: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
2: うんうん、
0: 感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
2: うん、
0: もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
2: うんうんうん、
0: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の、首里崎山町、
2: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い、
2: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の業っていうカーブがあるんですよ、一番最初に、うん、
1: さっき山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
0: あ、そうそう、あの随時乗るの方の、
1: あのグイングイン、
0: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
2: 特にこいつの家出て坂下ってから、うん、右折のところがめちゃくちゃ細いよ、
0: めちゃくちゃ細いんですよ、
1: そうなんだ、
2: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ、
0: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
1: 車に
0: セダンに乗って、
2: へえ、
0: でもだからもう、
1: 高いからね、
0: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ、
1: へ
0: え、もう感覚でやるしかないですからね、最終
1: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
2: こっから、いや、また第二段階ですね、
1: 第二段階ここ
2: は路上でいろいろやりーの、
0: うん、
1: そうか、仮免取らんと無理か、
2: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで、
0: あ、違反者講習になるんだ、
2: 仮免取った時点で、
0: うん、
2: それ受けれるんですよ、
0: は
2: あ、豊崎まで行って、
0: はいはいはい、
2: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
0: なんかビデオ見たり、
2: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
0: うん、
2: 看板持たされてたのなんか覚えてて、
1: は
2: あ、そんなんなかったっすか、
1: 分からん、俺那覇はもう中国の人那覇ってほとんど分からん、そういうシステム、
0: 何を持つの看板は、
2: 私がやりましたみたいな、
0: 本当に、
2: そうか分からんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
0: 募金してくださいみたいな
2: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったら、その違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ、でそれも含まれてるんじゃないかなと思って、3時間のうちに、
0: いやでも
1: ないでしょ、
0: ない
2: そんなんないですか、
1: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、
2: うん、あ、
1: ボランティアとかだったらもしかしたら、
0: ね、
1: なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
2: はいはいはい、
1: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
2: ま
1: あ、で1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃな
2: 大阪のうちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますか、ボランティア活動で済ますかで、ボランティア活動を選んだ人。
1: そういうこと、
2: ね、へー。

0: うか払わんかなんだ。
1: へえ、
2: そんなのあるんだ。
1: で看板持って、あ、ということ募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ。
2: 免停講習代をそのボランティアで
1: 稼ぐ、嫌がらいやと思うよな。この払うか
0: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
2: うん、みたいなことですかね。
1: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな。あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると。
0: 写真はじゃあ今払うか払わんかのは
2: 瀬戸際ってことですね。多分3万ぐらいだったと思うんですよ。
0: 嘘でしょ。
2: はい、それぐらいかかって、
1: この免停講習がってこと、
2: 儲けること自体が、
0: うんうん、嘘だろ。
2: それを出し渋ったら看板持っちゃーってこと、
0: ね、そんななんだ、
1: う
0: ん、
1: あ、それはどっちですか。安いなんですか。
0: いや、ありえんでしょ。だってもう、
2: はい、
0: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの。
2: もうそうですね。
0: なんでまた払う、なんの、
1: もう
2: 本当にお前取るんかってことじゃないですか。
1: 追加金みたいな、
2: うん、
0: だって新はでも今免許学校やし、
2: はいはいはいはい、
0: 免許学校の話さ、
1: うんうん、
2: あ、これは免許学校と別なんですよ。公安なんですよ。
0: ああ、受けに行くって、
2: そうそうそうそう、
0: 違反のでしょ。
2: 公安で
0: 違反自体受けないといけないのかちょっとよくわからなくて。そうなんだ、
2: はいはいはい、
1: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
2: うん、もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
1: 闇じゃないよ、やがしっかりしねえや。しっかり支払え。でも
0: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない。
2: これはまあ思ってる
1: の。でも俺この一回、
2: うん、
1: あの、まあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
2: うん、
1: で終わった後になんか
2: 募金
1: 募金してくださいみたいな、はいはいはい、
2: あったね、
1: あるじゃないですか、うん、でその時になんか募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
2: うんうんうん、
1: なんか皆さんなんか、頑張ってくださいみたいな感じで免許を配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、うんうん、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので、うん、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
2: はいはいはい、
1: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれはこれは沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
0: はいはいはい、
1: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
0: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
1: 詐欺だったわ。
0: 全然みんな知らんぞ、この人誰だろうって。
1: いや
0: 職員さん。
1: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと。
0: すごいっすね、そんなだったんだ。
1: うん。
0: 一応もうでも一応はもうね、頑張らんとね、もうね。
2: 本当っすね。
0: とりあえず最終目標は免許取ることだからね、一応な。
2: そうですね。今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
1: うん、
2: 純駆動の投げ銭は、
0: うん、いいっすね。僕の
2: 違反者講習
1: なんでよ、やや
0: ってほしい
2: です、ね、
1: なんでお前のとこに流れればおかしいだろ。
0: 森本ちゃんにもお願いしてさ。
1: いや森本ちゃんになんでお願いするんですか。いや森本さんこと森本ちゃんって言うな。
2: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
1: うん、
2: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
1: うん、なんで俺が実際にねお前一緒に
2: 営業にそう今まではお前の隣ですやすやしてたけど
1: なんで出てると思うんです
2: から
0: はね、
2: 帰りは俺が運転できるよって
1: 。いや恥ずかしすぎるな。ネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
0: うん、よかったっすね。じゃああ
1: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと。
2: 仮免許まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、
1: 完璧やし、完璧にできてしまうよ。
0: もう大丈夫じゃない。
2: で芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
1: なんで芸人しかダメだ
2: よ。いろいろ縛りあります。
1: こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね。
0: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
1: はい、
0: うん。しかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
1: いや、
2: 仮免合格。
0: 仮免合格。
1: チキン100のコーナーで。
2: いや、ありがたいっすよ。
0: いや、よかったです、本当に。
1: はい。
0: 気をつけよう、俺も。
2: 皆さんもなんかね、
1: うん、
2: 新生活で受かったぞとかね。
1: まあ、そうね。
0: そういう時期か、また。
2: 新しい話が聞けた。

0: ね。
1: そういう時期か、卒業と入学の。
2: そう、オリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
0: うん、
2: 来てるんですよ。
1: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あの、あんまりもう沖縄の芸能、お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
2: いや、どこもそんなに来てないですよ。
1: なんか急に来てない、いろいろ。
2: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあ、オーディション受かればまたそのままデビューっていう
1: 子もね、来てますんで。来る人には、
2: うん、
1: あの、なんでここなのっていうのを聞いてるの、ちゃんと。
2: あ、聞いてます。
1: なんでオリジンなのって。
2: はい。
1: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの？
2: 直感です。
1: なんかいろいろあるさ。
2: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは、
1: 直感でここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
2: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
0: ライブ見に来てとか？
2: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
1: そんな直感すげえな。
2: うん、まあ、それかもうとりあえず目についたとか、もそんなレベルかもしれないですね。
1: へー、
0: うっちーさんから、
2: うん、
0: あつきはオリジン辞めるんって来てるんですけど。
2: ああ
1: 、あつき兄に。
2: いや、これ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動、
0: え、そうなん、
2: やるってのがあって。
1: へえ、
2: そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
1: そんなアイドルグループがあったんだ。
2: ああ、そうっす。で、その2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
0: うん、
2: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
1: う
2: ん、まあ、
1: そうだと思うよ、
2: うん、まあ、6名かな全部で、のうちの、まあ、1人を厚木なんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
0: はいはい。
2: で俺もなんか、なんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
0: うん、
2: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう、まあ、影響ないって大前提だよみたいな、うん、もう目キラキラしてて、
0: うん、
2: もうこうやってこうやってやっていきたいんですみたいな、
1: うん、
2: なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
1: うん、
2: お前いいやつだなっつって。
0: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
2: うん、あ、会ったことあるの、
0: 今後新ハイフンとして。
2: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってたときやっしょお前。ずっとニヤニヤしてなんだもん新ハイフンって。
0: 東京でアイドルとして
2: やるなお前は。新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの、
1: こっちに所属するわけ。
2: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよく分かんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、うん、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか。メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう。
0: すごい、うん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな。
1: あ、確かに。
2: なんで、そうですね、
1: なんでアツキなのかな、別に。なんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに。
2: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動していきたいっていうのもあって、
1: うん、あ、そういうことか。
2: そうで、一応
1: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか。
2: まあそれもあるかもしれないです。
1: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
2: はいはい、
1: ラッキー、あつき、ラッキーなんだ。
2: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
1: しかないでしょ、もういっぱい。
2: まあそれもありつつ、まあもともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか。そう、まあ、ただ、
1: あ、もう思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら。
2: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね。まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね。
1: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
2: うん、まあ、そうですね。
0: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか。
2: まあ、それをちょっと
1: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
0: を。確かに。
2: あ、そうなんすか。
1: 言って
0: た、金は稼いでたって
1: 言ってましたね。信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから。
2: ああ、このチェキとかっていうことですよね。
1: まあいろいろ、
2: はいはい、
1: 何があろうと。でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから。
2: マジっすか。あれ、俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額。
1: いや、マックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたのね。
2: まあ、でも地下アイドル
1: ここ来たわ
2: なのにってことですよね、
1: はいはい。まあ、なのにというか、
2: はいはいはい、
1: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
2: うんうん、
1: むしろ厚木ニーニーがこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから。
2: 全員騙

0: 騙してるってどういうことですか。
1: オリジンも騙すし、はあ、その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ええぐらいの。
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかは知りたいですけど、そうしたら。
2: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、うん、こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね。
1: ああ逆にまたこっち
0: から
1: に、ま
0: あ、それはね、だあり得る話だからね、
2: うん、あり得ますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとアイドルは、はい、まあでもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このマニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にもあって、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね、一緒に話したりして、
1: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで、
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながら、やっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも、
1: 並木並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
2: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄目で見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
1: いや、やっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつ赤目髪ピンクでなんかぽいだけで全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
1: イケメンとかはそんなことないよ、もうあのアイドル、
0: まあまあそれはそうなんですけど、
2: 顎も前に出てるし
0: さ、いやいや、なんかどこが前向きになってるわ、
2: 気持ちとともに、
0: いやいや、どこポジティブになってるわ、
1: ね、確かに、うん、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今アイドル、おそらく一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、うん、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うんうん、ところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、うん、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか、女性アイドルはいるけど、
1: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって、でも男性アイドルって多分いないんですよ、
2: あれはアグレで踊ってる人たち、
0: あれ何なんだろう、確かに
2: アグレの多分
1: アグレ
2: 社員、
0: アグレならなら見つかる、
1: 全然わからん、
2: アグレならならのやつです、
0: そうそう、アグレならならか、
2: 上バック末吉公園でな、
0: ショリッポンダバ
2: 末吉公園で、
0: あれ末吉公園、うん、アグレならならだ、
1: 全然やばい、分からん、
0: あるな、確かに、あれなんだろう、調べとこう、あの一応これはマジで、うん、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、
2: うーん、
0: 見たことないんで、うーん、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか、うんうん、作って
1: なんか FEC さんとかやってない、あ吉本さんとかアイドル、
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そうアイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って、で金ハイフンの6名中、あつきとあと1人もうちなんちがたまたまいて、
2: へ
0: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま、だからなんかあちょっとそれも好きあらばやろうみたいな話も、
1: うん、
0: ありますんで、はい、ぜひまあどういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします、はいはい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV スタイルの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: 送中。
1: 朝のスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンをやっております。さあ
4: 琵琶組、
3: お琵琶組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の琵琶組
5: なんだ。
4: 琵琶いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、琵琶の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: ほんと取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ。多分上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、
4: 食っていいのかなってずっと思って
3: る。あ、それはなんか
5: 中学校
3: 食って良さそうだな。
4: 中学校、
3: あ、てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
4: ある、僕も実家で育ててましたよ。
5: 結構あるんじゃない
3: 琵琶。
4: 琵琶、
3: 初めて聞いた。
4: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
4: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ琵琶って。
5: すげえな。
3: 千葉琵琶組っていうのは別に、千葉が琵琶の名産地っていうだけで全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
4: ったかいところがいいんじゃないですか。
5: 名産なんだ。
3: あ、分かんないです。千葉琵琶って言ってるからなんかそういうブランドなのかなと思って。
4: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。ブランド琵琶みたいな。
5: あ、ブランドね。近所のはよく食ってたけどね。
3: 千葉琵琶組、ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
5: はい、
3: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
5: さ
3: あ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
5: はい、当てましょう。
3: はい、こちら、桃心郎先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー、
5: はい、
3: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で、二コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: ほう。
3: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で、4コマ目どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: これは清明ニーニーがそう言ってる。
3: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
5: 誰の友達、
3: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて、
5: お菓子が届いてる、
3: はい、
4: 清明って名前がもうシーミーだから、
3: シーミーだね、
4: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
5: なるほど、
4: シーミーの
3: シーミー当てみたいな感じで、
4: あれか分からんけど
3: 送ってしまって、
4: シーミー当て、
3: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
4: ラッキーってお父さんがしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな。
3: どこで回収してるの、はい、名付けの回収とかないから。違います、
5: 長方形の箱っていうのが珍しくない、
3: 珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通の、
5: 普通のってこと、
3: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
5: あ、なんだろうな、
4: お菓子この時期に
5: お菓子が入ってるみたい、
4: ハロウィンの時期でもないですしね。
5: 確かにね、
3: でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
5: これは清明ニーニーに届いてるんだよね。
3: 清明ニーニーに届いてます、
5: まあ、届いてるみたい。でも、あ、そっか、マンタ君とお母さんはアキラリンってなってるけど、まあ、これ清明ニーニーのだからね。
3: はい、まあ、そうですね、
5: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって
3: 誰が食べんのじゃ。
5: 近くの川に放り投げた。
3: いや、壊さようや。
5: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
3: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
5: 清明ニーニーが
3: いや、そんな狂犬かもしらんし。
5: こんな添加物は体に悪いしね
3: え。いや、怖 怖すぎますね。
4: 自称凶悪。
3: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
4: ニーニーが、
3: うん、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
5: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、はあ、30キロぐらい先の海に一番の方で放り
3: 投げる。なんでそんな狂言なんですか。
5: 違うか、
3: すごいすごい飛んでます。30キロ
5: おかしいね、おかしい。
3: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ、
5: はあ、おかしいだけど今風のじゃないし、うん、はあ、昔の沖縄のやつだから、
3: は
5: あ、俺は嫌だぜって言って、
3: で30キロ投げれしまった。なんで30キロ投げれば必ず。強肩設定もないんですよ別に。清明22に初めて聞いた。
4: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
3: うん、
4: やっぱシーゲーさんだと思う。
3: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
4: 名前見たらシーゲーって書いて
3: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
4: シーゲー、
3: うん、
5: なるほど、そこに、
3: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
4: そう、
3: いやいや、久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね昔ガチョムロファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
4: うん、はい、
3: あれ誰が入ったんでしたっけ、うん、経営者さん。
5: いや俺ではない
4: と、 お前が多分2
5: 人じゃん、
4: 業者で。
3: あ、業者で
5: 俺いなかったんじゃない。
3: ケイジャーさんは
4: 掃除した出てきたホコリに顔がついててケイジャーさんだったって
3: 。いや嘘つけ、ね、そんなホコリ役で出てないだろもじゃもじゃな部分とペペペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ、ホコリが喋ってた。いやいや気になるて。今日はちょっとリスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっとフックがなくて、
4: うん、
3: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。まあ、でも正解いきましょうか。
5: はい、じゃああれじゃない、
3: うん、
5: もう、ね、来たよ、
3: うん、
5: で清明には大好きなお菓子だって、
3: はいはい、
5: 段ボールをギュッとして、
3: はいはい、
5: ギュッとギュッとギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして口の中にバーンって放り込
3: む。ストレートどうなってるんですか。
5: でやった
3: って。いやいや、キンシャさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやし、また
5: 海に
3: バーン、うん、いや、ビエンじゃ
5: ん。自慢の肺活量。
3: いや、肺活量で、肺活量もすごいわ。
5: やった。
3: いやいや、やったじゃなくて、
4: ゼロカロリーリルみたいな。
3: ああ、いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
5: でもないか。
3: じゃあこれもういきましょうか。
5: お願いします。
3: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
4: うん、
3: キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマント君がハーと、
4: うん、
3: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねという。
5: なるほど。
3: オチでございます。
5: お母さん
3: か。はい。マンダ君とお母さんが、
4: うん、
3: はい。もうキワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね。いい友達だねペロリという。
4: ああ。4月になって、
3: うん、
4: ちょっとスランプだった。
3: かもしれないですね。スランプじゃないよや。
4: 新年度。
3: じゃ、新年度、もうみんなもね。頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
4: 3月後半に編集したというか、
3: うん、
4: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
3: なんで揺さぶりかけられてるの。いやじゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね。はい、
5: なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん。
3: いやでも一応
5: 昨日今日読んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
3: は
5: い、
3: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないような、
4: うーん、
3: 役だなね。
5: 全然違うし、オチ、
3: あ、オチ何ですか。
5: ペロリっていうより、
3: うん、
5: このマンタ君の頭に、
3: うん、
5: の眉毛が、
3: うん、
5: ほぼ前髪になってるが、
3: どこ注目してんの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
5: 大五郎の
4: 本当だあ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の様子。
3: あ、そう、
5: あるでしょちゃんと。
3: いやいや、じゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
4: は
3: い、ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
4: はい、ありがとうございます。
3: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
4: 美味しいです、食べてます。
3: あ、ミキテイ

0: の大ベースさん、どこは
1: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります？千日とかがある通り、
0: あ、わかる、
1: あそこにできの2階にあるんですけど、へガジャハルコ製麺っていう、
0: ガジャハルコ製麺
1: わかりづらいっすよ。はい、1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。はい、で2階に登っていただくと、へ、ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくてこの早期とかなんかあるさ、はい、それも量り売りってこと？
1: 全部です。
2: ちょ、じゃあもう
0: すご
1: い650円マジで安いっ
0: す。確かに
2: だけだらけとか、
0: どういう理論かが分かんないの。
1: できます。で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
0: すご
1: いいっていう、
0: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
2: 重さでやってんだ、すごいっすね。
1: いいと思います、うん、安い、
2: マジ何かはあるね。安いってことは何かしらの
0: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
2: でも製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな。麺
1: は店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
0: あ、子供食堂なのかな。そしたら
1: なんすかね、うん、
0: なんだろう、
1: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
0: っつって
2: 手道とかの早期は別に子供っていうより大人が来た感じもするし、
0: すごいな、
1: すごい。もずくとかもあるんですよ、トッピングで。
0: じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
1: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだ。で2階めっちゃ暗い階段登って、あ、まだ開いてんだみたいな。ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケイジャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
0: おー、アローさんです。
2: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
0: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
1: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。
0: まあまあ小学校の時とかはね、
2: シリはノーマンジュつついてた。
0: シリってあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマンジュ動物いますよ。牛タンにいますよ。
1: アヒルとか、
0: ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢にあったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
1: 小ジャンボ滑り台、
0: 小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで。
1: いたよな、
0: 結構大怪我して。なるほど、ジャンボなんで
1: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
0: もうイメージとしてはもう燃焼系アミノ式ぐらいもう横になって
1: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
0: シーソーで飛んでいくやつとかな。めっちゃすごい、なんかもう、
1: ね、
0: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
1: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
0: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
0: ああ、ありましたね昔。
2: あったな、半分含めてね。
0: はいはい、確かにあれエコーですね、今考えたら。
2: はい、ということで、ケイジャージ世代は以上です。ありがとうございます。
0: 急に
2: 3つあるの、
0: ね、急になんか大入りか。
2: 3つだぜ。
1: 4分の3ケイジャージ世代、
0: すごい、ね、ケイジャージ世代多い
2: な。大人気やじゃん、これ。
1: じゃあいきます。
0: はい、
1: 上宮野郎さんから来てますね。
0: ありがとう
1: ございます。水曜日当番のお三方、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
0: 火曜チャンプル今、ぼっちと、で、あと、とうと汗になってるんですよ。

0: したガッツって言ったら一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね、うん、
1: メールを送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます、うん、そうそう、しんさんの言う通り葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ
0: ー
1: と。
0: すごい。
1: ジョングヨンさんからいただきました。以上です。
0: あ、へえ。癌の効果もあるしね。
2: あ、そうなんすか。
0: あ、だから言って
1: た、うん、種だったかな。
2: へ
1: え。種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
2: へえ。じゃあもう上野山中に許可を取ったら、
1: うん、
2: 湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
1: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
2: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあということでメール以上ですかね。
1: はい、メールは以上です。
2: はい、じゃあケイジャーさんのコーナー行きましょう。
0: いきますか。
1: はい、
0: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
2: ちょい減りですね。
0: ちょい、まあ、70% 後半ですね。
2: うん、
1: 一昨日降ってましたっけ。一昨日じゃないか。
0: あ、
1: ずっと雨降ってませんでした。
0: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
1: うん、日曜日。明日また天気悪いっすよ。
0: あ、そうなんです
2: よ、ね。ああ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
0: はい。
2: じゃあ僕の体重 71.3kg。この界隈をね、うん、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
0: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん。
2: うん、
0: 71.5kg。
2: あ、そうなんすか。すごいすごい。
1: じゃあ行きます。
2: はい。
1: 僕の体重72.5kg。
0: ああ、
2: うん、
1: まあ、現状維持ぐらいですね。
0: あ、
1: 飛び込みメール来ました。
2: はい、メール。
1: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
2: あ、青葉さんです。
1: 新さん仮面合格おめでとうございます。それと島唄投票って1位何でした。
2: あ、あとね、島唄の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシーコアサー、
1: はいはい、
2: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島唄っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング
1: ま、ね、
2: うん、
1: また高円寺デート、
2: あー嬉しい、来てくれるんだ。
1: 来てくれますね。5月10日、
2: 東京単独ライブありまして、
1: はい、
2: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
1: はい、
0: うわ、もう間もなくですね、は
2: い、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
0: あ、言ってましたね。
2: はい、こちら、オリジンからは僕たちシントスキと鈴鹿サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ界隈で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
1: お願いします。
2: はい、
1: はい、
2: ということで、
1: メール以上です、
2: ね。でこの後19時30分から、
1: はい、
2: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
0: 誰が出るんですかね、今日は。
1: 今回鈴崎が、
2: あ、そう、今日鈴崎が
1: 出るということで、
2: はい、
1: また
2: 出ますんで、
1: ケベな親父がいっぱい来そうっすね。
2: 来るか、
1: 今まで来なかったような。
2: 違う違う、
1: 人来そうっすね。
2: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、気づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
1: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
2: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、コトボキパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
0: うん、最高ですね、
2: うん、
0: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。コトボキパンチ、
2: いや、でも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
1: おお、
2: でこれ代表主催で、
1: はいはいはい、
2: でもうちょっと講義みたいな感じで、
1: うん、
2: もう売れるためには何が必要か、
1: へ、
2: うん、ガッツお前何が必要だと思うみたいな、
0: はいはい、
2: うん、お前はみたいな感じで、
1: 岡間先生みたいな野球部の、
2: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真彩ちゃんとかも、
1: はいはいはい、
2: ね、最近入団した方も来て、
0: 分かるんです
2: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
0: あ、はいはいはい、う
2: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけどデコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
1: うん、
2: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来て、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかって言って、なんかことぶき

0: あのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、 なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、うん、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
1: あ、なんかイメージできる、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の、あの時だったんで、僕の中では、はい、あの良さが出てたんでね。
1: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
2: もしれないですね。やばいっすね。
0: はい、まあ、寿のねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
1: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので、ね、週刊オリジンみたいに言わんけ。なん週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新之助、新と
0: 新之助と
1: ケイザーズでした。
0: ありがとうございました。始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新之助、新と
0: 修理之助と
1: ケイサージです。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
0: はい、ということで、
1: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、
2: はい、いやありがたい、
0: うん、
1: この三木亭さんからお土産
0: いただいてまして、はい、
1: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
1: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉美和組、
1: さすが
2: 関東
0: 詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます。
0: うん、
1: ああ確かに、いや、ありがとうございます。本当に
0: ありがたいですね。
1: 各日あるんですね、うん、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
0: 東京ドームに、
1: ドームとか、ね、
0: あ、かもしれないですね。
1: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
2: 確かに、
1: うんうんうん、ビールのつまみということで、
0: いや、いいっすね。
2: ただのカキピーではないかもしれない、
1: うん、ね、一言添えてますよ、う
0: ん、お一言、
1: あ、何添えてます、
0: あ、僕は新之助、シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテ、
1: あ、東京ライブ、じゃあいらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 東京単独ライブ、
2: いや、僕も新藤助、新様、うん、東京で待ってます、
1: あら、あ、
2: ハートハートと、
0: おお、
1: あっすね、
0: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、え、もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレ、あれじゃない、ドロドロの車線って、
0: ね、ドロドロの車線ってなんだろ
2: う、お前の、
0: いや、俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
1: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
1: カナサンドなのか、
0: うん、
1: またまたマトリックスなの
0: か、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
2: スミス役で、
0: スミス役で出てるから、いや、梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
1: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじ
2: ゃん、あ、なんだっけこれ、
0: これは小人図鑑、
2: あ、小人図鑑、
1: 何、小人図鑑、
0: は
1: い、あら、また本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびに、あのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
1: なんでよ、
2: なんでよ、
0: なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
2: いよ、
0: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ、
2: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
0: あー、ユージさん、白菜だな、
2: あー、小松菜っぽいけどな、
0: あー、でも一応顔的には何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
2: はいはいはい、
1: いや、ありがとうございます、なんか、
0: うん、
2: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
2: 株の妖精
0: ですね、いやいや、それの方が失礼だ、
2: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし、
2: いや、なんかまるっとして、
0: いや、まるっとしてるって言ってるし、
1: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを、何か、何か、
2: 野菜にしたら、
1: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
1: 沖縄のタレントさん、誰でもいいんでね、はい、
2: ショーはえのきでいいですか、
0: いや、ぽいな、
1: 確かにね、
0: 細いし、
2: うん、
1: やっぱりそう、相性がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
1: ありがとうございます、
2: いや、ありがとうございます、
0: ね、まあ、4月もね、
2: うん、
0: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります、
0: お、報告、
1: あら、
2: なんと、
0: うん、
2: 昨日私、宮城真、
0: うん、
2: 仮免許一発合格しました、
1: おい、さすがです、
0: お前仮免、
2: 一発合格です、
0: 仮免よかったば、
2: 一発合格、
0: 一発合格、
1: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの、
1: 言ってた人だからやっぱ一発でね、
2: うん、
1: 行きました、
2: まずは教会に自分の仮をまず見せて
0: 何見せてるの、
1: はいはいはい、
0: 何の仮だば、
2: 持ち物 OK ねっつって
0: OK じゃないわよ、
1: どっちも、
0: 何の目視だば、
2: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って。

0: 後ろに人乗せて、
1: はいはいはい、あったな、
0: やるみたいな、うんうん、僕が3人で1グループなんですよ、
2: はいはい、
0: で最後3番目、
1: うんうん、
0: で僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、
1: うんうん、
0: がその卒業検定やるみたいなんで、
2: うんうん、あだから運転手が18歳の女の子
0: で教官、
2: 主席に教官で、
0: で僕が後ろにいる、
2: あそんな構図だっけ、全然覚え
0: てない、なんか乗して、うん、走ったのはなんか覚えてて、
2: へ
0: え、それがもう初々しくて、
2: はあはあ、
0: もうやっぱ緊張もするさ、
2: はいはい、
0: もう可愛かったっすね、後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもうめちゃくちゃな
2: 出発の時に、
0: そうそうそう、
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
0: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうこどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる、
0: あそうです、
1: あで新は仮免許の方、
0: 仮の方合格いたしまして、
2: よかった、これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
0: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、
2: うん、
0: で巻き込みよしとか、
2: はいはい、
0: 踏切で音よしとか、
2: うん、
0: 坂道発進とか、
2: はいはい、
0: まあ、そんな感じですね、はい、S 字クランク、
1: 懐かしい、
0: 懐かしい、
2: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって、
0: うん、今大きくなってますね、セダン今大きくなってますね、波の上は、
2: ああセダンよりも大きいんだ、
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、
1: ああ
0: ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね、今、
2: あ6名乗り一応、あ5名乗り
0: 5名乗りなんかな、
2: ああじゃあまあちょっと、まあ、箱型っていうか、
0: うんうんうん、
1: でかいやつ、
2: そのセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
2: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
0: あ
2: 四角になる、
0: 四角
2: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
0: へ
2: 教え方をされてて、
1: なるほど、
2: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あもうそういうものなんだと思って、
0: うん、
2: 感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時カーブだみたいな、はいはい、もうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
0: うん
2: うん、もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
2: だからもう あじゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の、首里崎山町、
0: はいはい、
2: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
2: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
1: あ崎山町最近通った、あはいはいはい、はい、
2: あそうそう、あの随所の裏の方の、
1: あのグイングイン、
2: そうグイングイン。

drops down to make a sound.

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: ジマ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号、アメク交差点から雲寺交差点、国道330号、上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から阿佐都十字路交差点、国際通り阿佐都三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、
2: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
1: だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 口なお。今日のウチナー口はこちら。
1: イロマンチャ、イロマンチャ。
0: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君。
2: はい、
0: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね。はい、はい、3、2、1スタート。
1: イロマンチャの中を走り抜けてくイロマンチャのポルシェ。
0: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
1: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
0: オッケー、オッケーですよ。
1: お疲れ様です。
0: オッケー、
1: いい感じでしたね。
0: よかったよ。
1: じゃああなたも一緒にイロマンチャ
0: のリンゴに口に。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月20日水曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日のお相手は私、崎原由紀です。これからの1時間をどうぞお付き合いください。さて、本日も、ゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介させていただきます。株式会社タラガワ専務取締役の砂川秀幸さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: おはようございます。もうね、このちょっといつものことなんですけど、なんかいろいろね
1: バタバタですね
0: 朝からまあそんなこんなで、まあ、よろしくお願いいたします。はい、この本日はまあ、この会社名だけではあまり何のことか分かる方も分からない方もいらっしゃるかと思うんですけども、なんと朝から泡盛の主導の方もお偉いさんに来ていただいております。いいのかって。
1: ケロさん緊張しすぎじゃない？
0: 緊張ね、だからいつまでたっても慣れないんですよ。
1: なんか緊張してるなって感
0: じ。しかもね、なんですかね、このもうすぐ8月からだからやばい、10ヶ月ぐらいになるんですよ。
1: 飲みながらやった方がいい
0: かも。もうね、この本当にいつまで経っても、ね、初心のままです。いいのか悪いのか。はい、そういうことでちょっと本日もお届けしてまいりたい。そういうことで、はい、
1: うちの会社の話を多分振ろうとしてたと思うので、はい、あれなんですけど、はい、うちの会社は今年で創業78年になる、はい、青森をメインとした会社になってますね。で、最近では、イムゲーっていう商品だったり、ラム酒だったり、あとジンだったりっていういろんな種類のジャンルのお酒に挑戦しているそんな会社になっております。
0: そうなんですよね。このもう泡盛だけではなくいろいろなことに挑戦されていて本当にすごいなと思うんですけれども、この、会社自体は、まあ、砂川さんという名前からも想像つくかと思うんですけど、宮古島にあるんですよね。はい、でもう砂川さんも沖縄本島に住まい行ったり来たりですか？
1: いや、もう20年ぐらいはこっちに。
0: あ、そうなんですね。
1: 育ったのは宮古島なんです。
0: はい、
1: そうですね、宮古島っていうのを忘れてました。
0: 宮古島の
1: 離島の主導メーカー。は
0: い、宮古も結構沖縄の離島の中で大きい方の一つだと思うんですけども、のどのあたりってこれでどのあたり、
1: まあ南の方に、
0: ね、南の方、宮古島の南の方、
1: 集落の名前が砂川って書いてウルカって
0: 読む。あ、砂川じゃなくてウルカって読むんですね。
1: はい、砂のことをウルと。
0: へー、
1: ウルカ。
0: あ、そうなんですね。もう完全に砂川って呼んじゃってました。
1: 近くに行ったら、はいはい、看板にも書いてます、ウルカ。
0: あ、そうなんですね。そうか、皆さんウルカだそうです。じゃあ今度からウルカさんって呼んでいいですか？
1: どうぞ。名前の時に言われるのは聞いたことないですけど。
0: 確かに。もう結構ね、この地名での読みと名字での読みが違うのが多いですよね、この沖縄の名字は。
1: そうですね、言われたら。
0: そうですよね。もうなんか結構日本語読みというか普通の音読み訓読みになっていることがこの なんだろう、名字の場合は多いかなと思うんですけれども、
1: 古文近い。
0: そうですね。はい、ということでね、本日はこの変わらずにあり続けるために変わり続けるというトークテーマでお送りしていきたいと思います。はい、早速皆さんコメントありがとうございます。高坊さん、ひろちゃんさん、おりとまさん、りなころべ、ゆう王国もぐり大使さん、西雲商店さん、たけしさん、野中俊博さん、熊五郎バブニャンさん、じゅんじゅんさん、沖縄大好きさん、野中さん、野中さん、みーちゅさん、はい、みなみな様おはようございます。あ、タラガワ好きですということですよ。
1: ありがとうございます。
0: ね、この泡盛好き、タラガワさん好き、嬉しいですね。もう、じゃあ、本日はもうね、朝からお酒の話もちょっと織り交ぜながら、このいろいろ、まあね、この沖縄のものづくりについてもいろいろお伺いできたらなと思います。よろしくお願いいたしま

はい、この番組はリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスと YouTube ライブで動画配信もしております。またリスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスして

0: 一回 CM を挟みまして、交通情報などお届けしていきたいなと思います。
1: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
2: イロマンチャ、イロマンチャ。
1: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、
2: はい、
1: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
2: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
1: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
2: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
1: オッケー、オッケーですよ。
2: お疲れ様です。
1: オッケー。
2: いい感じでしたね。
1: よかったよ。
2: じゃああなたも一緒に。イロマンチャ
1: のリンゴに口に寄せて。ファファファ。78.0

はい、ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルの OK 通りのあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇です。では初めに本日のお天気をお届けいたします。沖縄本島中南部、天気は晴れ、あ、すごい今日晴れしかないすごい久しぶりに何もあの他に情報がないってもういいですね。今日確かに綺麗な晴れでしたよね、うん、もう雲一つないなって思ったんですけれども、はい、で風南西の風、波 1.5メートル、降水確率は6時から12時まで 20%、 12時から18時、18時から24時までは 10% となっております。那覇の日中の最高気温は30度となっております。暑いですね皆さんちょっと熱中症対策はしっかりしてくださいね。昨年の熱中症でのこの搬送だったりこの、まあね、この亡くなられた方も含めて過去最多だったかなみたいな情報もあったので、皆さんしっかり水分塩分補給をしていただければなと思います。で、お、すごい、発表中の防災情報も本日はありません。あ、すごいいい天気ですね。あの洗濯日和だと思いますので、私も帰ったら洗濯したいと思います、はい、皆さん本当に熱中症対策お気をつけになりながら今日はいっぱい洗濯しちゃってください、はい、で続きまして、現在の那覇市内の交通情報です。こちら今日も、あ、真っ赤ですね。まず首里方面からこちら、那覇糸満線82号線上り、那覇市義母付近で 1.4km の渋滞です。その反対、那覇糸満線82号線下り、那覇市首里崎山町付近で 1.1km の渋滞です。で、こちら姫百合通り付近ですかね、こちらは、国道330号北行き那覇市真壁付近で 1.1km の渋滞です。でこちら、そうですね、ほかこちらも、はい、国道330号西行き那覇市旭橋付近で 1.1km の渋滞、国道330号坪川大通り西行き那覇市旭橋付近で 1.1km の渋滞となっております。はい、その他にもちょこちょこ、ね、この長い渋滞がございますので皆さんお気をつけてご通行ください。続きまして沖縄自動車道ですね、こちらは

0: おすごい、もうほとんど規制が解除されてきていますね。沖縄道上下線、金インターチェンジ付近で強化補修作業のためその他規制となっております。沖縄道下り、夜間インターチェンジ付近で強化補修作業のためその他規制。沖縄道上り、山里バス停付近で工事のためその他規制。沖縄道上下線高知バス停付近で集中工事のためその他規制となっております。すごい、それ以外はもう解除。このもう那覇空港道がなくなったのがめちゃくちゃ嬉しいです。もう規制が、ね、もうそのまま行けるってことですよね。なんかずっとこの中地豊見城中地インターチェンジ付近でずっと工事してたじゃないですか。 あの規制が解除されたみたいですよ。まだ通ってないのでちょっと今度チェックしに行きたいなと思います。あ、そうだ、そう、次のニュースの時にその話はしましょうね。はい、以上、お天気と、交通情報をお届けいたしました。
1: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

0: はい、では本日のニュースをお届けいたします。こちら琉球新報の紙面より、経済面5面からお届けいたします。子ども団体に傘ハサミ寄贈、 ANA グループ。県内の全日本空輸 ANA グループは18日那覇空港の保安検査場で廃棄されたハサミ約250丁、忘れ物として回収された傘約180本、モバイルバッテリー約20個、県内で子ども食堂や学習支援を行う沖縄子ども真ん中居場所ネットワークに寄贈した。廃棄されるものを資源として有効活用し、県内の子育て世帯の支援につなげることが目的ということでね、すごいいい取り組みだなって思ったんですけれども、ちょっとこちらを取り上げさせてもらった理由といたしましては、私ちょっとこの1ヶ月間に傘3本紛失しておりまして、まあ、1本はちょっと貸してたらなくされてしまったっていう、うん、で、その貸してたなくされてしまったので、その代替としていただいたものを空港に忘れてきてしまった。で、この空港に忘れてきてしまったので、新しく買ったものを、空港までの移動中に落としてしまったっていう、一気に3本失ってしまったわけですが、なのでこういうね、取り組みはすごい素敵だなと。
1: そうですよね。うちの娘、末っ子の娘が、はい、正月に宮古島に帰省するときに、はい、宿題をやるからって言ってハサミ出てたんですけど、うん、確かに募集されますもんね。それ多分1本はうちの娘のものかなって。
0: すごいちゃんと循環してるっていうことですよね。あ、そう、なので結構なんか気になってたんです、このハサミ廃棄されたものをそのままこのね、燃えないゴミとかでこの、まあ、山積みになってしまったらすごい資源としてもったいないなと思ってたので、これが有効活用されているっていうのはすごくいい取り組みだなというふうに思いました。で、そう、モバイルバッテリーも約20個ってあるんですけども、ちょっと県内じゃないんですけど、県外の空港に忘れてきてしまったので、これもね、どこかの、子ども団体に届いてるといいなと。皆さんそういう取り組みしてほしいなと思います。
1: モバイルバッテリー持って歩いてるんですね。もう最近怖くないですか、はい、モバイルバッテリーも。
0: 爆発ってことですか。
1: あ、そうそうそうそう。
0: あ、そう、最近やっぱりこの空港でも規制がありますもん ね。
1: そうですよね。
0: ちょっと今このちょうどこの充電器が、なくて昨日充電できなかったっていうのがあったの、うん、早速モバイルバッテリー買いに行こうとしてたんですけど、やめた方がいいですかね。
1: いや、なんか、うん、はい、いや、あれ捨てるのもすごい大変じゃないですか。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: めっちゃ大変ですよね。
0: あ、そう、だからこの
1: 持たない方がいい。
0: そう、モバイルバッテリー一応なんだろう、この充電

0: 機自体はちょっとあの忘れてきてしまってたんですけど、このモバイルバッテリーは持ってたんですよ。でそれで充電しようとしたら、このもう充電があのモバイルバッテリー自体に満タンなのに使えなくなってて、これ廃棄難しいですね。
1: もう那覇市もそうですし、他の市町村もそうだと思うんですけど、モバイルバッテリー捨てるのってめっちゃ大変。
0: あ、そうなんですか。どうしよう、買おうから買わないか。い、
1: 携帯はなくさないじゃないですか、はい、崎山さん。携帯もなくすの。もう携帯と、はい、あのコンセントっていうの、充電器一緒に持って回るぐらいじゃない
0: です
1: か。
0: は
1: い、
0: そうですね。このもう私紐つけといた方がいいですね。
1: ああ、
0: そうだった。ちょっとモバイルバッテリーじゃなくて紐
1: 、うん、携帯と充電器をもうセットで持って回るぐらい。
0: そうですね。そうします。何の話だって感じなんですけども、ね、はい、もうね、あのちょっとなので、この忘れ物だったり落とし物だったりが有効活用されているのは、ちょっとあの私にとってはこのね、あの嬉しい情報でした。このなくしたものがただただただこのゴミとなって、あの、ね、燃えるゴミでもないと思うので、このそれが結構このね、土地に山積みされて、この土地も、うん、あのもう活用できない、それであの資源もね無駄になってしまうというのはすごい悲しいことだなって思ってたので、
1: 今思ったらあれですね、はい、うん、昔タバコって、はい、今のアイコスとかそういう電子タバコじゃない時って、うん、はい、ライター結構捨てる、
0: そうライターも結構ありましたよね、廃棄。
1: あ、ライターどうするんですかね。
0: そうだからライターも気になってました。
1: 子供食堂に、ね、渡してもしょうがないです。
0: 確かに、うん、ライター、非常時、まあでも非常時の、うん、ライター、そうですよね。そう、ライターもちょっと思いました。
1: ね、あれどうするんだろうと思いますね。ね、
0: この最近でこそなかなかなくなりましたけど、うん、この廃棄ボックスにライターとハサミがビャーっていっぱい、ね、ありましたもんね。
1: 海外行ったら今でも。
0: ああ、そうなんですね。うん、そっか、もうこのね、今電子タバコが普及してきましたけど、うん、確かに電子タバコは没収はされないですよね。
1: 電子タバコが禁止な国があるので。
0: あ、
1: そもそもがですね、
0: へ、
1: そういうところはもう普通の紙タバコを持ってるんですけど、うん、
0: はい、
1: だけど空港の中ではライター募集なんで、
0: あ、
1: すごいですよ。
0: そうですね、
1: 喫煙ボックスの中にあの電子のなんかライターみたいなものです。それをみんなでこう、
0: ああつけて、すごい、あ、なんかこのね、喫煙者じゃないと知らない情報っていう、うん、貴重なお話ありがとうございます。あの以上、琉球新報の紙面経済面5面より、本日のニュースをお届けいたしました。ね、あとちょっと、まあ、このタイトルだけ、このね、沖縄タイムスの紙面からも経済面9面ですね、こちら泡盛カクテル、31人が競うということでね、こちら、6月7日に、第18回の内閣総理大臣賞琉球泡盛カクテルチャレンジアジアカップ2026が那覇市のパシフィックホテル沖縄で開かれるということでですね、はい、こちら実はあの昨年ラジオでもちょっと別の番組でちょっと、お知らせしていたんですけど、実はこの昨年私出場してましてですね、で、まあ、ちょっとね、このプロの方がほとんどで、まあ、アマチュアとしては私一人だったと思うので、その中で出場して、まあ、この完全にドベだったんですけれども、大会でですね、ただ、なんだろう、この制限時間の測り方が間違ってただけって言ってもあれなんですけども、このね、ちゃんとそれ制限時間に間に合ってたら、ブービー賞よりは上だったっていうまあね、この悪あがきなんですけど、なので、あ、頑張ればもうちょっと、あとここを頑張ればここまでいける、ここまでいけるっていう、なんか自分の立ち位置が分かったので、あ、なんかちょっと、まあ、今年は出場しないんですけれども、いつかまた機会があれば出場して見ることもあるのかな、ないのかなっていう感じで、
1: でもブービー賞はもらったんですか。
0: はい、あ、ブービー賞はみたいな、ないです。上から順になので、何にもなかったです。
1: ブービー賞とブービーメーカーってあるの分かります。
0: って何ですか。
1: 多分ブービーメーカーの方が一番下。
0: あ、そういうことです。あ、そうか、ブービー賞を作った人っていうことで、そうかそうかそうか、そういうことですね。
1: ブービーメーカーがいて、
0: あ、じゃあ私ブービーメーカー

0: ですね、このまあタイムがあれだったんで。
1: でもチャレンジするのすごいですね。
0: そう、だからもうね、このチャレンジカップ、うん、チャレンジアジアカップということでもうチャレンジしました。
1: 素晴らしい。なんかそういう職種じゃない人たちがチャレンジするって、はい、なかなか簡単な話じゃないと思う。
0: そうですね。
1: なんかこのみんな勇気をもらえたと思います。
0: はい、もうすごい本当に そういう職種じゃないからこそっていうのがあるんですけど、ちょっとね、出場するだけだけためだけに10万円以上かかりました。
1: 素晴らしい。
0: なのでちょっとね、このまあなんて言うんですかね、まず出場費が5000円だったかな、うん、なんですけども、 そこにプラスもう全部自前で用意しなきゃいけないので、うんうんうん、グラスも自前で用意してて、グラスで何万円ってかかってとかで、お酒も全部自分で購入しなきゃいけないので、このお酒で何万円ってかかってって、練習も含めてなので、このでなんだろう、機材とかいろいろ用意して、このかお貸しいただいたのもあるんですけれども、この教えていただいたバーテンダーさんにとか、そう、それも含めても、このなんていうの、普段バーテンダーさんの格好とかすることないので、シャツも新しく新調したりとか、なんかいろいろやってたら軽く10万超えました。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: そう、いやもうね、だからそれでせっかくだったらね、この何か受賞して、うん、それで少しでも泡盛協会に貢献できたらなと思ったんですけども、橋にも棒にもかからないどころか。
1: いや、その参加していただくことで十分貢献できてるんじゃないかなと思います。ど
0: うなんですかね、まあなんかこれがいつかちょっとこのね、日の目を見るほどの味わいすら出せなかったので、ちょっと、なかなかこのね、ちょっとやっぱりこの大会があるってことを知ったの自体がもう締め切りのすごいギリギリだったので、ちょっとこのね、レシピを先に提出しなきゃいけないんですよ。なのでちょっとレシピが全然なってなくて、はい、もう味がなんかすごい残念な味になっちゃったんですけど、味もちょっと見た目が一番こだわってた部分だったんですけども、見た目がなかなかね、この頭の中でのイメージとやっぱり再現度ではすごくやっぱ難しくて、このグラデーションがうまく出せなくてっていう。
1: バーテンダーの方のその味の設計ってすごいですよね。
0: すごいですよね、本当に。
1: 本当にすごいなと。
0: はい。だから私結構無茶ぶりで、その時にこの泡盛でこのカクテル作ってとかだったり、このイメージでこの色で作ってとか無茶ぶりしちゃうんですけど、それにきちんと答えてくれて、しかもちゃんと美味しいっていうのを。はあ、すごいな。
1: すごいですよね。
0: 本当に
1: 頭の中開けてからどうなって
0: んの。本当に見てみたいですよね。なんかで終わって後にちょっと知ったというかのが、全てのカクテルのベースを知ってるとアレンジが効きやすい。だからこのもうこの1個って作ろうとするとなかなかやっぱりちょっと なんて言うんだろうな、情報量が少なすぎてダメみたいな、やっぱりいろんなカクテルをベースを知ってそこからどんどんアレンジを加えていくっていう、なんかこのベースを知るっていうことが大事だなっていうことで、まあ、本当に基本を知る、はい、もう
1: 確かにカクテル全部一回飲まないとベースは分からない、
0: そうですね、
1: やらないといけない、
0: はい、だから結構私もこのいろいろなカクテルをこれまで飲ませていただいてたと思うんですけれども、やっぱりちょっとね、この自分の好みに偏っていたりとかっていうのが、やっぱり一通り飲むって大事だなってちょっと、はい、
1: だって普段飲むときに出ようと思って飲んでるわけじゃないからね。
0: そう、美味しいで終わるじゃん。だから、ね、自分の好みにどうしても寄ってしまうので、なんかこのね、なんだろう、ショートカクテルもロングカクテルも、この甘いのも酸っぱいのも、なんかこのいろんな種類を飲んで初めて、あ、ここがいいんだっていうところにたどり着くのかなと思うので、ちょっとまあなんかこのそういう意味でも、なんだろう、いろんな種類のものを引き続き飲んでいけたらいいのかな。朝から飲んでる話しかしてないんですけど、はい、なのでちょっと、そういう感じで、このね、皆さんよかったら6月7日で、タラガワさんも協賛されてる、
1: ね、はい、
0: ということなので、はい、もうね、この皆さんぜひ泡盛いっぱい朝からではなくて全然いいので今日の締めの一杯に泡盛も加えていただけたら嬉しいなと思います。はい、以上、この琉球新報沖縄タイムスから、ニュースをお届けいたしました。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

0: ただいまの時刻は8時28分を回って間もなく29分になるところです。ここからは、トークテーマ変わらずにあり続けるために変わり続けるということでお届けしていきたいと思います。改めまして、本日のゲストは、株式会社タラガワ専務取締役の砂川秀幸さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: ございます。
0: もうね、このちょっとね、あの朝なので、あのお酒モードは控えめにしましょうって、あのちょっと打ち合わせしてたはずなんですけど、私がお酒モードに持っていってしまってなんかすいません。
1: いえいえ。
0: はい、もうね、このということで改めてちょっとこの、あの砂川さん自己紹介というか、あのしていただけたらな なと思うんですけれども、
1: 先ほどやって、
0: あのね、このね、タラガワ酒造、タラガワさんでこの宮古島の酒造所ということで、もう、ずっとこのもう卒業してから、
1: そうですね、
0: すごい、
1: はい、最初は宮古島の方で酒造り、蔵人ってやってたんですけど、そこからまた那覇社の方に来てっていう形、はい、
0: あ、じゃあもう作りの方もやられてたんですね。
1: まあ、少しの間だけです。もう何もかもが真っ黒になるような、
0: 黒こじ銀座の、ね、そうですよね、
1: 真っ黒になるようなやってましたけど、でそれから、1年間ぐらい広島の醸造試験場というところがあって、そこで日本酒の作り、全国各地の、
0: はい、
1: 皆さん会社から来て、はい、みんなで勉強するんです
0: よ。何社、何人ぐらい。
1: 僕らの時で40名ぐらい来てましたね。ほとんど日本酒メーカーさんでした。焼酎メーカーが1社と青森メーカー1社だけでした、
0: はい、すごい。
1: あとはクラフトビールメーカーさんとか、
0: うん、
1: ワインメーカーさ
0: ん、
1: 今でも仲良くさせてもらったことがあります
0: ね。
1: ちなみに、あの竹原さんもご存知な、
0: はい、
1: 制服酒造の神奈社長
0: が、はいはいはい、
1: 勉強しに
0: 行って。そうなんですか。最近お会いしないなと思ったら。もうじゃあ本当にもう、広島の
1: 醸造試験
0: 場、醸造試験場にもうじゃあこの住み込みじゃないですけど、この広島に住、
1: あ、1ヶ月かな、1ヶ月間勉強する、なん
0: で
1: かは企業秘密でしょうけど、はい、
0: でもこの制服酒造さん、制服さん、あの、あ、日本酒メーカーをね、あの、
1: まあその流れで、
0: うん、はい、まあそうなんですね。
1: 神奈さんの現状をバラしちゃっていいってかど
0: うか、まあ、最近お見かけしないなと思ったら、まあまあそうだったんですね。
1: リスナーからのあれで、ピッチャーの話です
0: ね。はいね、ちょっとこちら、あの紹介したいなと、しまもんさん、おはようございます、宮古島のタラガワですか。ゴールデンウィークにタラフク飲んできました。ピッチャーに作って飲む飲み方は新たな発見でした。この飲み方は沖縄流、宮古流っていうことなんですけども、
1: 明らかに宮古
0: ですよね。あのお通り専門みたいな。
1: そうですね。一人でもピッチャー出てきますもん、
0: ね、一人でも、
1: 一人でカウンターで座ってても
0: 出てきます、はい。あの これはピッチャーでっていうのはもうすでに前割りしてあるよみたいな。
1: あ、いやいやいやいや、あのめんどくさいでしょっていう。
0: おほ。
1: あの機能的価値。
0: 何度ぐらいに割ってある。
1: 大体

0: ルフ終わって打ち上げ20名近くでやってたんですけど、うんはい、その時もやっぱピッチャーでやってました。これは沖縄本島なんですよ、宮古島、うん、まあでもこっちでもやるっちゃ、
1: はい、そうですよね。結構やっぱり宮古の方と一緒に飲ませていただく機会が何度かあったんですけど、やっぱり、もうピッチャーで出てお通りが始まりましたね。
0: 最近はでもこのコロナ禍以降はお通りも
1: あ、確かにこのコロナ前でしたね、うん、コロナ以降はなかなか、うん、そうですね、確かに
0: お通りも多分全国各地であったんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですけど、唯一残ってるのが宮古島だけで、っていうのも、うん、日本語で水いらずっていうじゃないですか、
1: はい、
0: あれなんで水いらずっていうか分かります
1: ？え、もうすでに割られてるからじゃないですか。
0: 俺とお前は水いらずとか言うでしょ、親子水いらずとか、
1: はいはいはいはい、
0: 言葉あるでしょ、
1: はい、
0: なんで水いらずっていうの、
1: 水いらずっていうの、なんで水いらずっていうの、え、お酒
0: ん昔は、はい、武将とかでもそうなんですけど、はい、一つの杯で飲むのが普通だと、
1: はい、
0: でこの杯を飲んで次の人に渡すときに汚いじゃん、汚いと思って
1: 、あ、でもお酒だからアルコール消毒、うん、
0: その時は水で洗ってから渡してた、
1: はい、
0: でもそれって面倒くさくなる、うん、仲良くなってきたら、はい、いいじゃんってなる、
1: あ、
0: それで水いらずみたい
1: な、あ、はい、じゃあもうこのなんだろう、水を水で洗う必要もないぐらい仲良くなったよっていうのが水、ああ
0: だから親子水いらずとか、
1: いいですね、
0: お前は水いらずとかいうのは来てるわけ、うん、で宮古島のお通りも同じように一つの灰で回し飲みする、
1: はい、
0: その文化が残ってるのが宮古島だけで、
1: は、
0: 全国各地にあったんじゃない、はい、何にも調べてないですよ、あったんじゃないかな、
1: 確かに、なんだろうあ、その語源がそれだといいですね、ね、本当に、でもこのなんだろう、やっぱり宮古島の方はすっごいこのスピーチが上手だなっていうのがあると思うんですけど、それはお通り効果だなって勝手に思ってるんですけど、
0: はい、100%
1: そうですよね、はい、そうだから結構やっぱり私もルーツはこの離島がルーツなんですけども、やっぱり宮古島ではないのでこのスピーチ下手なので、勝手にそういう理由にしちゃってる、
0: 先ほど言ってたようにこうコロナ以降ね、はい、お通りが減ってきてるので、うん、ここは宮古島だからスピーチが上手っていうのはもう一概に言えなくなるかもしれない、う
1: ん、でもやっぱりこの向上を述べさせられるというか、そういうのは続いてたりしないんですかね、
0: うん、ここのうちの会社でやりますけど、
1: あ、そうなんです
0: ここはどうでしょう ね、なかなか難しいかもしれない、うん、
1: もうなんか結構ね、このお親になった方がしか喋れないんでしたっけ、
0: そうですね、
1: うん、なんかこのね、お通りっていうのがちょっとシステムがわからない方もいらっしゃると思うのでちょっと簡単に説明していただいてもいいですか、
0: すごい無茶ぶり
1: だシステムを、
0: まあ、はい、例えば3人いたとして1人親がいて、うん、その親の方がまあ3分以内で挨拶して、うん、起承転結の挨拶をして、
1: すごい
0: 右回りか左回りか、はい、その日のだいたい3人いたとしたら、うん、両2つ、うん、どっちか右回りか左回りで渡すんですけど、
1: はい、
0: 年上がいる方から回すのが一応礼儀なんで、はい、で今日は大量回りで、うん、法然回りでって言ってるんだけど、はい、年上を立てるために今日は法然回りでって言ったら、もうそっちに要は年上がいる、
1: あは、
0: うん、親よりです
1: 、あは
0: っていうのが流れしきたり、
1: へー、
0: でそれが終わったら、はい、最後の人が先輩はやるかやらないかも人によるんですけど、はい、親に最後に渡して、うん、それを飲んだらまた
1: 次の人が親になって、
0: それを一巡したら二巡目が始まる、ずっとやって
1: る、延々とエンドレスな、そうだからね、このなんて言うんだろう、だからこそ少しこの優しめにちょっと割られたピッチャーが回ってきたりとか、
0: そうですね、飲めない方、うんに強要するっていうのはやっぱり、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 推奨してなくて、うん、っていうか僕らの時からもその流れはなかったんですけど、うん、
1: はい、
0: 飲めない方はもう今日例えば運転だけですとかだったらもう、うん、じゃあアイスだけやってとか、うん、
1: はいはい、
0: そういうのはあります、うん、15年以上前かな、20年近く前にお通りの本が出たんですね、はい、その時に一人のエピソードして出て

0: イスラムの方が宮古島に来て、はい、研修かなんかに来て、お通りになったんだけど、イスラム教徒なんでお酒飲めないんですよ。
1: あーはー。
0: だけどお通りはやりたい。
1: あ
0: その方は水で挨拶してたっていう話があるから、うん、そのお酒を飲むことが目的ではなくて、
1: う
0: ん、あのみんなと時間を共有するっていうのが、うん、実はすごい大事なところかもしれない。
1: そうなんですよね。なんかこのお酒を囲みながらっていうのもあるけれども、この、ね、一緒に時間を共有する、その時間とかこの文化をあの共有するというか、そういうところがすごいあのお通りの良さかなと思うんですけど、うん、
0: あの、うん、話し上手な人が多いっていうのにフォーカスされがちなんだけど、うん、実は聞き上手がすごい育成されるなと思って、
1: うん、
0: だからなんかガヤもガヤ原理も上手になる。
1: あは
0: 誰かが挨拶してたらガヤも上手くなるじゃない
1: ですか。うん、これってなんか発言しちゃダメとかじゃなかったですか？そういうのはない？
0: それはもうケースバイケースです
1: ね。ケースバイケース、
0: うん、同級生同士でやってたら、
1: あじゃあちょっとツッコミ入れちゃってもいいって。そうそうそうそう。あへ、
0: そういう挨拶をわざとする人もいますしね。
1: うん、そういう、あじゃあちょっとツッコミ待ちな挨拶をしてとか
0: 人もいいです。
1: あ
0: お堅い時はお堅い、ね、
1: はい。そうかそうか。 なので、ね、結構あのいろいろ地域によってだったり、うん、あのバリエーションはあると思うんですけど、
0: あの世論憲法とかもありますしね、
1: うん、
0: 世論憲法もほぼほぼお通りに近いな、はい、
1: 世論党の
0: 世論憲法、
1: へ、
0: あと近いのはあれですかね、高知県の返廃とか、うん、いつも返廃やる。
1: なんかこの置けないグラス、おチョコみたいになってるやつとか、
0: はい、そうです、
1: うん、
0: だったかな。あと穴が開いてるとか、
1: ね、ああはい、だからもう息飲まないといけないとか、ね、すごいいろいろやっぱりね、この沖縄がチャンプルー文化だからこそ、なんかいろいろなところの文化が混ざり合ってるかもしれないですね。なのですごいこのね、なんていうんだ、みんなで一緒になって何かをするっていう素敵な文化だなと思うので、うん、このねちょっとまああのいいよう、いい風にというか、なんかちゃんと継承されていくといいなと思いました。はい、でね、ちょっとこちらありがとうございます。みーちゅさんからも、このバーテンダー20代前半2年ほど鹿児島市でやってました。メニュー100種以上レシピをすべて覚えさせられたな。やっぱそうですよね。そうだから結構あのバーに行くとメニュー表がなかったりするじゃないですか。
0: うーん、確かに。あれ作ってって
1: 口頭で言ったりね。口頭で言って、はいはい、でだからこれが全部頭に入ってるってすごいなって思って。
0: そうですね。
1: そう、
0: これも1つか2つぐらいしかできない。
1: あ、作れるんですね。
0: いやいや作れない。
1: そうだから本当にもうなんだろう、 すごいこれとこれを組み合わせたらこれになるっていうレシピがすっごい頭に入ってて、本当にもうねバーテンダーさん尊敬します。そう本当にもうね、このなんて言うんだろう、まあ何々を作ってってお願いすることもあれば、なんかこのバーテンダーさん側から今日疲れてるね、これがいいんじゃないみたいな提案してくれる時とか、まあなんか相当仲良くなったらだと思いますけど、なんかこのね、ある意味このまあちょっとカウンセラー的なお医者さん的な存在でもあるのかなって思ってて、
0: この間、うん、家の近くのバーに行って、はい、もう飲み疲れてたからコーヒー飲んで帰りました。
1: あいいと思います。なんかね、そうこのね、 あと薬剤師さんっぽい感じかな、調合してみたいな。
0: う、ね、うん、
1: もうねこの本当にお酒も昔は薬として使われてたというところもあると思うので、うん、そういう意味でもなんか、あ、うん、薬剤師さんがぴったりくるかな、なんか調合して、なんかすごい本当にもうリスペクトしているんですが、ちょっとなかなか私不器用すぎて
0: もうね
1: この忘れ物も多いしね、あのシェイクができない、もう なんだろう、手のスナップが
0: 確かに難しそうだ
1: ね。難しいんですよ、全然慣れなくて。で、あと、なんだろう、めちゃくちゃ冷え性なので、全然、振ってると、本当に中全然冷えてないのに、外から先に冷えるんですよ。この、結構、グラスとかって、中キンキンに冷えてるのに、外冷えてないのとかあるじゃないですか。なんですけど、シェーカーは逆に、外キンキンに冷えてるのに、中全然冷えてなかったりして、あれってなんで、ぬるいって、
0: まあそう。人それぞれだからね。
1: そうですね。だからちょっと
0: 人に合った職があると思います
1: ね。はい、もうなんか、リスペリスペクトしてるってことは私に向いてないってことなのかもしれないなっていういやいやもしかしたらちょっとイコールかもしれないまあなのでね、ちょっとまあこの憧れだけで終わってしまうかもしれない、まあ、

0: いつかね、この誰かにこの会ったこのね、あのその人に寄り添ったものを提供できる人になりたいなと思って、
1: ね、その時には呼んでもらえればね、はい、みんなで飲みに行くよと
0: 思います。ぜひよろしくお願いしますもうねで、あ、そうこう言ってる間にちょっと結構いい時間になってきてしまったので、ね、あのちょっとこのね、あの先ほどお話でもあったようにこの泡盛だけじゃなくてこの、ジンだったりラムだったりこのイムゲーだったりでいろいろ作られていらっしゃると思うんですけども、この何かイベントがあると伺ったんですか。
1: そうですね、はい、僕らが作ってるお酒の一つでラム酒があって、はい、そのラム酒のイベントが県内初になると思うんですけど、今沖縄県にラム酒メーカーって発車あるんですよ。
0: 発車
1: なんか全部言えないかもしれないですけどでその8社が初めて一堂に集うということで、はい、7月3、4、2日間、はい、あの希望ヶ丘公園といってあのテンプスの後ろの、
0: はい、
1: 公園で2日間開催すること
0: になっています、はい、あの桜坂劇場とテンプスの間にある
1: あのちょっと小高い丘にな
0: って、はい、そうですね、
1: そこでまあクラフト感満載というか手作り感満載のお店になるかと思うんですけど、はい、そういうのもやりながら、はい、こうラムのことについてみんなで知ってもらえたらなと思って、そうですね、僕らももう作ろうって始めたのが2019年なんですけど、それまでラムのこと全く知らなかったので、そこから勉強、会社としても勉強して、まあ、社長と僕とで17年18年ぐらいから勉強してたんですけどね、はい、それでもラムって何ぞやっていうところから僕らも勉強し始めて、はい、で県民の皆さんでもねあんまりラム飲むことってないじゃないですか、まあ、それこそバーに行ったら飲めるかもしれない。
0: そうですね、
1: 居酒屋で飲みますかって言ったらって感じなん でそういう意味も含めていろんなところであの実は作られてますよ。でそれをこの一度に返していろんなお酒メーカーが来るので同じラムといっても全然味が違う、はい、
0: そうですよね、
1: それを味わっていただけたらな、はい、そのイベントを開催したいなと思っております。
0: 改めましてこの木希望ヶ丘公園、那覇市の希望ヶ丘公園、じゃあ牧師になるんですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、で、7月3、4でしたっけ。
1: 3、4で、はい、3日は14時から19時、
0: はい、
1: 4日は12時から19時、
0: 12時から19時、はい、皆さんぜひ足をお運びいただけたら嬉しいです。こちらチケットもあの前売りもして、
1: はい、今2000円で販売しておりまして、
0: すごい、
1: その2000円チケットを買っていただくと、当日あの1杯無料、
0: お
1: どのくらいでも1杯無料っていうのが、
0: はい、
1: 当日チケットっていうのはなくて、はい、当日に来られたらもう現金のみ、その無料チケットはありません。
0: あはははは、じゃあもうねぜひ皆さんこの、どうやってなんかお問い合わせみたいなのって、
1: そうですね、これからあのインスタとかで、はい、アップしていきますので、そこでまた購入方法とか、
0: はい、
1: 各その出店蔵の皆さんで、はい、販売しようかなと、今もう手売りの状態なんですけど、
0: はい、
1: 崎原さんにも預けとくんで
0: じゃあなんか私にもあのDM ダイレクトメールくださったらあの会いに来られる方は、はい、そうですね、こちら、インスタグラムアカウント名とかって、
1: 沖縄ラムフェスティバルにな
0: って、はい、沖縄ラムフェスティバル、はい、皆さんぜひチェックしてみていただければと思います。はい、もうねこの昨年はあの風のマジムっていうね、このラムを作るあのもので奮闘した、はい、あのあれすっごいなんかこの勇気をもらったというか、あのいい刺激をいただいて、なんかやっぱりねこの沖縄のものづくりっていうところで、あのあもっと頑張ろうっていう、あのそういろいろ、あのいいエネルギーをいただいたなと思うんですけれども、やっぱりねこの泡盛もそうですし、サトウキビもそうですし、沖縄の基幹産業だなと思うので、やっぱりこの、ね、離島があのやっぱりこの人口がこの減少がちょっと今止まらないところもあると思うんですけど、そんな中でやっぱりこのちゃんと産業としてあのちゃんと発展していくためにも、このねラムも泡盛もあのもっと盛り上がっていってもらいたいなと思って魅力ながら、
1: はい、データがもう古いんですけど、うん、僕の頭にあるデータが古くて、2015年の沖縄県庁の出てた県が出していた、
0: はい、
1: 産業別労働人口っていうのがあるんですね、で産業別労働人口なんで第一次産業、第二次産業、はい、第三次産業ってあるんですけど、沖縄県の第一次産業、いわゆる漁業農業っていうのが、はい、

0: 全国平均と一緒ぐらいで 10% 切るんですよ、ね、5%4% かな、
1: はい、
0: 日本平均一緒なんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: だけど第二次産業、うん、何かを物を作る、
1: うん、
0: これは日本全国の平均は 15%
1: なんです
0: よ、沖縄県は 5% です。
1: あ、もっと多いと思ってた。え、じゃ逆に少ないんですね。
0: 少ない
1: です
0: 、
1: 第
0: 二次産業、いわゆるものづくりっていうのは、
1: はあ、
0: 沖縄県ではほぼほぼ少ないです。
1: そっか、このなんだろう、個人とかでやられてる方とかはよく見ますけど、この大規模なものがないからっていうことですか。
0: そうですね。でその何かじゃあ離島でものを作ってますっていう時に思い浮かべるものってないでしょ
1: う。そうですね、本当にこの泡盛りか黒糖かぐらいの、
0: そうそうそう、
1: はい、感じで、
0: 泡盛りか黒糖か、はい、酒造りか黒糖か、
1: はい、
0: あとはサトウキビかってことで、サトウキビは、第一次産業と連動しているので、うん、第二次産業になりやすいんですけど、はい、でその第二次産業が少ないということが、このコロナ禍の時にサービス産業メインの県じゃないですか。 それですごい毎回疲弊する。
1: そうですね、
0: ものづくりをちゃんとやっていかないと大変なんだけど、はい、沖縄県は川がない、山がないから川がないです。川がないから産業が育たないんです。
1: 確かに、
0: だから難しい。だけど、うん、唯一やれるのがサトウキビと酒造り、
1: うん、
0: なのでさっき今日のタイトルで書かせていただいてもらったように、うん、あり続けるために変わり続けるというのは、はい、我々酒類メーカーがいつまでも変わらずにね、離島にあるためにも、うん、いろんなことにチャレンジして変わり続けて、うん、ちゃんといいますよ、まだまだ宮古島にいますよっていうのを発信したいなというところで、変わり続けていきたいなというのが我々の考え方、うん、
1: そうですね、もう すごい本当にこの、ま、なんて言うんだろう、変化することで その存在がなくなってしまうんじゃなくて、あり続けるためにもちゃんと変わり続けないといけないという、うん、そうなんですよね。もうでちょっとこの川がないというところの中で気になったのが、あの多い良い川って書いてタラ川さんじゃないですか、はい、この川は
0: 宮古島は昔から伏流水って言って、はい、地面の下に川が流れてるとか、
1: はい、
0: 水が流れてるんです、
1: うん、
0: でその水が流れてて、うちの集落の中の南の方、
1: はい、
0: 先ほど宮古島のどこら辺ですか、
1: うん、はい、
0: 南の方、うん、南の方のことをパルっていうじゃないですか、
1: はい、
0: で川のことをガーっていうの、
1: おうおうおう、
0: 水が溜まってるところ、はい、パルガーパルガー、
1: うんうん、
0: それがなまっててタラガーになったっていうの語源、
1: は
0: あ、だから昔から宮古島地下ダムがね、うん、もう三十数年前にできたのかな、
1: へ
0: え、今2期目も作ってますけど、
1: はあ、川じゃなくてじゃダム、地下ダムみたいな、
0: うん、そうそう、伏流水っていうやつですね、
1: うん、おー、この なんだろう、この宮古島なんこの蒸留してある、蒸留とかこのろ過してある、うん、なんだろうね、どちらか分かんないんですけど、宮古島 のホテルに泊まった時にすごい軟水なイメージだったんですよ。宮古島って軟水ですか。
0: いや、どっちかというと硬水。
1: 硬水、
0: あ、ホテルが軟水器を入れてるんだよ
1: っていうことだったんですかね、うん、だからこう、あ、宮古島って軟水なんだってい
0: いホテルに泊まったというだけだ
1: そういうことですかねもうだから勝手にそう思い込んでて、うん、このなんか、あ、おそらくサンゴ礁でろ過されてみたいなその地下ダムが良くてみたいな、
0: サンゴ礁でろ過されてミネラル分が豊富で硬水、
1: うん、あ、逆にそうか、硬水になっちゃうんだ、そうそうそうそう、
0: 硬水 で中性だったかな、土が中性なんですよ、
1: はい、
0: だからハブが死ぬんです。ハブって酸性じゃないと生きていけない
1: んです、はい、そうなんですね、
0: 北部とか離島とか、はい、石垣とか、ね、宮古島だけは、あ、宮古と多良間、
1: うん、
0: 西表か、
1: うん、
0: あ、違うな、え、与那国か、与那国は生きていけないのはその土のせい、
1: あれ、与那国ハブいた気がしたけどいないんだ、
0: 確かいなかったと思う、
1: そうなんですね、あ、じゃあ
0: も、
1: ちょっとじゃあちょっと与那国で山登るのも大丈夫ですねもうなんかこの結構うなぎがいた記憶はあるんですけど、
0: 与那国で、
1: 与那国で、はい、
0: 僕らが保育園とかの時って流行ったんですよ、
1: うなぎ、
0: うなぎ養殖とか、
1: へ
0: え、保育園とか幼稚園とかもうなぎの骨ばっかり食べてました、
1: へえ、
0: めっちゃ減ってたと思う、今、
1: そうなんですね、そうだ、このうなぎが普通にいるっていうのがびっくりして、普通にではないかもしれないんですけども、うん、そうだから あ、じゃあこれは昔養殖した名残かもしれない。
0: かもしれない。
1: そうですね。あ、そっかそっかそっか。もうなんかあの自然に野生化してるんだと思うんですけど。あ、はい、
0: そうね、うん、もしかしたらそうやって残ってるのかもしれないし、うん、どうなのか分かんないですけど、
1: 生態系的にどうなのかわからないですけれども
0: でもその、はい、みんな昔からね、うん、離島の皆さんはこう、うん、新たな産業を作ろうというところでいろんなチャレンジをして、
1: そうですね、
0: 結局は戦後はサトウキビのイベントになってしまいましたけど、うん、はい、その前まではいろんなことやっぱり、
1: うん、
0: もう戦後もちろんですけどいろんなことはチャレンジしてるかな。
1: そうですね、だから本当にこのサービス業だけだとこの本当に何か有事の時とかっていう時にすっごい大ダメージがあるっていうのが、この沖縄自体がもうこの本当森友もそうなんですけども、このなかなかねこの有事の時に外とつながれないからこそ、このサービス業以外でも何かちゃんとものづくりっていうところができないと、
0: 来ていただかないと商売にならないというか、うん、経済が回らないというところがやっぱきついところ、
1: うん、そうなんですよね、
0: 何かを持っていくものがあるというのがやっぱり大事なので、
1: 確かに
0: それ保存性が効くってやっぱりお酒と黒糖ぐらいしか僕今のところ思いつかないんですけど、うん、そういう考えるとやっぱり離島はそこに注力していくべきですし、うん、宮古島島内で取れるもので作るお酒っていうのはなかなか面白いじゃないですか、はい、各離島しっかりですけど、うん、サトウキビから作るのがラム酒だったり、うん、僕らが復活させたイムゲーとかも、はい、黒糖とイムを使ってとかですね、うん、第一産業と連動して新たな酒造りができるんであればまた違う経済産業の構造になるのかなと思うと、ちょっと夢広がります。
1: うん、本当に。え、このイムゲーとかは6次産業に当たったりするんですよね。
0: そうですね、うん、簡単に言うと6次産業になってきますね、
1: うん、ね、だからそういうふうにもう1次産業、2次産業、3次産業全部あのひっくるめてこの、ね、掛け合わせて6次産業みたいな感じでどんどんいろいろなこの沖縄のいい資源が世界に届けばいいなというふうに思うんですけど、
0: ね、今ウイスキーブームですしね、うん、ウイスキーもそのうち自分たちで麦作ってね、うん、やれるようになったら面白いですよ。
1: そうですね、確かに
0: 僕らが生きてる間に可能かどうか分かんないですけど、
1: 麦ってこの亜熱帯地域というかでも作れるも、
0: 全然
1: あ、そうなんですね。
0: 宮古島とか久米島とかもともと麦味噌ですよ。
1: へえ。
0: 宮古島今でも
1: たまに作ってますね。そうかそうかそうか。あ、じゃあ麦全然大丈夫なんですね。
0: まあその食べる用の麦っていうか、ウイスキーに
1: 加工する用の感じだったら
0: 大麦か小麦かによるんですけど、大麦ではないので、
1: はい、
0: ウイスキーかって言ったらどんな味になるかまたちょっと
1: 違うニュアンスです。そうか、ちょっとなんか夢が広がってくるかなっていう、
0: うん、酒造りと第一次産業を掛け合わせていくっていうのは面白い話になるかな。
1: そうですね、お米とか麦とかいろいろね、このちゃんと地産地消じゃないですけど、うん、できたらいいですよね。なんかやっぱりなかなかこのなんだろう、農業としてっていうところからは関われてないところもあると思うので、うん、そこの部分から関われたらもっといいのかなって思います。ありがとうございます。でね、このちょっとそろそろ締めモードなんですけれどもかな、ね、ちょっと
0: 緊張しすぎじゃん。
1: 緊張しちゃってんのかな。あのね、ここ聞いちゃったらまた長くなっちゃうなって思って。ひとまずちょっとじゃあ最後にお知らせで、また7月3日4日にラムフェスティバルが開催予定ですので、皆さんこちら、先ほどのアカウント名が、
0: 沖縄ラムフェスティバル、
1: 沖縄ラムフェスティバルで皆さんちょっとインスタグラムチェックしてみていただけたらなと思います。こちらね、また前売りチケットも2000円で販売しているということなので、私にでもいいですし、このアカウントにお問い合わせとかがいいんですかね。
0: そうですね、解説してくれるようにしますし、はい、今日実は1時から会議なんですよ。
1: お
0: それでもまたちゃんと、ね、発信できるようにしていきたいなと思います、
1: う
0: ん、はい。
1: じゃあぜひぜひもうね、この私でも会いに来ていただけるならチケット、はい、
0: 手売りさせて
1: 100枚ぐらい集めてもらう。2000円だから怖い怖い怖い、はい、ということでね、はい、じゃあ本日は、株式会社タラガワ専務取締役の砂川秀之さんを迎えしてお届けしてまいりました。はい、また来週もお会いしましょう。はい、また屋台良い一日を過ごしください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 78.0
2: FM Naha.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新十助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま